James Judd johti edellä Uuden-Seelannin sinfoniaorkesteria. Sävellys oli Edward Elgarin sinfoninen alkusoitto opus 76, Polonia, Puola. Nyt soittavat viulisti Hilary Hahn ja pianisti Valentina Lisitsa. He esittävät Charles Ivesin sonaatin viululle ja pianolle numero 3. Taltiointi on vuodelta 2011.

Tähän adagioon, tempossa cantabile, päättyi Charles Ivesin sonaatti viululle ja pianolle numero 3. Muusikot olivat Hilary Hahn viulu ja Valentina Lisitsa piano. Äänitys oli vuodelta 2011. Maurice Abravanel johtaa nyt Utahin sinfoniaorkesteria, joka soittaa Louis Moreau Gottschalkin sinfonian numero 1, La Nuit des Tropiques, Tropiikin yö.

Tämän sinfonian numero 1 oli säveltänyt Louis Moreau Gottschalk. Sinfonian lisänimi on La Nuit des Tropiques, Tropiikin yö. Moritz Abravanel johti edellä Utahin sinfoniaorkesteria. Nyt ohjelmassa on Karl Reinecken pianokonsertto numero 1 Fismolli opus 72. Pianosolisti on Gerald Robbins. Eduard van Remortel johtaa Monte Carlon oopperan orkesteria.

Pianisti Gerald Robbins soitti Monte Carlon oopperan orkesterin solistina. Orkesteria johti Edouard van Remortel. Sävellys oli Carl Reinecken, pianokonsertto numero 1 Fismolli, opus 72. Nyt konserttitaltiointi Helsingin musiikkitalosta huhtikuulta vuodelta 2012. Radion sinfoniaorkesteri RSO soittaa Sakari Oramon johtamana Erkki Melartinin sinfonian numero 3 F-duuri opus 40. Aluksi Allegro Moderato.

Näin suosiotaan osoitti Helsingin musiikkitalon yleisö huhtikuussa vuonna 2012 Radion sinfoniaorkesterin konsertissa. RSO soitti Sakari Oramon johtamana Erkki Melartinin sinfonian numero 3 F-duuri opus 40. Kamariyhtyeet Larki Budelli ja Smithsonian Chamber Players soittavat Nils Wilhelm Gaden okteton jousille F-duuri opus 17. Gaden okteton ensimmäinen osa on Allegro molto e con fuoco.

Näin päättyi Nils Wilhelm Gaden oktetto jousille F-duuri opus 17. Levytys oli vuodelta 1992. Kamariyhtyeet Larki Budelli ja Smithsonian Chamber Players soittivat.

Kitaristi Ismo Eskelinen soitti Seppo Siiralan sovituksen kitaralle Jean Sibeliuksen sävellyksestä Menuetto alun perin pianolle C-duuri opuksesta 40 numero 4 kokoelmasta Pensées lyriques.

Neville Marinerin johtama Leipzigin radiokuoro sekä Dresdenin valtionorkesteri ja solistit esittävät nyt Joseph Haydnin messun B-duuri Heiligmessen solisteille neliääniselle kuorolle ja orkesterille. Solistit ovat tenori Keith Lewis, alto Doris Soffel, bassot Petteri Salomaa ja Herman Christian Polster sekä sopranot Carol Vaness ja Dagmar Schellenberger. Joseph Haydnin messun Heiligmessen osat ovat Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus ja Agnus Dei.

Näin päättyi Joseph Haydnin messu B-duuri, Heiligmesse, solisteille neliäänisille kuorolle ja orkesterille. Solistit olivat tenori Keith Lewis, alto Doris Soffel, bassot Petteri Salomaa ja Herman Christian Polster sekä sopranot Carol Vanes ja Dagmar Schellenberger. Neville Mariner johti Leipzigin radiokuoroa ja Dresdenin valtionorkesteria. Nyt Franz Schubertin jousikvartetto numero 2 C-duuri. Se on Deutschen

0: Allegro con spiritoon päättyi Franz Schubertin jousikvartetto numero 2 C-duuri. Kvartetto italiano soitti.
1: Mor, säylis e jonatee, Saulin ja Joonatanin kuolema, on Marc Antoine Charpentier'n säveltämä kaksiosainen oratorio. Teksti on Raamatusta ensimmäisestä Samuelin kirjasta. Nyt äänite vuodelta 2016. Urkuri ja cembalisti Sebastian Dossé johtaa vanhan musiikin yhtyettä Ensemble Correspondancea.

Vanhan musiikin yhtye Ensemble Correspondance, jota johti urkuri ja cembalisti Sébastien Dossier, esitti kokonaisuudessaan Marc-Antoine Charpentien kaksiosaisen oratorion Mort, Saulis et Jonathée, Saulin ja Jonathanin kuolema. Nyt Antonio Vivaldin konsertto kahdelle trumpetille C-duuri, Riomin luettelon numero 537. Solistina soittavat Atsuko Sakuragi ja Miikka Saarinen luonnontrumpetti, muut muusikot Maria Puusaari ja Pauline Fleming Unelius viulu, Atso Lehto alttoviulu, Eeva Rysä sello, Kati Salovaara kontrabasso ja Jouko Laivuori cembalo.

Tämä konserttitaltiointi oli Helsingin musiikkitalosta toukokuulta vuodelta 2016. Kuulimme Antonio Vivaldin konserton kahdelle trumpetille C-duuri Riomin luettelon numero 537. Esiintyjät olivat Atsuko Sakuragi ja Miikka Saarinen luonnontrumpetti, Maria Puusaari ja Pauline Fleming Unelius viulu, Atso Lehto alttoviulu, Eeva Rysä sello, Kati Salovaara kontrabasso ja Jouko Laivuori cembalo.

0: silloin kun se aihe tulee, se on välähdyksen omanen ja se imee tosi voimakkaasti mukaansa ja sitten mä ikään kuin syöksyn siihen. Mutta mä harvoin tiedän loppujen lopuksi, että minkälainen se tarina on tai mitä mä oikeastaan olen kirjoittamassa. En etukäteen kovin paljon suunnittele sitä tarinaa, koska se on se ikään kuin mystinen juttu, että miten se kirja sitten alkaa elää.
1: Joel Haahtela, lukisitko talvikappeli romaanisi alusta lyhyen otteen?
0: Talvella valo jää kauemmaksi, mutta Jumala tulee lähemmäksi. Ihminen lähestyy luojaansa aina pimeässä, oman sydämensä talvihämärässä. Veljekset Matteo ja Giovanni odottavat ulkona, istuvat ikivihreän pinjan alla. En päästä heitä kappeliin, koska haluan tuntea paikan yksin. Katselkoon kappeli minua rauhassa ja kertokoon, mitä se haluaa kertoa.
1: Muistatko vielä, kuinka päädyit aloittamaan romaanisi juuri näin? Tiesit, että tämä tuntui oikealta alulta.
0: No se aloituslause, se on aina todella tärkeä, koska se on niin kuin semmoinen orkesterin viritysääni. Eli sillä oikeastaan niin kuin luodaan se sävy tai sointiväri koko kirjaan. Se sointiväri tässä kirjassahan on tämmöinen talvinen, kuulas, lempeä, vähän ohut valo, joka läpäisee tämän koko tarinan. Tämä aloituslause oikeastaan siihen sisältyy hyvin paljon tämän kirjan ihan semmoista keskeistä ydintä. Eli tässähän heti puhutaan niin kuin ulkoisesta maailmasta ja sisäisestä maailmasta. Ja siinä on tämän kirjan niin kuin semmoinen keskeinen jännite. Tähän tapahtuu Italiassa 1300-luvulla ja tähän aikaan ruttoriehu siellä ja se oli todellinen niin kuin katastrofi ja ihmiset haki tietysti suojaa ja tauti oli siihen aikaan semmoinen, että ei tietysti kukaan ymmärtänyt mistä se tulee ja mikä tämä on. Se muodosti tämmöisen ulkoisen uhan. Ja nyt tämä maalari lähtee sitten tässä maalaamaan tämmöistä maaseutuhuvilan kappelia oikeastaan tämmöiseen vähän niin kuin saarekkeeseen, eristäytyneeseen saarekkeeseen ja ympärillä sitten riehuu nämä kuolemanvoimat ja näin. Mutta sitten hän ei oikeastaan ymmärrä sitä, että ne todelliset tuhonvoimat tai se todellinen vaara piilee siellä omassa sydämessä ja omassa sisimmässä ja siitä tulee sitten tämmöinen ristiriita, joka kulkee sitten koko kirjan läpi.
1: Laskin jostain, että olet Joel Haahtela kirjoittanut 17 romaania, jos laski oikein. Tässä vain muutamia satunnaisia niistä. Kaksi kertaa kadonnut, naiset katsovat vastaan valoon, perhoskerää ja lumipäiväkirja, katoamispiste, mistä maailmat alkavat, sitten trilogia, Adelen kysymys, hengittämisen taito, Jakobin portaat ja loppupäästä vaikkapa sitten sielupiirtäjän ilta ja tämä uusin talvikappeli, jonka tarina on tavallaan hyvin minimalistinen kuvaus, mutta ihmisten väliset suhteet, ulkopuoliset vaarat, niin juutalaisvainoista kuin rutosta tuovat dramatiikkaa ja myöskin sitten se, että mitä tekee esimerkiksi se, kun alkaa ymmärtää toista ihmistä ja tajuaa, että hän on naimisissa ja naimisissa vieläpä sellaisen mahtimiehen kanssa, mitä siitä seuraa freskomaalarille ja mitä siitä seuraa sitten tämän ruhtinaan vaimolle. Ja kaikki tällaiset seikat tuovat hirvittävästi dramatiikkaa tähän sinänsä pieneen minimalistiseen tarinaan, jossa maalataan tai yritetään maalata fresko valmiiksi. Tekstin virke on lyhyttä ja kappaleet saattavat olla 4-5 rivin mittaisia kuin pieniä aforismeja, niin osia fresko-yksityiskohdista minä ajattelin lukiessa, kun tajusin, että mitä kaikkea tässä ympärillä tapahtuu, niin oliko tietoinen valinta, että kirjoitit näitä lyhyitä kappaleita? Onko se ihan vain tunne, että tässä tämä asia oli vai lyhensitkö hioit ja lyhensit, hait muotoa ja pelkistit tekstiä?
0: Niin, no tarina aina tietysti jollain tavalla tulee ilmaistuksi jollain tavalla. Että joskus se muoto on vähän pidempi, joskus se on vähän lyhyempi, mutta kyllähän nyt mun tuotantoa voi sanoa, että se on pienoisromaanien tuotanto. Et osa on vähän tiiviimpiä ja näin. Mä ajattelen, niin mua siis kiehtoo semmoinen ranskalainen filosofi kuin Maurice Blanchot, joka on kirjoittanut paljon kirjoittamisesta ja kielestä. Ja hänen ajatuksensa siitä, että oikeastaan kirjoittaminen on, se on mahdotonta. Et me ollaan aina tekemisissä mahdottoman kanssa ja sanomattoman kanssa, tietyllä tavalla yön kanssa. Eli me yritetään kielellä sanoa jotain, mitä kertakaikkiaan ei pystytä sanomaan. Eli mahdoton ikään kuin panee kielen koetteille ja siitä ikään kuin syntyy kirjallisuus. Ja osa kirjailijoista tietysti yrittää ratkaista sen mahdottoman niin, että ne kirjoittaa mahdollisimman paksuja kirjoja. Eli yrittää kertoa mahdollisimman paljon ja yrittää kertoa kaiken, mutta silti ne epäonnistuu siinä, koska me kirjailijat epäonnistutaan aina kirjoittamisessa. No mun se ratkaisu on kirjoittaa mahdollisimman vähän, koska kun kirjoittaa mahdollisimman vähän ja mahdollisimman tiiviisti, niin se tarkoittaa, että sinne rivien väliin jää ikään kuin tyhjää tilaa. Eli sinne jää sitä sanomatonta, mitä ei pysty koskaan sanomaan. En tiedä, saatko tästä kiinni.
1: Saan.
0: Ja mutta tavallaan se lukija joutuu ikään kuin ei-kielellisesti kohtaamaan sen tekstin ja täydentämään sen jollain muulla tavalla kuin aivan niin kuin käsitteellistämällä. Mutta mulle se on ollut niin kuin semmoinen, no se on mun yritys ratkaista se, mitä ei pysty ratkaisemaan, eli missä toistuvasti väistämättä epäonnistuu. Ja siksi, kun sä luettelit noita kirjoja, niitä on monta. Eli mulla on tosi monta epäonnistunutta yritystä ratkaista se, mitä ei pysty ratkaisemaan.
1: Mutta siihen kysymykseen vielä erittäin hyvä ja uskottava alustus. Kun kirjoitit esimerkiksi tässä uusimmassa kirjassa semmoisen 4-5 rivin mittaisen luvun, niin tuleeko se kirjailija Joel Haahtelalta sillä tavalla, että sinulla on ensin siinä paljon tekstiä vai tuleeko sinun sormistasi näppäimistölle ne 4-5 riviä, joita sitten hiot ja työstät?
0: Niin, no ei koskaan tule paljon tekstiä. Että multa ei koskaan tule paljon
1: tämä
0: tekstiä.
1: Tämä oli juuri se, jonka halusin tietää.
0: Mutta se on jännä, että tietysti on oppinut sitä, on tullut semmoista ammattitaitoa, että no Petri Tamminen taas joskus sanoi, että hän kirjoittaa niin lyhyitä kirjoja sen takia, kun joutuu heti, kun ensimmäisen lauseen kirjoittaa, niin sitä alkaa heti editoida. Ja se on vähän sama juttu mulla, että sitä tekstiä ei tule paljon. Sitä tulee mietittyä aika paljon silloin, kun kirjoittaa. Ja sitten mä huomaan kyllä sen, että kun mä oon kirjoittanut ensimmäisen version ja aloitan toisen version tekemisen, niin se onkin yllättävän valmis. Mun saattaa olla semmoinen ajatus, että ei se ole kovin valmista ja se jäi epämääräiseksi, mutta itse asiassa se onkin niin kuin jo hyvin, hyvin valmista ja yllättävän valmista.
1: Romaani sijoittuu siis Italiaan Ruton aikaan vuoteen 1348 ja freskomaalari, joka on romaanin kertoja, päättää maalata seinälle Jeesuksen viimeiset vaiheet. Viimeisen ehtoollisen ja sen viereen Jeesuksen rukouksen Getsemaanessa rivin täydentää kavaltaminen ja vangitseminen yössä ja näin siis kirjoitat. Ja taitavaa freskomaalaria auttavat hänen apulaisensa, jotka ovat juutalaisia ja joiden vanhemmat on siksi tapettu. Ja työn tilanneella ruhtinaalla on vaimo Margareetta ja hänen lapsensa ovat kuolleet ja siksi hän ei ole pitkiin aikoihin puhunut mitään kenellekään. Ja silti hänellä ja tällä freskomaalarilla on selvästi tällainen syvempi yhteys ja ymmärrys, kun Margareetta käy päivittäin seuraamassa freskoedistymistä ja freskomaalarilla on ollut myös oppi-isä Filippo, joka löysi maalarin pikkupoikana ja otti oppi-isä, kun tajusi, miten taitava tämä freskomaalari, eli kertoja, oli piirtämään jo nuorena. Mutta kun aloitit talvikappelin tekemisen, niin kuinka löysit ylipäätään aiheeksi Italian ruton aikana maalarin freskon tekemisen, niin mistä ne ajatuksisi tulivat? Mieleen tuli lukiessa, että kirjailija Joel Haahtela on käynyt Italiassa tai hänellä on hyvin läheinen suhde sinne.
0: No se oli monimutkainen polku, että toki Italia on rakas monellakin tavalla, matkoja on sinne tehnyt, mutta tämän kirjan juuret ulottuu kauemmaksi, että mä oikeastaan suunnittelin tämmöistä romaania freskomaalarista jo vuosia sitten, mutta sen piti silloin sijoittua Novgorodin ruhtinaskuntaan, siis nykyiselle Venäjän alueelle, ja kertoa tämmöisestä Theofanes kreikkalaisesta, joka työskenteli Venäjällä, ja ilmeisesti hänen oppilaanaan oli Andrei Rublev, mutta tavallaan jokaiselle kirjalle on niinku aikansa, ja silloin mä en löytänyt sit semmoista sopivaa kieltä siihen, se ei lähtenyt liikkeelle. Mutta kun kirjoitin tämän Sielunpiirtäjän illan, eli tätä edeltävän romaanin, jossa oli semmoinen hyvin tiivis runollinen muoto, niin siitä jotenkin lähti sitten syntymään myös tämä talvikappelitarina. Ja samaan aikaan mä löysin Divarista semmoisen paksun, upean taidekirjan, joka kertoo Giotton freskoista Padovassa Scroveni-kappelissa. Ja siihen liittyy semmoinen tarina, että se Scroveni-kappelin tilaaja oli tämmöinen pankkiiri, joka halusi sitten kappelin rakentamalla hyvittää esi-isiensä syntejä. Ja monestihan nämä kappelit on syntynyt ikään kuin tämmöisenä vähän niin kuin pelastuksen toivossa ja näin. Ja sitten mä tutkiskelin niitä Giotton freskoja, se on upea intiimi kappeli. En ole siellä niin kuin itse käynyt, mutta ne kuvat teki suuren vaikutuksen.
1: Sanoit, että talvikappelin aihio oli jo vuosien takana, mutta milloin aloitit itse kirjoittamaan talvikappelia? Miten pitkään se valmistumiseen meni noin niin kuin fyysisesti?
0: No, aloitin muistaakseni pari vuotta sitten, että edellinen kirja Sielunpiirtäjä ilta ei ollut vielä ilmestynyt silloin. Ja se on semmoinen mulle yksi tapa ratkaista myös se kirjan ilmestymiseen liittyvä ahdistus, että on jo niin kuin syvällä uudessa tarinassa. Mutta usein se ensimmäisen version kirjoittaminen nykyään sujuu aika rivakasti, koska mä oon semmoinen inspiraatiokirjoittaja. Että silloin kun se aihe tulee, se on välähdyksen omanen ja se imee tosi voimakkaasti mukaansa ja sitten mä ikään kuin syöksyn siihen. Mutta mä harvoin tiedän loppujen lopuksi, että minkälainen se tarina on tai mitä mä oikeastaan olen kirjoittamassa. En etukäteen kovin paljon suunnittele sitä tarinaa, koska se on se ikään kuin mystinen juttu, että miten se kirja sitten alkaa elää. Mistä seuraa yleensä se, että ensimmäiset 50 sivua saattaa mennä hyvin ja sitten tulee kyllä semmoinen hyvin hidas vaihe, koska sitten joutuu miettimään, että mitä oikeastaan tässä nyt onkaan tekemässä ja sitten ne henkilöhahmot tässä siinä sitten vasta oikeastaan alkaa puhua ja elää. Että se tietyllä tavalla semmoinen rakennusteline näkyy tässäkin kirjassa. Tässä on nämä oppipojat Matteo ja Giovanni, tämmöiset juutalaiset orpopojat, jotka tämä mestari on pelastanut. Niin hän on tässä kirjan, sanotaanko puoliväliin asti, aika semmoisia persoonattomia hahmoja. Että mulla on itselläkin vaikea niin kuin erottaa heitä toisistaan. Että he alkoi saada sen oman persoonallisuuden siinä pikkuhiljaa sen kirjan myötä. Toinen alkoi hoivata lintua ja toisesta paljastui ihana laulaja ja näin. Mutta että mä oon tavallaan jättänyt sen rakennustelineen siihen. Et näin se meni. Aluksi mä en tiennyt heistä mitään. Pikkuhiljaa alkoi hahmottua, että ketä nämä pojat oikeastaan on. Ja samalla tavalla sitten, että sen kirjan kirjoittaminenhän kulki niin kuin monessa vaiheessa. Että sanotaanko kolmessa vaiheessa saattoi olla sitten aina muutaman kuukauden tauko. Että mä mietin sitten, että mitä mä oon kirjoittanut ja mitähän tämä oikeastaan tarkoittaa. Ja vielä, kun tämä freskomaalari seisoo siellä kappelissa maalaamassa, niin kun hän maalasi niitä freskoja, niin ei mulla ollut kyllä harmaita aavistustakaan, että mitä hän oikeastaan siellä tekee ja miksi se on, miksi hän on siellä ja mikä on se arvotus, mitä hän yrittää ratkaista. ja se pikkuhiljaa siinä. Mä niin kuin seisoin hänen kanssaan siellä kappelissa maalaamassa niitä freskoja ja pikkuhiljaa mulle niin kuin alkoi sitten kirjailijana itsellekin selvitä, että mikä tässä oikeastaan, mitä tässä tapahtuu.
1: Kuinka paljon Talvikappelin kirjoittaminen oli sulle kristilliseen perinteen tai jopa Joel Hahtela oman sisäisen kristillisyyden tutkimista ja matka sinne?
0: No niin, se on vähän, no tässä on tietysti on paljon puhutaan Jumalasta ja hengellistä teemoista, mutta ne vaan tuli tähän nyt niin kuin hyvin luontevasti ja no monet sanoivat, että on hyvin

0: Eli silloin maailma oli hyvin hengellinen ja Jumala oli läsnä kaikkialla. Ei ollut valistusta, ei ollut humanismia, ei ollut tekniikan kehitystä. Maailman selitys, kaikki oikeastaan tiivistyi Jumalaan. Ei ollut mitään muuta selitystä. Et niin kuin tässäkin kirjassa tämä freskomaalari kertoja, niin hän puhuttelee usein Jumalaa. Että Jumala on oikeastaan vähän niin kuin henkilö tässä kirjassa. Se on vähän siellä kaukana, se vaikuttaa moneen asiaan jollain tavoin, mutta ikään kuin yhtenä henkilönä. Et se oli täysin luontevaa, semmoinen niin kuin Jumalan läsnäolo sen ajan ihmisille.
1: Olet ennen kirjailijan ammattia kouluttautunut lääkäriksi tai siinä samalla ja sitten erikoistunut psykiatriaan, niin onko siitä hyötyä tai haittaa siitä psykiatrin ammattitaidosta, mitä tulee omaan kirjailijuuteen?
0: No on siitä varmaan hyötyä ja monesti sitten huomaa, että kirjoittaminen, psykiatrin homma, ne kyllä jännällä tavalla niin kuin limittyy toisiinsa ja tavallaan niin kuin inspiroi toisiaan. Että tässähän yksi sellainen tärkeä teema on luola. Tämä freskomaalari maalaa sitä kappelia, joka on oikeastaan niin kuin luola. Että hän seisoo luolassa, suojassa, mutta että siellä luolassa on joku salaisuus. Että hänen oikeastaan pitää niin kuin maalata itseään pois sieltä luolasta ja myös tätä salaperäistä ruhtinatar Margareettaa, joka on tämmöisen luolan vanki. Et mä ajattelen niin, että monesti ihmisen elämä on tämmöistä luolan suulla seisomista. Edessä on niin kuin avara maailma, jossa on paljon vaatimuksia ja pelkoja ja sinne pitäisi jotenkin niin kuin yrittää astua, mutta aika usein sitten käy niin, että me ikään kuin pakitetaan, käännytään takaisin ja suojaudutaan sinne luolan uumeniin ja esimerkiksi masennus voi olla tämmöinen suoja ihmiselle maailmaa vastaan. Et esimerkiksi psykiatrin työssä saatan vaikkapa potilaiden kanssa puhua ikään kuin tämmöisestä luolasta tai tämmöisen luolan avulla hahmottaa sitä tilannetta. Musta se on niin kuin hieno vertauskuva elämästä, mutta että se on myös tässä kirjassa. En muista kumpi tuli ensin. Aloinko miettiä omassa ikään kuin päivätyössäni tätä luola-asiaa vai tuliko se tästä kirjasta, mutta näin ne teemat ikään kuin yhdistyy molempien ammattien.
1: Talvikappeli romaanin kanne on suunniteltu Päivi Puustinen. Kannessa on, tai ainakin minä voisin tulkita, Munkin kaapuun tai johonkin muuhun 1300-luvun asuun pukeutuneen miehen kyynärpäätä ja sitten vähän maisemaa ja särö ikään kuin kuva olisi osa vanhaa maalausta. Olitko minkä verran tekemisissä Puustisen kanssa, kun hän tämän kannen teki ja kuinka tärkeä osa ylipäätään romaanin kansi sinulle on? Esitetkö omia ideoita, näkemyksiä vai annatko sen kokonaan muille?
0: No, meillä on Päivin kanssa sellainen erityislaatuinen suhde, kun hän on tehnyt nyt vuodesta 2000, eli 26 vuotta kansia mun kirjoihin ja mikä on niin kuin, on se jotenkin, no se on ihmeellistä, että on niin semmoinen pitkä, hieno suhde. Usein Päivi kysyy multa ideoita tai me tavataan ja sitten mä annan hänelle ideoita, mutta hän sitten joko noudattaa niitä tai sitten tekee vähän oman pään mukaan. Mutta yleensä aina loistavalla tavalla ja sen kirjan hengen mukaisesti. Et hän tietää, että se on mulle äärimmäisen tärkeää, että miltä se kirja näyttää ja miltä se tuntuu kädessä ja minkälainen se on niinku esineenä. Et fyysinen kirja. Ja mä tiedän, että se on monet lukijat kerää mun kirjoja, etsii niitä antikvariaateista. Ja yksi viehätys on se, että et ne on kauniita. Että se teksti ja kansi ja se kokonaisuus. Ne jotenkin sointuu toisiinsa. Että kyllä Päivi varmaan joutuu myös tämän mahdottoman kanssa koetteille, että hän tietää, että mulla on tietyllä tavalla mahdottomat vaatimukset kannen suhteen ja sitten hänen pitää jotain luoda. Ja yleensä se onnistuu kuitenkin suht hyvin.
1: Joko tiedät, mistä tai mitä kirjoitat seuraavaksi kaunokirjallisuuden alalla?

0: No tiedän kyllä, että ensi keväänä ilmestyy uusi kirja.
1: Kuinka paljon sitä voit kertoa vai meneekö se pilalle, jos kerrot?
0: No lyhyesti voi sanoa, että nimi tulee olemaan Odysseus ja siinä etsitään semmoista kadonnutta ihmistä, niin kuin oikeastaan kaikissa mun kirjoissa. Joo, se on jännä. Siis monethan sanoo, että mä kirjoitan aina samanlaisia kirjoja ja kyllä se varmaan niin kuin pitää paikkansa. Tai sanotaan näin, että mä kirjoitan saman kirjan, mutta en samanlaista. Että jokainen ihminen, tai ajattelin, että jos on todellinen kirjailija, niin meillä on niin kuin jonkinlainen kivi, peruskivi, jonka ulottuu syvälle maahan. Ja me kierretään niin kuin sen ympäri. Se kivi näyttää jonkunlaiselta. Sitten kun me kierretään toiselle puolelle, niin se muoto muuttuu ja se näyttää toiselta. Ja mä ajattelin, että jokainen kirja on aina siirtyminen toiseen paikkaan. Me katsotaan sitä omaa kirjoittamisen peruskiveä jostain uudesta kulmasta, mutta me ei päästä ikään kuin siitä piiristä pois. Me ollaan vangittuja sen kiven ympärille. Ja mikä se kivi on? Se on mystinen. Se on mystinen juttu. Se on suuri arvotus, mitä sitä yrittää sitten koko elämänsä omalla tuotannollaan selvittää.
2: Jos kuuntelit ohjelmaa Areenassa, niin käy painamassa sydämen kuvaa. Silloin kirjani tarina löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenasta. Kellonkuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.
3: Ja ensi viikolla sitten ensin perjantaina radioiden iltapäivässä kello 14 kirjani tarina ja uudestaan sitten näin lauantaina aamulla. Vieraana oli tänään kirjailija Joel Haahtela. Hän kertoi Talvikappeli romaanista ja Jukka Kuosmanen toimitti. Toinenkin kirjailija pääsee tänään aamulla vielä ääneen 3 vartin kuluttua maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa. Kirjailija Magdalena Hai kertoo harrastuksestaan tai itselleen hyvin tärkeästä asiasta, puutarhan villinnyttämisestä. Magdalena Hai villinnyttää puutarhansa, jotta luonnon monimuotoisuus säilyisi. Tarkoituksena on edistää muun muassa pölyttäjien elinolosuhteita. Ja vuosikausiin ei Magdalena Hai ole enää tarvinnut ruohonleikkuria tai haravaa, kun on antanut luonnon villiintyä. Millaista, mistä on kysymys? Ja jos vaikka siitäkin joku kiinnostuisi, niin kello 8.40 maailman tärkein pieni asia täällä Radio Yhdessä. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää lauantai-huomenta. 15. päivä elokuuta on tänään ja sankareita, nimipäiväsankareita, niitä riittää. Eli tässä lista. Marja, Jaana, Marjo, Marita, Marjatta, Marjut, Marianne, Maritta, Marjaana, Marianna, Marjukka, Jatta ja Marju. Ja tuohon litaniaan, kun vielä lisätään sitten ruotsinkielisen kalenterin puolelta Molli ja Marleene ja ortodoksisesta kalenterista Kukkamaaria ja Maaria, niin siinä riittää juhlaa. Paljon onnea kaikille tänään merkkipäiviään viettäville. Ja sitten juhlan aihetta, sitä on myös Intiassa, siellä vietetään itsenäisyyspäivää. 15. päivä elokuuta vuonna 1947 on päivämäärä, jolloin Intia vapautui Ison-Britannian siirtomaavallasta ja Kongossa, siinä pienemmässä eli Kongon tasavallassa vietetään myös itsenäisyyspäivä vuonna 1960, koitti itsenäisyys Ranskasta siellä ja Koreoita, niitäkin on 2 ja niistä Korean tasavallassa eli Etelä-Koreassa juhlitaan tänään kansallisen vapautuksen ja itsenäisyyden juhlapäivää. 15. päivä elokuuta vuonna 1945 Korea vapautui Japanin siirtomaavallasta ja sitten vielä itsenäisyys virallisesti 3 vuotta myöhemmin. Siinä juhlia. Ja sitten aurinko, se on noussut ensimmäisenä Utsjoella kello 4.10, laskee siellä kello 22.19. Oulussa aurinko nousi 5.03 ja laskee 21.40 ja täällä etelässä Helsingissä päivä on vielä tässä vaiheessa vuotta ja kesää lyhin. Aurinko nousi Helsingissä kello 5.33 ja laskee 21.14. Vielä tohtii ja ehtii hyvin laulaa ja kuunnella tässä aamulaulun, Kaiju, Kaiju lauluni.

Kaiju, kaiju, lauluni, Toivo Kuulan aamulaulun, Eino Leinon sanoin, lauloi baritoni Juha Alakärppä. Markus Vaara soitti pianoa. 2 minuutin kuluttua, kun kello on 8, on aamun ensimmäisten uutisten ja säätietojen aika täällä Radio Yhdessä. Sitten soivat hartaat sävelet ja niiden perään aamuhartaus. Maailman tärkein pieni asia. Ohjelma tosiaan kello 8.40 ja kirjailija Magdalena Hai kertoo puutarhan villiinnyttämisestä. Muistojen bulevardi soi sitten tunnin kuluttua vähän reilun kello 9 uutisten jälkeen ja maailmanpolitiikan arkipäivää kello 10 Lähi-idän ja tarkemmin Hormuzin salmen kireästä tilanteesta kello 10 tosiaan. Ja sitten sen perään Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet-sarjassa puhutaan astrologiasta, joka on auttanut Päiviä, joka, ja kertoo, että astrologia pelasti hänet vaikeassa elämäntilanteessa. Ja tähtikartojen tulkinta antoi uskoa tulevaisuuteen ja siihen, että elämänlaatu tulee paranemaan. Kello 11 Virtasen taloushistoriassa tutkitaan tällä kertaa kuluttamisen muutosta. Se on vuosikymmenten aikana paljonkin muuttunut. Ja päivän mietelause sitten vielä ennen puolta päivää. Maritta Lintusen runo Kutsu teoksesta Maalla, merellä, ilmatilassa. Nyt uutisia kello 8.

0: Yle Uutiset kello 8. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Aurinkomaatalous eli aurinkosähkön tuotannon ja maanviljelyn yhdistäminen lisääntyy lähivuosina Suomessa merkittävästi. Tuleva alueiden käyttölaki ohjaa aurinkovoimaloiden rakentamista pois metsistä pelloille ja käytöstä vapautuneille turvesoille. Jari Tanskanen jatkaa.
1: Maanviljelijä Pekka Karsson silmäilee peltoaan Hartolan kalhossa.
2: Tässä on tämä komein aukea, mihin aurinkopaneelit tulee. Siinä on melkein 1,5 kilometriä suoraan.
1: Kolmen maanviljelijän pelloille on suunnitteilla lähes 100 hehtaarin suuruinen aurinkovoimala. Pellot säilyvät viljelykäytössä, vaikka aurinkopaneelit tuottavat sähköä.
2: No, se voi olla viljan viljelyä edelleen välissä ja välillä pitää siinä nurmea. Ja suopohja tietysti olisi viisainta ehkä pitää sellaisella kasvilla, että sitä ei tarvitse välillä muokata.
1: Uudenlaista viljelyä kutsutaan aurinkomaataloudeksi. Siinä peltoja käytetään samanaikaisesti sekä maataloustoimintaan että aurinkosähkötuotantoon. Tämän tekevät mahdolliseksi uudenlaiset kääntyvät aurinkopaneelit. Tutkija Otto Räisänen Lappeenrannan Lahden teknillisestä yliopistosta.
3: Maanviljelijät tietysti siitä hyötyy rahallisesti ja sitten energiantuotantoa ne saadaan sitten optimaalisempaan paikkaan.
1: Tuleva alueiden käyttölaki ohjaa aurinkovoimaloiden rakentamista pois metsistä valmiiksi muokatuille alueille. Toimitusjohtaja Miko Huomo Aurora Advanced Energy Systemsistä.
4: Silloin katsotaan uusia alueita, mihin aurinkovoimaa voidaan hyödyntää energiavarastojen ohella, niin peltoalueet on yksi merkittävä alue.
1: LUT-yliopiston laskelmien mukaan sopivia peltoja on 1000 neliökilometrin alalla. Samalla turvataan kotimaista ruokatuotantoa, kun pienempiäkin peltoaloja voidaan pitää maanviljelykäytössä.
0: Helsingissä mopoilijoiden mielenosoitus aiheuttaa tänään lyhytkestoisia vaikutuksia liikenteeseen, kertoo poliisi. Mopokulkue päättyy 4 kansalaistorille, jossa varsinainen mielenilmaus tapahtuu. Järjestäjät kertovat, että mielenilmauksen tavoitteena on löytää rakentava ratkaisu poliisin ja mopoharrastajien kärjistyneisiin väleihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut aikeistaan julistaa Hormuzin saamen pian Yhdysvaltain alueeksi.
5: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: Trump sanoi julistavansa Hormuzin saamen Yhdysvaltojen alueeksi sen jälkeen, kun Yhdysvallat on kukistanut Iranin. Lisäksi Trump kertoi, etteivät alukset pääse Yhdysvaltain merisaarron vuoksi Iranin satamiin. Iran on todennut Hormuzin saamen pysyvän sen hallussa. Britanniassa plagiaattisyytösten keskellä ollut Cambridgein yliopiston professori Jason Ardai on kuollut, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Ardai löytyi eilen kotoaan kuolleena. Hänet nimettiin historian nuorimpana mustana ihmisenä Cambridgein yliopiston professoriksi vuonna 2023. Ardai erosi viime viikolla plagiaattisyytösten jälkeen. Hän oli kiistänyt syytteet. Venezuela kertoo vapauttavansa 200 poliittista vankia. Maanhallinnon mukaan noin 130 vankeustuomiota istuvaa ihmistä vapautetaan. Venezuelalainen ihmisoikeusjärjestö Foro Penal arvioi ennen hallinnon ilmoitusta, että Venezuelassa olisi lähes 400 poliittista vankia. Ensimmäinen kierros Venezuelan hallinnon ja maan opposition välisissä neuvotteluissa päättyi keskiviikkona. Tänään on kulunut 5 vuotta siitä, kun ääriliike Taleban nousi takaisin valtaan Afganistanissa. Taleban hallitsi Afganistania 5 vuotta vuoteen 2001, kunnes Yhdysvaltojen johtama liittouma syrjäytti sen. Taleban on valtakausillaan tuonut Afganistaniin vakautta, mutta huonontanut naisten ja vähemmistöjen asemaa. Etelässä on tänään pääosin poutaa. Iltapäivällä ja illalla on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Maan itä- ja pohjoisosissa sää on pilvinen ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa sää selkenee päivän mittaan. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 26 asteen välillä.
6: Kello on 5 minuuttia yli 8. Lisää uutisia sitten kello 9. Ja maailmanpolitiikan arkipäivää tosiaan tänään kello 10 ja Hormuzinsalmen tilanteesta, josta tuossakin uutisissa kuultiin, presidentti Trump julisti sen pian kuuluvan tai olevan Yhdysvaltojen hallinnassa, mutta tällä hetkellä Iran sitä ainakin vielä sanoo hallitsevansa, ja tuo maailmankaupalle tärkeä salmi on ollut nyt jo kuukausia lähes täysin suljettu kiinni, ja Iran haluaa ryhtyä perimään salmesta kulkevilta kauttakulkumaksuja. Ne olisivat vastoin kansainvälistä merioikeutta, ja uhkaako siis vapaasta merenkulusta tulla Iranin sodan kauaskantoisin uhri? Tätä pohditaan maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kello 10. Nyt seuraavaksi sitten hartaita säveliä ja aamuhartaus.

Aamuruskon siivin lauletaan aamun hartaiden sävelten aluksi Pekka Simojoen laulu psalmin 139 sanojen mukaan. Mirja Poikkeus laulaa ja tässä musisoi Juha Lanun yhtye.

Aamuruskon siivin Mirja Poikkeus ja Juha Lanun yhtye esittivät Pekka Simojoen laulun psalmin 139 sanoihin. Tartu käteen, laulaa seuraavaksi Pietari Savolainen.

Pietari Savolainen esitti säveltämänsä ja sanoittamansa laulun Tartu käteen. Seuraavaksi kuullaan sitten Znamenni sävelmä ja kyseessä on vanha ortodoksinen kirkkolaulu, tai tässä Virpi Leppänen on säveltänyt tämän Znamenni sävelmän vanhan ortodoksisen kirkkolaulun tyyliin ja tapaan. Sen nimi on Kiittäkää Herran nimeä ja sanat Raamatun psalmeista 135 ja 136. Kamarikuoro Krysostomos laulaa Mikko Sidoroffin johdolla.

Siinä soi Virpi Leppäsen säveltämä Znamenni sävelmä, vanhan ortodoksisen kirkkolaulun tapaan sävelletty. Laulu, sen nimi on Kiittäkää Herran nimeä ja sanat Raamatun psalmeista 135 ja 136. Kamarikuoro Krysostomos lauloi johtajansa Mikko Sidoroffin johdolla. Lopuksi vielä Radion kamarikuoro laulaa Peter Miroliibovin johdolla, ja nyt kuullaan Stikira. Sekin ortodoksinen sävelmä, joka liittyy aina juhlapäivän aiheeseen. Kirkkoveisu on kyseessä, ja tänään tuo juhla on Jumalan synnyttäjän kuolon uneen nukkumisen juhla. Tässä Peter Miroliibovin säveltämä Kiitos Stikira.

0: Siinä soi Kiitos Stikiira, kirkkoveisu tämän päivän juhlan kunniaksi, eli Jumalan synnyttäjän kuolon unen nukkumisen juhlaa vietetään ortodoksisessa kirkossa. Ja Peter Miroljubov oli säveltänyt tämän Kiitos Stikiiran ja sen esitti säveltäjän johdolla Radion kamarikuoro. Nyt kuulemmekin sitten aamuhartaudessa lisää päivän juhlasta. Ja taivas levittää helmansa. Direktor kanttus Varvara Merras Häyrynen ortodoksista kirkosta Helsingistä kertoo tänään vietettävästä Jumalan synnyttäjän neitseen Maarian kuolon uneen nukkumisen juhlasta. Hartauden musiikkina kuullaan sitten tropari, eli lyhyt veisu. Sen nimi on Oi, Jumalan synnyttäjä. Timo Ruotinen on sen säveltänyt ja kappaleen esittää kamarikuoro Kampin laulu Saara Aittakummun johdolla.
1: Kaikkein pyhin Jumalan synnyttäjä, pelasta meidät esirukouksillasi. Tänään 15. elokuuta ortodoksinen ja katolinen kirkko viettävät Jumalan synnyttäjän neitseen Marian kuolon uneen nukkumisen juhlaa. Juhlaa on vietetty tässä kohdassa kirkkovuotta jo 500-luvulta alkaen. Raamattu ei kerro Jumalan äidin kuoleman vaiheista, mutta aikoinaan Raamatun lopullisen tekstikokoelman ulkopuolelle jääneet apokryfikirjat kuvailevat kyllä tapahtumaa. Lisäksi kirkossa on säilynyt paljon varhaisia liturgisia tekstejä, hymnirunoja ja kirkkoisien kirjoituksia Jumalan synnyttäjän kuolonuneen nukkumisesta.

Kirkon perimätiedon mukaan enkeli Gabriel ilmoitti Marialle etukäteen tämän kuoleman hetken, ja Maria osasi näin valmistautua siihen. Useat apostolit ja Marian ystävät saapuivat kuolinvuoteen äärelle häntä hyvästelemään, ja itse Kristus saapui hakemaan äitinsä sielun taivaaseen. Apostoli Tuomas saapui paikalle myöhässä, ja kun hän pyysi Marian hautaa uudelleen avattavaksi, hauta osoittautuikin tyhjäksi. Myös Jumalan synnyttäjän ruumis oli siirtynyt taivaaseen. Juhlan vigiliassa eli aattoillan Jumalan palveluksessa lauletaan näin. Jumalan hengen valtaamat apostolit saapuivat Jumalan voimalla taivaan pilvien kannattamina sinun puhtaimman ja elävöittävän ruumiillisen majasi ympärille ja sitä hartaasti suutelivat. Mutta taivasten ylimmäiset voimat tulivat yhdessä Herransa kanssa ja pelon valtaamina saattoivat ylös taivaaseen Jumalan asumuksena olleen puhtaimman ruumiisi. He menivät sinun edelläsi korkeuteen ja taivaallisten sotajoukkojen ylipäälliköille näkymättömin huulin huusivat. Katsokaa, kaikkien valtiatar, jumalallinen neitsyt tulee tykönne. Avatkaa portit ja ottakaa korkeudessa vastaan iankaikkisen valon äiti. Sillä hänen tähtensä on pelastus tullut koko ihmissuvun osaksi. Kirkkoslaavin kielellä Jumalan synnyttäjän kuolonuneen nukkumisen juhlan nimi on Uspenie. Kirkkorakennukset pyhitetään ja nimetään aina jonkin kirkollisen juhlan tai pyhän ihmisen muiston mukaan. Uspenie-juhlalle pyhitetty kirkko, tai tässä tapauksessa katedraali, on kirkkoslaaviksi Uspenski Sabor, josta käytetään suomeksi nimitystä Uspenskin katedraali. Helsingissä Katajanokan kalliolla kohoava koko Suomen ortodoksisen kirkon ja Helsingin ortodoksisen seurakunnan pääpyhäkkö Uspenskin katedraali on siis Jumalan synnyttäjän kuolonuneen nukkumiselle pyhitetty ja viettää tänään temppelijuhlaansa Praasniekkaa. Itselleni on ollut suuri siunaus saada toimia tämän pyhäkön kanttorina jo toistakymmentä vuotta Jumalan äidin esirukousten suojeluksessa. Ortodoksinen kirkko kunnioittaa Jumalan synnyttäjää, neitsyttä Mariaa, aina Kristuksen kautta ja suhteessa Kristukseen. Siksi häntä kutsutaan kirkon terminologiassa Jumalan synnyttäjäksi tai Jumalan äidiksi. Niin kuin edellä lukemassani juhlan veisussa todettiin, sillä hänen, eli Marian, tähtensä on pelastus tullut koko ihmissuvun osaksi. Ikoneissa neitsyt Maria kuvataan lähes poikkeuksetta aina Kristuslapsen kanssa ja hyvin harvoin täysin yksin. Marian ikoneihin maalataan aina hänen tunnuksenaan kreikankielinen kirjainlyhenne sanoista Mater Theu, Jumalan äiti. Jumalan synnyttäjällä on aivan erityinen asema esirukoilijana poikansa edessä ja hänen kuolemansakin oli erityinen. Neitsyt Maria oli kuitenkin ihminen, ja hänen elämänsä sekä kuolemansa ovat lohduttavina esimerkkeinä meille kaikille ihmisille. Jokaisen meistä on mahdollista elää Jumalan tahdon mukaista elämää, ja jokaisen meistä on mahdollista pelkäämättä kulkea kuoleman porttien kautta taivaaseen. Siispä lopuksi kehotus juhlan tekstin mukaisesti. Tulkaa uskovat, riemuitkaamme tänä päivänä, koristakaamme kirkko veisuin ja jumalallinen arkki rauhalla, sillä nyt taivas levittää helmansa ottaakseen vastaan hänet, joka synnytti sijoittumattoman Jumalan. Niin maa saa kiitokseksi siunauksen ja ihanuuden, kun se luovuttaa elämän lähteen. Enkelit yhdessä apostolien kanssa peläten katselevat, miten elämän Herran synnyttäjä siirtyy ajallisesta elämästä iankaikkiseen. Kumartakaamme kaikki häntä ja rukoilkaamme. Älä, oi valtiatar, unohda sukulaisuuttasi niiden kanssa, jotka uskossa kunnioittavat kaikkein pyhimmän kuolonuneen nukkumisesi juhlaa.

Oi Jumalan synnyttäjä, tropari Veisun, lauloi kamarikuoro Kampin laulu. Johtajanaan Saara Aittakumpu. Troparin oli säveltänyt Timo Ruotinen ja aamuhartaudessa puhui direktor kantus Varvara Merras Häyrynen ortodoksisesta kirkosta Helsingistä. Illalla sitten ehtookelloina kello 18 soivat Ilomantsin kirkon kellot ja iltahartaudessa metsillä on oma ääni, kun verkkoviestintäpäällikkö Hanna Paavilainen Helsingistä puhuu metsään piilotetuista aarteista ja pohtii ohuita paikkoja tämän ja tuonpuoleisen maailman välissä. Huomenna sunnuntaina aamun Jumalan palvelus kello 10 suorana lähetyksenä täältä Helsingistä. Haagan seurakunnan Jumalan palvelus ja tarkemmin vielä Huopalahden kirkosta ja illalla huomenna myös täältä Helsingistä kello 20 sitten katolinen messu Pyhän Henrikin katedraalista. Ihan kohta asiaa puutarhan villinnyttämisestä, maailman tärkein pieni asia ohjelmassa. Sitä ennen soi Selin Palmgrenin Elegia.

0: Elegia soi siinä toinen osa Selim Palmgrenin kolmikohtaisesta pastoraalista. Jan Söderblom johti Pori Sinfoniatta. Nyt tavataan kirjailija Magdalena Hai. Hän villinnyttää puutarhaansa, jotta luonnon monimuotoisuus säilyisi. Tämä on hänelle maailman tärkein pieni asia. Ja ohjelmassa kuullaan nyt, että Hai ei ole tarvinnut enää vuosiin ruohonleikkuria tai haravaa. Ja tarkoituksena on tässä edistää muun muassa pölyttäjien elinolosuhteita. Magdalena Hain pihapiiriin Maskussa pääsi tutustumaan Maija Salminen.
1: Kirjailija Magdalena Hai, olemme ihanalla pihallasi ja meillä on täällä seuraa, meillä on täällä Bardi. Kerros Bardista.
2: No, Bardi on mun karva kaveri ja hän on 9-vuotias Australian Labradoodle.
1: Ja hänellä on täällä ihanasti tilaa juoksenella ympärinsä ja kyllähän sitä tilaa käyttää sitten hyväksi. Sinä olet kirjailija, mutta nyt jutellaan ihan muista asioista, jutellaan piha-asioista. Tätä puutarhaa aloit jossain kohtaa miettiä vähän uudesta näkökulmasta ja sinusta tuli villiinnyttäjä. Mistä on kyse?
2: No, oikeastaan monestakin asiasta. Mä oon ollut hyönteisten makrokuvaaja vuosikausia jo ja tuolla metsissä ja muualla pyöriskelin ja rupesin miettimään, että miksipä en kuvaisi omassa pihassa. Ja sitä kautta ehkä aloin katsoa omaa pihaa eri tavalla, että millainen elinympäristö se on hyönteisille ylipäätään. Ja niihin aikoihin myöskin, kun näitä rupesin miettimään, niin mä luin Juha Kauppisen monimuotoisuuskirjan ja sitten tommosen Wilding-kirjan, jonka on kirjoittanut Isabella Tree, ja joka kertoo näistä villinnytysasioista. Ja nämä oikeastaan herätti mut siihen, että miten me kontrolloidaan meidän ympäristöä ihan hirveästi, mukaan lukien pihoja, ja miten pihat on oikeastaan aika monimuotoisia ympäristöjä, jos niitä annetaan olla. Ja siitä tämä oikeastaan sitten lähti. Eli halusin lisää ötököitä pihaan, jotta saisin kuvata niitä helposti täällä omassa lähiympäristössä.
1: Milloin tämä alkoi, tämä ajatus, itää?
2: No, olisikohan siitä 4 vuotta. Että on nyt 4. vuosi tai 4. kesä, kun tämä on villiinnytetty.
1: Miltä täällä sitten näytti ennen? Nyt täällä kaikki kasvaa vapaasti.
2: No, tää oli tämmönen aika tyypillinen suomalainen omakotitalo lähiöpiha, eli oli laaja nurmikko ja tietyt kasvit. Tää on 80-luvun piha, niin siltä ajalta oikeastaan periytyy, että on syreeniä, on keltahanhikkiä ja on mitä kaikkea nyt siihen aikaan on tänne istuteltu. Ja nehän on monet ihan tosi hyviä pörriäiskasveja jo itsessään. Mutta mä halusin viedä sitten vähän pidemmälle tämän ajatuksen, että mä olen kasvattanut tänne niittyä ja horsmatsaa kasvaa ja niin edelleen.
1: Tuliko ruohonleikkurista työtön?
2: Ruohonleikkuria ei ole käytetty. Se tuolla makaa 4 vuotta nyt tänne. Täytyy myöntää, että en mä ollut sitä ennenkään hirveän ahkera pihanpitäjä. Et osittainhan tämä on ihan sitä, että kun on laiska pihanpitäjä, niin sitten tämä on niinku luonnollinen askel eteenpäin.
1: Sinun ei tarvitse edes haravoida täällä.
2: Joo, ei tarvii enää haravoida. Eli 3:ntena vuonna mä huomasin sellaisen, että tämän pihan lierojen määrä oli niin suuri, että ne siivoo pihan parissa viikossa lehdistä. Eli tässä on tämmöinen iso koivukin. Ja kaikki ne lehdet on sen jälkeen, kun lierot herää talviunilta, niin ne tekee semmoisia ikään kuin kekoja lehdistä. Ne kerää sinne omiin pesinsä ne ja syövät pois. Ja lehdet katoaa ihan itsekseen.
1: Ötököinen makrokuvaaja olit siis jo entuudestaan. Mitä erityisesti kuvaat?
2: Mä aloin kuvaamaan muurahaisia, koska muurahaiset on hirveän kiinnostavia, että miten ne toimii yhteisöinä. Ja jotenkin muurahaiset tuntuu siltä, että niillä on aina joku seikkailu meneillään. Ne on menossa jonnekin ja tekee asioita. Mutta viime aikoina mä oon tietenkin kimalaiset on kivoja. Ne on tosi sympaattisia otuksia. Erilaiset kuoriaiset. Kuoriaisten maailma on oikeastaan niin kuin auennut mulle tämän pihan myötä, että minkälaisia erilaisia kuoriaisia Suomessa on.
1: Mitä makrokuvaus käytännössä on? Ryömitkö sinä täällä kameran kanssa vai miten se menee?
2: No joo, pitkälti niin. Eli mulla on kamera ja sitten objektiivi, joka sopii makrokuvaukseen. Ja sitten mä vaan täällä etsin ötököitä ja kuvailen niitä. Usein se vaatii kyllä sitä kyykkimistä ja ryömimistä.
1: Mikä on kuvauksellisin ötökkä?
2: Mun lempiötökkäni ehkä tällä pihalla, mitä mä oon nähnyt, on kimalaiskuoriainen. Eli on tämmöinen kuoriainen, joka imitoi kimalaista väritykseltä ja se on aivan ihana. Sillä on semmoiset kirkkaan keltamustat peitinsiivet ja sitten se on pörröinen. Sillä on niinku turkki. Ja se on jotenkin tosi söpö.
1: Kannatko muutenkin huolta tästä maailmasta, jossa eletään, tästä luonnon näkökulmasta?
2: Ehdottomasti, ja kyllähän tämä villipiha on ollut mulle myös niin kuin sielunhoitoa siinä merkityksessä, että mä olen hirveän ilmasto- ja luonto huolestunut ihminen ja olen huolissani siitä, että mihin maailma on menossa. Ja se hoitaa mun sielua ja hoitaa mun mielenrauhaa, että mä voin tehdä edes jotakin konkreettisesti omassa arjessa.
1: Mutta sehän on hyvä esimerkki, että jokainen voi omassa arjessaan tehdä jotain, vaikka sitten se oman pihallisen verran.
2: Kyllä nimenomaan. Siis mä lähdin siitä, että mulla on tässä 1500 neliötä, on iso piha kuitenkin pihaksi. Ja tässä on monia eri elinympäristöjä. Mulla on etelän katsova hiekkarinnettä, siinä on maamehiläisille pesäpaikkoja, mulla on niityksi kelpaavia alueita, mulla on sammakkolampi, jonka mä oon rakentanut tuonne pihan nurkkaan. Tuolla ja siellä on sitten erilaisia vettä tarvitsevia olentoja varten paikka.
1: Missä tämä on sammakkolampi? Onko siinä ihan sammakoita näkyvillä?
2: Mä voin näyttää.
1: Noniin.
2: Eli tämä on ihan rakennettu ympäristö.
1: Täällä! Saniaista ja...
2: Kuunliljaa saniaista ja rentukkaa kasvaa tässä. Ja tämä on semmoinen, niin kuin näkyykin, niin siellä on kukkakärpäsiä aivan valtavasti. Ja tämä on myös semmoinen, minkä mä opin vasta tämän altaan myötä, että kukkakärpäset tekee toukat veteen. Ne on vesiolentoja. Ja tämän takia mulla on ihan

0: juomassa. Kettu käy juomassa tästä.
1: Ja bardi.
0: Ja bardi käy juomassa ja aivan joka päivä. Se on hyvän makuista vettä selvästi.
1: Ja onko sitten myös niitä sammakoita?
0: Tänä kesänä on ollut vähän sammakkokatoa, mutta viime kesä oli oikein semmoinen, että parhaimmillaan 5 sammakkoa istui tuolla lammassa yhtä aikaa.
1: Tämä on ollut onnistunut projekti. Tässä on tämmöinen muoviallas. Onko tämä joku semmoinen, mitä rautakaupasta saa ostaa?
0: Joo, niitä myy Bauhausit ja K-raudat varmaan ja mitä muuta.
1: Mutta ihan tavalliset kaupat. Pitääkö veden jotenkin kiertää?
0: No mulla ei ole tarvinnut, koska mulla istuu toi rentukka tossa, niin se rentukka ikään kuin puhdistaa sitä vettä. Niin tokihan noihin saa kaiken näköisiä niin kuin suihkulähteitä ja muita, jotka sitten niin kuin hapettaa sitä vettä. Mutta mulla on riittänyt toi rentukka, että se hoitaa sen puhdistuksen, ei tule levää tuohon.
1: Eli sekin on luomukonsti?
0: Kyllä, kyllä. Ja rentukkahan kestää, se vaikka se jäätyisi läpi talvella, niin se tuolta vaan pukkaa esiin ja se on kestävä kasvi.
1: Tyhjätkö muuten tämän lammen talveksi?
0: En tee sille mitään. Et se on ihan talvella tolleen kuin on ja on ihan hyvä näin.
1: Ja mitä kärpäsiä sanoit, että tässä erityisesti on?
0: Kukkakärpäsiä monenlaisia. Ja ylipäätään tässä pihassa on paljon kukkakärpäsiä. Et niitä on, ne tekee tuonne semmoisia toukkia, jolla on semmoinen pitkä hengitysputki, jonka ne työntää ulos vedestä ja hengittelee sitä kautta. Ja jossain vaiheessa sitten tulevat sieltä kukkakärpäsinä ulos.
1: Sulla on valtavasti tietoutta tästä asiasta. Onko sitä ollut jo ennen tätä hanketta vai viekö hanke mukanaan?
0: Hanke vie mukanaan ehdottomasti. Musta tuntuu, että joka kesä mä opin jotain uutta ja ihmeellistä. Ja kaikkea hyönteisten maailmahan on loputtoman kiinnostava, koska siellä on koko ajan kaikkea löydettävää. Ja mulla on oma mielikuva siitä, että mitä tällaisessa pihassa tapahtuu. Se on muuttunut aivan täysin, koska sitä alkaa katsoa hyönteisten näkökulmasta ja pieneläinten näkökulmasta. Niin yhtäkkiä alkaakin nähdä semmoisia elinympäristöjä, mitä on ohittanut ikään kuin aikaisemmin.
1: Kerro niistä.
0: No joo, mitähän mä kertoisin. No siis ihan vaikka siitä, että miten jos me katsotaan tätä pihaa, niin täällä on monta eri aluetta, jossa asuu erilaisia eläimiä. Tuolla kun on tuommoinen pitkän heinän alue, niin siellä on heinäsirkkoja valtavasti. Sieltä alkaa kuulua iltapäivällä hirmuinen siritys. Siinä vieressä on sitten tuommoinen hiekkainen rinne. Siinä asuu maamehiläisiä, erilaisia pistiäisiä, jotka tekee maahan koloa. Sitten mulla on toi tommonen varjosaniitty tuolla, niin siellä on taas omat otuksensa ja siellä niitä sammakoitakin on hyppinyt paljon. Ja on tällaisia niinku erilaisia elinympäristöjä ihan pihan mittakaavassakin ja eri eläimet tarvii eri juttuja.
1: Onko tullut uusia kasveja sen myötä, että ruohonleikkuri ei enää käy?
0: On. Tuossa esimerkiksi näkyy huvimaja edessä on kellokasviniitty, eli siinä on harakan kelloja. Niin siinä silloin kun nurmikkoa leikattiin, siihen saattoi 1 tai 2 harakan kelloa päästä kasvamaan välillä, mutta nythän ne on levinnyt ja leviää joka vuosi vähän kauemmas. Ja ylipäätään tämä piha muuttuu joka vuosi, eli tämä ei pysy samana kertaakaan, vaan se on semmoinen jatkuva kehitys ja sitäkin on hieno seurata.
1: Ja eihän täällä joka paikassa siis ole mitään polvenkorkusta ruohoa eikä mitään semmoista, mutta onko tämä semmoista, tämä mitta, mikä pysyy tuollaisella normaalikäytöllä tämmöisenä?
0: Tämä pysyy ihan tällaisena, että tämän pihan ominaisuushan on se, että tämä on hiekalla. Eli tämä on hiekka-aluetta. Niin tässä ei ole mitään paksua rehevää multakerrosta päällä. Ja sen takia tähän sopii hyvin tämä, että kun me koiran kanssa tuossa touhuillaan ja muuta, niin tämä pysyy ihan kulutuksella lyhyenä. Et tietenkin sitten jos on niin kuin vanhaa peltomaata vaikka, niin sehän kasvaa ihan eri tavalla. Että jokainen villipiha varmasti on omalaisensa siinä.
1: Kuinka paljon käyt tutustumassa muihin villipihoihin, Magdalena Hai?
0: No en oikeastaan, mutta mä olen käynyt, tämä Isabella Trier, joka kirjoitti tämän Wilding-kirjan, niin mä olen käynyt hän on tämmöinen vanhan aatelistilan pitäjä, jotka on villinnyttäneet koko sen tilan, eli kuinkahan monta 100 hehtaaria siellä sitten on. Ja siellä kävin pari vuotta sitten, ja se oli tosi kiinnostava nähdä, että miten tämmöinen iso maa-alue, joka villinnytetään kokonaan, toimii ja miltä se näyttää ja miltä se kuulostaa.
1: Nekin, jotka eivät niin viherpeukaloita ehkä ole tai puutarha-ihmisiä, ovat varmasti kuulleet viime vuosina huolen pölyttäjien katoamisesta. Mm. Minkälaista huolta sinä kannat?
0: Kannan todella paljon huolta ja kyllä täytyy sanoa, että se oli oikeastaan yksi ponnike tähän villipihan pitämiseen kanssa. Että mä tuossahan mulla on tuommoinen tie kulkee tuosta talon vierestä ja siinä kasvaa niittykasveja. Ja yksi kesä

0: siinä kävelin ja mä kävelin 30 metriä ja näin yhden kimalaisen sillä matkalla. Ja tää oli musta aivan valtavan hälyttävää. Et siinä oli kukkiva piennar, mutta ei kimalaisia. Ja tää oli yksi semmonen herättävä hetki mulle itsellä, että jotain on pakko tehdä. Ja tää oli yksi vastaus siihen. Ja toki se, että puhu villiinnyttämisestä on myös, että yrittää muitakin kannustaa tähän samaan.
1: No kuinka paljon olet saanut ihmisiä käännytettyä?
0: No sitä en tiedä, mutta toivottavasti saisi edes ajattelemaan. Että eihän, jokaisen pihan ei tarvitse olla kokonaan villiinnytetty, mutta voi miettiä sitä, että sopiiko joku paikka siellä pihalla villiinnytykseen. Voisiko rakentaa jotain pieniä ryteikköjä ja ekologisia käytäviä pienille eläimille ja sellaisia, että olisi tavallaan sille luonnolle enemmän tilaa. Ja toki tärkeää on se, että ei käytetä mitään termoselleja ja muita, mitkä myrkyttää ne hyönteiset. Ne valitettavasti toimii muihinkin hyönteisiin kuin vain hyttysiin, mitä yritetään myrkyttää. Että siinä valitettavasti tappaa sitten kaikki ne muutkin pörriäiset, mitä luonto tarvii, mitä linnut tarvii ja mitä ihminen tarvii loppujen lopuksi.
1: Sitähän voi ajatella, että tämähän on mahdollisimman helppo tapa pitää puutarhaa, jos ei ole hirveän innostunut rikkaruohojen nyppimisestä, että sanoo vaan, että olen villiinnyttäjä, niin siinähän se sitten villiintyy.
0: Näin nimenomaan. Tämä on hirveän nautittavaa. Voin katsoa, että miten asiat kehittyy ja mitä kaikkea sinne pihaan kasvaa. Mutta tokihan mä en pelkästään anna tämän olla, vaan jos mä antaisin olla, niin tännehän kasvaisi nopeasti. Tuolla on tammentaimia, tuolla on pihlajaa ja muuta, niin tähän pusikoituisi aivan välittömästi, niin kyllä mä katson silleen, että mihin mä annan puiden kasvaa. Ja myöskin tässä on ollut lupiinipenkki aikaisemmin, mikä tarkoittaa, että niitä lupiineja pukkaa sieltä edelleen ylös ja niitä pitää sitten ottaa pois juurineen.
1: Eli villipihaakin hoidetaan tavallaan?
0: Kyllä hoidon ja sitten pitää ikään kuin pitää semmoinen tasapaino, että minä ja koira ja ötökät kaikki eletään tässä pihassa tasa-arvoisina, mutta sitten, että kaikille olisi hyvin tilaa. Olisi ihmiselle tilaa, olisi koiralle tilaa ja sitten olisi sille villille elämälle tilaa.
1: Ja sitten se vähän sitten jo edistyneempi, niin kuin sinä sanoit, että minkälaisia eri alueita täällä on. Se on sitten se seuraava askel, että miettii, että mitä täällä voisi olla.
0: Kyllä vaan, joo. Ja siis se, että saa seurata joka vuosi, että mitä tänne ilmestyy itsekseen. Ja toki mä koko ajan kehitän sitä, että me purettiin tuosta esimerkiksi tällainen tukkipöytä, mikä oli rakennettu aikoinaan, kun tästä kaatui myrskyssä mänty. Niin se alkoi olla jo elinkaarensa päässä. Ja siitä rakennettiin tuonne nurkkaan itse asiassa tuollainen hitaasti lahoavan puun, mikähän toisi mykki, pyramidi, mikä toimii sitten sekä niille hyönteisille, mitkä tarvii lahoavaa puuta eri elämänvaiheissaan suojapaikkana, mutta myös erilaisille pienille eläimille ja linnuille. Ja talvella kun tulee kylmä, niin linnut voi siellä lämmitellä siellä mökissä.
1: Eli sinä tarjoat monenlaisia elinympäristöjä monenlaisille pikkuötököille ja siivekkäille.
0: Joo, kyllä se ajatushan lähtee siitä, että ne ötökät on se perusta, millä kaikki muu elämä rakentuu. Eli sitten kun sulla on ötököitä, sulla on sisiliskoja, sulla on sammakoita, sulla on lintuja, sulla on kettuja ja lumikoita ja kaikkea mahdollista. Et siitä se skaalautuu ylöspäin se elämä. Ja se ehkä, että on se villipiha ja näkee sen elämän ja oppii ikään kuin naksauttamaan pään hiukan eri asentoa ja näkemään itsensä osana luontoa, eikä irrallaan luonnosta, niin mä näkisin, että tämä on ensiarvoisen tärkeää meille kaikille. Että me ei pelätä luontoa, että tulee niitä ötököitä ja pörriäisiä ja muuta, vaan ollaan osana sitä ja eletään sen kanssa rinnakkain.
1: Magdalena Haik, millaista iloa tämä piha tuottaa sinulle?
0: Ihan hirveästi iloa. Siis mä rakastan seurata noita eri eläimiä, mitä ne liikkuu täällä, mitä ne touhuaa täällä. Ja se löytämisen ilo, kun aina tulee joku aivan uusi ötökkä vastaan ja oppii. Tänäkin vuonna olen oppinut, että tuolla rinteessä asuu semmoinen kuin kiiltohukka, joka on pistiäinen, joka näyttää ampiaiselta, mutta ei ole ampiainen. Ja se tekee kolon tonne ja sinne poikasensa.
1: Mikä tässä palkitsee eniten?
0: Varmaan se löytämisen ilo ja myös se, että kokee tekevänsä jotain konkreettista. Yksittäisenä ihmisenä voi tulla semmoinen niin kuin toivottomuuden ja voimattomuuden tunne helposti näiden isojen uutisten keskellä. Ja tämä hoitaa. hoitaa ihmistä tämmöinen, että tekee edes jotakin ja saa jotakin aikaan.
1: Tämä on hyvä pointti, kun oli puhetta, että ainakin voi oman pihallisensa verran tehdä, kun maailma vyöryy niin isosti päälle ja on semmoinen olo, että mitä tässä yksi ihminen voi, niin aina voi jotain.
0: Kyllä joo. Ja sitten, miten se on? Meillä on, pihat on moninkertaisesti sen kokoisia kuin meidän kansallispuistot. Eli pihoilla on oikeasti iso merkitys, jos kaikki tekee jotakin. Et siinä tulee jo sitä, että on yksi ihminen, mutta sitten kun yksiä ihmisiä on monta, niin sitten se onkin se vaikutus jo ihan erilainen.
1: Tuleeko tämä koskaan valmiiksi, tämä villipiha?
0: No mä lähden kesältä katsomaan, että mitä seuraavaksi, ja rakentelen hieman ja katselen, että mitä voisi seuraavaksi tehdä. Ja.
1: No jos nyt purettiin tämä yksi pöytäryhmä ja se on tuolla nyt sitten seuraavien asukkien kotina, niin mitä seuraavaksi?
0: No seuraavaksi rakennetaan ihmisille sitten terassi tuohon, että saadaan vähän tämmöinen korotettu terassi, koska tämä kohta on sellainen, missä nimenomaan niitä sammakoita on. Ja tähän kasvaa joinain käsinä semmoinen korkea tiheä ruoho, jossa ne sammakot liikkuu. Ja mä en halua koko ajan varoa niitä, mä en halua astua niiden päälle. Niin mä ajattelin, että tuohon semmoinen korotettu terassi ja sitten voi grillailla rauhassa ja sammakot saa olla siellä alla tai tuolla heinässä. Ja näin rakennetaan sitä yhteiseloa ja rinnakkaiseloa.
1: Aivan, toi on hyvä huomio, ettei vaan astu nyt sitten niiden päälle, jota tänne yrittää houkutella. Mutta entä sitten esimerkiksi, kun sanoit, että on noita maamehiläisiä, oliko se maamehiläinen? Mm. Joo. Niin pitääkö niitä varoa?
0: Ei oikeastaan. Maamehiläiset ei ole aggressiivisia ja niillä ei kaikilla ole edes kummoista piikkiä. Ja mä oon tässä asunut nyt 18 vuotta ja mä en ole kertaakaan pistänyt mikään. Mä kävelen kaikki kesät paljain jaloin täällä. Eli en mä, ehkä se, että ihmiset pelkää, että mitä kaikkea ötökät voi heille tehdä, niin se on joskus vähän yliammuttua. Maamehiläiset on hyvin, hyvin leppoisia ja ne tekee tuonne pesän ja sitten ne lähtee pois. Ja nehän on hirveän sympaattisia eläimiä, että ne monesti, ne pienimmät maamehiläiset, niin niitä voi nähdä, kun ne nukkuu voikukissa, kun ne on väsyneitä. Ne on erakkomehiläisiä, että niillä on vaan se oma pesä, minkä ne tekee itsekseen. Niin täällä voi löytää kukista nukkumassa mehiläisiä ja sehän on ihan valtavan söpö.
2: Maija Salminen haastatteli kirjailija Magdalena Haita, joka on puutarhan villinnyttäjä. Ensi viikolla ohjelmassa tanssitaan sitten aikuisbalettia, maailman tärkein pieni asia. Ja seuraavaksi, nyt tänään ohjelmassa on 9 uutiset ja niiden jälkeen tanssitaan myöskin muistojen boulevardilla. Nyt uutisia.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Aurinkomaatalous eli aurinkosähkön tuotannon ja maanviljelyn yhdistäminen lisääntyy lähivuosina Suomessa merkittävästi. Tuleva alueiden käyttölaki ohjaa aurinkovoimaloiden rakentamista pois metsistä pelloille ja käytöstä vapautuneille turvesoille. Aurinkomaatalouden tekevät mahdolliseksi aurinkopaneelit. Tutkija Otto Räisänen Lappeenrannanlahden teknillisestä yliopistosta.
1: Maanviljelijät tietysti siitä hyötyy rahallisesti ja sitten energiantuotantoa ne saadaan sitten optimaalisempaan paikkaan.
0: LUT-yliopiston laskemien mukaan sopivia peltoja on tuhansien neliökilometrien alalla. Samalla turvataan kotimaista ruokatuotantoa, kun pienempiäkin peltoaloja voidaan pitää maanviljelykäytössä. Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Helsingissä mopoilijoiden mielenosoitus aiheuttaa tänään lyhytkestoisia vaikutuksia liikenteeseen, kertoo poliisi. Mopokulkue päättyy 4 kansalaistorille, jossa varsinainen mielenilmaus tapahtuu. Järjestäjät kertovat, että mielenilmauksen tavoitteena on löytää rakentava ratkaisu poliisin ja mopoharrastajien kärjistyneisiin väleihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut aikeistaan julistaa Hormuzin saamen pian Yhdysvaltain alueeksi.
2: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: Trump sanoi julistavansa saamen osaksi Yhdysvaltoja sen jälkeen, kun Yhdysvallat on kukistanut Iranin. Lisäksi Trump kertoi, etteivät alukset pääse Yhdysvaltain merisaarron vuoksi Iranin satamiin. Iran on todennut Hormuzin saamen pysyvän sen hallussa. Ainakin 20 ihmistä on kuollut Indonesiassa tapahtuneessa voimakkaassa maanjäristyksessä. Myös joidenkin rakennusten kerrotaan romahtaneen. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan järistyksen voimakkuus oli 7,7. Matala merenalainen maanjäristys tapahtui lähellä Floresin saarta. Etelässä on tänään pääosin poutaa. Iltapäivällä ja illalla on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Maan itä- ja pohjoisosissa sää on pilvinen ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Pohjoisessa sää selkenee päivän mittaan. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 26 asteen välillä.

0: Iranin sodan myötä maailmankaupalle tärkeä Hormuzin salmi on ollut jo kuukausia lähes täysin kiinni. Nyt Iran ja Oman hiovat sopimusta, joka voi tuoda väylän läpikulkeville maksut. Meriliikenteen professori Ulla Tapaninen pitää tilannetta vapaalle merenkululle laajemminkin uhkana.
1: Se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormuzin salmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja.
0: Tuleeko vapaasta merenkulusta Iranin sodan yksi kauaskantoisimmista uhreista? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää lauantai-aamuna kello 10.
2: Tästä siis lisää tunnin kuluttua vähän vajaan. Nyt kello on 9:04. Näin on tämä lauantai-aamu ja kohta päiväkin päässyt hyvää vauhtia. 15. päivä elokuuta on tänään ja vielä on kesätapahtumia Suomen niemipullolla varmasti joka niemen nokkaa. Ja notkelmaan löytyy jotakin. No täällä Helsingissä on meneillään Flow-festivaali. Tammisaaressa vietetään Raaseborin Summerfestiä. Ja mitäs muuta? Kuopiossa on sitten Vauhti kiihtyy -festivaali vauhdissa. Ja Kuopiossa muuten myös lasten reivit kello 12. Etelä-Karjalassa tai Lappeenrannassa on Saimaa filmfestivaali. Festivaalin aika ja tuolla sitten Etelä-Pohjanmaalla on paljon kaikkea. Esimerkiksi Elo-festivaali Kuortaneella Leppälän kylässä. Tällaista kaikkea. Täällä Radio Yhdessä nyt seuraavaksi ohjelmassa Muistojen Boulevardi, jossa olisi voinut vaikka koko viime yön tanssia. I could have danced all night.

I could have danced all night, olisin voinut tanssia koko yön, lauloi New Yorkin Bronxista kotoisin ollut Sylvia Sims. Ensin My Fair Ladyn näyttämöversiossa vuonna 1956. Tässä sitten vuonna 1964 valmistuneessa elokuvassa laulun esitti muun muassa Alfred Hitchcockin paljon käyttämä laulaja Marnie Nixon. Kun elokuvan pääosassa ollut Audrey Hepburn sai tyytyä vain liikuttelemaan huuliaan laulun tahdissa. Frederick Loewen säveltämä ja Alan J. Lernerin sanoittama kappale I Could Have Danced All Night. Ja Marnie Nixon siis lauloi. Andre Previn johti orkesteria. Seuraavaksi tanssi voi viedä taivaaseen asti. Ich tanze mit dir in der Himmel hinein.

Sinun kanssasi tanssin taivaaseen asti. Ich tanze mit dir in der Himmel hinein, lauloivat Lilian Haavi ja Willi Frisch. Odeon tanssiorkesteri soitti. Esityksen johti kappaleen säveltänyt Friedrich Schröder. Sanat kirjoitti Hans Fritz Beckmann. Ja tämä on laulu saksalaisesta vuoden 1937 elokuvasta Die Sieben Ohrfeigen, eli seitsemän korvapuustia, joka kylläkin täällä meillä sai nimekseen Lemmen seitsemäs taivas. Niin muuttuivat korvapuustitkin taivaaksi. Ja tanssien on hyvin päässyt käyntiin tämä muistojen bulevardi. Seuraavaksi soi tanssilaulu eli Danse Wiese. Se on laulu, jolla tanskalaisaviopari Grete ja Jörgen Ingman voittivat Lontoossa järjestetyt Eurovision laulukilpailut vuonna 1963. Suomeksi kappale levytti sitten Laila Kinnunen. Tässä Saukin sanoin tanssilaulu.

Tanskan vuoden 1963 voittoisan Euroviisun esitti suomeksi Laila Kinnunen. Sauvo Puhtilan suomenkielisin sanoin tanssilaulu. Aika lailla suora käännös tanskankielisestä nimestä, joka oli Danse Viisa. Jaakko Salo johti orkesteria.

Matilda, Matilda lauloi siinä Harry Belafonte. Laulun säveltäjäksi ja sanoittajaksi on merkitty Harry Thomas ja kerrotaan, että tämän salanimen taakse piiloutuisi laulaja Harry Belafonte itse. Ja tämä kalypso tanssisävelmä oli yksi hänen uransa suosituimmista lauluista. Se on vuodelta 1953. No, brasilialaista muusikkoa ja säveltäjä Antonio Carlos Jobimia voidaan sitten pitää bossanova-musiikin keksijänä. Yksi hänen tunnetuimmista lauluistaan on Insensatez. Suomeksi laulu tunnetaan nimellä Ei sanaakaan. Ja Ruotsissa sitten nimellä Oh so intensive. Sen levytti suomalaistaustainen laulaja Lill Lindfors.

So intensive. Intensiivisesti lauloi tässä Lill Lindfors Bengt Hallbergin orkesterin solistina. Tämä oli Antonio Carlos Jobimin säveltämä ja Vinicius de Moraesin alkujaan portugaliksi sanoittama laulu Insensatees. Tässä Lill Lindforsin ja Mats Hallgrenin ruotsinkielisin sanoen siis. Oh, so intensive. Levytys on vuodelta 1970. No, vuosikymmen taaksepäin tuosta 60-luvun alussa sekä tämä bossa nova että samba sitten puraisivat toden teolla jazz-saksofonisti Stan Getzia. Hänen ensimmäinen lattarilevynsä on vuodelta 1962 ja tehty yhdessä amerikkalaisen kitaristisäveltäjä Charlie Birdin kanssa. Tässä siitä näyte, Samba These Days.

Stan Getz soitti siinä tenorisaksofonia ja yhdessä kitaristisäveltäjä Charlie Birdin kanssa teki hän tämän kappaleen Samba These Days. Se on vuodelta 1962. Sitten vuonna 1973 Lynn Christopher julkaisi omaa nimeään kantavan LP:n, jonka yksi lauluista on Neil Diamondin kirjoittama Canta Libre. Ja tämän levyn alkuperäispainos on muuten keräilijöiden suosiossa, sillä sen parilla kappaleella taustoja laulavat Gene Simmons ja Paul Stanley, jotka sitten samana vuonna vielä perustivat maineikkaan Kiss-yhtyeen. Mutta tässä Lynn Christopher ja Canta Libre.

Irving Goodmanin hittikappale vuodelta 1972 vei meidät muistojen boulevardilla Kanarian saarten auringon alle Las Palmasiin, siis tarkemmin. Ja Antti Hammarberg, eli Irving Goodman, oli itse säveltänyt laulun. Sanat kirjoitti Emil von Retee. Veksi salmi, siis. Amerikkalaisen laulajapianisti Blossom Dearyn tavaramerkkinä olivat hänen ranskankieliset levytyksensä. Deary opiskelikin 50-luvulla musiikkia Pariisissa ja oppi siellä kielen.

Chez moi, minun luonani, on tilaa ainakin kahdelle lauloi tässä Blossom Dearie, joka tunnetaan näistä ranskankielisistä levytyksistään. Tämä oli vuodelta 1959 ja laulun Chez moi ovat säveltäneet ja sanoittaneet Bruce Sivier, Paul Misraki ja Jean Felin. Muistojen Boulevardin seuraava levytys on vuodelta 1970. Tämä I Scream, You Scream, We All Scream For, eli lyhyemmin I Scream-niminen laulu julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1927, ja siitä tuli suosittu varsinkin jazz-muusikoiden keskuudessa. Monet Dixieland-jatsia soittavat yhtyeet ottivat sen ohjelmistonsa. Tässä asialla kotimainen DDT jazzband. Sen perusti vuonna 1958 trumpetisti Rick Wallstein, ja laulusolistina tässä Jussi Raittinen, Howard Johnsonin, Bill Mollin ja Robert Kingin laulussa I Scream.

Cute oli tämän Neil Heftin sävelmän nimi. Hefti oli yhdysvaltalainen jazz-trumpetisti, säveltäjä ja sovittaja ja teki paljon yhteistyötä Count Basin Big Bandin kanssa. Yksi tuon yhteistyön hedelmistä oli tämä kepeästi svengaava Cute, jonka Basie levytti vuonna 1958. Neil Heftin varmasti, jos ei nyt tunnetuin, mutta yksi tunnetuimmista sävellyksestä, on vuoden 60-luvun Batman TV-sarjan tunnari. Amerikkalainen folklaulaja Melanie muistetaan varsinkin tästä laulustaan.

Maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears,

Look what have they done to my song, ma, lauloi siinä Melanie, ja taittuipa häneltä ranskan kielikin myös, eli Melanie Safka oli tämä amerikkalainen folk-laulaja, ja tämä levytys vuodelta 1970. Tasan 10 vuotta aiemmin Marino Barreto Jr. levytti laulun Arrivederci. Kuubassa syntynyt Marino Barreto y Rubio koko nimeltään aloitti muusikon uransa kontrabasson soittajana. Myöhemmin hän muutti Italiaan ja nousi esille laulajana. Ja hänen kuuluisin levytyksensä on nyt tämä nyt kuultava Arrivederci vuodelta 1960 siis.

Näkemiin, arrivederci, lauloi Marino Barreto Junior. Tämän Giorgio Calabresen ja Umberto Bindin säveltämän ja sanoittaman laulun levytys on vuodelta 1960. Muistojen Boulevardin oli toimittanut Pasi Hiihtola.

Keton konsertissa sunnuntaina kello 17 on luvassa Skotlannin yleisradion Traveling Folk-kansan musiikkiohjelman studiokonsertti. Luvassa on kelttiläistä kansanmusiikkia Skotlannista, Irlannista ja Kanadasta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

Ja huomenna sitten Jatsklubilla kello 18 alkaen ensin Laura Korhonen tutkailee jatsklassikoiden sanoituksia. Ja kello 19 viikon keikalla Dominic Miller Group April Jatsissa toinen osa konsertista kuullaan huomenna. Ja suuri yleisöhän tuntee Dominic Millerin Stingin luottokitaristina, mutta tämä Argentiinassa syntynyt muusikko on ehtinyt julkaista omalla nimelläänkin jo 15 albumia. Ja Jatsin lisäksi hän on levyttänyt klassista musiikkia sekä latinalaisamerikkalaisia ja kuubalaisia sävellyksiä. Mitä kaikkea onkaan sitten luvassa huomenna? Se kello 19 Jatsklubin toisella tunnilla. Ja tänään illalla soivat tietenkin lauantain toivotut levyt, mitähän kaikkea siellä on luvassa, sitä ei vielä tiedä kovin moni. Illalla selviää ja sitten klassisen musiikin vuoro on kello 19, tai heti lyhyiden uutisten jälkeen klassisen musiikin helmissä kuullaan Mozartin haikean ihana ja surullinenkin G-molli-sinfonia, 40. sinfonia. Schubertilta kuullaan sitten C-duuri-sinfonia, sinfonia numero 8, Bachin klaveri- tai pianomusiikki. Musiikkia kuullaan myös ja Schumannilta unelmointia. Kahden tunnin ajan soi klassinen musiikki kesäillassa täällä Radio Yhdessä. Nyt kello on jo minuutin yli 10 ja maailmanpolitiikan arkipäivää tänään. Lähi-idästä. Maailmankaupalle tärkeä Hormuzin salmi on ollut jo kuukausia lähes täysin kiinni Iranin sodan vuoksi. Iran kun haluaa ryhtyä perimään salmesta kulkevilta kauttakulkumaksuja, ne olisivat vastoin kansainvälistä merioikeutta. Uhkaako siis vapaasta merenkulusta tulla Iranin sodan kauaskantoisin uhri? Tätä pohditaan seuraavaksi maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Sen on toimittanut Paula Vileen.

0: Iranin sodan päänäyttämöksi on muodostunut Hormuzin salmi. Maailman öljy-, kaasu- ja lannoitekaupalle erittäin tärkeän väylän liikenne on tyrehtynyt rahtuseen normaalista sodan vuoksi. Viimeksi tällä viikolla presidentti Donald Trumpilta kysyttiin Valkoisessa talossa, milloin hän arvioi liikenteen Hormuzin salmella avautuvan.
1: The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy.
0: Trumpin mukaan Hormuzin salmi on auki ja täysin Yhdysvaltain laivaston kontrollissa. Sen verran Trump sentään myönsi, että sanoi Iranin voivan aiheuttaa alueella ongelmia.
1: We control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble.
0: Trumpin optimistisille puheille Hormuzin salmen auki olemisesta ei näytä olevan katetta todellisessa liikennetilanteessa. Esimerkiksi tiistaina tällä viikolla Hormuzin salmen läpi meni meriliikennettä seuraavan Marine Traffic-sivuston mukaan vain alle 10 alusta. Ennen sotaa salmen kautta kulki jopa 150 alusta päivässä. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kysytään Hormuzin salmen ja kauppamerenkäynnin hyvin tuntevalta merikapteenilta, millaiset liikennöinnin tosiasialliset edellytykset salmesta nyt ovat. Persianlahden rantavaltioista Oman on pyrkinyt välittämään Yhdysvaltain ja Iranin konfliktissa. Nyt tekeillä on tiettävästi jonkinlainen Iranin ja Omanin diili Hormuzin salmen merenkulusta. Mihin Omanin kyky puolueettomaan neuvottelijan rooliin asettumiseen perustuu, tätä kysytään Omanin ulkopolitiikan tutkijoilta sekä Omanista että Yhdysvalloista. Lopuksi vielä suomalainen meriliikenteen professori arvioi, millaisia kauaskantoisia seurauksia Hormuzin salmen tapahtumilla ja mahdollisilla Iranin havittelemilla kauttakulkumaksuilla voi olla koko kauppameren kululle. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Hormuzin salmen meriliikennettä kuristetaan nyt kahdelta suunnalta. Yhdysvallat on asettanut salmelle sulun Iraniin suuntaavilta aluksilta. Yhdysvaltain asevoimien Lähi-idän alueesta vastaava komentokeskus CENTCOM kertoi aiemmin tällä viikolla, että Yhdysvallat on estänyt tähän mennessä 59 kauppa-alusta kulkemasta salmen läpi ja ohjannut ne toisaalle. Uudelleenohjauksessa on käytetty ja näytetty sotavoimaa, muun muassa lentotukialukselta nousseita hävittäjiä. Yhdysvaltain joukot ovat myös nousseet CENTCOMin mukaan kahteen alukseen. Kolme alusta on tehty toimintakyvyttömäksi. Toisesta suunnasta Iran puolestaan on ampunut useita risteilyohjuksia kohti Hormuzin salmella kulkevia aluksia. Alkuviikosta ainakin yhteen Omanin edustalla seilanneeseen konttialukseen osui. Lisäksi vaarana ovat Iranin merimiinat. Hormuzin salmelle kehkeytyneestä tilanteesta on moni meriliikenteen asiantuntija hyvin huolissaan. Näin myös merikapteeni Arto Juntunen. Hän on kipparoinut vuosikymmeniä isoja rahtialuksia maailman merillä. Myös Hormuzin salmesta hän on mennyt läpi lukuisia kertoja. Juntunen on jo eläköitynyt merikapteenin työstä, mutta hän toimii edelleen meriliikenteen konsulttina. Sain Arto Juntusen alkuviikosta kiinni kotoaan Ruotsista, josta hän seuraa Hormuzin salmen tapahtumia tiiviisti. Arto Juntusen mukaan tilanne Hormuzin salmella ei millään muotoa ole turvallinen ja perinteisten varustamojen laivat ovat edelleen Persianlahdella.
2: Kyllä siellä on suurin osa edelleenkin jumissa. Tässä oli pari päivää sitten ihan tuore tilasto, että oliko siitä 102 laivaa mennyt läpi näiden niin sanottujen aselepojen ja tulitaukojen aikana. Osa ilmeisesti maksanut Iranille niitä vaadittuja maksuja ja osa on mennyt ilman niitä maksuja ja onhan siellä osumiakin saanut aika monikin laiva sitten tässä kesän aikana, kun se varsinaiset aktiivisotatoimet keskeytettiin, mutta aina siellä on paukkunut.
0: Jotkut ovat lähteneet riskeistä huolimatta ja maksaneet Iranille, mutta tämäkään ei ole ongelmaton eikä riskitön toimintamalli, Juntunen kertoo.
2: Nämä vakuutusyhtiöt ovat tehneet sopimuksen, jotka vakuuttavat sitä laivoja, niin se on hullet machinery, mikä vastaa niin kuin autoliikenteen kaskoa. Ja siihen kuuluu sitten ne sotavaravakuutukset ja lisämaksut, niin nehän on antanut nyt tai sopinut näin, että jos joku varustamo maksaa näitä laittomia maksuja nyt Iranin vallankumouskaartille, niin siltä peruutetaan kaikki vakuutukset, että se menee täysin omalla riskillään. Ja silloin ei kyllä kannata ihan äkkiä lähteä sinne, kun tuommoisen VLCC-laivan pari miljoonaa barrelia raakaöljyä lastina, niin se paketti voi olla semmoinen 300 miljoonaa US-dollaria sen arvoinen. Jos ei ole vakuutusta, niin ei sinne kyllä passaa lähteä kokeilemaan onnea.
0: Joitain tahoja riskit eivät näytä pelottavan. Liikkeellä on ollut aasialaisia tahoja, etenkin Irakin halvan öljyn perässä.
2: Siinä on nyt sellaisia, sanotaanko spekulatiivisia rahtauksia, oikein huimia, että nyt on tämmöinen kiinalais-korealainen Sinokor, mikä on hyvin suuri tekijä merenkulussa, niin kuin tämmöinen yhtiö, joka rahtaa ulkoa niin kuin laivoja omille lasteilleen. Se on tehnyt aivan huiman rahtauksen, missä on semmoinen Angola Prosperity-niminen VLCC-laiva rahdattu Basrasta, Irakista, Intiaan viemään tuota raakaöljyä ja maksaa 12 kertaa sen rahdin verrattuna sellaiseen kansainväliseen normaalitason rahtitasoon. Eli se ainut keikka sille laivalla, niin rahtikulut olisi 25 miljoonaa dollaria. Mutta intialaiset on ostamassa sitä öljyä sen takia, että Irak myy nyt ihan alehintaa. Basra Medium Crude, niin ne myy jopa alle 30 dollaria tynnyriltä, kun maailmanmarkkinahinta nyt on siellä 100 kieppeillä.
0: Presidentti Donald Trumpin puheita Hormuzinsalmen aukiolosta Juntunen ei pidä lainkaan uskottavina.
2: Tämä on kotiyleisölle suunnattu viesti, eikä mitään muuta. Ja ihan sitä tyypillistä huuhaata, mitä Trump sinne siihen omalle soipalstalleen kirjoittelee kaiken aikaa, että eipä niitä taida kukaan muu uskoa kuin Maga-liikkeen, ja se nyt jos nekään kaikki enää.
3: No miltä se liikenne siellä tosiasiallisesti näyttää, kun sitä paljon aktiivisesti seuraat?
2: No nythän se oli just tällä hetkellä, niin ehkä pari laivaa siellä oli matkalla ja tuon maritrafikin mukaan. Et ei siinä liikennettä ole, että laivat seisoo kummallakin puolella niin kuin aikaisemminkin. Fujairahin rediltä Omaniin saakka on siellä sisäänpäin jonottavia ja sitten ulospäin jonottavia siellä Emiraattien ja Omanin rannalla. Että ei siinä mitään liikennettä ole, niin kuin Trump väittää.
0: Yhdysvaltain ja Israelin aloittama Iranin sota näyttääkin tuottaneen tilanteen, että Iran talousahdingostaan huolimatta on päässyt Hormuzinsalmella vahvempaan asemaan kuin oli ennen sotaa. Meriliikenteen konsulttina nykyään toimiva Arto Juntunen tiivistää tilannekuvan entisen merikapteenin suoruudella.
2: Trump ja Yhdysvallat on selkä seinää vasten, koska ne ei ollenkaan ajatelleet, että Iranilla, ne itse asiassa sillä sodalla mahdollisti sen, että Iran pystyy nyt kiristämään Hormuzinsalmella koko maailmaa käytännössä katsoen.
0: Toisin kuin Valkoisesta talosta halutaan uskotella, Lähi-idän meriliikenne näyttää mutkistuvan entisestään. Tällä viikolla useampi merkittävä vakuutusyhtiö ilmoitti, että laajentaa Arabian niemimaan länsipuolella sijaitsevan Punaisen meren aluetta, jonne eivät myönnä sotavaravakuutuksia. Siellä Iranin tukemat Jemenin huthikapinalliset ovat iskeneet Saudi-Arabian öljynjalostamoon sekä rahtia konttialuksia vastaan. Tällä viikolla kerrottiin myös ensimmäisistä kuolonuhreista rahtialukseen huthien tekemässä iskussa. Ratkaisua umpisolmumaiseen tilanteeseen hakee Oman. Se sijaitsee Iranista katsottuna Hormuzinsalmen vastarannalla. Niin sanottua Omanin väylää liikenne Hormuzinsalmesta on kulkenut ongelmitta vuosia. Omanilla on ainutlaatuinen asema alueella sen vuoksi, että se on pitänyt neuvotteluyhteydet avoinna sekä Iranin että Yhdysvaltain suuntaan. Mutta mitä Oman puolueettomalla ulkopolitiikallaan tavoittelee, otin yhteyttä Omanin ulkopolitiikan tutkijaan.
4: Mohda Al-Zubair, researcher based in Oman, and it's over 40 degrees right now.
0: Mohda Al-Zubair vastaa Omanin pääkaupungista Muskatista, jossa oli tähän vuoden aikaan alueelle tyypillinen yli 40 asteen paahde. Al-Zubair kertoo, että Omanin ulkopolitiikan ydin on turvallisuuden ja vakauden turvaaminen, ja siksi siinä painotetaan vuoropuhelua, hyviä suhteita, puuttumattomuutta, valtioiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamista ja pragmaattisuutta.
4: It places an emphasis on dialogue, good relations, non-intervention, non-interference, respect for sovereignty and pragmatism. Now there's also an awareness and understanding that the security of the country is interconnected with the security of the region as a whole.
0: Samalla Omanissa tiedostetaan ja ymmärretään, että maan turvallisuus on kytköksissä koko alueen turvallisuuteen, Mohra al-Zubeir jatkaa. 1970-luvulla Oman muotoili tämän ulkopolitiikkansa strategian, jonka perusta on olla ystävä kaikille eikä vihollinen kenellekään, al-Zubeir kertoo.
4: Oman in the 70s formulated a policy that would work for the country to be friends to all and an enemy to none.
0: Omanin välittäjärooli otetaan al-Zubeirin mukaan käyttöön, kun tilaisuus tulee ja osapuolet sitä haluavat.
4: The intermediary, part only comes when an opportunity arises and when possibly sides approach the country seeking assistance in this.
0: Samaan aikaan Oman kuitenkin käy neuvotteluja Iranin kanssa Hormuzin salmen liikenteen turvaamiseksi. Julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan tekeillä olisi sopimus, jonka mukaan Hormuzin salmen kauttakulusta alettaisiin periä maksua. Miten tällainen diili sopisi Omanin ulkopolitiikan riippumattomuutta korostavaan linjaan? Mohra al-Zubeir toteaa, että Omanille on ensisijaisen tärkeää, että Hormuzin salmi olisi turvallinen ja kauppameren kululle auki kansainvälisen merioikeuden periaatteiden mukaisesti.
4: So from Iman's end, you know, the position that our state has taken is always to ensure that the strait remains secure and open space for international navigation, you know, in accordance with the international law and the law of the sea.
0: En malta olla kysymättä, että mitä omanilaistutkija arvelee Omanin neutraalille välittäjäroolille käyvän, jos se solmii Iranin kanssa Hormuzin salmesta kahdenvälisen sopimuksen. Semminkin, kun tiedossa on, että Yhdysvalloille Iranille menevät kauttakulkumaksut eivät sovi. Mohra al-Zubeir tähdentää, että neuvottelut ovat kesken, mutta Oman tulee aina työskentelemään sen hyväksi, että salmi on vapaa ja tilanne palautuu entiselleen.
4: I mean, when it comes to the fees, of course the negotiations are still ongoing, but Iman has stated that it will work for it to go back to what it was.
0: Yhdysvaltain ja Omanin suhteisiin ja luottamukseen Mohra al-Zubeir ei usko neuvottelujen Iranin kanssa vaikuttavan.
4: I mean, I can't really talk about trust issues here. More than that, Iman and the U.S. have had a long relationship, you know, and I think Iman will always work to maintain that.
0: Mutta miten asia mahdetaan nähdä Yhdysvalloissa? Otin yhteyksiä yhdysvaltalaiseen Omaniin erikoistuneeseen asiantuntijaan.
5: Yeah, absolutely. So Tyler Parker, assistant professor of political science at Mercer University.
0: Tyler Parker työskentelee Mercer-yliopistossa Georgiassa politiikan tutkimuksen apulaisprofessorina. Osana tutkimustyötään hän on myös käynyt Omanissa. Parker arvelee, että jos Oman ja Iran saavat aikaan jonkin erillisen sopimuksen Hormuzin salmen liikenteestä, se loisi lisäjännitettä Yhdysvaltain ja Omanin suhteisiin. Ne eivät jo lähtöjään ole kuluvana vuonna olleet lämpimimmillään.
5: If there were to be a shipping transit kind of agreement between Oman and Iran, which was separate from any opening of the straits, of course that would further cause tension or strain in a U.S.-Oman relationship that has not been the warmest in 2026.
0: Parker kuitenkin uskoo, että pidempiaikaista vahinkoa suhteille ei koituisi.
5: Any separate deal would certainly create some in short-term strain, but I think in the long term that could be built upon for hopefully a fully restorative reopening of the straits.
0: Apulaisprofessori Parker arvioi, että Omanin ja Iranin tekeillä oleva sopimus voisi olla jonkinlainen astinlauta lopulliselle sopimukselle Hormuzin salmen avaamiseksi. Eräänlainen välivaihe siis.
5: I think it could be a stepping stone.
0: Parker toteaa, että kun Yhdysvallat ja Iran eivät näytä pääsevän Hormuzinsalmen avaamisessa eteenpäin, olisi hyvä, että asiassa edettäisiin vähitellen Hormuzinsalmen vesialueita omaavien valtioiden kesken.
5: With the United States and Iran at an impasse over exactly what would need to be done to open the straits, this stepping stone gradual kind of addition of the two states that have sovereignty over the Strait of Hormuz.
0: Parker antaa myös tunnustusta Omanille aiemmista rauhanvälitystehtävistä. Toimintatapa on usein huomaamaton, poissa parrasvaloista, julkisuudelta piilossa.
5: It often brings together two belligerent parties behind the scenes, behind closed doors to forge agreements and deals. This occurred through the US and Iran through the Joint Comprehensive Plan of Action. The nuclear deal.
0: Apulaisprofessori Parker mainitsee esimerkkeinä Omanin rauhanvälityskyvyistä neuvottelut Obaman toisella kaudella Iranin ydinsopimuksen aikaansaamiseksi sekä Saudi-Arabian ja Houthi-kapinallisten epäsuorat neuvottelut vuonna 2024-2025.
5: So that's all to say that Oman has a very stable and very successful track record of facilitation.
0: Parker katsookin, että Oman voisi toimia roolimallina monelle muulle pienelle valtiolle, jotka sijaitsevat strategisesti tai vaikkapa merenkulun kannalta keskeisillä paikoilla.
5: I think that Oman can be a role model for the ways in which these swing states, these small states that reside at maritime choke points, at strategic locales, to try to forge these agreements and deals that lend to more stability across and near their borders.
0: Mercer-yliopiston apulaisprofessori Tyler Parker katsoo, että tällaisilla alueilla sijaitsevat pienet valtiot voisivat ottaa välittäjädiplomaatin roolin ja edesauttaa vakautta lisäävien sopimusten ja diilien syntymistä. Kysytäänpä vielä lopuksi Tallinnan teknillisen yliopiston meriliikenteen professorilta Ulla Tapaniselta, millaisia laajempia seurauksia hän arvioi voivan olla sillä, jos Oman ja Iran sopivat Hormuzinsalmeen meriliikenteelle kauttakulkumaksut.
6: Kyllähän siis kansainvälisessä lehdistössä asiasta puhutaan näin, että se on täysin ennenkuulumatonta. Ja että ei tällaista saisi tapahtua, ei tällaista voisi tapahtua. Se, minkä takia siitä ollaan niin huolissaan, on, että se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormuzinsalmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja, vaikka Malakan salmi Singaporen edustalla, jotka on erittäin tärkeitä. Ja niissä niin kuin rahastaminen ja toisaalta liikenteen pysäyttäminen olisi vielä suurempi, tai sillä olisi vielä suurempi merkitys maailmankaupalle.
3: Niin ja Suomellekin olisi kyllä aika ikävä kehityskulku, kun täällä pussin perällä olemme Itämeren pohjukassa, jos Tanska ryhtyisi samankaltaisiin toimiin, mitä nyt tuolla Hormuzinsalmella viritellään.
6: No kyllä, ehdottomasti sillä olisi niin kuin suuri merkitys. Toisaalta kyllähän meillä on sama tilanne Suomenlahdellakin, että joku irvileuka on tässä väläytellyt, että Suomi ja Virokin voisivat sen jälkeen alkaa kerätä maksuja tästä läpikulkevilta Venäjälle menevillä aluksilla, mutta tämä on toisaalta niin kuin olisi täysin ennenkuulumatonta ja täysin vastoin kansainvälistä merioikeutta.
3: No kuinka vaarallinen ennakkotapaus, Ulla Tapaninen, nähdäksesi olisi, jos tänne Hormuzille nyt tulisi sitten kauttakulkumaksut? Ja olisiko se sitten tavallaan tie koko tämän kansainvälisen merioikeuden tai merenkulun vapauden periaatteen romuttumiselle?
6: Se olisi niin kuin vaarallinen tie ja se pysäyttäisi meidän kansainvälisen merenkulun tämänhetkisen tilanteen. Toisaalta voidaan ajatella, että siinä palataan sitten niin kuin 100 vuoden taakse, jolloin oli erilaisia niin kuin paikallisia sopimuksia. Eli se varmaan johtaisi sitten siihen, että Suomi tekisi heti Tanskan ja Ruotsin kanssa sopimukset näiden niin kuin, Tanskan salmien käytöstä. Se johtaisi niin kuin tämmöiseen hyvin monimutkaiseen ja epätasa-arvoiseen kehitykseen. Ja on ihan varma, että sillä olisi negatiivisia vaikutuksia maailmantaloudelle.
3: Näetkö, Ulla Tapaninen, että nyt olisi joku uusi normaali jo muodostunut vai onko tilanne vielä käännettävissä?
6: Tämä on hirveän vaikea kysymys ja on selvää, että tällä hetkellä kansainvälinen niin kuin meriregulaatio on jonkinlaisessa murroksessa. Meillä on yhä enemmän laivoja liputettu niiden maiden alle, jotka eivät ole niin tarkkoja siitä, noudattavatko ne määräyksiä vai ei. Meillä on varjolaivastoa, meillä on, käydään droonisotaa, joka on hyvin erityyppistä sotaa. Meillä on paljon asioita tapahtuu tällä hetkellä, jossa se regulaatiokehikko, joka on rakennettu IMOssa niin kuin, viimeisen 50 vuoden aikana, niin nitisee liitoksissaan. Ja se, miten asia sitten edistyy tästä eteenpäin, niin vaikea sanoa, mutta että kyllä mä sanoisin, että tämä maailma, jossa laivat liputetaan muualle kuin missä niiden omistus on, niin aiheuttaa koko ajan niin kuin sekä turvallisuusongelmia että omistus- ja vastuukysymyksiä. Ja se varmasti on asia, joka pistää tämän kansainvälisen merenkulkuorganisaation ja koko regulaation niin kuin miettimään, mihin suuntaan ollaan menossa.
3: No miten sitten Suomen kaltaisten hyvin vahvasti merenkulusta ja merirahdista riippuvaisten maiden tulisi nyt varautua tähän tilanteeseen?
6: Suomihan on hyvin riippuvainen merenkulusta ja on ihan selvää, että meidän tulee varautua ei ainoastaan täällä mahdollisesti Itämerellä tapahtuviin tilanteisiin, vaan koko maailmanlaajuisiin niin kuin muutoksiin. Sehän lähtee niin kuin logistiikan hallinnasta, siitä yrityksistä ja kaupasta ja siitä, että katsotaan, että mistä ne tuotevirrat tulevat, mitkä ovat kriittisiä tuotevirtoja ja tuleeko niitä sitten, niin kuin, tuleeko meillä olla esimerkiksi useampia alihankkijoita, eli maanosilla, jos on käytetty niin kuin Aasiaa, tuleeko olla omaa tuotantoa, miten tulee toimia. Tästähän se niin kuin lähtee. Ja sen jälkeen pitää sitten miettiä niin kuin vaihtoehtoisia reittejä ja niitä toimintamalleja. Et kyllä tämä ei olisi suinkaan ainoastaan merenkulun asia, vaan tämä liittyy koko niin kuin teollisuuteen ja teollisuuden niin kuin toimitusketjujen ja toimitusvarmuuksiin.
0: Näin totesi meriliikenteen professori Ulla Tapaninen Tallinnan teknillisestä yliopistosta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Omanin roolin avaaminen oli muuten yksi teidän kuulijoiden toiveista. Niitä saa meille MPA-tekijöille jatkossakin lähettää. Ensi viikolla pohdimme Euroopan helteiden aiheuttamaa politiikkaa ja politikointia. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Matias Puumala. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoa.
7: Näin siis maailmanpolitiikan arkipäivää tällä viikolla. Tämä jakso uudestaan vielä tiistaina ensi viikolla sitten illalla kello 20.35. Ensi viikon aluksi maanantaina uutispodcastissa Kuin helvetti maan päällä. Sudanissa eletään maailman pahimman humanitaarisen kriisin keskellä, kun raakaa sisällissotaa käydään jo kolmatta vuotta. Miten rauhasta neuvotellaan näin mahdottomassa tilanteessa? Tästä on kertomassa Atte Uusinokan vieraana Pekka Haavisto, joka on YK:n pääsihteerin erityislähettiläs Sudanissa. Ja maanantaina Politiikkaradiossa tuo siis kello 17 uutisten jälkeen 17.05 uutispodcast ja kello 13 maanantaina Politiikkaradiossa sitten kotimaan asioita ja SDP:n linja maahanmuuttajien kotouttamiseen muuttui. Tätä analysoivat tutkijat Hanna Vas ja Markku Jokisipilä.
8: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
7: Ja tuossa kun Paula Vileen mainitsi, että postia ja toiveita aiheista voi maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmaan lähettää, niin osoite on mpa@yle.fi, jos jokin maailman aihe askarruttaa ja kiinnostaa, niin sitä voi maailmanpolitiikan arkipäivää, sitäkin voi ohjelma siis käsitellä. Nyt siirrytään vähän toisiin maailmoihin, kun Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet-sarja jatkuu. Sarjassahan käsitellään erilaisia ilmiöitä ja elämän alueita, joista on vaikea puhua avoimesti. Tässä kolmannessa tuotantokaudessa kyseessä ovat henkiset oppilaat. reippaat. Ja tässä jaksossa juurikin sitten astrologia, joka parhaimmillaan vastaa 1000 terapiatuntia. Tätä mieltä on Päivi, joka kertoo astrologian pelastaneen hänet vaikeassa elämäntilanteessa. Tähtikarttojen tulkinta antoi uskoa tulevaisuuteen ja siihen, että elämänlaatu tulee paranemaan. Päivi sanoikin oman kokemuksensa perustuen, että astrologinen tulkinta voi jopa pelastaa elämän. Ja tärkeäksi henkiseksi hoidoksi Päiville on muodostunut myös bioenergeettinen läsnäolo.
9: Astrologia on jollain lailla niin pienestä kuin mä vaan muistan, niin on ollut osa mun elämää.

eteenpäin ja tuolla on tuommoista tulossa, että onpa siistiä, että mitähän kaikkea toi tuo tullessaan. Mä oon itsekin siis saanut olla todistamassa on se, että tulkinnassa syttyy se valo sinne sisimpään ja ihminen ei enää mietikään sitä, että hän päättäisi itse omat päivänsä.

0: uskoa tulevaisuuteen astrologiasta. Hän sanoo, että astrologinen tulkinta vastaa 100 terapiatuntia ja se voi vaikka pelastaa ihmishengen. Tämä on Hanna Tikander ja henkiset oppaat. Päivi, sun elämälle merkitykselliseksi on muodostunut astrologia. Mistä se oikein lähti?
1: Astrologia on niin pienestä kuin mä vaan muistan, niin on ollut osa mun elämää. Ja mä muistan niin kuin hyvin pienenä tyttönä katselleeni tonne kuuhun ja tähtiin ja aurinkoon ja tuntenut sillä lailla, että mun koti on niin kuin mun oikea koti on jossain siellä. Että semmoinen tietynlainen koti-ikävä mulla on ollut. Että mä oon ollut aina niin kuin silloin nuorempana niin tosi kiinnostunut ja yrittänyt silloin aikainen internettiä, niin löytää kirjoista ja muista ammentaa sitä astrologiaa. Mutta sitten milloin se on oikeasti niin kuin tullut pelastavana. Että ehkä se suurin käännekohta oli siinä vaiheessa, kun meillä tuli lasten isän kanssa ero silloin, kun lapset oli hyvin pieniä. Mä en ollut nukkunut sitten ehkä 3,5 vuoteen niin kuin oikeastaan yhtäkään yötä sillä lailla fiksusti montaa tuntia putkeen. Muistan miettineeni siinä, että mä oon yksin näin pienten lasten kanssa ja mä en ole todellakaan kunnossa. Niin sitten mä päätin, että mä ainakin vien lapset ja sitä kautta myös itseni turvakotiin. Mulla on lasten kanssa niin paljon haasteita ja mun jaksaminen on nollissa. Niin siinä vaiheessa mulla tuli astrologia, joka sitten kannatteli mua ja vei mua eteenpäin.
0: Millä tavalla se tuli siihen hetkeen?
1: Mun ystävä, joka tuki mua, sanoi, että minkä takia sä et sit ota siihen sun astrologi, ketä sä niin kun katsot ylöspäin ja et mene sille henkilökohtaiseen tulkintaan. Ja sit mä etsin yhteystiedot ja laitoin sähköpostia ja hän sitten tämä astrologi Tanhuan Seppo soitti mulle heti seuraavana päivänä ja sanoi, että ihan koska vaan kerkeet, niin tulen, niin mä teen sulle tulkinnan. Ja vaikka kaikki muu on sillä lailla niin kuin aika sumeeta niiden vuosien, niin tämän mä muistan niin kuin kristallin kirkkaasti.
0: Mikä siinä tulkinnassa sua kosketti?
1: Varmaan se kaikki. Että sitten yhtäkkiä siinä on mulle niin kuin kuitenkin vieras ihminen, joka tietää musta sen syntymäajan, kellonajan ja sen syntymäsairaalan. Ja sitten se kertookin mulle niin hirvittävän paljon asioita musta itsestä, niistä mun niin kuin luonteen piirteistä. Ja mähän olin sitä mieltä, että mä en niin kuin halua tätä, että mä oon elämäni niin kuin, tää on ihan tämmöinen breaking point, että mä en selviä tästä. Että mulla ei ole minkäänlaisia voimia. Niin sitten Seppo katsoo mun transiittiä ja sanoo, että vau, mille surfilaudalle sä oot lähtenyt, että niin kuin ja mä niin kuin vaan mietin, että mä en halua tälle matkalle, mä pysyn rannassa, että en lähde. Ja sitten Seppo on sillä, että tämähän on upeeta. Tämä on pelkästään niin kuin mahdollisuuksia ja musta itsestä tuntuu, että kaikki on niin kuin mustaa ja pimeätä.
0: Mitä sun elämässä ihan konkreettisesti sit muuttui tämän tulkinnan jälkeen, jonka sä sait?
1: Mä sain siitä sen voiman. Että mä en ainoastaan selviä tästä, vaan joku päivä mä pystyn niin kuin katsomaan tätä kaikkea ja kiittämään siitä. Muistan katselleni itseni tämän mun transiittejani sinne johonkin puolen vuoden viiva vuoden päähän ja oli just tätä Venus-kolmio juttua siellä. Ja sit mä olin, että ei vitsiläinen, että mitä toi aika niin kuin pitää sisällään. Sitten mä saan siitä semmoisen varmuuden, että jotain tosi ihanaa on tulossa mun elämään. Mm-hmm. Ja se on vaan niin kuin jo puolen vuoden päästä lähtee tulemaan niin kuin niitä merkkejä. Et silloin mä oon jo ihan erilaisessa energiassa. Niin mä muistan sen hetken, kun mulla niin kuin, että jes. Ja kyllä riitti kaikenlaisia ihania juttuja. Tuli niin kuin tulvimalla siihen hetkeen.
0: Jos sä palaat noihin aikoihin, niin muistat sä, että mitä astrologia sulle silloin tarjosi siihen hetkeen sun elämässä?
1: Muistan, kun tulkintaa kun tehdään, niin siinä katsotaan ensin sitä niin kuin sinua ja minkälainen sinä olet ja miten niin kuin astrologisessa valossa se näyttäytyy, kaikki ne sun niin kuin valmiudet. Mutta sitten se ajanlaatu, ne transiitit, että miten niin kuin voidaan katsoa, että minkälaisessa energiassa sä elät tällä hetkellä. Näiden vuosien varrella useamman kerran ollaan niin kuin katsottu sitä mun karttaa. Ja ainahan sieltä, että se on niin huikeeta, että kun sieltä kuitenkin ihminen muuttuu, vuosia tulee ja elämäntilanteet muuttuu, niin sieltä pystyy ammentamaan niin kuin tosi paljon ja antaa sitä ymmärrystä, että mitä kohti mä oon menossa ja mistä mä oon tulossa ja mitä mulla on niin kuin opittavaa niin kuin sielullisesti tässä elämässä.
0: Ja tämä kaikki sulle kerrotaan sun syntymäajan ja paikan
1: ja kellonajan
0: perusteella.
1: Joo.
0: millaisissa tilanteissa sä itse etsit sun omaan elämään tähtikartoista jotain vastausta tai johdatusta tai nouseeko sieltä enää mitään uutta?
1: Kyllä sieltä nousee sillä lailla, että kun astrologiaa pystyy sitten katsomaan myös niin kuin ajanlaadullisesti, eli katsomaan näitä transiitteja, näitä planeettojen liikkeitä, että on se makrokosmos ja mikrokosmos ja kaikki niin kuin heijastaa. Se, mitä musta tapahtuu sisällä, niin tapahtuu myös niin kuin ulkopuolella. Niin mä hyvin tarkkaan kyllä seuraan sitä ajanlaatua ja sitä energiaa siinä. Eli että minkälaiset niin kuin, tiedätkö, ajanlaatuun liittyvät kuviot mulla on siellä omalla tähtikartallani. Onko nyt se hetki, että mä oon vimmatusti menossa ja tekemässä tuolla jotain, että onko mä niin kuin sosiaalinen tai onko nyt joku tämmöinen rauhoittumisen aika tai muuta. Että tämmöisiä mä katson kyllä sieltä ihan niin kuin viikoittain. Mä pystyn kuitenkin kattoon, tiedätkö, vaikka muutaman kuukauden tai vuoden eteenpäin ja sillä lailla, että tuolla on tuommoista tulossa, että onpa siistiä, että mitähän kaikkea toitua tullessa. Ja tuolla on aivan ihan erilainen ajanlaatu kuin mitä vaikka tällä hetkellä.
0: Niin mä mietin, että voiko tässä tapahtua samalla tavalla kuin ihmiset on esim. Kertonut, että tapahtuu, jos seuraa jotain älysormusta ja unen laatua, että sä heräät aamulla ja katsot, että sä oot nukkunut huonot yöunet ja sit sä oot sen takia käytännössä koko päivän väsynyt, vaikka et sä oikeasti koe olevasi väsynyt, niin mä jotenkin mietin, että voiko tässä olla sellaista samaa efektiä, että sun tähtikartat kertoo, että nyt sulla on rauhallisempi ajanjakso meneillään, niin sä alat automaattisesti ottamaan rauhallisemmin. Oot sä huomannut mitään tällaista käytöstä?
1: Varmasti noinkin. Ja tokihan ihmismielihän on semmoinen, että sehän lähtee niin kuin laukalle, vaikka kuinka sitä yrittäisi niin kuin toppuutella. Ja sitten kun mä kuitenkin sen verran paljon olen tätä symbolista kieltä opiskellut, niin se, että jos siellä nyt on vaikka Pluton kolmio mun Veenukselle, niin kun mä tiedän, että mitä tämmöinen kuvio, niin kuin se Pluto, se muuttaa kaiken. Kolmio on tämmöinen niin kuin todella suotuisa aspekti, että se niin kuin tuo, se ei liity mihinkään haasteeseen, vain päinvastoin, että se tuo sulle niin kuin jotain hyvää aina positiivisessa kulmassa. Ja Veenushan liittyy rakkauselämään, niin mähän lähtisin luomaan sinne aika, niin kuin vaikka minkälaisia pilvilinnoja, että mitä nyt sitten voikaan tapahtua ja muuta.
0: Eli iso suotuisa muutos rakkauselämässä.
1: Kyllä, just näin. Mm. Sitten mä alan luomaan, että mä kohtaan mun elämäni miehen ja sittenhän niin kuin se elokuva on jo valmis, kun se rakkaushan on niin suuri käsite, että se nyt niin kuin voi liittyä ihan mihin tahansa. Et yritän pysyä siitä poissa, että lähtisin luomaan mitään niin kuin ennakkoa, että mitä pitäisi tulla tapahtumaan. Mutta sitten se on kiva kuitenkin nähdä sieltä, että okei, ensi vuoden puolella heti tammikuusta alkaen, niin mulla on ihan erilainen vuosi tulossa, mitä vaikka nämä kaksi viimeisintä on ollut.
0: Mitä tämmöinen tulkinta voi sun mielestä ihan parhaimmillaan tarjota?
1: Parhaimmillaan se tarjoaa varmaan 100, jos ei 1000 terapiatuntia yhdessä niin kuin tulkintahetkessä. Mutta ehkä se, että mitä mä oon itsekin saanut olla todistamassa, on se, että joku ihminen on vaikka hetken aikaisemmin miettinyt, että elämä on nyt niin hirvittävän raadollista, että mä en enää halua jatkaa tätä elämää. Ja sitten tuleekin tämmöinen, mutta mä otan kuitenkin, mä menen siihen tulkintaan. Ja sitten siellä tulkinnassa syttyy se valo sinne sisimpään ja ihminen ei enää mietikään sitä, että hän päättäisi itse omat päivänsä. Sä saat voimaa, sä saat jonkun uuden näkökulman tulkita koko elämää, tulkita itseäsi, tulkita ihmisiä sun elämässä. Ja sitten sä niin kuin ehkä saada sitä ymmärrystä siitä, että mitkä on ne haasteet tässä elämässä, että ja astrologiahan niin kuin pitkälti myöskin uskoo, mutta siis on niin kuin sielun vaellukseen. Että kyllähän niin kuin puhutaan kaikenlaisista ylisukupolven traumoista, niin kyllä myöskin sitten, että sieltä menneistä elämistäkin voi tulla jotain tähän elämään. Se on ehkä parhaimmillaan. Se pelastaa ihmisen hengen.
0: No entä sitten pahimmillaan, mitä se voi tarjota tai saada aikaan?
1: Sen, että susta tulee kusipää.
0: Miten se voi vaikuttaa siihen?
1: No se voi vaikuttaa siihen sillä lailla, että jos sä ajattelet, että vain minulla, että juon keuta, että mä saan just kuulla, että kuinka upea kartta mulla on ja kuinka mulla on tämmöisiä niin kuin
0: Venuksia ja kolmioita.
1: Niin, ja erityisvalmiuksia ja mulla on niin kuin tällaisia lahjoja, niin mä rupean käyttäytyykin vähän sillä lailla, että hei, että et sä tiedä kuka mä olen tyylisesti. ymmärtämättä sitä, että kun meillä kaikilla, että kun me ollaan niin kuin ihan samanarvoisia kaikki ja meillä kaikilla on jotain niin kuin omia spesialiteetteja siellä. Että
0: voiko olla riskiä siihen, että harhautuu pois tästä todellisuudesta? Tai jotenkin, että alkaa ylitulkitsee. Mä voisin kyllä kokea, että näin esim. Mulle voisi hyvin käydä, että mä unohtaisin elää sitä mun oikeaa elämää ja saattaisin vaan uppoutua siihen karttaan, minkä se joku ulkopuolinen henkilö on mulle luonut.
1: Niin, no varmaan kaikkihan tietysti on mahdollista, mutta ehkä toi mikä itselle, että mä olen kyllä lähtenyt sitten itse ylitulkitseen. Myöskin sitten muistan tässä, että yhdelle ystävälleni on tehty tulkinta ja mäkin olen sitä niin kuin pari vuotta sanonut, että sitten kun sä täytät 40, et vitsi, sulla on niinku todella upeat kuviot siellä sun kartalla transiiteissas. Et se on niinku ihan niinku wow, mikä vuosi. Ja me just tässä hetken aikaa sitten juteltiin ja hän oli vähän sitä mieltä, että no, et ei tässä nyt ole oikein niinku mitään tapahtunut sillä lailla, että hän on niinku vähän sillain pettynyt. Ja mä oon niinku, että okei, että no mitä sä oot sitten niinku, että sitten lähdetään niinku oikeasti odottelemaan, että miljoonia sataa taivaalta tai jotain muuta. Että hänellekin on koko elämä mennyt uusiksi ja niinku valtavasti kaikkea hyvää tullut, mutta sitten sitä odottaa vielä jotain. Että sitten se on ehkä semmoinen pohjaton kaivo, että no niin antaa sitten sataa tai muuta.
0: Millaisia kommentteja sä saat, kun sä kerrot ihmisille, että astrologia on sun elämässä tosi tärkeässä asemassa?
1: Tosi vaihtelevasti. Joku sanoo, että voi Jeesus sentään, että kaikkea hölynpölyyn sinäkin noin fiksu ihminen uskot. Ja toiset sitten on, että onpa mielenkiintoista. Ja sitten olen huomannut sen, että kaikki poikkeukset, että kaikki ihmiset, kenelle sitten ollaan tehty tulkinta, ei enää sanokaan astrologiasta sillä lailla, että mitä hölynpölyä.
0: Mitäs sitten, jos sieltä tulee selville jotain tosi pahaa, jotain sellaista, mitä ei halua, että omaan elämään joutuu sisällyttää, tai jotain sellaista hirveätä, mitä ei halua tapahtuvan, niin uskoako ihmiset silloinkin siihen?
1: Mutta kun ei tämä ole mitään sillä lailla ennustamista, että vaikka niitä ajanlaatua katsotaan, niin eihän siihen pysty niin kuin konkretisoimaan, että nyt tulee käymään näin. Sinä tulet, niin kuin katkaiset jalkas ja joudut sairaalaan tai mitään tämmöistä, että
0: oletko sä koskaan itse kyseenalaistanut astrologiaa ja tulkintoja?
1: Tulkintoja varmastikin riippuen siitä, että kenenkä tulkittavana olen ollut, mutta astrologiaa en koskaan.
0: Sä oot käynyt elämässäsi ison muutoksen bisnesmaailmasta henkiseen maailmaan. Onko tämä muutos vaikuttanut sun ystävyyssuhteisiin?
1: On tietystikin. Että on niitä ystävyyssuhteita, mitkä sitten on tietysti ollut sieltä varhaisesta vaiheesta. Ja sitten paljonhan on ystävyyssuhteita sitten päättynytkin tai että ei olla tekemisissä ja muuta. Mutta sitten myöskin tämmöisiä samanhenkisiä ystäviä on sitten myöskin tullut elämään. Ja niitähän on sitten tullut nimenomaan, että kun samanhenkiset ihmiset niin kuin kokoontuu yhteen, niin kyllähän sieltä on tullut paljon ystäviä sitten sitäkin kautta.
0: Samaistun tosi vahvasti. Mäkin oon tehnyt joskus ison elämänmuutoksen, niin silloin koko se ystäväpiiri meni uusiksi ja tuntui siltä, että ne ihmiset, jotka jäi, niin niiden kanssa pääsi syventää sitä ihmissuhdetta. Ja sitten ne ihmiset, jotka poistuu omasta elämästä, niin pystyy jotenkin todeta, että mieluummin sitten tekee tilaa niille aidoille oikeille ystävyyssuhteille. Oletko itse kokenut tästä asiasta mitään surua, että asiat jollain tavalla muuttu sun ja joidenkin sun ystävien välillä?
1: No varmasti siis suru kyllä, mutta sitten, että kun eihän tämä elämä oikein ole muuta kuin muutosta. Totta kai siis surua, että on semmoisiakin ihmissuhteita, mitä mä en olisi mitenkään halunnut, että päättyy, niin päättyy. Mutta näin se vaan on.
0: No arki on kuitenkin kaikille, no joka päivästä arkea. Että välillä on vaaka räntää ja välillä on alamäkiä ja sitten on ylämäkiä. Mutta onko sulle astrologiasta arjen sumun keskellä jotain apua?
1: On. Ihan joka päivä. Joka toinen päivä ainakin.
0: Mutta astrologia ei siis poista sieltä arjesta sitä sumua ja niitä alamäkiä. Se ei kumoa elämän haasteita.
1: Ei missään nimessä, mutta se auttaa siihen, että hyväksyy ne. Et jotenkin se, että elämä on vähän kärsimystä ja se kuuluu siihen.
0: Minkälaista apua se on, mitä sä sieltä saat?
1: No mä saan sitä voimaa. Ja mä saan jotenkin sitä ymmärrystä itseeni, mutta mä saan sitä myöskin ymmärrystä niihin mun kanssa kulkijoihin. Että jotenkin, että jokainen saa olla semmoinen kuin on ja sitten, että ehkä se suurin lahja, onko se sitten tullut astrologian vai mä myös harjoitan semmoista bioenergeettistä läsnäoloa ja muuta, niin mä oon ollut paljon erilaisempi ihminen vielä 10 vuotta sitten, vaikka muutamakin vuosi sitten, että se, että pystyy pitämään itsensä neutraalina, niin on mulle tosi iso juttu.
0: Sä käytät astrologian lisäksi muitakin henkisiä hoitoja, tuota sun mainitsemaa bioenergeettistä läsnäoloa ja käyt myös mediolla. Mitä nämä asiat on tuonut sun elämään?
1: No ne on varmaan semmoinen mun pyhä kolminaisuus, että on astrologia, mikä on mulle hirvittävän tärkeää. Mä saan siitä sen, niin kuin mä pystyn katsomaan sitä mun niin kuin ajallisesti, että missä, minkälaisessa energiassa ollaan menossa. Mutta sitten se bioenergeettinen läsnäolo, se on niin kuin asia, mitä mä ehkä rakastan niin kuin elämässäni kaikista eniten. Että mä saan olla yhteydessä siihen elämään ja siihen rakkauteen. Ja sitten siihen johonkin suureen, niin kuin säkin sen asian ilmasit. Ja se olotila ja se niin kuin on niin kuin niin parantavaa ja niin eheyttävää, että mä en pysty sitä sanoin kuvaamaan. Ja kun se on niin kuin niin yksinkertaista, että ainoa mitä sun pitää tehdä on lopettaa ajattelu. Hiljentää niin kuin, ei tarvitse meditoida tuntikaupalla tai muuta, vaan se on niin kuin, se on näin nopeaa, kun se on mahdollista tapahtua.
0: Olispa se jotenkin niin yksinkertaista itselleen. Niin se tuntuu jotenkin vähän kauhean haastavalta, varsinkin kun on ihminen, joka jotenkin ajattelee ihan kauheasti, että jotenkin, jos olisi se nappula.
1: Mä tunnistan kyllä.
0: Minkä lähettyville pääsisi ja pystyisi painaa siitä, mutta ehkä se on mun seuraava tehtävä tai mun tavoite, mitä mä lähden havittelemaan. Mulla tulee vähän kateellinen olo.
1: Olen tätä harjoittanut, tätä läsnäoloa, että sitten se yhteys täällä, mikä meillä kaikilla on täällä meidän sisällä, mitä me jotenkin niinku tiedostamatta haetaan, että se on mahdollista, että ei tarvitse lähteä niinku Kiinaan asti hakemaan sitä, mikä löytyy meistä itsestä ja että kuinka niinku pääsee hiljentymään itsessään, jotta sitten se yhteys siihen elämään ja siihen rakkauteen vaan niin kuin tulee. Et ainoastaan mä laitan jalat maahan näin ja vien puolet mun huomiosta sisäänpäin ja päälaki on auki. Niin sit se joku korkein saapuu paikalle ja mä oon siinä niin kuin täyttä pelkkää rakkautta ja sitä elämän yhteyttä. Ja sit se, että onko mulla jotain hätää just nyt, kun se vastaushan on niin kuin aina, että just nythän mulla ei ole mitään hätää, sulla ei ole just nyt mitään hätää. Jotenkin.
0: Ja meillä on vaan tämä just nyt.
1: Meillä ei ole mitään muuta kuin just tämä nyt.
0: Mitä tämä kaikki sulle merkitsee? Onko tämä nimenomaan just jotain eskapismia tai sun itsesi hoitoa, hörhöilyä vai jotain tosi paljon suurempaa?
1: Kyllä se on jotain tosi paljon suurempaa. Totta kai se niin kuin monelle on jotain hörhöilyä ja saa ollakin ja ymmärrän hyvin, että tämä on niin kuin tämmöinen asia, että mitä varsinkaan täällä Suomessa, että sitten me halutaan jotenkin sulkea pois se tämä kaikki näkymätön, mikä täällä meidän niin kuin läsnä on.
0: Onko sulla jakaa joku sellainen sun elämän isoin elämyksen hetki, mitä sä oot astrologiasta saanut? Onko siellä joku semmoinen mieleen painuvin, joka sut on pysäyttänyt?
1: Silloin kun mä jäin yksin lasten kanssa ja meni tietysti aikaa siitä eteenpäin, mutta mähän olin aivan niin kuin vakuuttunut, että mä oon nyt mitä mä olin 33 ja mä tuun elämään niin kuin elämäni loppuun asti yksin. Että mulle ei tapahdu enää niin kuin romanttisessa mielessä, ei niin kuin yhtään mitään. Mä olin aivan vakuuttunut, että mulla on näin pienet lapset ja mä oon näin romuna ja tästä niin kuin, että vaikka mä tästä selviän hengissä, niin se verho on vedetty mun niin kuin eteeni lopullisesti. Mulle naurettiin, että älä nyt viitti, että sä oot nuori ihminen ja höpö. Mutta mä uskoin siinä ihan vakaasti. Sitten mä muistan katselleni itse niitä mun transiittejani sinne johonkin puolen vuoden viiva vuoden päähän. Ja oli just tätä Venus-kolmio-juttua siellä. Ja sitten mä olin, että ei vitsiläinen, että mitä toi aika niin kuin pitää sisällään. Sitten mä saan siitä semmoisen varmuuden, että jotain tosi ihanaa on tulossa mun elämään. Ja se on vaan niin kuin jo puolen vuoden päästä lähtee tulemaan niin kuin niitä merkkejä. Et silloin mä oon jo ihan erilaisessa energiassa. Niin mä muistan sen hetken, kun mulla on niin kuin, että jes, että mä tunnen sen täällä, että näin se vaan on. Niin sitten se vaan, että no totta kai, nyt on tämä hetki, mutta sitten me päästään siihen seuraavaan. Ja kyllä riitti kaikenlaisia ihania juttuja, tuli niin kuin tulvimalla siihen hetkeen.
0: Mä jäin miettimään sitä, kun Päivi sanoi, että hänelle astrologia ja bioenergeettinen läsnäolo on ollut pelastus ja että astrologia toimii hänelle paremmin kuin vaikka perinteinen terapia. Mä halusin kysyä psykoterapeutti Anu Rönnqvistiltä, miten hän suhtautuu siihen, että elämän hyvin hankaliin hetkiin apua haetaan vaikkapa astrologiasta tai muista henkisistä hoidoista eikä psykoterapeutilta.

0: on, kun on joku iso kriisi tai on elämässä joku pohja pettänyt, niin silloin tietysti tullaan vähän semmoiselle arveluttavalle alueelle. Että niin kun, halutaanko mennä kohti sitä, että niitä ahdistuksia ja yksinäisyyttä tai ristiriitaisuuksia niin kun kohdataan, vai lähdetäänkö tukemaan sitä, että niitä ulkostetaan niiden ulkopuolelle. Mä ajattelen, että nämä uushenkiset hoidot niin kun tarjoaa semmoisen vähän niin kun nopean ulkoistuksen versus psykoterapia tarjoaa aika pitkällistä ja piinallista ja semmoista työtä, missä ei aina tiedä, että onko siellä niin kun palkinto odottamassa vai ei.
1: Mikä on sun tulkinta? Miksi ihmiset hakeutuu vaikkapa energiahoitoihin tai enkeliterapiaan, tarot-tulkintoihin tai esim. Medioiden luo?
0: Mä ajattelen, että se on hyvin inhimillinen niin kuin tarve mennä kohti sellaista ristiriidattomuutta tai ei-ahdistavaa asiaa. Ja silloin, kun ihmisen niin kuin sisäinen tai ulkoinen maailma jollain tavalla järkkyy, tulee turvattomuutta, niin osa meistä aika luontevasti turvautuu tämmöiseen maagiseen ajatteluun. Ikään kuin merkitystä haetaan niin kuin ulkopuolelta itsestä. Pyritään poistamaan mielihyvän periaatteen mukaan se joku, mikä on ristiriitasta. Ja sitten tietysti niin kuin realiteettiperiaate nyt kertoo, että elämä on oikeasti ihan tosi monimutkaista. Täällä joutuu kuolemaan ajattelemaan ja hylkäämistä ja yksinäisyyttä ihan lähes joka päivä. Ja mä ajattelen, että se on semmoinen kuin ihmisyyteen liittyvä, että haluttaisiin kohti helppoa ratkaisua, että ei ahdista. Ja tietty, nämä hoidot tarjoaa aika usein semmoisia niin kuin isoja lupauksia.
1: Niin mä mietin, että onko näitä ongelmia helpompi viedä energiahoitajalle sen sijaan, että niitä käsiteltäisiin laillistetun terapeutin kanssa?
0: Ihan todella varmaan on helpompi. Psykoterapiahan on siitä tylsä juttu, että kun potilas tulee, niin hänelle ei hirveästi voi luvata. Voi luvata, että yleensä psykoterapia toimii ja yleensä se tarkoittaa sitä, että jos tilanteet on hankalia, niin siinä joutuu niin kuin oikeasti näkemään vaivaa. Siihen menee rahaa, se kustantaa ihmiselle, se vaatii sitoutumista. Siinä ei voi niin kuin shoppailla sitten enää, kun on prosessiin lähdetty. Mä ajattelen, että se on niin kuin työtä. Että on hyvin ymmärrettävää, että jos haluaa nopeaa helpotusta, lohtua, nähdyksi tulemista, niin näitä hoitoja varmaan niin kuin on helpompi saada. En mä näkisi niitä niin kuin sillä tavalla psykoterapeuttisina hoitoina. Että jokainen tietysti sitten miettii, mihin haluaa niin kuin rahansa laittaa, mutta mä ajattelen, että ne on niin kuin prosesseiltaan niin kuin hyvin, hyvin erilaisia.
1: No koet sä psykoterapeuttina, että näissä vaihtoehtoisissa hoidoissa voi olla jotain hyvääkin?
0: Tietyllä tavalla mä ajattelen, että siihen asti, kun ihminen niin kuin hahmottaa sitä omaa tarvettaan, että mihin mä niin kuin tarvitsen vaikka tällaisen ulkoisen turvan, vaikka jonkun, mikä nyt olisi hyvä esimerkki jostain enkelihoidoista, että terveet ihmiset, niin kuin uporit, sit voi rahansa käyttää ihan mihin vaan tai ajatella, että jostain tarotkortista ikään kuin löytyy se vastaus, mikä on itselle hankalaa. Ajattelen, että semmoiseen niin kuin tiedostavaan käyttöön nämä on varmaan, niin kuin jokainen on vapaa valitsemaan, mihin laittaa. Mutta sitten jos se menee niin kuin siihen, että tietyllä tavalla ei ole enää rajaa sen välillä, että ei hahmota sitä, että okei, muut ei välttämättä niin kuin ajattele tässä samalla tavalla. Tässä alkaa niin kuin ohjaamaan omaa päätöksentekoa, jolloin se vastuu niistä oman elämän tekemisistä niin siirtyy itse ulkopuolelle. Niin kyllä mä näen siinä niin kuin isoja harmeja ja riskejä.
1: Tähän päättyy Hanna Tikander ja Henkiset oppaat -podcastin jakso. Kiitos, että kuuntelit.
2: Ja astrologiaa, tai siitä kuultiin tarkemmin tämänkertaisessa jaksossa. Ensi viikolla sitten enkeleitä, niitä näkee ja myös kuulee. Ja niiden kanssa sanoo hengailevansa Sanni. Hän voi vaikka pyytää parkkipaikkaa enkeleiltä helpottaakseen elämäänsä ja kertoo myös, että hänellä on lapsesta asti ollut yhteys henkimaailmaan. Aikuisena hän sitten menestyi bisnesmaailmassa, mutta päätyi enkelikurssille, koska henkisen maailman kutsu oli niin voimakas ja niin tulospalkkiot vaihtuivat enkeleihin. Ja Hanna Tikander pääsee myös kokeilemaan yhteyttä enkeleihin ensi viikon jaksossa Toiset todellisuudet täällä Radio Yhdessä. Seuraavaksi siirrytään ihan materiaalisen maailman asioihin. Virtasen taloushistoriassa tutkitaan kuluttamisen muutoksia. Kello 11 tuossa se.

7 minuutin kuluttua. Sitä ennen musiikkia. Ja Gustav Holstin Planeetat-sävellyksestä tässä osa Jupiter, ilon tuoja.

0: Se oli Jupiter, ilon tuoja. Jupiter, the bringer of jollity, neljäsosa Gustav Holstin sävellyksestä Planeetat. Joel Levi johti Atlantan sinfoniaorkesteria. Taloushistoriassa tutkitaan tänään kuluttamisen muutoksia. Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa oli vielä pulaa miltei kaikesta, paitsi selluloosasta. Siitä tehtiin muun muassa kertakäyttöisiä pöytäliinoja. Tutkija tohtori Madeleina Frisk on tutkinut kuluttamisen muutoksia. Milloin suomalaiset miehet alkoivat käyttää deodoranttia, entä koska perheenäidit luopuivat ompelemisesta ja alkoivat ostaa vaatteita valmiina? Ja milloin kuluttaminen on normaalia ja hyväksyttävää, milloin se on turhaa ja paheksuttavaa? Muun muassa näitä asioita pohditaan nyt Virtasen taloushistoriassa. Toimittajana on Juha Virtanen.
1: Koska olette viimeksi käyttänyt kertakäyttöpöytäliinaa?
2: Nyt en kyllä heti edes muista. Mä muistan kyllä, että oli jonkun kollegan jotkut juhlat ja sit me laitettiin kertakäyttöpöytäliinoja meidän neukkarin pöydille töissä. Tää varmaan on viimeisin.
1: Madeleina Frisk, toimitte tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksessa ja teette parhaillaan tutkimusta kertakäyttökulttuurista. Ja olette ottanut yhdeksi esimerkiksi nimenomaan kertakäyttöpöytäliinan, niin miksi juuri se tuote on kiinnostavaa?
2: Saanko sanoa väliin jotain ihan muuta? Tarviiko teititellä?
1: Kyllä tarvii.
2: Okei.
1: Okay. En ole konservatiivi, olen taantumuksellinen.
2: All right, käy. Mä tutkin. Mä tutkin pöytäliinoja oikeastaan sen takia, että siinä vaiheessa, kun mä lähdin tekemään sellaista projektia siitä, että miksi tuotteiden elinkaari on lyhentynyt ja miksi ihmiset on valmiita hyväksyyn sen, että tuotteet ei kestä yhtä pitkään kuin aikaisemmin, niin mä havahduin siihen, että ihan tavallaan samanlainen tuote on ollut olemassa jo silloin, kun se oli korvike. Ja yhtäkkiä siinä joskus 60-70-luvun vaihteessa alettiin myydä sitä periaatteessa aika samaa tuotetta kertakäyttöpöytäliinana.
1: Eli kun sota-aikana oli pulaa kaikesta, niin silloin ruvettiin tekemään sitten paperista pöytäliinoja.
2: Joo.
1: Ja se ei ollut silloin ikään kuin tarkoitettu kertakäyttöiseksi, vaikka toki se ei kovin montaa käyttökertaa kestänyt.
2: Joo, just näin.
1: No miksi ihmisessä tuli uudestaan muotiin?
2: Sitä mä tavallaan halusin lähteä tutkimaan. Ekaksi mun täytyy sanoa, jottei kaikki alalla toimivat toimijat suutu, että nehän ei ole paperipöytäliinoja nykyään. Ne on tehty semmoisesta niin kuin kuitukankaasta. Ei mennä ihan älyttömän tarkkaan siihen, että haluaa, mistä, miten kuitukangasta tehdään ja mitä kuitukangas on. Mutta se ei ole paperia, se on itse asiassa viskoosia, jossa ne kuidut vaan niin kuin liimataan yhteen vähän samalla tavalla kuin paperissakin. Mutta,
1: miksi tämä kertakäyttöpöytäliina ei sitten jäänyt historian hämärään, vaan tuli uudestaan?
2: Niin, kun se on just tosi kiinnostava kysymys, että jos ajattelee, että niillä oli vielä 60-luvun puolivälissä tosi huono maine. Ja siinä ihan 60-luvun lopulla, kun kertakäyttötuotteita alkoi tulla, kaikkia semmoisia pahvikuppeja, mistä me tässäkin nyt juodaan tässä studiossa, niin ne alkoi tulla markkinoille. Ihmiset innostui niistä. Ja samaan aikaan esimerkiksi lehtijutuissa kirjoitettiin, että nämä on kyllä käteviä, mutta sitä korvikepöytäliinaa, että sitä paperipöytäliinaa, että sitä nyt kukaan ei laittaisi. Että siitä tulisi niin paljon pula-aika mieleen, että semmoista ei kukaan halua. Ja sitten ei mennyt kuin vuosi. Ja yhtäkkiä ne paperipöytäliinat tuli uudelleen. Ja se oli jotenkin se kohta, kun mä luin sitä materiaalia, niin se herätti mun kiinnostuksen ja sitten mä halusin lähteä tutkimaan vähän lisää. Että voisiko just kertakäyttöpöytäliinojen tai lyhytikäisten pöytäliinojen niin kuin kautta tutkia sitä, että mikä lyhyessä elinkaaressa on niin kiinnostavaa. Eli en mä niin kuin niin hassua, että mä istusin monta vuotta komerossa tutkimassa niitä kertakäyttöpöytäliinoja vaan niin kuin niiden itsensä takia, vaan mä tutkin niitä sen takia, että ne kertoisi jotain siitä, miksi tuotteiden elinkaari ylipäänsä on lyhentynyt.
1: No, miksi on ylipäätään lyhentynyt?
2: No, tavallisin selitys sille on ihan vaan elintason nousu. Meidän niin kuin kulutuksen määrä korreloi aika kauniisti bruttokansantuotteen kanssa. Mutta mä en ole ihan tyytyväinen siihen, että se ihan yksinään riittäisi selitykseksi, koska ihmiset oli kuitenkin satoja vuosia, tai niin kuin, jos ajattelee esiteollisella ajalla, ennen kuin pystyttiin teollisesti tuottaa valtavaa määrää massakulutustavaraa, niin kaiken tavaran tekemisessä oli älytön työ. Ja kun sen tekemisessä oli kauhea työ, niin ihmiset arvosti niitä tavaroitaan. Ne yritti pidentää esineiden elinkaarta ja pitää niistä huolta. Eikä se ollut välttämättä mikään tietoinen juttu, vaan se oli tapa jotenkin elää esineiden kanssa, jos näin voisi sanoa. Ja sitten onkin aika kiinnostavaa, että miten ihmiset luopu niistä käytännöistä, jotka niillä oli ollut, kun tavaraa alkoi yhtäkkiä olla enemmän. Mä ajattelisin itse, että se vaatii sitä, että luottaa siihen, että me eletään nyt vauraammassa maailmassa ja uskaltaa heittää asioita pois. Jos ajattelee tietyn sukupolven ihmisiä, jotka jemmas kaikenlaista kaapin perälle. Meillä on kesämökkinä semmoinen talo, jossa mun isovanhemmat on asunut, tai mun mummo on asunut lapsena. Ja sieltä löytyi vintiltä sellaisia mun äidin ja sen sisarusten rikkinäisiä kangastossuja. Ne on säästetty, koska joku ajatteli, että jos asiat meneekin huonompaan suuntaan, niin ehkä näitä vielä joskus tarvii.
1: Aivan. Eihän sitä koskaan tiedä, koska seuraava sota tulee, sanoi eräskin mummo minulle, kun ihmetteli hänen vinttiänsä.
2: Niin. Ja se on ollut silloin, me voidaan niin kuin, sille on helppo nauraa nyt, mutta se on ollut silloin ihan järkevää toimintaa. Ja se, että uskaltaa heittää tavarat pois, vaatii sitä, että luottaa siihen, että maailma on muuttunut pysyvästi paremmaksi.
1: No, jos joku hankkii kertakäyttöpöytäliinan, niin, eli siis halvan, kyse ei välttämättä siis ole siitä, että ihminen olisi köyhä, vaan sillä tavalla voi niin kuin tuoda semmoista vaihtelua siihen arkeen. Eli voi vaihtaa tuotteita ilman, että se vaihtaminen on kamalan kallista. Et onko tässä tämmöistä, heti tuli mieleen esimerkiksi erään kansainvälisen huonekaluliikkeen perusajatus on se, että viedään ne Ikean tavarat ensin kierrätysasemalle ja sitten mennään Ikeaan ja ostetaan uudet tilalle, että saadaan vähän erinäköistä ja se ei maksa paljon, mutta ei kuluteta sitä tuotetta loppuun.
2: Niin, tai osittainhan ne Ikean, no ei sanota minkä firman, osittainhan sellaiset kennolevyä sisältävät, siellähän on pahvia sisällä niissä halvimmissa jutuissa, niin nehän kulahtaakin loppuun. Ja, tai ainakin menee sen näköisiksi, ettei niitä oikein kukaan sitten halua sieltä kierrätyskeskuksestakaan. Ja kyllä mä luulen, että sä oot ihan oikealla jäljillä. Mä myös ehkä sanoisin, että tietyllä tavalla osa niiden tuotteiden, semmoisten niin kuin lyhyen elinkaaren tuotteiden houkuttelevuudesta itse asiassa onkin siinä, että ne kulahtaa nopeasti. Ne ikään kuin, jos elää vielä vähän sellaisessa, ainakin silloin, jos mä oon tutkinut paljon 60-70-lukua. Ja jos elää vielä vähän semmoisessa vanhassa maailmassa, tai muuten on säästäväinen tulee, niin kuin on sisäistänyt sellaisen säästäväisyyden, niin se, että kuinka pitkä elinkaari sille tuotteelle olisi hyvällä hoidolla odotettavissa, vähän niin kuin ohjaa sitä, että miten sitä pitäisi huoltaa ja miten sen esineen kanssa pitäisi elää. Ja sellaisessa maailmassa tietyllä tavalla se, että se esine kulahtaa nopeasti loppuun, voi olla vähän houkuttelevaakin, koska silloin siitä pääsee ikään kuin tavallaan itselleen antamansa luvan kanssa eroon?
1: Niin, halvat kengät kulahtaa jo ennen kuin niitä tarvitsee edes lankata, että siinähän ihminen pääsee helpolla.
2: Niin. Ja tavallaan, mä en siis millään tavalla yritä, mun täytyy ehkä tässä kohti myös sanoa, että mä en yritä väittää, että kertakäyttömukit tai pöytäliinat olisi meidän keskeisin kestävyysongelma. Kyllähän se on jossain ihan muualla. Meidän on helppo syyllistää tai syyttää kertakäyttömukeja, tai no ehkä se on väärin sanottu, meidän on helppo niin kuin sanoa, että kertakäyttömukit olisi keskeinen kestävyysongelma, mutta ei ne ole se isoin asia. Kyllähän ne isoimmat asiat liittyy vaikka asumiseen tai liikkumiseen. Mutta
1: nämä on niin kuin hyviä, mutta nämä on mielenkiintoisia niin kuin tapoja hahmottaa ihmisen ajattelutapaa.
2: Joo,
1: se on se ydin, ei se kertakäyttötuote sinänsä, vaan se, että miksi ihminen niitä käyttää, mitä ihminen ajattelee käyttäessään ja ostaessaan niitä. No, käytössä oli myös kertakäyttölakanoita ja tyynyliinoja, niin miksi ihmeessä niitä ostettiin?
2: Se on hyvä kysymys. Mä liittäsin sen. Nehän oli aika lyhytaikainen tuote, tai lyhyen aikaa markkinoilla oleva tuote. Ne katosi sitten jo 70-luvun kuluessa takaisin sinne sairaalamaailmaan, missä niitä nykyäänkin käytetään. Mutta mä liittäsin sen siihen, että suomalaisten pesuolosuhteet ja pyykkäämismahdollisuudet oli vielä aika erilaisia kuin nykyään. Ja osittain sitten myös ehkä siihen, että semmoinen ympäristötietoisuus on alkanut nousta. Ja sitten kyllä valitettavasti myös ihan siihen, että kaikki, jotka on niitä käyttänyt silloin, melkein joka kerta, kun mä puhun siitä aiheesta jossain, niin joku kertoo mulle omista kokemuksistaan kertakäyttölakanoista. Ja vaikka niissä mainoksissa aina kerrotaan, että nämä ei sitten ollenkaan rapise ja nämä on tosi miellyttävät käytössä, niin ne kuulemma rapisi ja repeili, että ne ei nähtävästi ollut kauhean hyviä. Mä tiedän itse asiassa syykin siihen, miksi ne ei ollut. Niissä meni kuidut vaan yhteen suuntaan monissa halvimmissa kertakäyttölakanoissa. Ne olisi voinut tehdä myös silleen, että olisi laittanut niitä kuituja menemään myös ristikkäin niiden kanssa, jolloin olisi repeily yhtä helposti. Mutta se olisi nostanut sitä hintaa silleen, että arvioitiin, että tai niitä oli myös markkinoilla semmoisia parempia. Mutta.
1: Sitten on tämä talouspaperi, se oli, tai siis tarkemmin sanottuna keittiörulla, niin minulle yllätys, että se on vanha keksintö, kun itse omassa lapsuudessani aloin niitä nähdä ja käyttää vasta 70-luvulla. No tuohon nyt kuulostaa varsinaiselta rahantuhlaukselta, että rätin sijasta käytetään kertakäyttöistä talouspaperia. Miksi se löi läpi?
2: 1970-luku nyt ylipäänsäkin on just se aika, jolloin pehmopaperin käyttö Suomessa lähtee räjähdysmäiseen kasvuun. Et sinänsä tämä muistikuva on täysin, niinku mun arkistomateriaali tukisi tätä muistikuvaa aika voimakkaasti. Minkä takia ne niinku alun perin silloin sota-aikaan tuli markkinoille? Tai niitä myytiin jonkun verran jo ennen sotaa, tai on niinku mainoksia, joissa ihan yksityisillekin kuluttajille mainostetaan talouspaperia jo ennen toista maailmansotaa. Mutta se ei ollut kauhean yleistä, mihin varmasti ihan keskeinen syy on hinta. Jos ihmiset pesee kotona pyykkiä, niin siinä samalla menee pyyhkeitäkin. Mutta sitten toisen maailmansodan aikaan, kun vähemmän yllättävästi Suomeen ei puuvillaa juuri tullut, niin tekstiilipulahan iski aika nopeasti. Ja kun Suomi oli kuitenkin paperiteollisuusvetonen tai metsä- ja paperiteollisuusvetonen, niin sitten siinä tuli ylikapasiteettia tuotantoon. Eli toisin kuin kangas, niin paperin kulutusta ei ollut tarvetta samalla tavalla. Niin, eli mä sanon sen uudelleen. Toisin kuin kankaa, niin paperin kulutusta ei ollut samalla tavalla tarpeen säännöstellä, koska meillä oli paperiteollisuutta Suomessa ja vientimahdollisuuksia taas oli vähän. Joten sitten niin kuin paperilla pystyi korvaamaan sitä puuttuvaa kangasta.
1: Jos puhutaan koneista ja laitteista, niin aika ajoin väitetään, että koneet valmistetaan tahallaan niin huonosti, että ne rikkoutuvat ja kuluttajat joutuvat sitten ostamaan uusia koneita. Niin tutkijatohtori Madeleina Frisk, onko tälle salaliittoteorialle, epäilylle jotain perustetta?
2: No siis kyllähän sille varmaan tietyssä määrin on perustetta ja kyllähän niin kuin esimerkiksi EU-tasolla siihen ollaan nyt pyritty puuttumaankin, että laitteiden pitäisi olla esimerkiksi korjattavissa ja niitä ei saa tehdä sellaisiksi, että niitä ei pysty availemaan ja korjaamaan. Kaikkein tunnetuin esimerkki semmoisesta niin sanotusta niin kuin suunnitelusta tai tahallisesta vanhentamisesta on varmaan hehkulamppu. Olisi periaatteessa ollut täysin mahdollista niihin vanhanaikaisiin hehkulampuihin tehdä semmoinen kestävä se hehkulanka, joka ei mene poikki. Se ei niin pala poikki, mutta silloin niitä ei olisi voinut myydä uusia, joten niitä ruvettiin tekemään semmoisia, että niitä menee kaupaksi. Eli kyllä niitä on.
1: Joo, meillä on vanhemmat yhä toimivat hehkulamput, ovat yli 100-vuotiaita.
2: No, joo.
1: Että, ei voi muuta kuin ihmetellä. Mutta on sellaisiakin kodinkoneita, jotka toimivat vuosikymmentenkin jälkeen. Ja kuunnellaan arkistoäänite. Tässä toimittajana seuraavassa on Anne-Mari Rajala ja tämän Kenwoodin tarinan kertoo Hanna Mikkotervo Adler. Ja vuosi on 2013, jolloin hänen Kenwoodinsa täytti 45 vuotta.
3: Tällä on hyvin pitkä tarina, eli tämä kone on samanikäinen kuin minä itse olen. Se on ostettu aikoinaan 1967 lahjaksi minun tädilleni, kun he menivät naimisiin.
4: Eli häälahja?
3: Kyllä, alun perin. Ja tämä tätini sitten muutti vuonna 2008 pienempään asuntoon. Ja tämä Kenwood ei valitettavasti mahtunut siihen muuttokuormaan. Ja sen takia, koska kuitenkin yritetään aina panna kiertoon asioita, niin tätini antoi sen toiselle tädilleni. Ja tällä tädillä ei ilmeisesti ollut kovin paljon käyttöä tälle koneelle siinä parin vuoden aikana. Ja sitten kun minä aikoinani erosin ja perustin uutta omaa kotia, niin tämä minun toinen tätini antoi sen minulle sitten käyttööni.
4: Miten usein käytät tuota konetta?
3: No mä olen innokas marttalainen, eli kyllä minä käytän sitä melkein kerran viikossa, jos keskimääräisesti laskee vuosikäyttöä.
4: Siinä on tämmöinen teräksinen kulho ja teräksinen vispain. Tätä kun yrittää ravistaa, niin tuntuu vähän jämäkämmältä kuin nykyiset laitteet.
3: Kyllä, että tuohan on todella hyvin tehty ja tosi laadukas, koska se on kestänyt. Minä olen naurannutkin, että kumpikohan meistä niin kupsahtaa ensiksi, tämä vanha Kenwood vai minä.
1: Kyllähän kestäviä kodinkoneita on mahdollista tehdä, mutta ne toki maksavat. Niin olemmeko me kuluttajat sitten valmiit uhraamaan rahaa saadaksemme pitkäikäisiä koneita?
2: No, mä en tiedä, onko mä ihan oikea ihminen vastaamaan siihen kysymykseen, mutta kyllähän se nyt näkyy, että ei me ehkä olla. Mä en kuitenkaan lähtisi välttämättä syyllistää aina kuluttajia. Mun itse vastaus olisi, että tähän tarvitaan kyllä myös sääntelyä.
1: Niin. Mä en ajatellut tässä nyt ihan syyllistämistä, vaan ihan sitä, että niin kuin, mihin on järkevää käyttää rahaa. Jos nyt ihan puhutaan suoraan oikeasti nimillä, niin Miilen pesukoneethan on semmoisia, että ne on jumalattoman kalliita, mutta ne kestää vuodesta toiseen. Ne on hyvin tehty, mutta ne maksaa paljon. Niin sitten täytyy niin kuin miettiä, että saako se sille sijoitetulle pääomalle nyt sitten kunnollisen koron, että kun sitä halpispesukonetta voi käydä ostamassa joka toinen vuosi. Mutta sitä täytyy miettiä. Kertakäyttöastiat ovat puhuttaneet aina. Kuunnellaan toimittaja Arto Lipposen uutisjuttu vuodelta 1990.
5: Suomalainen on aika peto kuluttamaan kertakäyttöastioita. Euroopan terävintä kärkeä, mutta silti serkku Amerikassa kuluttaa 3 pahvia muovikattausta siinä kuin suomalainen 1. Mutta pistäytyminen kaupassa osoittaa, että myyntikäyrä piirtyy ylöspäin. Pirjo Vähätalo.
6: Näitä on ruvettu arvostamaan. Näitä menee vuosi vuodelta aina enempi. Ja kevät on semmoinen vuoden aika, että kaikesta niiden kysytään.
5: Alan johtava valmistaja ihmettelee kuitenkin, että mikä tätä kevättä riivaa, sillä tavoitteisiin ei ole myynnin puolella päästy. Onko syynä pankkilakko vai vihreä aalto? Oli miten oli, kuluttaja löytää itsensä yhä useammin muovimukin ja pahvilautasen äärestä. Missä kansalaisten kasvanut ympäristötietous ja arkikäytäntö virittyvät yhteiseen riitasointuun. Kertakäyttöastiateollisuus on kyllästynyt olemaan ympäristön ystävien pieni, mutta aina hampaissa oleva konna. Mielellään vihjataan muun muassa, että lasipullojen valmistus ja rahtaus edestakaisin tehtaan ja kaupan välillä ei ole saasteetonta puuhaa. Alan suurin valmistaja Polarcap kaavailee myös kierrätyskokeilun käynnistämistä. Kokeilun aikana tutkitaan, olisiko muovin ja pahvin kierrätyksestä kannattavaksi bisnekseksi.
1: Näin pohdittiin vuonna 1990. Haastateltavana tässä oli Pirjo Vähätalo. Tutkijatohtori Madeleina Frisk, mitä tästä tulee mieleen?
2: No ihan ensimmäisenä just toi jännite ympäristöajattelun ja niin kuin kulutustottumusten välillä ehkä. Ja sitten alkaa myös miettiä sitä, että toi oli vuodelta 1990, että mikä oli siihen aikaan pahvinkeräyksen tai tämmöisen kartonkikeräyksen niin kuin tila Suomessa. Ja sitten mä myös mietin sitä, että nimenomaan kertakäyttöastioita, niin semmoisessa päivittäisemmässä käytössä, niin tosi monella ne on ollut esimerkiksi maalla, niin kuin mökillä tai semmoisissa paikoissa. Ja niissähän ei vuonna 1990 ollut jätehuolto vielä kovinkaan hyvissä kantimissa. Että sehän on jotenkin yllättävänkin tuoretta, että kesäasunnolle tarvii sen. Se on tosi monella muistissa se kohta, missä kesäasunnolle oli pakko hankkia jätesopimus.
1: Niin, kaikissa kesämökeissä ei ole astianpesukoneita ja onhan se nyt mukavampi vieraiden jälkeen rentoutua itsekin ja heittää vain ne kertakäyttöastiat pois eikä ryhtyä tiskaamaan.
2: Joo, ja sitten on aika jännä katsoa, että vielä yllättävän myöhään loppujen lopuksi, ainakin tuollaisissa 70-luvun sanomalehti- ja naistenlehtijutuissa, niin niissä vaan suositellaan, että ne roskat voi vaan haudata johonkin tai että niitä roskia voi polttaa. Muovin polttamista ei pidetty sitä, että polttaa kertakäyttölusikoita ja haarukoita, niin sitä ei pidetty minään juttuna niissä lehtijutuissa. Oli niin kuin ihan asianmukainen tapa päästä eroon roskista, joko haudata ne silleen, että ne ei näy, tai polttaa ne. Tietyllä tavalla voisikin ajatella, että se kuinka helppoa jätteistä oli päästä eroon, niin on saattanut tehdä kertakäyttöastioista houkuttelevampia niissä oloissa kuin mitä ne olisi ollut, jos olisi ollut pakko käsitellä jätteitä samalla tavalla kuin mitä nykyään.
1: Tutkijatohtori Madeleina Frisk Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta. Kirjassa Kuluttajat kiertotaloudessa. Siinä on artikkelinne, miksi vaatteiden korjaaminen ja muodistaminen väheni sotien jälkeisessä Suomessa. Ja tässä artikkelissanne kirjoitatte, että vaatteiden paikkaaminen, parsiminen ja muokkaaminen on marginalisoitunut. Niin johtuuko tämä nyt sitten jostakin muusta kuin vain elintason kasvusta?
2: No kyllähän se johtuu myös siitä, millaisia ne vaatteet on. Että nykyisin me käytetään paljon joustavasta trikooneuloksesta esimerkiksi tehtyjä vaatteita, joiden parsiminen on yksinkertaisesti aika haastavaa. Kankaat, joita me käytetään, on ohuempia ja usein huonolaatuisempia sillä tavalla, jos laadun merkkinä pidetään sitä, että ne on kestäviä ja korjattavia. Ihmiset ei myöskään olisi valmiita maksamaan yhtä paljon vaatteista kuin mitä ne maksoi vielä 60-70-luvulla. Et jos ajattelee, että jos talvitakki maksoi saman verran kuin käytetty auto suhteessa tulotasoon, niin ei ole niin kuin mikään ihme, että sitten siitä talvitakista pidetään huolta.
1: Aikoinaan oli sellainen sanonta, että pääasia, että vaatteet ovat paikatut ja puhtaat, niin silloin se oli ihan ok mennä niiden kanssa kylille, mutta ei taida nykypäivänä kovin moni edes kehtaa lähteä ulos jossain paikatuissa vaatteissa.
2: Vaikka toisaalta se on myös semmoinen nouseva ilmiö, joka kertoo ympäristötietoisuudesta ja siitä, että on nähnyt vaivaa jotenkin omien vaatteiden, elinkaaren ja ympäristötietoisuuden eteen. Ja se voi olla vähän sellainen statuskysymyskin. Mä itsekin käytän aika paljon tosi paikattuja villasukkia ja kannan niitä ylpeydellä ja haluan, että ne on esillä ja näkyy, jotta näkyy, että paikkaaminen on tosi ok. Ja kaikenlaiset niin kuin korjauskahvilat ja parsimisen harrastaminen yhdessä muiden kanssa on vähän semmoisia, muodissakin, ihan syystä. En mä sano, että ne on niin kuin vaan tyhmää muotia, vaan se, niin kuin, mutta samalla se niin kuin kertoo kyllä myös siitä, että ne on harrastuksia. Ne ei ole sellainen osa ihmisten arkea kuin mitä ne on joskus ollut. Erityisesti naiset käytti tuntitolkulla aikaa viikossa ihan vaan vaatehuoltoon, parsimiseen ja paikkaamiseen. Ja jos katsoo vanhoja vaikka käsityökirjoja, niin niissä kerrotaan, että ennen kuin peset vaatteet, niin siitä pitäisi ensin harsia ja parsia kasaan pahimmat reijät, jottei ne purkaannu sitten sen pesun aikana. Mm-hmm. Ja sitten kun se on pesty se vaate, niin sitten korjataan. Ja se, että on ihan normaalia esittää, että ensin sä parsit sen vaatteen sitä pesua varten ja sitten peset ja sitten korjaat kunnolla, niin se kertoo, että oli niin kuin ihan normaalia, että ne vaatteet on rikki.
1: Ja myös normaalia, että ne korjattiin, eikä ostettu uusia. Se oli pikku pakko. Rahapula.
2: Niin. Joo, nimenomaan se on pakko. Ja sen takia mä vähän jo sanoinkin, että mä en halua ihan hirveästi syyllistää kuluttajia sellaisista jutuista, jotka ehkä on aika rakenteellisia ongelmia. Mutta

0: nimenomaan ihmisten oli pakko korjata. Ja näyttääkin vähän siltä, että hiljakseen ihmiset alkoi niin kuin luopua niistä käytännöistä siinä vaiheessa, kun ihmisten lakkas olla pakko korjata vaatteitaan.
1: Minusta aika jännää tässä, kun luin tätä artikkelia, niin ilmeni, että esimerkiksi Kotiliesi-lehdessä ei vielä 60-luvun puolella ollut juurikaan valmisvaatemainoksia. Eli oliko ennen sellainen asenne, että kunnollinen perheenäiti ompelee itse perheelleen vaatteet eikä tuhlaa rahaa valmisvaatteisiin?
0: No osittain kyllä joo. Ja osittain meidän valmisvaatetuotanto on yllättävän myöhäistä. Mä en ole ihan oikea ihminen vastaan meidän vaatetusteollisuutta koskeviin kysymyksiin. Kollegani olisi, mä olen kirjoittanut siihen tästä samasta artikkelista yhdessä mun kollegan Laura Ekholmin kanssa semmoiseen toiseen kirjaan niin kuin siitä samantyyppisestä aiheesta. Mutta
1: Mut valmisvaatemainoksia ei 60-luvulla vielä oikein ole edes ollut.
0: Valmisvaatemainoksia ei ihan hirveästi ollut, ja se johtuu siitä, että oli aika vähän valmisvaateteollisuuttakin. Meillä oli jonkun verran trikooteollisuutta, mutta sitten se johtuu myös vähän siitä, mitä ne mainokset, mutta ei mennä hirveästi siihen. Mutta ketkä siellä mainostaa, koska siellä mainostaa osittain niiden tekstiilien tai kankaiden valmistajat, eikä välttämättä se pikkufirma, joka kursii siitä sitten vaatteen kasaan, mutta se on vähän eri kysymys.
1: Niin, kankaita kyllä mainostettiin, totta kai.
0: Kankaita mainostettiin kyllä. Ja sitten sä kysyit, että oliko kunnon perheenäidin tehtävä omella lapsilleen vaatteet ja itselleen ja perheelleen vaatteet. Joo, tietyllä tavalla joo. Ja sitä tehtiin paljon. Sitten kyllähän niitä myös teetettiin ompelijalla. Niissä samaisissa 60-luvun naisten lehdissä kuvataan vielä, että tai oletetaan, että ihmiset voi muodistaa vaatteita seuraavan tai niin kuin tulevan kevään tyylin mukaisiksi. Niissä kerrotaan, mikä on tämän kevään muoti, tämän kesän muoti, ja ehdotetaan, että miten vanhan vaatteen voisi muodistaa. Ja niin niissä ei myöskään oleteta, että sen aina tekisi itse, vaan niissä oletetaan, että sillä lukijalla olisi joku luotto-ompelija, jolle hän sitten luotto-ompelijalleen vie sen vaatteen ja kertoo, mitä hän haluaa, että sille tehdään. Sellaiset katoaa kokonaan. On vaikea sanoa, että katoako ne osittain myös sen takia, että siinä vaiheessa, kun valmisvaatteiden mainonta tulee niihin lehtiin, niin niissä lehdissä ei tietenkään enää voi mainostaa ikään kuin päinvastaista asiaa. Eli sitä niin kuin muodistamista ja sitä, miten voisi välttää ostamasta uusia vaatteita.
1: Tämä muodistaminen on aika jännä juttu. Siis tosiaan ihmiset näkivät paljon vaivaa, että vaate ei näyttänyt vanhanaikaiselta, vaan että se oli niin kuin ihan muodin mukainen. Ja sitten sitä niin kuin muutettiin, sitä vaatetta.
0: Joo, toi on aika kiinnostavaa sen takia, että ihmiset näki tosi paljon vaivaa vaatteidensa eteen, eikä se kaikki vaivan näkö ollut pelkästään semmoista välttämättömyyttä. Jos ajattelee, että Suomen kaltaisessa maassa on tosi ymmärrettävää, että ihmisellä pitää olla kunnon vaatteet tai on aika pulassa, kun on kylmä talvella. Mutta samaan aikaan niin ei siinä pelkästä välttämättömyyskulutuksesta ollut kysymys silloinkaan. Kyllähän ihmiset niin kuin pyrki mahdollisuuksien mukaan satsaamaan siihen, miltä ne vaatteet, tai sehän niin kuin riippuu siitä, että kuka satsaa enemmän ja kuka vähemmän siihen, ja kenelle se on tärkeämpää ja kenelle vähemmän tärkeää. Mutta ihmiset oli valmiita näkemään vaivaa vaatteidensa eteen. Se on välttämätöntä, tai siitä, että he halusivat näyttää hyvältä ja muodikkaalta.
1: Tutkijatohtori Madeleina Frisk, tästä kierrätyksestä, mitä mieltä olette väitteestä, että vaatteiden kierrätys voi olla jopa vahingollista, koska se antaa ihmisille luvan hankkia uusia vaatteita, vaikka vanhatkin ovat vielä ehjät?
0: No, tätä on tutkittu kans jonkun verran ja mä en ole tutkinut sitä itse. Mutta kyllähän se nyt ihan totta on, että jos ostaa uusia vaatteita ajatellen, että nämä on sitten helppo saada kiertoon, jos ei näitä käytäkään, niin onhan se ongelmallista. Eihän, meillä on maailmassa liikaa vaatteita ja se on ihan selvä. Mutta en mä nyt silti kierrätettyjä ja käytettyjen vaatteiden ostamista tai niin kuin myymistä halua kokonaan myöskään paheksua tai demonisoida. onhan se nyt kuitenkin ihan hirveän paljon parempi asia, että esimerkiksi nuoret aikuiset tällä hetkellä ostaa tosi paljon käytettyjä vaatteita. Se on musta tosi hyvä asia. En mä osaa sanoa siihen, että se olisi silleen kokonaisuudessa huono, mutta jos se johtaa siihen, että ostetaan vaan kaiken näköistä, koska ne saa kiertoonkin, niin silloin tietenkin joo.
1: No yksi syy luopua käyttökelpoisesta tuotteesta on sitten tämä teknologian kehitys. Ja näin meille kertoi Pirkanmaan jätehuollon logistiikkapäällikkö Timo Varsala vuonna 1990.
2: Ehkä eniten tässä on tullut tämmöisen kodin viideelektroniikan, tämmöisen pienten laitteiden osuus. Tähän ryhmään kuuluu videoita ja digibokseja ja levysoittimia ja CD:itä. Näiden määrä on noussut aika hurjasti. Siinä on taustalla varmaan se, että näiden laitteiden käyttöikä on kohtuullisen lyhyt. Korjauskustannukset kuitenkin on tämmöisille pienille halvoille laitteille suhteettoman suuret. Ja toisaalta niin tämä elektroniikka kehitys menee niin nopeasti eteenpäin, että laitteet on jo vanhoja hyvin nopeasti.
1: Mitä tästä tulee mieleen?
0: No varmaan tämäkin niin kuin ajoittuu aika kivasti just siihen ajankohtaan, mistä tämä klippi oli. Suomalaiset alkoi vaurastua ja kaikenlaista elektroniikkaa oli enemmän ja se alkoi olla sen ikäistä, että ihmiset alkoi vaihtaa sitä parempaan ja uuden aikaisempaan ja tehokkaampaan. Ja ne ei ollut enää ostamassa ensimmäistä härpäkettä, vaan vaihtamassa sitä seuraavaan. Sitä voisi sanoa sen kypsän kulutusyhteiskunnan merkiksi, että ihmiset ei osta sitä ensimmäistä autoaan, vaan vaihtaa auton seuraavaa esimerkiksi.
1: Kyllä, kyllä. Väitöskirjassanne Naiseni on oma itsensä rakennettu luonnollisuus, ruumiilliset kulutustuotteet ja nuorten sukupuolten murros 1961-1973. Niin siinä toteatte, että 60-luvun alussa hyvin harva suomalaismies käytti deodoranttia. Niin miksi näin? Miksi ei silloin ja miksi sitten kuitenkin myöhemmin?
0: No, mä oon liittänyt sen sekä siihen, mitä ajateltiin miehistä, että siihen, mitä ajateltiin deodorantista, että siihen, miten suomalaiset siihen aikaan eli. Eli tässä olisi niin kuin kolme juttua. Ensin nämä miesten ei pitänyt haista kukkasilta. Toiseksi deodoranttia ei mielletty nykyisellä tavalla tämmöiseksi niin kuin päivittäishygieniatuotteeksi, vaan hajusteeksi, vähän niin kuin hajuvesi, jolloin se liittyy just siihen kukkasilta haisemiseen. Ja sitten kolmas juttu olisi se, että suomalaisten peseytymisolosuhteet keskimäärin 60-luvulla oli vielä sellaiset, että ihmisillä oli tarve peittää epämiellyttäviä hajuja jollain miellyttävämmillä hajuilla. Eikä ollut välttämättä niin realistista ylläpitää sellaista hygieniatasoa, jossa voisi ylläpitää hajuttomuutta deodorantin käytöllä. Tosi monilla suomalaisilla ei vielä ollut kylppäriä. Jos katsoo 60-luvun Suomea, niin tyypillinen teini-ikäisen pojan peseytymispaikka olisi ollut sauna, joka lämmitettiin lauantaisin ja ehkä kesällä tai perheestä riippuen niin keskellä viikkoa kerran. Ja sitten voi pestä tietenkin pesuvarissa. Mutta jos nyt ajattelee, niin kaikki voi kuvitella, mitä se niin kuin tarkoittaa. Suomi oli paljon niin kuin voimakkaammin haiseva paikka 60-luvulla kuin nykyään. Ihmiset tupakoi joka paikassa ja vaatteita pestiin tosi paljon vähemmän, pyykkikoneita oli vähemmän. Vaatteiden niin kuin huolto perustui pitkälle siihen, että villavaatteita vaikka tuuletettiin. Ja myös kaikenlaisia hajusteita laitettiin pyykkiaineisiin ja semmoisiin.
1: Niin. Hajut olivat ihan normaalia elämää, koska peseytäminen oli vaivalloista, pyykinpesu oli vaivalloista. Ja sitten kai nähtävästi hyväksyttiinkin se, että se hiki sai haista. No se on tietysti eri asia, että sitten saunan jälkeen lauantaitansseihin, niin silloinhan kaikki oli ihan vimpan päälle kunnossa. Iho puhdas ja puhtaat vaatteet. Mutta oliko se sitten tämä mainonta, mikä, mikä käänsi ihmisten pään, että nyt täytyykin tuoksua hyvälle?
0: Mä en tiedä, onko se yksinään mainonta. Jos ajattelee, että mainonta ei ehkä sellaisenaan voi täysin muuttaa sitä, millainen yhteiskunta on. Se voi tarttua johonkin juttuihin, jotka on jo olemassa ja lähteä kääntämään niitä ja tukemaan niitä ja sellaista. Mä ajattelisin, että yhteiskunta oli muuttumassa ja nuorisokulttuuri oli muuttumassa. Suomalaiset vaurastu ja Suomi kaupungistu ja lähiöihin rakennettiin kylppärit ja peseytymismahdollisuudet muuttu. Ja samaan aikaan nuorisokulttuurissa alkoi tulla erilaisia ikään kuin mieheyden esityksiä, jotka oli aiempaa. Jos katsoisi niitä siitä aiemmasta perspektiivistä, niin ne oli aiempaa feminiinisempiä. Ja sitten sitä myötä myös se, että minkälaiseksi tuotteeksi deodorantti ymmärrettiin, niin se alkoi muuttua. Ja sitä kautta tuli mahdolliseksi käyttää deodoranttia, jos on nuori mies, ilman että tarvii. Tähän liittyy tosi paljon myös semmoiset niin kuin oletukset siitä, että millaisia heteroseksuaaliset miehet on ja mikä vaikuttaa heterolta. Ja kun ne muuttu, niin sitten myös deodorantin käytöstä tuli eri tavalla mahdollista nuorille miehille. Ja jossain vaiheessa itse asiassa se oli yleisempää nähtävästi niin kuin nuorten aikuisten jo naimisissa olevien miesten keskuudessa sen takia, että sitä deodoranttia usein osti naiset, jotka osti sen deodorantin puolisolleen. Ja sen takia näkyy semmoinen piikki, että siinä vaiheessa, kun ihmiset alkoi keskimäärin olla naimisissa, niin ne käytti enemmän deodoranttia kuin ne naimattomat. Mutta se oli aika lyhyt vaihe se.
1: Niin, vink vink aviomiehelle, että tuoksuakin voisi vähän muuttaa. No tämä on musta aika mielenkiintoista, että tämä tästä elintason noususta, tämä yksityisen kulutuksen volyymi Suomessa suunnilleen 2,5 kertaistui tuosta 50-luvun puolivälistä 70-luvun puoliväliin. Siis 2,5 kertaistus on valtavan suuri muutos, mutta mikä merkittävintä, niin kulutus yli viisinkertaistui ryhmässä, johon kuuluivat saippua, shampoo, hammastahna, harjat, kammat, ihovoiteet ja nämä puhdistusnesteet, mukaan lukien deodorantit, nimenomaan siis ihmiset halusivat nyt sitten näitä saippuoita ja deodorantteja, koska niiden kulutus sitten oli muuhun kulutukseen verrattuna niin rajusti suurempi.
0: Joo.
1: Kulutuksen kasvu.
0: Joo. Niiden kulutus kasvoi tosi paljon enemmän kuin kulutus keskimäärin. Ja se on itse asiassa semmoinen ilmiö, joka tuntuu toistuvan paikasta toiseen, riippumatta siitä, että missä puolella maailmaa ollaan. Et ne tuotteet tulee käyttöön tietyssä järjestyksessä. Ensimmäisenä ihmiset käyttää saippua. Ja Suomessakin oli vielä jossain vaiheessa, kun katsoo kulutustilastoja, niin oli ihmisiä, jotka ei käyttänyt siinä tuoteryhmässä oikeastaan yhtään mitään. Ja mä ihmettelin kauan, että mistä se johtuu, miten ne edes saippua käytä. Kunnes mä tajusin, että ne käyttää semmoista mäntysuopatyyppistä palasaippua kaikkeen. Ja se ei mene sinne, kun se ei ole hieno saippua, niin se ei mene siihen tuoteryhmään.
1: Ahaa, se ei ole tilastoissa ollut saippua lainkaan.
0: Niin, tai se oli pesuainetta. Niin. Joten kun ne pesi tukkansakin sillä, niin sitten se ei näkynyt siellä lainkaan. Ja tietyllä tavalla voisi ajatella, että se ensimmäinen, mikä tulee, on se hieno saippua pala. Sitten tulee ehkä hammastahna ja shampoo. Ja kun on käytössä saippua, hammastahna ja shampoo, niin sen jälkeen voi alkaa tuoda sinne kulutusmarkkinoille ikään kuin muita tuotteita, vaikka hoitoainetta tai erilaisia kasvorasvoja tai meikkejä. Miehet käytti tietenkin aika paljon myös hiusrasvaa, jos ajattelee 60-luvun alkua vielä.
1: Mäntysuopa, oliko se tuoksu nyt sitten sen verran miehekäs, että miehillekin se oli ihan ok?
0: no joo, sitä ei varmaan silleen mielletty mitenkään erityisen feminiiniseksi ainakaan. Ja sitten täytyy huomata, että Suomessa oli ollut sodan aikana saippua pula. Ylipäänsä sodan jälkeinen Eurooppa niin kuin saippua kaipaavaa aluetta. Et, niin kuin, se saippuan kaipuu sodan jälkeisessä Euroopassa oli jotenkin tosi käsiin, kouriin tuntuvaa. Suomessakin oli tehty sellaista suolisaippua, ja jos katsoo peseytymismuistoja arkistossa, niin ne on aika hurjia. Ihmiset kertoo, että kun tehtiin teurasjätteistä hyvin niukoissa oloissa huonosta rasvasta itse saippua niillä T7-taidoilla, jotka kullakin sattui olemaan, niin sitten tuli semmoista saippua, jolla kun pesi hiukset, niin ne haisi tosi ällöttävältä sen jälkeen. Ja siitä, kuinka ihanaa oli saada saippua, jonka jälkeen, niin kuin, jolla hiukset, kun on pessy hiukset sellaisella saippualla, niin sitten ne oikeasti ei haise pahalle. Niin se oli niille monille kirjoittajille ihan käänteen tekevä hetki. Niin tästä niin kuin lähtökohdasta katsoen on tosi ymmärrettävää, miksi ihmisillä oli se saippuan kaipuu. Kyllä mullakin olisi.
1: Siis suoli saippua.
0: Joo.
1: Se oli siis tällaista niin kuin itse tehtyä hätäsaippua, kun ei mitään muuta oikein saanut.
0: Niin, ihmisethän alkoi uudelleen, vaikka ne olisi ollut siirtynyt jo vaikkapa niin kuin pyykkiaineeseen, niin ne alkoi keittää uudelleen lipeää sodan aikaa. Koska pyykkiaineita ei yhtäkkiä saanutkaan. Ja sitten ihmiset keitti myös itse saippua. Ja sitten, koska melkein kaikki oli kuitenkin pakko syödä, niin mitään hyviä rasvojakaan siihen nyt ei enää ollut käyttää. Että sitten siihen käytettiin teurasjätteitä. Ja sitten kun teurasjätteistä itse keittelee saippua, ja just se, että kun saippuan teko ei ole edes ihan helppoa, niin millä taidoilla sitten tehdään sitä saippua ja mikä se lopputulos on. Ja sitten se on kuitenkin pakko käyttää, kun on niin niukat olot, oli mikä tahansa se lopputulos. Ja, joo.
1: No minusta aika yllättävää, esimerkiksi Yhdysvalloissa jo muistaakseni 30-luvulla korostettiin sitä, että miehille, että vaikka se saippuasta tuleekin semmoinen niin kuin tuoksu, niin kyllä se tuoksu äkkiä lähtee pois, että voi ihan huoletta mieskin käyttää saippua, vaikka siinä on se tuoksu. Niin oliko se nyt sitten näin, että miesten mielestä mieshän ei niin kuin millekään kukkaselle tuoksu ja piste?
0: No just näin. Mies sai haista ehkä tupakalle, just miehekkäästi hielle. Ja semmoinen se kuva Suomessakin oli aika pitkään.
1: No tuliko sitten semmoisia hajusteita, jotka oli nimenomaan tarkoitettu miehille, tuoksuja?
0: Joo, vaikka partavesi. Sehän on hajuste. Miehille suunnatussa niin kuin tuoksumaailmassa nojattiin usein semmoisiin perinteisiin, varman maskuliinisiin jotenkin assosiaatioihin, niin kuin vaikka nahka tai mänty tai kuusen havu tai just jotkut semmoiset metsästykseen, luontoon, varman miehisiin maailmoihin liittyvät mielikuvat.
1: Sulsekki ne mäntysuopa siis kelpasi kyllä miehille. Sillä pystyy pesemään matot ja omat hiukset.
0: Joo, niissä peseytymismuistoissa, niin niissä itse asiassa näkyy jonkun verran kuluttajia, jotka on kyllä myös naisia, jotka kertoo, että kyllä shampoo on ihan turha tuote, että mäntysuopa riittää ihmiselle ihan hyvin.
1: Kyllä, kyllä. Tutkijatohtori Madeleina Frisk, väitöskirjassanne käytitte lähteenä myös suosikkilehtiä, niin mielestäni on aika yllättävää, että 60-luvun kuluessa niin yksikään suosikissa julkaistusta deodoranttimainoksista ei ollut suunnattu pelkästään pojille tai miehille. Oli toki mainoksia, joissa sitten niin kuin mainostettiin miehelle ja naiselle, mutta pelkästään miehelle suunnattuja deodoranttimainoksia ei juurikaan ollut vielä tuolloin.
0: Joo, se on ihan totta. Niissä ei ollut vielä sellaisia mainoksia, joissa olisi ihan ongelmitta pystytty liittämään deodorantti pelkästään miehiin. Sellainen meille nyt niin kovin tuttu jykevä leukainen mies kosmetiikan kuluttaja, niin sitä ei oikein ollut ennen kuin sitten 70-luvun puolella. 60-luvun mainoksissa deodoranttia mainostetaan usein silleen, että se on heteroparisuhteessa niiden parisuhteen osapuolten yhteinen juttu, mikä on aika kiinnostavaa ja täysin kadonnut ilmiö nykypäivän maailmassa. Se deodorantti tuodaan sinne ikään kuin parisuhteisiin

0: voi käyttää samanlaisia vaatteita, niin miksei ne voisi käyttää samanlaista deodoranttia ja miksei ne voisi jakaa myös sen deodorantin. Niissä todella oli myös sit ihan kirjaimellisesti sellaisia mainoksia, joissa pariskunta todistaa, että heillä on aina mukana yhteinen dödö.
1: Jännää.
0: Eikö?
1: Kuinka paljon sitten lainsäädännöllä tai muilla tavoin voidaan vaikuttaa kulutukseen? Lempiesimerkkini tästä on tuo öljykriisi. Vuonna 1973 hallitus halusi vaikuttaa todella paljon ihmisten käyttäytymiseen. Ja kuunnellaan lyhyt ote radiouutisista. Toimittajana tässä on Eeva Polttila.
2: Torstaista lähtien muun muassa kaikkien rakennusten lämmitystä joudutaan rajoittamaan. Autotallien lämmitys kielletään, ilmastointilaitteiden käyttöä rajoitetaan ja näyteikkunoiden valaistus sallitaan vain liikkeiden aukioloaikoina. Ja heti joulun jälkeen muuttuu yleinen katukuva asutuskeskuksissa vielä entistäkin valottomammaksi. Ensi vuoden alusta puolestaan astuu voimaan kaikilla teillä, myös moottoriteillä, yleinen 80 kilometrin kattonopeus. Tämä tietää samalla myös sitä, että moottoriteiden valaistus lopetetaan.
1: Tässä siis oli vain muutama hallituksen päätös. Energiakriisiin puututtiin todella monin keinoin. Tutkijatohtori Madeleine Frisk, miltäs tuntuisi, jos nyt kiellettäisiin autotallien lämmittäminen ja moottoritiellä pitäisi ajaa korkeintaan 80 kilometriä tunnissa?
0: Niin, onhan ne silleen isoja ratkaisuja. Toisaalta silloin, kun meillä oli tässä koronakriisi, niin kyllähän silloinkin tehtiin isoja ratkaisuja, jotka vaikuttaa, tai isoja rajoitettiin merkittävällä tavalla ihmisten toimintaa. Tietyllä tavalla voisi ajatella, että kriisitilanteet onkin just kohtia, joissa yhtäkkiä ratkaisut, jotka muuten on ollut poliittisesti tosi vaikeita tehdä hyvässä ja pahassa, onkin yhtäkkiä mahdollisia. Ja silleen voisi ajatella, että kriisit on kohtia, joissa kulutus yhtäkkiä lähteekin muuttumaan merkittävällä tavalla. Kyllähän tuossa äskenkin, kun me puhuttiin siitä sodasta, niin näkyy se, että sota vaikutti pysyvästi tietyllä tavalla kulutustottumuksiin.
1: Jos haluamme muuttaa ihmisten käyttäytymistä niin, että eläisimme huomattavasti ympäristöystävällisemmin, niin okei, voidaan valistaa ihmisiä, mutta sitten on myös nämä tämmöiset tiukat säännöt, lait, asetukset. Niin Madeleine Frisk, onnistuuko pelkällä valistamisella nyt sitten maailma pelastumaan?
0: No ei se kyllä valistamalla pelastu. Mä en myöskään, toki säännötkin on tärkeitä, mutta mä ajattelen myös, että on tosi tärkeää miettiä sitä, että millaisia käytäntöjä kuluttamisen ympärille rakentuu. Ja sellaisia mä oonkin just tutkinut aika paljon. Että jos me voidaan muokata niitä arjen rakenteita ja arjen käytäntöjä ja sitä, miten ihmiset elää, niin ei aina ole välttämätöntä rajoittaa pelkästään säännöillä, vaan me voidaan myös rakentaa arjesta erilaista. Tästä ehkä yksi vähän, niin kuin jotta konkretisoisi tätä pikkasen, niin esimerkiksi kaupunkisuunnittelijathan kuitenkin suunnittelee aika tarkastikin, että missä vaikka marketti sijaitsee, missä kaupat sijaitsee, niin me voidaan suunnitella meidän arkea ja sellaista samanlaista arjen käytäntöjen tukemista sillä, että no, miten se nyt sanoo, että niin kuin suunnitellaan sitä, minkälaiseksi meidän arki rakentuu, niin sitä kautta ehkä voitaisiin tukea sitä siirtymää niin, että ne ei ole pelkästään rajoitteita, vaan ne on myös, ei ole välttämättä sitten niin kuin pelkkää jotenkin kieltoa ja rajoittamista, vaikka meidän on ehdottomasti pakko tehdä jotain.
1: Aika paljon meillä on sellaisia kauppoja, joihin pitää mennä autolla kauas kaupungin keskustasta.
0: Niin on. Ja se on toki myös iso kysymys. Kun sinne ei pääse ilman autoa, niin sittenhän se myös niin kuin rajoittaa niiden ihmisten kykyä toimia omatoimisesti. Jos ajattelee, että meidän väestö vanhenee esimerkiksi, niin on iso kysymys, jos auto on, niin kuin ihmiset tarvitsevat auton päästäkseen kauppaan, niin sitten jos ei enää ole ajokorttia, niin yhtäkkiä ei pääse myöskään ostamaan omia ruokiaan.

0: No, kuluttamista arvostellaan, että ympäristö ei kestä, mutta sitten taas kun ajatellaan tätä historian kulkua, niin toisaalta koko ajanhan on kehitetty ja kehitetään entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita. Kiitos vaan kaikille insinööreille. Siis autot kuluttavat bensaa vähemmän kuin ennen ja merkittävä osa jo nyt kulkee pelkällä sähköllä. Ja pesukoneet ovat ympäristöystävällisempiä, vievät vähemmän sähköä ja vettä. Merkittävä osa jätteistä on muuttunut uusien tuotteiden raaka-aineeksi, kun tässäkin ohjelmassa kuunneltiin tämä arkistoainetta vuodelta 90, niin silloin mietittiin, että voisikohan sitä kartonkia kenties kierrättää. No nythän sitä kierrätetään. Teknologian kehitys on vähentänyt ja vähentää ihmisen aiheuttamia rasituksia ympäristölle. Mutta siitä taas toisaalta antaako se myös meille taas luvan olla huolettomia, että kyllä se insinöörit keksii nämä ratkaisut, ei minun tarvitse tehdä mitään.
1: Joo, ehkä vähän, mä luulen, että tässä ollaan kyllä ihan oikeilla jäljillä. Voisi ajatella, että kun ihmisiltä säästyy jostakin esimerkiksi sähkölaskusta rahaa, niin se raha ohjautuu johonkin muuhun kuluttamiseen ja sitten se kokonaiskulutus ei siitä välttämättä vähenekään. Ja myös se, että meillä on, voidaan puhua tavallaan semmoisista ikään kuin kuluttamisen sykleistä, että kulutus, jos ajatellaan vaikka, palataan takaisin niihin vaatteisiin. Elizabeth Shaw on kirjoittanut siitä, että esimerkiksi peseytyminen tai pyykinpesu, niin kun ihmiset saa mahdollisuuden vaikka pestä pyykkiä, niin he alkaa pestä sitä useammin ja se alkaa muuttaa niitä normeja, jotka liittyy siihen, että miltä ihmiset saa haista ja kuinka usein heidän pitää vaihtaa vaatteet. Ja sen takia niistä tulee semmoisia eskaloituvia syklejä, joissa nämä asiat alkaa vaikuttaa toisiinsa. Eli joo, meille tulee tosi paljon ympäristöystävällisempää teknologiaa ja samalla se teknologian käyttö on niin kuin kuitenkin se olennainen kohta. Se, että miten me meidän arkea eletään, on tosi olennaista ja meidän jotenkin kulutuksen arkisilla käytännöillä on tosi paljon merkitystä.
0: Kiitoksia.
2: Juha Virtasen haastattelussa oli tutkijatohtori Madeleena Frisk. Ensi viikolla kysymys taloushistoriassa kuuluu, mitä veroja pitäisi alentaa, mitä veroja pitäisi nostaa. Oma vastauksensa on antamassa Teemu Lehtinen Veronmaksajan keskusliitosta. Ensin maanantaina kello 10 ja sitten uudestaan näin lauantaina kello 11. Puolen päivän hetki on käsillä. Luen päivän mietelauseeksi Maritta Lintusen runon Kutsu. Maritta Lintusen viime vuonna ilmestynyt runoteos Maalla, merellä, ilmatilassa kulkee päin sodan kauhuja. Löytyy teoksesta myös lohtua, kuten tässä runossa Kutsu. Sammal rauhassa äänetön askel, tuulet puiden kainalossa. Katajan sitkeä katse, kannon kattama puolukka pöytä. Tule hongan pesään, koivun keinuun, parista tuomesta hunnut. Täällä et säpsähdä painajaista, tänne ei yllä ohjuksen rata. Metsän syli on kuolleen siskosi kehto. Kuusen pimeys kestää päivän valon. Hypi neulasten polkua, orava hippaa. Muista pälven tuoksussa kaikki hyvä. Puut tuulten kainalossa. Äänetön askel, sammal rauha. Näin kuuluu Maritta Lintusen runo Kutsu, teoksesta Maalla, merellä, ilmatilassa. Tämän viikon mietelauseet valitsi Riikka Kaihovaara.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Markus Heikkilä, hyvää puolta päivää. Iran sanoo Hormuzin salmen pysyvän suljettuna. Iranin vallankumouskaarti kertoi eilen kontrolloivansa salmen liikennettä. Haastattelemiemme asiantuntijoiden mukaan Iran näyttää sodan myötä vahvistuneen alueella. Se käy neuvotteluja Omanin kanssa, jotta voisi ryhtyä perimään Hormuzin salmesta kauttakulkumaksuja. Paula Vileen.
1: Kaksi Yhdistyneiden Arabiemiraattien öljy-yhtiön alusta joutui iskun kohteeksi Hormuzin salmessa myöhään torstaina. Salmen liikenne on tyrehtynyt Iranin sodan seurauksena. Iran on tulittanut salmessa liikkuvia ja toisaalta Yhdysvallat ylläpitää merisaartoa, ettei salmen kautta pääsisi Iraniin aluksia. Vielä ennen sotaa Hormuzin salmesta saattoi seilata jopa 150 alusta päivässä, nyt vain muutamia. Meriliikenteen konsulttia eläköitynyt merikapteeni Arto Juntunen arvioikin Iranin olevan niskan päällä ja pitkälti juuri Hormuzin salmen ansiosta.
2: Trump ja Yhdysvallat on selkä seinää vasten, koska ne ei ollenkaan ajatelleet, että Iranilla, ne itse asiassa sillä sodalla mahdollisti sen, että Iran pystyy nyt kiristämään Hormuzin salmella koko maailmaa käytännössä katsoen.
1: Juntunen kipparoi urallaan isoja tankki- ja rahtialuksia Hormuzin salmesta lukuisia kertoja. Juntusen mukaan väylä Hormuzin salmessa kulki Omanin editse, eikä Iran puuttunut ennen sotaa rahtiliikenteeseen mitenkään. Nyt tilanne on toinen. Se haluaa ryhtyä perimään salmesta kauttakulkumaksuja ja on käynyt tästä neuvotteluja Omanin kanssa. Tallinnan teknillisen yliopiston meriliikenteen professorin Ulla Tapanisen mukaan tällaiset kauttakulkumaksut vaarantaisivat kansainvälisen merioikeuden toteutumisen myös muualla.
3: Se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormuzin salmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja.
1: Yhdysvaltain ja Israelin aloittaman Iranin sodan yksi kauaskantoisimmista uhreista voikin olla kansainvälinen vapaa merenkulku.
0: Aiheesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Ohjelma on kuultavissa Yle Areenassa ja Radio Suomessa huomenna kello 13.15. Israel on tehnyt ilmaiskun Ansarin kylään Etelä-Libanonissa. Libanonin kansallisen uutistoimiston mukaan Israelin ampuma ammus osui asuintaloon, jossa 7 ihmistä kuoli ja 3 sai vammoja. Israelin mukaan sen iskun kohteena oli Hizbollah-järjestölle kuuluva rakennus. Kotimaassa aurinkomaatalous eli auringon sähkön tuotannon ja maanviljelyn yhdistäminen lisääntyy lähivuosina Suomessa merkittävästi. Tuleva alueiden käyttölaki ohjaa aurinkovoimaloiden rakentamista pois metsistä, pelloille ja käytöstä vapautuneille turvesoille. Jari Tanskanen jatkaa.
4: Uudenlaista viljelyä kutsutaan aurinkomaataloudeksi. Siinä peltoja käytetään samanaikaisesti sekä maataloustoimintaan että aurinkosähkötuotantoon. Tämän tekevät mahdolliseksi uudenlaiset kääntyvät aurinkopaneelit. Tutkija Otto Räisänen Lappeenrannan Lahden teknillisestä yliopistosta.
5: Maanviljelijät tietysti siitä hyötyy rahallisesti ja sitten energiantuotantoa ne saadaan sitten optimaalisempaan paikkaan.
4: Tuleva alueiden käyttölaki ohjaa aurinkovoimaloiden rakentamista pois metsistä valmiiksi muokatuille alueille. Toimitusjohtaja Miko Huomo Aurora Advanced Energy Systemsistä.
6: Silloin katsotaan uusia alueita, mihin aurinkovoimaa voidaan hyödyntää energiavarastojen ohella, niin peltoalueet on yksi merkittävä alue.
4: LUT-yliopiston laskelmien mukaan sopivia peltoja on tuhansien neliökilometrien alalla. Samalla turvataan kotimaista ruokatuotantoa, kun pienempiäkin peltoaloja voidaan pitää maanviljelykäytössä.
0: Kerrotaan vielä, että Indonesian maanjäristyksen uhriluku on noussut noin 40 henkeen. Järjestys, jonka voimakkuus oli 7,7, tapahtui Indonesian Floresin saaren lähellä. Uhrien määrän uskotaan nousevan, sillä ihmisiä on edelleen hautautuneena rakennusten raunioihin. Järjestyksen jälkeen annettu tsunamivaroitus on peruttu. Lämmintä ja kosteaa ilmaa virtaa lounaasta maahan. Maan etelä- ja keskiosassa on luvassa lännestä alkaen paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla runsaita. Pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta ja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-26 astetta.
7: Puolen päivän uutiset ja säätiedot toimitti Markus Heikkilä. Kello on 5 minuuttia yli 12. Hyvää lauantai-päivää täältä radioidesta toivottaa Joni Timonen 15. päivä elokuuta on tänään. Ohjelmassa seuraavaksi maailma tarinoina ja nyt maailmaa katsotaan sitten Shakespearein kesäyön unelman tulkinnan avulla ja ohjaamana. Vajaan tunnin kuluttua kello 13 näistä levyistä luovuohjelmassa vieraana toimittaja ja Ylen entinen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Iida Tikka selviää, että hän on hip-hoppari. Kuuntelee toki myös paljon muutakin musiikkia. Harpun soittoakin kuullaan ohjelmassa. Iida Tikan siskokunnon harpisti. Kello 14 perehdytään Troijan historiaan ja antiikin kaivauksiin. Dosentti Minna Silver on perehtynyt vuosikymmenien ajan Välimeren alueen arkeologiaan ja tuntee myös Troijan kaivausten historian. Hän on Kalle Haatasen vieraana kello 14. Ja ykköskolumnissa asiaa tekoälystä. Intiimisuhde siihen, kun voi tehdä sinusta yksinäisen. Ja tärkeät kokemukset ihan oikean ihmisen kanssa. Tutkimus kun osoittaa, että avautuminen tekoälylle voi pilata tyytyväisyyttä elämään. Näin varoittaa aivotutkija Katri Saarikivi ykköskolumnissa kello 14.55. Kesäyn unelma on noin 30 Shakespearein käsialaa ja komediassa punoutuu yhteen useampikin juonikuvio ja lopussa koittaa myös niin kutsuttu näytelmä näytelmässä rakenne, jossa kiteytyy kirjailijalle tyypillinen kyky tehdä nopeita leikkauksia koomisesta traagiseen. Nuori Shakespeare tarttuu unen värittämässä näytelmässä rakkauden eri sävyihin ja lajeihin sekä myös vallan ja sukupuolen kysymyksiin. Miten näytelmän kautta voidaan tarkastella vastasyntynyttä ja jo kauan pitkässä liitossa kytenyttä rakkautta? Miten se johdattelee pohtimaan lempeä, laajempana, mullistavana kokonaisuutena? Tätä Marja Vehkasen vieraana pohtivat filosofi, kirjailija ja käsikirjoittaja Pärttyli Rinne sekä vanhempi yliopiston lehtori, Shakespeare-tutkija ja kääntäjä Nelly Keinänen maailmatarinoina.

0: William Shakespearein niin sanottuihin juhlaviin komedioihin lukeutuva Midsummer Night's Dream, kesäyön unelma, joka tunnetaan myös nimillä kesäyön uni tai juhannusyön uni, on ollut Suomessakin ahkerasti esitetty jo vuodesta 1891, jolloin se kanta esitettiin suomalaisessa teatterissa. Näytelmä on nuoren, noin 31-vuotiaan Shakespearein käsialaa, ja se ajoitetaan yleensä vuosiin 1595-96. Tiedot Shakespearein elämästä ovat vaillinaisia, eivätkä kaikki edes usko, että yhtä Shakespearea oli olemassa, ja erään tulkinnan mukaan nimi on pseudonyymi, jonka takana on useampi kirjoittaja. Niin tai näin, tarkoitus on tämän rakkauteen ja avioliittoon keskittyvän näytelmän kautta heittäytyä pohdintoihin rakkaudesta, tutkailla millaista polttoainetta rakkaus ja ihmissuhteet on shakespeareläiselle komedialle. Minä olen Mari Vehkanen ja saan keskustella filosofikirjailija, käsikirjoittaja Pärtyli Rinteen ja vanhemman yliopiston lehtorin Shakespeare-tutkija, kääntäjä Nelly Keinäsen kanssa. Niin, monelle tämä näytelmä, jonka juonikuvio koostuu neljästä toisiinsa kietoutuvasta säikeestä, voi vaikuttaa vähän sekavaltakin keijujen, ihmissuhdeviritysten ja halujen satumaiselta tiheiköltä. Mikä tästä tiheiköstä jää teille kirkkaimmin mieleen kareilemaan?
1: No, kyllä mulle ehkä kirkkaimmin jää mieleen nämä lemmen tropit ja tämä tavallaan rakkauden kohteiden sattumanvaraiseltakin vaikuttava vaihtuminen toisiinsa. Ja sitten se, mikä jää, toinen asia, mikä jää mieleen, on tämän erittäin kiehtova kerroksellinen muoto, jossa tämä näytelmän dramaturgia rakentuu tällaisten erilaisten parivaljakkojen varaan, jotka on ikään kuin keskenään eri tasoilla ja eri tiloissa tässä näytelmässä. Ja he kaikki tietyllä tavalla heijastelevat toisiaan ja toistensa tarinoita. Ja tämä kudelma on musta dramaturgisesti hyvin kiehtova.
2: Joo, ja mulla on todennäköisesti vähän erilainen kokemus, koska mä oon nähnyt sitä niin montaa kertaa, että aina jokaisesta produktiosta jää jotain muuta mieleen, että onko se Puck tuolta kertaa vai oliko se Titania ja Oberon vai jotain, että aina jotain nousee esille.
0: Näytelmän alussa ilmoitetaan, että Ateenan herttua Teseuksen ja Amazonien kuningattaren Hippolyton häihin on aikaa 4 päivää ja 4 yötä. Tämä häihin valmistautuminen on yksi tämmöinen kehyskertomus tässä, joka luo puitteet oikeastaan koko tämän näytelmän toiminnalle. Millaisia syitä on nähty sille, että Shakespeare kirjoitti just tämmöisen häihin keskittyvän näytelmän?
2: No, se on kiva tarina. Mun ei ole oikeastaan minkäänlaista viiteitä, onko se totta vai ei. Mutta toisaalta siinä on monia elementtejä, joka olisi siinä mukana häissä. Että tässä on tanssia paljon, lauluja ja sitten lopussa toi Oberon ja Titania menee niin kuin siunaamaan häävuoteen ja niin poispäin. Et siinä on aika kivoja, että tietysti se koko tarina on siitä avioliiton meneminen. Siinä on montaa paria, joka avioituu lopussa.
0: Oliko joku syy sille, miksi Shakespeare halusi kirjoittaa just tämmöisen häätarinan? Onko sille ollut joku tarve?
2: Mä uskon, todennäköisesti tämä kirjoitin Romeo ja Julian jälkeen. Että voisi kuvitella, että hän halusi kirjoittaa nyt tämmöinen onnellinen loppu siihen samaan tarinaan. Ja myös hän teki sellainen parodia siitä Roomia Juliasta, tai Pyramus ja Tispin näytelmä, joka on siinä lopussa. Se on niin kuin samaa tarinaa, mutta niin kuin hulvasti tehty. Se on aika hauskaa siinä teatterissa.
1: Toi on vaan musta hauska havainto suhteessa tuohon Romeoon ja Juliaan, että kun tätä näytelmää lukiessa mulle tuli sellainen olo, että Shakespeare ikään kuin nauraa koko ajan, että siellä on melkein joka rivillä on jonkinlainen nauraminen käynnissä ja se on musta viehättävä piirre tässä näytelmässä, että on hyvin niin kuin aiheensa mukaisesti kepeä ja tietyllä tavalla iloinen ja pilkesilmäkulmassa kirjoitettu näytelmä.
2: Joo, ja koko teattereille oikeastaan itselleen ja teatteriryhmille ja kaikki.
0: Niin, että se niin kuin vahvasti yleisölle tekeminen, yleisön palveleminen jotenkin näkyy tässä tekstin lennokkuudessa ja toimintaisuudessa.
2: Joo.
0: Pärtyli Rinne, sä olet syventynyt urallasi rakkauden tutkimiseen ja ymmärtämiseen tieteen ja taiteenkin kautta. Sä oot väitellyt 1700-luvulla eläneen filosofi Immanuel Kantin rakkausnäkemyksistä ja kirjoittanut esseeteoksen rakkauden synnyistä ja tehnyt myös rakkaustutkimusta Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksella. Eli sä oot tullut siis perehtyneeksi muun muassa erilaisiin rakkauden lajeihin ja tyyppeihin, niin nyt jos miettii sitten kesäyön unelman kontekstissa, niin millaisia lajeja sä sieltä tunnistat?
1: No kyllä tässä aika vahvasti ollaan sen kaltaisen rakkauden lajin kanssa tekemisissä, jota usein kutsutaan romanttiseksi rakkaudeksi tai intohimoiseksi rakkaudeksi tai joskus seksuaaliseksi rakkaudeksi. Tämä on ehkä se niin kun ydin ja tätä, jos käytetään tämmöisiä antiikin kreikan käsitteitä, niin tätä kutsutaan myös eros, eros rakkaudeksi, että tämä on ehkä se rakkauden laji, jonka kanssa tässä lähinnä ollaan tekemisissä, mutta sitten siellä on myös tämmöisiä niin kuin ystävyysrakkauteen tai ystävyyteen vivahtavia juonteita, kuten Hermian ja Helenan mennyt tai nykyinen ystävyys ja miten siihen viitataan. Oberonin ja Titanian suhde on tällainen pidempi liitto, jossa voi myös nähdä sitten, kun tämä sovinto syntyy, niin tällaisia ikään kuin ystävyysrakkauden piirteitä. Mutta kyllä tässä aika vahvasti tämän niin sanotun romanttisen rakkauden kanssa ollaan tekemisissä.
0: Vaikka siellä tosiaan on ystävänrakkauttakin kuvattuna Helenan ja Hermian välillä, romanttinen rakkaus on kuitenkin aika lailla keskiössä ja Hermian, Lysanderin, Helenan ja Demetriuksen muodostama nuorten nelikko muodostaa yhden keskeisen juonen, joka sisältää väärinymmärryksiä ja äkkivääriä käänteitä rakkauden kohteiden vaihtuessa nelikon kesken. Keijujen kuninkaan palvelija Pakin heitellessä lemmen yrttitippoja vähän miten sattuu.
2: Joo, ja minusta se on aika mielenkiintoinen kuitenkin, miten erilaisia ne suhteet ovat. Ja jos ajatellaan heti alusta, mun täytyy myöntää, että toi näytelmä alku voi olla teatterissa mielenkiintoisimpaa, koska se riippuu aika paljon, mikä Teseosi Hippolyta, että miten ne tehdään. Mä oon joskus nähnyt sellainen esitys, jossa oli miekka taistelu alussa ja oli kaksi ihmistä, en voinut sanoa kuka, ketkä kaikki nähnyt taistella, mutta se oli hyvin fyysistä ja väkivaltaista ja lopussa molemmat otti ne niin kuin mikä se on se helmetti, se kypärä pois ja se oli Hippolyta ja Theseos ja mä vaan nauroin, että voi että, tämä oli heillä hauskaa tämä taistelu. Mutta toisaalta olen nähnyt sellaisen, jossa Hippolyta tuodaan niin kuin vankilassa pienessä sellissä lavalle ja hän ei halua olla siellä eikä hän halua mennä naimisiin. Ja se repliikki on niin mielenkiintoinen, mikä se sanoi, että jos mä nopeasti luen tämän, miekallani kosin sinua ja väkivalloin sinut lannistin ja voitin rakkauteesi. Mikä niin se voi tarkoittaa väkivalloin? Ja se on ollut aika mielenkiintoista, että miten paljon tämä, että Theseos on voittanut Hippolytan sodassa ja minkälainen rakkaus syntyy. Mutta toisaalta sitten Shakespeare ei ole ihan kiinnostunut siihen. Se heittää vain joitakin pieniä juttuja ja sitten yleisö sanoo, että tämä on komedia. He rakastavat toisiaan todella. Ja se sama jatkuu siinä, joskus se sama näyttelijät, joka tekee Theseos ja Hippolyta esittää myös Titania ja Oberon. Ja pitkäaikainen aviopari, jossa on iso taistelu vaihdokas lapsista ja mies tahtoo sellainen asia, mikä nainen rakastaa ja haluaa. Ja hän on valmis nöyryttämään hänen vaimonsa, koska hän ei anna, Titania ei anna sitä lasta. Ja se nöyryttäminen on hirmu hauskaa. Voidaan puhua siitä, perää tulee, hänellä on aasin pää ja teatterissa se on mainio juttu. Mutta kuitenkin niin kuin feministinä ja naisena alle sitä mennään naisten alistaminen. Ja sekin on niin kuin hauska ja se on rakkaus. Mutta sitten ne nuoret on hyvin erilaisia ja heillä on enemmän, että se on parodia, että kieli on niin lentävä ja hauska ja Rossin käännös on niin hieno noissa kohtauksissa, että on kuitenkin erilaisia kuvia.
1: Tässä on aika niin kuin tavallaan meidän näkökulmasta aika karmeitakin niin. asioita. Tämä kehystys on tietyllä tavalla hirmuinen juuri tässä Theseuksen ja Hippolytan ja Titanian ja Oberonin tarinassa. Ja sit se on puettu tällaiseen ikään kuin asuun. jossa katsojasta tai vastaanottajasta tietyllä tavalla tulee ikään kuin moraaliton, tietyllä tavalla ainakin tämmöisestä feministisestä näkökulmasta moraaliton.
2: Niin.
0: Shakespeare jättää tilaa tässä tulkinnassa, jos säkin olet nähnyt monenlaisia versioita niin, tästä Hippolytasta ja Teseuksesta, niin se kertoo, että siellä on mahdollista tarttua sitä eri puoliin ja korostaa tiettyjä piirteitä.
2: Joo.
0: Ja tosiaan, kun ollaan puhuttu Titaniasta ja Oberonista, niin he ovat siis keijukaispariskunta, joka asustelee metsässä, vehreässä, taianomaisessa maailmassa. Heidän suhteensa edustaa tämmöistä pitkää liittoa tuoreiden rakkauksien rinnalla, joita tässä paljon kuvataan. Keijukaispariskunta riitelee muun muassa tämmöisestä Titanialle tärkeästä vaihdokaspojasta, ja heidän välisensä valtataistelu ja mustasukkaisuus johtaa siihen, että Oberon päättää nöyryyttää Titaniaa lemmen juomalla, mikä saa tämän rakastumaan aasiin. Ja aaseksi on siis Pakin toimesta muutettu yksi näyttelevistä työläisistä, jotka siis esiintyvät näissä häissä sitten lopulta. Ja tätä kyseistä hahmoa, joka aaseksi muuttuu, on suomennoksissa ainakin sukkulaksi kutsuttu. Ja tosiaan työläisjoukko harjoittelee näytelmää juuri metsässä. Eivätkä näin ollen voi hekään välttyä ihmeiltä. Demetrius ja Lysander ovat jokseenkin aika samankaltaisia hahmoja, voisi sanoa. Tasapäisiä ehkä jotenkin, ja heidät saatetaan koomiseen valoon tämän rakkauden kohteen vaihtuessa äkkiväärästi juuri näiden lemmentippojen ansiosta. Mutta millaista vakavampaa sävyä rakkaudesta tämä heidän manipuloitu mielenmuutos tuo esiin sun mielestä, Nelykeinen?
2: No, se on oikeastaan hyvin mielenkiintoinen kysymys, että renessanssin aikana ajateltiin, että nainen aina vaihtaa mieltä. Että hän voi rakastaa tätä miestä ja sitten seuraavana päivänä on toista. Mutta tässä näytelmässä se on ihan päinvastoin, että Hermia rakastaa Lysanderia koko näytelmän alusta loppuun ja Helena Demetrius koko matkaan. Ja se on ne miehet, jotka vaihtaa mielensä koko ajan, että Demetrius on rakastunut Helenaan ja tehnyt ilmeisesti jonkunlainen sopimuksen hänen kanssaan, mutta sitten päättää, että Hermia on kauniimpi. Ja Lysander tietysti saa se lemmen mehua, vai miksi kutsutaan sitä, ja sitten vaihtaa mieltään. Ja minusta se on aika mielenkiintoinen, että tietysti ne on ne vaikeudet, jotka pitäisi olla mukana keskelle komediaa, että saako Matti hänen Maijansa lopussa, ja saa. Ja aika aikaisessa vaiheessa kaiken lisäksi. Mutta ne on vaikeita kysymyksiä. Sitten huomaa varsinkin Helenan henkilöhahmossa, miten alistunut nainen voi olla. Ja hän yrittää niin kuin keinona käyttää sitä alustaminen, että minä olen sun koirasi. Se voi niin kuin kohdelta minua koirana ja Demetri ei, älä. Että se on mielenkiintoinen asia. Ja kolmas asia, joka nousee minulle esiin, on se naisten kauneus. Miten tärkeä se on, että nainen on kaunis koko ajan. Kaunis Helena, kaunis Hermia. Ja mikä tapahtuu naiselle, joka ei pärjää? Katsotaan nyt nykymaailmassa, että on nämä deittisovellukset ja pitää vaan ihan pari kuvaa perustella päätä, oletko kiinnostunut vai ei. Että ulkonäky ratkaisee hyvin paljon naisille tuossa maailmassa ja vieläkin meidän maailmassa.
0: Mm. Näetkö sä, Pärttyli-Riin, että tässä muuten jotenkin yhteyksiä tähän meidän nykypäivän deittikulttuuriin tässä kaikessa levottomuudessa, mitä tähän rakkauteen liittyy tässä näytelmässä?
1: No, mä en tunne meidän nykypäivän deittikulttuuria hirveän hyvin, kun on ollut sen verran pitkään aviossa ja niin sanotusti pois tuolta deittimarkkinoilta jo kymmeniä vuosia. Mutta ehkä semmoisia, mitä mulla tulee mieleen, niin sellaisia ajatuksia, että tässä tavallaan tämä niinku rakastuneena oleminen on hyvin ikään kuin yksioikoinen tila näillä henkilöillä, ja se on aika geneerisesti kuvattua, että nyt minä olen rakastunut tähän näin ja kaikki on upeaa ja näin. Ja siitä ikään kuin siitä rakkaudesta tietyllä tavalla puuttuu nyanssit ja sävyt, että se on tämmöinen ikään kuin kokonaisvaltainen sen henkilön niin kuin tajunnan täyttävä mielentila, että nyt tuo on ihana ja rakastan häntä, ja sit se voi vaihtua salaman nopeasti tai pysyä ikään kuin semmoisena kuin se on, että tietyllä tavalla tämän niin kuin rakastuneena olemisen, ehkä Shakespeare liioittelee tätä juuri tahallaan tätä tilaa kuvatakseen, mutta tämä tietynlainen yksioikoinen ja tietyllä tavalla pakkomielteinen mielentila kiinnittää mun huomioni näissä rakastuneissa henkilöissä.
2: Joo, ja sitten myöhemmin uran aikana Shakespeare kirjoittaa sellaisia näytelmiä, joka vähän niin kuin etsii sitä tai vähän tutkii sitä, vähän enemmän tulee mieleen se, kuten haluatte, että Rosalind rakastaa Orlando ja Orlando rakastaa niin kuin väärää Rosalinda, että se on niin yksipuolinen. Ja sitten Rosalind päättää, että mä voin vähän kouluttaa tätä poikaa niin, että hänestä tulee se aviomies, jota mä haluan.
0: Niin, jota minä haluan. Eli siinä on aika tämmöistä vähän itsekeskeistäkin sävyä tässä
2: asettavissa. Joo. On.
0: Niin, Perttuli, sä oot just tutkinut muun muassa sitä, että mitä kaikkea rakkaudella tarkoitetaan, mihin sillä viitataan. Ja se tuli tuosta sun äskeisestä puheenvuorosta kanssa mieleen, että niin, että onko tässä oikeastaan kyse rakkaudesta vai mitä sä näet tässä kerrottavan rakkautena, joka sitten ehkä ei olekaan sitä.
1: No tämä ei näy ehkä näissä kaikissa henkilöissä ihan samalla tavalla, mutta jos katsotaan näitä nuoria henkilöitä ja sit ehkä Theseustakin, ja koska mulle on hyvin epäselvää, että onko Hippolyta ylipäänsä rakastunut Theseukseen, sitä ei oikein luonnehdita, niin englanniksi on tämmöinen termi kuin infatuation, jota kutsutaan ehkä ihastuneisuudeksi, joka liitetään tähän romanttisen rakkauden alkuvaiheeseen, johon liittyy just tämmöinen ikään kuin toisen ihannointi ja toisen ehkä virheiden ja tämmöisten sivuuttaminen ja tietynlainen jalustalle nostaminen, joka on tätä ikään kuin rakkauden alkuhuumaa. Niin mun mielestä tämän kaltaista tunnetta niin kuin tämä aika paljon kuvaa Titania ja Oberonia lukuun ottamatta, joilla se on toinen sellainen se suhde.
2: Joo, ja sitten Theseus puhuu koko ajan siitä, että missä on järki tässä tai missä on intohimo.
1: Totta.
2: Ja saanko me lukea siinä lopussa, kun hän puhuu siitä, mikä rakkaus todella on hänelle, koska hän yrittää esittää, että hän niin kuin rakastaa. Niin kuin järkisesti se sanoi, että hullujen ja lempiväisten päässä kiehuu näyt ja harhat merkitsevät heille enemmän kuin kylmä järki pystyy ymmärrettämään. Runoilijat, sekopäät ja rakastuneet pulpuavat fantasiaa. Pirua ei mahdu helvetin niin suurta määrä kuin vain hullu näkee. Yhtä sekaisin on rakastunut, joka näkee tumman yhtä kaunina kuin Trojan Helenan. Ja luomisi vaan intoutuneet runoilijan katse kiitää maan ja taivaan väliä, kun fantasia muuttaa näkyväksi näkymättömän. Ja runoilijan kynä piirtää sille muodon luoden olemattomalle sijainin ja nimen. Ja se on mikä Shakespeare tekee. Se kirjoittaa sen niin kuin auki. Antaa sille sijainti ja nimen. Mutta kuitenkin hän on hullu ja runoilija tässä.
1: Mulla oli tämä ihan sama sitaatti, niin kun olin nostanut ylös, koska tämä on musta erittäin kiinnostava tämä hulluuden mielikuvituksen ja rakkauden yhdistäminen toisiinsa ja erottaminen järjestä. Tämä rakkauden ja järjen välinen vastakkainasettelu kulkee tässä koko ajan mukana. Et siellä on muitakin sitaatteja, mutta on ehkä se terävin ja hienoin niistä.
0: Niin, mitä se sun mielestä kertoo siitä ehkä Shakespearen ajasta tai jotenkin tästä rakkauden ja järjen rinnastamisesta muutenkin?
1: On niin kuin tämä tunteen ja järjen välinen rakkaus on ehkä se niin kuin prototyyppisin, arkkityyppisin tunne eräs niistä vihan ohella. Tunteen ja järjen vastakkainasettelu sinänsä kulkee koko meidän läntisen kulttuuriperinteen läpi ja toisaalta myös sitten taide ja luominen ja sen yhdistäminen tämmöiseen hulluuteen niin tulee jo meidän kaikkein varhaisimmista tunnetuista taidefilosofisista teksteistä. Esimerkiksi Platonin Ion dialogissa nimenomaan yhdistetään toisiinsa runoilijan jumalallinen hulluus, jonka vallassa hän sitten niin kuin tekee tietämättä itsekään, mitä tekee, niin näitä taideteoksia. Ja tätä, toki sit, tätä asetelmaa ja tätä dikotomiaa on syytäkin kritisoida ja kyseenalaistaa ja pohtia myös muilla tavoin.
2: Joo, ja sitten historiassa on tärkeä muistaa, että nainen ei todella saanut, varsinkin niin kuin ylhäällä oleva nainen, ei todella saanut valitsea, kuka se mies on, että isä. Ja perhe, että ne on järkiasioita sinänsä. Ja se koko ajatus, että avioliitto perustuu rakkauteen, on uusi silloin ja kehittymässä. Ja vanhemmat tietysti vastustivat sitä todella paljon, että ne on niin kuin erilaisia silloin kuin mikä nykyään voisi olla niin kuin länsimaisessa, jossa vanhemmat eivät enää järjestä avioliittoja.
0: Niin, ja tämä on nähtävissä sekä Roomeossa Julius vaikkapa ja sitten
2: nimenomaan
0: tässä Hermian ja isänsä välillä on aika ahdistavankin kuulosta sellaista uhkailua suorastaan siitä, että jos et sä ota tätä Demetriusta, niin huonosti käy.
2: Joo.
1: Ja tämä sama vastakkainasettelu, mä mietin just tuossa, että tässä on myös niinku tietyllä tavalla Hesseuksen ja Hippolytan maailma edustaa tämmöistä ikään kuin paitsi järjen myös niin kuin sääntöjen maailmaa, että tässä on myös osaltaan kyse ikään kuin yksilöt, jotka asettuvat sitä yhteisön, ikään kuin yhteisön lakia ja sääntöjärjestelmää vastaan ja tämä romanttinen rakkaus on ikään kuin kukka, joka pyrkii tästä raosta niin kuin esiin ja tavallaan vastustaa sitä yhteisön pakottavaa lakia.

0: Shakespeare eli oletettavasti vuosina 1564-1616. Oliko tämä kesäyön unelma kaikessa tässä romanttisuudessaan juuri niin mielestäni jotenkin aikaansa edellä?
1: Se koko komedia genrena on aika nuori silloin englantilaisessa kirjallisuudessa, että ensimmäiset komedia kirjoitettiin noin 1550-60-luvulla. Eli ollaan nyt 30 vuotta eteenpäin. Mun toisaalta mä luulen, että se, siinä on niin kuin vanha kreikkalais-roomalaisperinteet. Shakespeare nuorena kirjailijana käytti niitä struktuurit ja rakenteet hyvin uskollisesti. Että se ensimmäinen näytelmä, siinä on niin kuin kahdet identtiset kaksoset, joka sekoituu ihan kaikkiin, että joka tulee vähän suoraan niistä.
0: Mä mietin, että siellä on paitsi tämä rakkausaihe, tämä rakkaus ja avioliitto, sitten siellä on tämä uni ja symbolit, kuten kuu, että sehän kuulostaa vähän jopa romantiikan ajan näytelmältä siinä mielessä, niin onko tämä ehkä löydetty sitten myös vähän myöhemmin siinä englantilaisessa esitystraditiossa? Onko romantiikan aika esimerkiksi suosinut tätä näytelmää jotenkin erityisesti?
1: No mä sitten Shakespeare kirjoitti niitä hyvin montaa tämänkin jälkeen, mutta sitten ei kestänyt kuin 5-6 vuotta, kun se alkoi kirjoittaa tragedioita. Mutta Shakespeare on siinä mielessä mielenkiintoinen, että yleensä joku kirjailija, draamakirjailija niin kuin kirjoittaa komedia ja, tai vain tragedioita tai vain historioita. Mutta hän kirjoitti kaikkia kolme ja koko ajan vähän yhtä aikaa. Että ei voi sanoa, että hän oli niin kuin erityisesti kiinnostunut komedian rakenteesta. Tai jotain, että koska hän kirjoitti koko ajan ja ihan limittäin, että nyt tuli historia ja nyt tragedia ja nyt komedia. Mutta mikä voi sanoa niistä komedioista, että ne on aika mielenkiintoisia siinä mielessä, että siinä on aina jotain, voiko sanoa pimeä puoli. Ja se tulee esille myöhemmässä vaiheessa. Loppiaisaatossa on esimerkiksi se Malvolio, joka ihan alistetaan lopussa, ja sitten Venetsian kauppias, joka on niin kuin noin sama aikaan kuin tämä kesäyön unelma, siinä on Shylock, joka todella paljon alistetaan, että juutalainen henkilö, että aina on jotain, ja sitten ihan niin kuin lopussa hän kirjoittaa niin kuin niin melkein komedioita, jotka eivät ole oikeastaan enää. Siinä on niin monta, niistä kutsutaan ongelmanäytelmiksi, että Ei ole samaa kaavaa enää.
2: Mietin, että onko tämä piirre myös sit keskiaikaisen perinteen perua, koska mehän ollaan tässä tämmöisessä vaiheessa tuossa 1600-luvun alussa, että tämmöisiä niin kuin ihmisarvon ja toisen kunnioittamisen ja ihmisoikeuksien käsitteitä ei ole olemassa. Ne tulee vasta valistuksen aikana 100 vuotta ja siitä eteenpäin 200 vuotta myöhemmin, että tässä tietyllä tavalla just se ikään kuin julmanauru ja vallankäyttö ja tämmöinen epätasa-arvo, niin se on ikään kuin semmoista keskiajan kaikua myös Shakespeareilla.
1: Joo, ja sitten elämä oli todella vaarallinen ja vaikea. Ja luonto oli armoton ja niin poispäin, että nämä keijut tässä on aika mielenkiintoisia, koska ne on aika kilttejä. Ne haluavat ihmiselle hyvää, mutta oikein kansan saduissa ne on aika ilkeitä ja ne varastaa lapsia ja tekee kaikenlaista pahaa ja tappaa ihmisiä ja niin poispäin. Että silloin oli tämä prosessi, jolloin vähän niin kuin yritettiin katsoa maailman tarkkaan ja tiedettä kehitettiin pikkuhiljaa siinä ja menossa sinne demokratian ajatteluun, joka tulee vasta myöhemmin. Mutta kuitenkin nyt tässä vaiheessa on vähän tämmöinen sekä että, onko keijukaiset olemassa, miten ne oikein tekee, miten ne oikein tahtoo meille, uskonko minä heihin.
0: Vielä tästä shakespeareläisestä rakkauden kuvauksesta tuntuu jotenkin, että siinä on aina jotain voimia tiellä, tai että se on jotenkin semmoisten erilaisten voimien ja halujen riepottelemaa, että se ei ole semmoista, miten mä sanoisin, tosi rakkautta, puhdasta rakkautta, niin sitä just oikeastaan mietin tässä lähinnä, niin kuin Perttuli sun kautta, että jos puhutaan tämmöisestä tosi rakkaudesta, niin miten se ehkä poikkeaa tämmöisestä Shakespearein kuvaamasta erilaisten viettien ja halujen myllerryksessä olevasta rakkaudesta?
2: Joo, tämä tosi rakkauden käsite on itsessään tietenkin kiinnostava. Ei ole selvää, että mitä me tarkoitetaan, kun puhutaan tosi rakkaudesta, mutta ehkä kaksi semmoista luonnehdintaa, jotka tuosta tosi rakkaudesta voi esittää, mihin sillä usein viitataan, on, että se on jotenkin ikään kuin pysyvää, kestää vastoinkäymiset, vaikeudet, että siihen liittyy tämmöinen sitoutuneisuus. Ja sitten toinen aspekti, mikä tosi rakkauteen joskus liitetään, että siinä on tämmöinen hyvän tahtoinen suhde toiseen, tietynlainen viisaus ja jopa kyky edistää toisen hyvinvointia, toisen päämääriä tämän toisen käsitemaailman ehdoilla. Eli tämmöinen empaattinen kyky liittyy tähän tosi rakkauteen. Ja tässä shakespeareläisessä Kesäyön unelman maailmassa, niin tuntuu, että nämä henkilöt tässä rakkaudessa on ikään kuin riivattuja tai noiduttuja. Että silloinkin, kun he eivät ole tämän lemmenloitsun vallassa, niin he ovat pakkomielteisesti haluavia. Ja että se rakkaus on jotain, joka ikään kuin kuuluu minulle. Kun minä rakastan sinua, niin se tarkoittaa, että sinä kuulut minulle ja minun pitää saada sinut. Se on tämän tyyppistä rakkautta.
1: Se on hyvin sanottu. Mä olen samaa mieltä. Ja se on hyvin mielenkiintoinen, että este on yleensä, että toinen ei rakasta sinua. Mm. Se on iso este tietysti.
0: Ja eikö me käytetä rakkaussanaa aika hövelistikin eri asioihin? Me rakastetaan spagettia, me rakastetaan ihmistä, me rakastetaan luontoa.
2: Kyllä, tämä on ehkä se kaikkein niin kuin laajin ja samalla epäinformatiivisin rakkauden määritelmä, että rakkaus on mitä tahansa suhteellisen intensiivistä pitämistä. Että jos mä tykkään jostakin asiasta vähän mainitsemisen arvoisesti, niin sit mä voin sanoa, että mä rakastan sitä asiaa ja kieliyhteisön käytännöt sallii sen, eli se on myös niin kuin ihan näin voidaan puhua, vaikkakaan se ei sit välttämättä kerro hirveästi siitä, että mikä rakkauden sit erottaa muista tällaisista myönteisistä tunnesuhteista asioihin.
1: Se on niin mielenkiintoinen. Silloin kun mä muutin Suomeen vuonna 1993 ja yritin oppia suomea, minulle sanottiin, mä oon amerikkalainen, että ei saa käyttää sitä niin rakastaa sana samalla tavalla kuin amerikkalaisena se käyttäisi sitä. Ja, mut olen samaa mieltä, että minunkin mielestä se rakkaus sano, sen käyttö on levinnyt Suomessakin. Ai mä rakastan tota. Se on ihan normaali nyt.
0: Niin.
2: Kielelliset käytännöt muuttuvat myös ja tässä on sukupolvien eroja varmasti myös, että itselleni on ainakin ihan luontevaa sanoa vaikka, että rakastan ystäviäni, niin, mutta myös niin kuin sit, vaikka voin sanoa, että rakastan kirjoja tällä tavalla käyttää kieltä. Toki se on niin kuin epämääräistä ja itse ei myöskään niin kuin rakkausilmiönä on niin laaja ja moniulotteinen, että en tämmöistä niin sanottua essentiaalia määritelmää, joka pyrkisi yhteen tämmöisten välttämättömien ja riittävien ehtojen joukkoon tiivistämään tämän koko rakkauden ilmiön, niin en sellaista itse suosi.
0: Mm. Näihin pohdintoihin meidät on heittänyt siis William Shakespearein komedia Kesäyön unelma, joka tunnetaan myös nimillä Juhannusyön uni tai Kesäyön uni. Tämän rakkauteen ja avioliittoon keskittyvän näytelmän kautta puhutaan rakkaudesta ja tutkaillaan, mitä rakkaus ja ihmissuhteet tarkoittaa shakespeareläisen komedian kehyksissä. Minä olen Marja Vehkanen ja vierainani ovat dramaturgi, käsikirjoittaja, filosofi Perttuli Rinne ja vanhempi yliopistolehtori Shakespeare-tutkija Nelly Keinänen. No sitten uni on monissa Shakespearein näytelmissä toistuva elementti ja Kesäyön unelmassakin tai Kesäyön unessa, miten se nyt käännetäänkään, niin sillä on keskeinen asema jo ihan nimeä myöten. Niin millaisia merkityksiä Nelly Keinänen näet aasiksi muuttuvan sukkulan, joka myös siis tunnetaan peränä ja oliko sillä joku toinenkin nimi vielä eri käännöksissä, niin mitä hänen tällä unen näyllä tässä näytelmän kontekstissa ja hahmon kokemuksessa unestaan, niin minkä on merkitys
1: no, sillä? Hänen unensa on niin hieno, että kun hän herää siitä, että hänestä on tullut aasi, mutta sitten on tämä kuningatar, tai siis kehjukaisen kuningatar, joka on rakastanut häneen. Ja aika usein esityksessä hän saa iso pää, aasin pää, ja sitten hän saa myös aika iso peeniksen, että se heiluu sitä vähän. Ja sitten hänellä on se puhe, että ajattelin, että minulla oli tämmöinen iso. Ja sitten tietysti se on hyvin hauskaa, kaikki rakastaa sitä. Mutta hän sanoo, että vain typerä ihminen yrittää ymmärtää tätä unia, mikä minulla on ollut. Se on vaan ollut. Ja se on hyvä muisto. Ei ole ihan totta. Ei voi tietää, onko totta. Ja siinä on se. Ollaan näin. Ja minusta se on hieno hetki näytelmässä, että näytelmässä on niitä unia ja yleensä ne on ikäviä, että Hermia herää siihen, että joku skorpioni on yrittänyt syödä hänen sydäntä ja Lysandre seisoo vieressä ja nauraa. Ja mikä ne muut on, että mä katson, että joo, ja sitten kun Titania myös herää tai siitä, että ja hän, ai, mä luulin, että mä olin rakastunut Aasiin. Että sekin, että voiko tämä olla totta. Että ne on aika mielenkiintoisia hetkiä. Ja sitten kun ne nuoret herää metsässä, että oliko tämä totta. Ja me tiedämme siinä yleisössä, että joo, kaikki on tapahtunut. Se oli totta. Mutta heillä ei.
2: Se on kiehtova tässä näytelmässä tämä uni. Tässä on niin paljon näitä erilaisia tasoja. On tämä Ateenan tai järjen taso, metsä, keijukaiset, joihin ehkä aikalaisyleisö saattoi uskoa, kuten Nelly sanoit. Ja sitten tämä näytelmä, joka esitetään katsojille. Kaikki tasot ikään kuin lomittuvat toisiinsa ja mulle tulee mieleen tämmöinen niin kuin lapsuuden tila, joka ei ole naivitila, ja jossa on tämä leikki, jossa asiat, kaikki tasot voivat olla samanaikaisesti läsnä, mielikuvitus sekoittuu todellisuuteen ja kuitenkaan tämä tila ei ole sillä tavalla naivi, etteikö niitä voitaisiin tarvittaessa erottaa toisistaan, niin tämä on semmoinen hyvin monitasoinen kudelma tässä näytelmässä.
1: Joo, ja sitten lopussa Puck sanoi yleisölle, että jos et tykännyt siitä, kuvittele vaan, että se oli uni. Niin. Ja se on nyt herännyt.
0: Niin, ja Puck on siis tämän keijukuninkaan palvelija. Palvelija. Niin, onko tässä joku kommentti sitten ehkä myös tähän koko teemaan, tähän rakkauteenkin, että voiko sitäkään ymmärtää ihan täysin? Voiko tätä liittää jotenkin tämmöiseen tulkintaan?
1: No, minusta se aika mielenkiintoinen asia on, että miten tärkeä mielikuvitus on ihmisten elämässä. Että ei ole vaan, että rakastanko minä häntä ja rakastaako hän minua, mutta että pystynkö mä miettimään eri kuvioita, erilaisia turvallisuuden kuvia. Että ne oli hyvin tärkeitä kysymyksiä Shakespearelle, että mikä mä saan aikaiseksi mielikuvituksilla.
2: Joo. Ehkä voidaanko ajatella, että rakkaus ja mielikuvitus on myös tämmöisiä liittolaisia niin. keskenään, joo. Että rakkauden ylläpitäminen myös vaatii leikkiä ja mielikuvitusta.
1: Joo, mutta mä uskon, että tärkein on, mikä Pärtyli sanoi äsken, että toi empatia on hyvin tärkeä ja Shakespeare ei samalla tavalla tässä näytelmässä niin kuin kuvailla sitä, tai yleisö tekee sitä työtä, että mitä mieltä me ollaan Titanian ja Oberanin taisteluun, ja onko se ok, että se lapsi unohdetaan, että se vaidukas lapsi, josta taisteltiin, että se vaan, oh jaa, okei, hän antoi minulle sen, nyt kaikki on hyvin.
0: Niin, tuo on kiinnostava tuo koko kuvio siinä, eli siinä siis tosiaan Titanialla on ollut hyvä rakas ystävä, jonka lapsi on jäänyt ikään kuin hänen hoteisiinsa ja hän haluaa pitää tästä pienestä lapsesta huolta ja sitten Oberon sitä lasta vaatii ikään kuin jonkunnäköiseksi, ymmärsinkö, palvelijaksi itselleen. Niin, sitten tästä on heillä kinaa, joskin kaikesta muustakin, myös kaikista, että oliko sinulla suhde sen ja sen kanssa, että heillä on tämmöistä mustasukkaisuuttakin siinä. Minkälaisia tasoja tästä te hahmotatte tästä keijukaisparin kummallisesta riidasta, just jossa yhtäkkiä unohdetaan sitten tämä koko lapsi ja
2: Mulle tuli nyt ensimmäisenä mieleen just tähän sukupuolen ja vallan kysymyksiin liittyen, että se on kiinnostava piirre tässä, että tämä, missä Titania ikään kuin antaa sitten tämän lapsensa pois, joka olisi epäilemättä hyvin dramaattinen kohtaus, niin se kerrotaan, siihen viitataan repliikissä. Ja samoin tämä Teseuksen ja Hippolytan tässä alussa, niin tämä ikään kuin voittaminen väkivalloin, mitä siinä on tapahtunut, se kerrotaan, siihen viitataan. Niin tässä näihin ikään kuin tietyllä tavalla hyvin hankaliin, draamallisesti erittäin merkityksellisiin ja hankaliin sukupuolen ja vallan kysymysten näkökulmasta oleviin asioihin viitataan repliikissä, mutta niitä ei tuoda osaksi sitä näytelmän draamaa sillä tavalla, että se nähtäisi niiden henkilöiden välisessä tilanteessa. Tämä on musta kiinnostava piirre.
1: Joo, ja Shakespeare on todella älykäs niissä asioissa, mikä hän kertoo, mutta ei näytä. Mä oon nähnyt yhden esityksen, jossa oli se intialaispoika lavalla, ja musta se ei toiminut. Jotenkin, että se on parempi, jos yleisö saa kuvitella, mikä se saattaisi olla, minkälainen oli se hetki. Että Shakespeare oli viisas, kun jätti kirjoittamatta sitä auki.
0: Tämä on myös tämä Keiju Kaspari tosiaan ainoa näistä, joka on tämmöinen niin kuin pidemmän suhteen kuvaus verrattuna sitten just tähän vastarakastuneeseen meininkiin. Niin se ei ole mikään kauhean mairitteleva kuva tästä pitkästä liitosta.
1: Niin, mutta toisaalta silloin, kun se suhde toimii, kaikki toimii, että sataa sopivasti vettä, mutta ei liikaa eikä liian vähän, että tuuli on sopivaa, että kaikki kasvaa niin kuin pitäisi kasvaa ja sesonkin ovat olemassa niin kuin niiden pitäisi olla, että se on se perushyvyys maailmassa on heidän avioliitonsa sisällä ja minusta se on aika kaunis silloin kun se toimii. Se maailma ei ole niin vaarallista kaikille muille.
2: Toi on hienosti sanottu ja on samaa mieltä. Mietin just sitä, kun tässä Titanian ja Oberonin tässä ensimmäisessä kohtauksessa, niin he ovat aivan niin kuin valmiit suunnilleen tappamaan toisensa tai eroamaan. Ja sitten on tämä taikaepisodi ja sitten tämä niin kuin viittaus tähän, että no joo, että puolisoni sitten antoi tämän lapsen minulle ja oli kovin pahoillaan. Ja sitten kaikki jatkuu niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja tässä on ehkä jotakin tämmöisestä pidemmän ihmissuhteen tai parisuhteen logiikasta jotakin olennaista tavoitettu.
0: Mieli sitä, että siellä jotkut riidat vaan tulee ja menee ja sitten kun on hyvä päivä, niin se on tosi hyvä.
2: Joo, ja mä luulen, että siihen liittyy myös niin kuin anteeksianto ja semmoinen ikään kuin asioiden asettuminen oikeisiin mittasuhteisiin sitten lopulta. Että vaikka se pinta voi olla niin kuin välillä myrskyä ja näin, niin siellä on ikään kuin maa sen niin kuin myrskyn alla on tietyllä tavalla kovaksi poljettu ja se kantaa ja on tasainen. Ja ehkä tämmöinen niin kuin on mun oma tulkintani tästä Titanian ja Oberonin suhteesta.
0: Maailma tarinoina. Hermia ja Lysander pakenevat metsään välttääkseen pakkoavioliiton ja heitä seuraavat Helena ja Demetrius. Nelly Keinänen, millaisia merkityksiä tämä metsä saa paitsi tässä näytelmässä myös yleisemmin Shakespearein tuotannossa, joka kuvataan kaupungin tai hovin maailman rinnalla?
1: Joo, se on aina, että on kaupunki, jossa on isät ja laki ja sitten on metsä, jossa ei.
2: Se ei.
1: Ja se on semmoinen niin kuin vapauttava paikka, josta voi löytää itsensä. Ja toinen näytelmä, jos on sama kaava, on toi Kuten haluatte, että on tämmöinen kaupunki, jossa kaikki paha tapahtuu ja sitten kaikki menee hyvin siinä metsässä. Mutta kuitenkin metsä on vaarallinen ja Helena puhuu siitä eniten, kun hän kuitenkin niin kuin sinkkuna naisena yksin lähtee sinne etsimään Demetrius ja kun Demetrius sanoi, että tämä on vaarallinen sinulle, että ole tarkkaa tässä, että se on ominaisuus siinä. Tämä tulee vaan mieleen hyvin kauan sitten opetuksessa. Keskusteltiin niin kuin Shakespearein metsistä ja yksi opiskelija sanoi jotain, joka oli minulle hyvin mielenkiintoista, oli, että suomalaiset eivät pelkää metsää samalla tavalla kuin englantilaiset. Metsä on suomalaisille suojaa ja hyvä ja turvallinen paikka, kun englantilaisille siinä on susia ja mikä kaikki siinä on. Mitä mieltä te olette siitä? Onko se teidän mielestä, jos olet lukenut tämän näytelmän, että suomalainen käsitys metsää, onko se erilainen kuin tämä?
2: Kiinnostava kysymys. Ja onko se sitten niin, että suomalaiselle metsä on vaan turvallinen? Ei se välttämättä ole.
0: Mä oon niin juossut jotain kuvitteellista karhua pakkoa.
1: Joo.
0: En tiedä. Niin,
1: joo, joo.
0: Vaikea sanoa, mitä metsästystä.
2: Jos on se mökki, niin sit se varmasti se on, mutta silloinkin meillä on asumus, joka tarjoaa sen suojan ja sitten se metsä siinä ympärillä ei ole. Mutta jos sä oot yksin metsässä ilman suojaa, niin se voi olla hyvin turvaton. Sitten toisaalta tässä näytelmässä, niin enemmän mua se Ateenan maailma pelottaa, koska siellä sut vielä

0: pelottavaan Ateenaan verrattuna.
1: Ja tämä tulee mieleen myös, mikä näkee esityksessä hyvin selkeästi, että missä on valo? Se on Ateenassa. Ja yleensä on niin kuin hyvin paljon valoa teatterissa, mutta heti kun päästään metsään, on yö. Ja ei minkäänlaista suomalaista niin kuin juhannuksen yö. Se on pimeää. Ja se koko keskinäytelmä on hyvin pimeässä valossa esitetty. Ja siinä se on niin kuin vähän vaarallinen. Mutta yleensä Ateena on mustavalkoinen ja sitten värit tulee myös metsään. Et se on myös aika mielenkiintoinen, mikä ne voi vähän näyttää, minkälainen tämä maailma on. Värikästä on se metsä, vaikka on yö ja pimeää.
2: Niin, mitähän se Shakespeare on halunnut niin kuin kuvata? Siellä on tragediossakin on näitä liikkuvaa metsää Macbethissä ja tämmöistä, että siellä on jotenkin se villiys ja sitten se kulttuuri, ihmisen rakentava kulttuuri, jäykkäkin ehkä. Mulle tulee tämmöisiäkin jakoja mieleen, että hän näitä vastakkainasetteluita ehkä näyttää.
1: No komediassa on se, että niin kuin aikuisten maailma ja nuoren maailma, että nuoren on se. No ei se aina, että kuten haluaa, että on myös aikuisia metsässä, niin kuin joko lähtenyt pakoon sinne. Mutta tämmöinen niin kuin vapaampi paikka, sanotaan niin. Näin.
0: Tässä ollaan niin kuin tämän luontokulttuuridikotomian kanssa myös jollain tavalla tekemisissä ja en itse tämän dikotomian kulttuurihistoriaa niin hyvin tunne, mutta epäilemättä tämä on niin kuin osa tätä näytelmän kudosta ja kehystystä.
3: William Shakespearen komedia Kesäyön unelma tässä on meillä puheenaiheena. Se heittää meidät pohtimaan shakespeareläistä kuvausta rakkaudessa ja vieläpä komediassa. Ja yleisemminkin rakkauden kysymyksiä. Minä olen Marja Vehkanen ja vierainani ovat dramaturgi, käsikirjoittaja, filosofi Pärttyli Rinne ja vanhempi yliopistolehtori Shakespeare-tutkija Nelly Keinänen.
2: Nyt kun metsästä ja luonnosta puhutaan, niin niistä voi johtaa ehkä edemmäs luontorakkauteen, joka on yksi rakkauden kohteista. Millaista rakkautta se on luonteelta ja yleisyydeltään ja vaikutukseltaan, Pärttyli Rinne?
0: No tuossa meidän eräs tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin erilaisiin rakkauden lajeihin liittyviä kehokokemuksia, niin tämä rakkaus luontoon oli suomalaisten nuorten naisten keskuudessa eräs kaikkein yleisimmin koettuja rakkauden lajeja. Et ainakin suomalaisessa kulttuuripiirissä niin ihmiset kyllä tunnistavat tämän kuin luonnon rakkauden kokemuksen ja kokevat sitä paljon. Se ei ole yhtä voimakasta luonteeltaan mielen ja kehon liikuttuneisuuden tasolla kuin esimerkiksi romanttinen rakkaus, mutta meidän aivotutkimuksessa sitten paljastui, että tämä luontoa kohtaan tunnettu rakkaus myös aktivoi tiettyjä aivojen palkintojärjestelmän
1: mielenkiintoista. Wow.
0: Voidaan sanoa, että se, niin kuin, se on yleistä ja palkitsevaa, jos näin tiivistää.
1: Tässä tulee mieleen, että mikä se metsä antaa tässä näytelmässä on. Täytyy ajatella, mikä silloin kun tämä perä, tai miksi me kutsutaan sukkulaa, silloin kun hän on niin kuin Titanian hoidossa ja nämä kaikki ruoan lait, joka tarjotaan hänelle. Ja se on, tässä näytelmässä on listoja paljon ja se on yksi niistä pisimmästä listeistä, että ensin sä voit syödä tätä vaakuna ja mikä nämä kaikki on, en muista, mutta se on niin kaunis, että tämä on mikä luonto tarjoaa meille.
2: Niin, välittyykö sulle tästä näytelmästä muutenkin tästä ihmisen ja luonnon suhteesta jotain erityistä, Nelly Keinänen?
1: Minusta se on aika mielenkiintoinen, että ne keijukaiset ja ihmiset, että ne ihmiset ei oikein tiedä, että keijukaiset on olemassa, mutta keijukaiset tietää, että ihmiset ovat olemassa. Ja vähän miettii, että onko tämä niinku tahallinen, että mikä olisi erilainen, jos ne ihmiset myös vähän miettii, että onko tässä jotain, jota minä en ymmärrä tai en tunne tai mikä. Mutta Shakespeare jättää sekin vähän väliin. Mutta me tiedämme, että kuitenkin Titania Oberon tietää, mikä on tapahtumassa siinä metsässä.
2: Tässä aiemmin mainitut juonilinjat, eli sit siellä on se nuorten nelikon tämmöinen hyvin kiihkeästi vaihtuva rakkaus sekoittaa.

0: Ja se on yksi näistä juonilinjoista. Ja nämä kaikki juonilinjat yhdistyy sitten tässä viidennessä näytöksessä, kun hääjuhlassa esitetään tämä työmiesten esittämä näytelmä. Ja se on just tämä näytelmä näytelmässä rakenne, mikä siinä nähdään, mikä toistuu Shakespeare muuallakin, vaikka nyt Hamletissa esimerkiksi. Millainen funktio on mielestäni tällä rakenteella on just tässä näytelmässä? Siihen ehkä viitattiin vähän jo aikaisemmin, mutta vielä siitä kysyn.
1: Joo, tämä on keino, joka Shakespeare käytti ennen tätä siinä, kuinka äkäpussi kesytetään. Siinä oli tämmöinen kehystarina, joka oli aika hauska. Yleensä se leikataan pois, kun esitetään sitä näytelmää. Mutta Shakespeare oli erittäin kiinnostunut siitä, että mikä teatteri on, mikä sen funktio on poliittisesti, kulttuurisesti, kielellisesti englantilaisen yhteiskunnassa, ja se oli yksi keino katsoa, mikä se teatterin työ voisi olla.
2: Se asemoi tämän teatterin tekemisen ikään kuin Shakespearein ja hänen kollegoidensa praktiikan osaksi tätä kokonaiskehystä. Eli se tulee tavallaan, että jos se on, meillä on tämä Ateena ja metsä, niin meillä on teatteri, joka tietyllä tavalla kertoo meille näistä asioista, ja hän sijoittaa sen myös osaksi tätä ikään kuin mikrokosmoksensa kokonaisrakennetta, joka vielä sitten toistaa tämän niin kuin tietyllä tavalla tämän samankaltaisen rakkaustarinan, joka tässä näytelmässä on aiheena.
1: Mutta sitten niin kuin parodian avulla, että se on samankaltaista, mutta nyt nauramme sitä. Ja että elämässäni mä oon naurannut niin paljon siinä viidessä näytöksessä, enää voi olla ihan huuvottomia, ihan hauskoja, että itkeen, että mä nauraan niin paljon. Ja se on hyvin kirjoitettu kohtaus. Ja myös, vaikka siinä on se parodia, ainakin esimerkiksi toi Kevin Kleinin elokuvassa, jossa hän oli perä, siinä kun se Thisbe kuolee lopussa, se voi olla todella koskettavaa. Että se voi olla hauskaa. Kaksi ihmistä ovat kuolleet. Ja se on hyvin mielenkiintoista, että mutta kuitenkin tämä on komediaa.
0: Niin, eli siellä häivähdetään siellä traagisen puolella. Niin, tässä on tosiaan tämä traaginen rakkaustarina Pyramus ja Thisbe, joka siis esitetään siinä hääparille, jonka on alun perin Ovidius kirjoittanut muodonmuutoksia teokseensa. Niin, tämä tosiaan kommentoi tätä koko teemaa, ja se on varmaan myös siihen Romeo ja Juliaan linkittynyt jollain tavalla.
1: Joo.
0: Mutta se otetaan vaan tässä nyt sitten tämmöisenä häivähdyksenomaisena traagisuutena esiin. Taiteen aiheena rakkaus on ollut iät ja ajat niin kuin tässäkin näytelmässä sekä koomisessa että traagisemmassakin valossa, mutta miksi meidän olisi syytä puhua rakkaudesta, ajatella ja pyrkiä ymmärtämään sitä yhä syvemmin? Perttuli Rinne.
2: No, mä oon itse ehkä just kiinnostunut, kun on kiinnostunut tästä rakkauden ilmiön käsitteellisestä kokonaisrakenteesta ja näistä erilaisista ulottuvuuksista, niin kyllä minua henkilökohtaisesti kiinnostaa myös se, että kuinka rakkautta voisi laajentaa näistä kaikkein lähimmistä ihmissuhteista toisiin olentoihin. Ja millaisia nämä biokulttuuriset mekanismit, jotka tähän rakkauden laajenemiseen tai laajentamiseen liittyy, niin nämä on aika puutteellisesti ymmärrettyjä. Ja mä uskon, että ihmiskunnalle ja planetaariselle yhteisölle olisi hyvin tervehdyttävää, jos me kyettäisiin ymmärtämään rakkautta tällaisena yhtenä kokonaisuutena siten, että siihen kuuluu myös olennaisesti tällaiset ulkoryhmiin kohdistuvat myötätuntoiset tunteet ja käyttäytymismallit, niin arvelen, että tällainen jalostuva ymmärrys voisi olla eräs ratkaisu moniin ihmiskunnan perimmäisiin ongelmiin, kuten tähän niin kuin sotaisuuteen ja negatiivisten tunteiden ylivaltaan ja itsekyyteen ja tällaiseen. Toki tämä on hyvin hidasta ylisukupolvista työtä, mutta tämän kaltaisista syistä olen sitä mieltä, että rakkautta kannattaa tutkia ja pyrkiä ymmärtämään.
0: Millaisiin diskursseihin tai instituutioihin sä soisit sen rakkaudesta puhumisen ulottuvan nykyistä enemmän?
2: No, kyllä mun mielestä kaikki menetelmät ja kaikki diskurssit ja kaikki instituutiot voivat olla tässä käytössä. Et politiikka on yksi, ja kyllä politiikan tutkimuksessa myös tunnetutkimus on noussut enemmän. Esimerkiksi tulee mieleen vaikka filosofi Martha Nussbaumin työ, joka liittyy poliittisiin tunteisiin. Tämä on yksi ulottuvuus, mutta myös tiede, taide, kulttuuri. Ei ole mitään yhtä etuoikeutettua menetelmää tai yhtä etuoikeutettua diskurssia, kun yritetään ymmärtää rakkautta ja kasvattaa rakkauden painoarvoa yhteiskunnassa. Eli kyllä kaikkia menetelmiä ja diskursseja tässä tarvitaan.
1: Joo, olen samaa mieltä, ja varsinkin jos ajatellaan, että mikä nykypolitiikassa tapahtuu vähän liiankin paljon, että se on niin kuin vihan politiikkaa. Minä vihan sinua, se et saa olla tässä maassa. Mä oon itse amerikkalaisena nyt puhumassa, mutta on se ikävä ja vaikea tilanne monille ihmisille, että pitäisi oikeastaan puhua, että ilosta ja rakkaudesta ja yhteistyöstä ja mites, niin kuin se vanha ajatus, että yhdessä me olemme parempia ihmisiä. Mutta mä uskon myös Shakespeare on hyvin kiinnostunut siitä, että rakkaus vaatii työtä, se vaatii tekoja ja se ei tule helposti ja suhteita on monimutkaisia. Ja me näemme sen hyvin tässä näytelmässä, että aloitetaan ilolla ja halulla ja vetovoimalla. Mutta sitten se häviää pikkuhiljaa ja jää toinenlainen rakkaus, joka on yhtä arvokas. Ja nyt tässä iässä, kun mitä minä olen, mulla on kohta 40 vuotta pitkä avioliitto, että huomaa, että aika menee niin hirmu nopeasti, että miten se on mahdollista.

0: Viisaita keskusteluja rakkaudesta kävivät Marja Vehkasen kanssa filosofi, kirjailija ja käsikirjoittaja Pärttyli Rinne sekä vanhempi yliopiston lehtori, Shakespeare-tutkija ja kääntäjä Nelly Keinänen. Ensi viikolla pureudutaan poikien nykytodellisuuteen. Miten siitä saisi näkemystä ja otetta? Teos on William Goldingin klassikkoromaani Kärpästen herra, jossa poikajoukko äityy hirmutekoihin saarella ilman aikuisia. Maailmatarinoina ensi viikolla, ensin torstaina, puolen päivän uutisten jälkeen.
1: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
0: Nyt näistä levyistä en luovu. Ja levyistään kertoo toimittaja Iida Tikka Maija Salmiselle.
2: Lämpimästi tervetuloa näistä levyistä en luovu -ohjelmaan, Iida Tikka.
3: Kiitos.
2: Sinä olet tullut tutuksi Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtajana tuossa 20-luvun alussa ja sen jälkeenkin pitänyt USA:ta esillä. Ja muun muassa Yle Areenassa on kehuttu sarjasi Mureneva maa. Onko Yhdysvallat sinun juttusi?
3: No toistaiseksi ainakin. Ja täytyy sanoa heti, että Murenevasta maasta on myös tuossa nyt kolmas tuotantokausi, että sekin kannattaa kuunnella.
2: Mainiota. Olet musiikki-ihminen, tsembalon soittaja ainakin jollain tavalla joskus.
3: Minkä
2: ehdottomasti kiistat?
3: En ole tsembalon soittaja. Joskus teininä vähän soittanut, ei ollut ehkä ihan mun juttu. Mutta joo, olen siinä mielessä musiikki-ihminen, että mulla on ollut tosi musikaalinen perhe ja mun sisko on ammattiharpisti.
2: Katri Tikka.
3: Kyllä, juuri sama Katri Tikka, kyllä.
2: Minkälainen musiikki-ihminen sitten olet?
3: Mä oon tosi, musiikki on ihan hirvittävän iso osa mun identiteettiä ja se on oikeastaan ollut sitä aina. Osittain just sen takia, että mulla on ollut niin erilainen musiikkimako kuin mun perheellä, niin mä oon tavallaan ankkuroinut itseäni myös siihen mun ihan omaan musiikkimakuun. Mutta silti siinä on ollut kuitenkin näitä vaikutteita, jotka on tullut myös kotoa.
2: Onko ne olleet siis klassisempia?
3: No siis esimerkiksi nyt mä haluaisin ekaksi biisiksi soittaa yhden, jossa tää näkyy. Nimittäin vaikka mä ehkä itse kuuntelen enemmän vähän muita musamakuja, niin kyllä se harppu, kun sitä on kuunnellut lapsena ihan hirveästi, kun sisko on harjoitellut, niin on jäänyt jotenkin silleen takaraivoon. Ja mulla on edelleenkin se asia biisejä, niin kuin tää ensimmäinen, jonka mä haluan teille soittaa, niin on liittyy siihen, että aina kun mä kuulen harppua jossain kappaleessa, josta mä tykkään, niin mä tosi helposti aina sendin sen mun siskolle ja kysyn, että oot sä kuullut tää, se on aina kuullut ne. Ja tää ensimmäinen biisi on myös sellainen, että mä teen töitä sellaisessa hotellin aulassa nykyään, missä mä kirjoitan mun koiran kanssa. Ja siellä soi itse asiassa tää albumi tosi paljon. Ja tää ensimmäinen biisi on albumilta Afro Harping.
2: Esiintyjänä on siis Dorothy Ashby. Hänen kappaleensa on nimeltään Come Live With Me.

0: Siinä levytys vuodelta 1968 ja Dorothy Ashby esitteli, että harppu sopii myös jatsiin niin monenlaiseen musiikkiin.
1: Joo, se on tosi kaunis instrumentti tietenkin ja on tosi etuoikeutettu, kun on saanut sitä paljon kuunnella. Mutta mä haluaisin vähän vielä kelata oman suuntaani tästä harpusta poispäin, niin mulla on seuraava biisi ehdolla tänne kuunneltavaksi. Ja tää taas liittyy vähän erilaiseen osaan mun persoonaa, joka on siis se, että mulle, kun sä kysyt, että millainen musiikki-ihminen mä olen, niin mulle musa on aina ollut sellainen, että se tavallaan musiikin ja artistien niin kuin rooli yhteiskunnassa on ollut aina sellainen, että mä pidän tosi tärkeänä heitä kaikki ja kunnioitan tosi paljon heidän työtään. Ja siis erityisesti sellaisina aikoina, joita me ehkä nyt vähän eletään, kun maailmassa on aika paljon synkkiä virtauksia, niin musiikin rooli korostuu ja artistien rooli korostuu mun mielestä sellaisena ihmisyyden kannattajana ja sellaisena äänenä, joka silloinkin, kun puhutaan sodasta ja aseostoista ja sellaisesta, niin edelleenkin kantaa tavallaan sellaisia arvoja, jotka mun mielestä on kuitenkin ihmisyyden ytimessä. Ja sen takia mä oon valinnut tää sen seuraavan biisin, joka liittyy myös toiseen tosi merkittävään osaan mun historiaa ja persoonaa, joka on se, että mähän oon asunut siis myös Venäjällä.
0: Kyllä.
1: Ja mä olin Venäjän kirjeenvaihtajana, mä oon myös opiskellut venäjää. Ja myös vähän opin venäjän kielen pikkasen kuuntelemalla venäläistä musiikkia. Ja yksi niistä tärkeistä bändeistä, joita mä kuuntelin, oli tämmöinen Kino, joka toimi Neuvosto-Venäjällä. Ja mä oon edelleenkin tosi yllättynyt jotenkin, kun mä kuuntelen niitä biisejä, että he sai tehdä tätä musiikkia. Koska esimerkiksi tämä biisi, jonka mä oon tähän valinnut, Zvezda po imeni Sontse, on todella sotakriittinen kappale.

0: Siinä oli siis Kino-yhtye. Jätän kylläkin kappaleen nimen sinun lausuttavaksesi.
1: Zvezda po imeni Sonce.
0: Ja sanoit, että sanoitus on tosi terävää.
1: Joo, tässä on tosi sellaisia lauseita, jotka iski, että mulla menee kylmiä väreitä aina, kun mä kuuntelen tätä kappaletta. Että tässä esimerkiksi yhdessä vaiheessa lauletaan, että sota on lääkettä ryppyjä vastaan. Ja se jotenkin iskee tosi syvälle ja varsinkin nyt, kun käynnissä on jälleen Venäjän käymä sota. Ja mä mietin tosi paljon tätä kappaletta, kun mä mietin myös nykyisiä venäläisiä artisteja, koska mä melkein olisin halunnut soittaa seuraavaksi mun lempivenäläistä räppäriä Oksimironia, joka on ollut tosi tosi kriittinen Venäjän hallintoa kohtaan jo siitä asti, kun hän aloitti musiikkiuransa, asuu tietenkin nykyään maanpaossa. Ja et on paljon venäläisiä muusikkoja, jotka nykyään ei enää voi asua Venäjällä, jotka tekee tästä sodan vastaista musiikkia. Ja se just muistuttaa myös siitä, että miten tavallaan tietty sanoma kulkee siellä musiikissa silloinkin, kun se aivopesu on niin voimakasta, että siinä muu tavallaan tulee toimittajana jotenkin, mä koen sellaista sielun yhteyttä artisteihin, että me kumpikin ammattikunta on tavallaan sellainen, että jos sananvapautta on ja me pystytään näyttämään se toinen narratiivi, niin me pystytään taistelemaan niin kuin sellaista täydellistä järjettömyyttä vastaan. Mutta nyt se tilanne, että jos mietitään, että Kino, artisti, kuitenkin asuu Neuvostoliitossa, pystyy asuu siellä, pystyy tekemään sen kappaleen, ja nykyään venäläiset artistit asuu maanpaossa.
0: Jotain on muuttunut.
1: Jotain on muuttunut, joo.
0: Iida, tässä on mainittu Suomen lisäksi kaksi sinun maatasi, Yhdysvallat ja Venäjä. Mm. Ja voisi ajatella, että ääripäät, mutta ovatko ne?
1: No kumpikin on isoja suurvaltoja, joissa on jotain samaa siinä sellaisessa suurvalta-asenteessa, mutta on ne tosi tosi erilaisia maita. Et Yhdysvalloissa on sellainen, niin, se on niin monipuolinen maa ja siellä on niin, sitä ei pysty tavallaan laittaa sellaisen yhden ideologian alle samalla tavalla kuin Venäjän pystyy niin kuin monista syistä. Mulla on tästä kaikenlaisia ajatuksia, joihin en nyt mene ihan supersyvälle, mutta että Yhdysvalloissa on aina ollut tosi voimakkaita tavallaan marginaalikulttuureja, jotka yhtäkkiä pulpahtaa massavirtaan ja muodostaa jotain ihan uusia tapoja ajatella. Ja itse asiassa se vähän liittyykin näihin seuraaviin kappaleisiin, joita haluan soittaa.
0: Sinä olet hiphoppari.
1: Kyllä. Siis se on ehdottomasti kaikista musiikkilajeista eniten kuin tämän hiphoppia ja R&Btä. Ja se on oikeastaan aina ollut näin. Et esimerkiksi lapsena mun ehkä eka sellainen lempiartisti oli Pikku G, niin kuin kaikilla milleniaaleilla, ja sitten sen jälkeen siitä en ole palannut, että sitten on kuunnellut Paleface, ja sitten tosiaan venäläisiä räppäreitä ja jenkkiräppäreitä. Se räppi on tavallaan mulle sellainen, että mä rakastan sitä, että tosi nopeasti tulee tosi paljon asiaa, joka aina myös liittyy yhteiskuntaan. Et se, mitä mä rakastan hiphopissa ja erityisesti jenkkihiphopissa, on se, että miten hiphop on syntynyt. Se on syntynyt siihen, että kerrotaan tarinoita marginaalista ja epätasa-arvosta ja köyhyydestä ja ongelmista. Jopa siis se hip-hop, jota kaikki kuuntelee, että miksi ne puhuu niin paljon rahasta ja tällaisesta voittamisesta ja niin edelleen. Niin sekin liittyy siihen ajatukseen, että jos sä oot tosi marginaalissa ja sulla on tosi paljon hakattu päähän, kun sä elät siellä slummissa, niin se ajatus siitä, että sä niinku saat itses kuitenkin, että ei kyllä tästä noustaan ja että rahaa tulee ja se niinku voittamisen niinku symboliikka on eri kuin vaan sellainen, että ollaan rikkaa, että jep, niin kuin kulutetaan rahaa. Et mun mielestä hiphop on tavallaan tosi useissa piireissä vähän niin kuin väärin ymmärretty musiikkilaji, ja sitten mulle se on ennen kaikkea aina yhteiskunnallinen musiikkilaji, ja sen takia mä rakastan hiphoppia, ja sen takia mä haluan ehkä nyt ekana soittaa tällaisen klassikkobiisin, klassikko hiphopparilta ja tyypäkiltä, jota mä oon nyt viime aikoina kuunnellut tosi paljon. Tämän nimi on Keep Your Head Up. Ja tää on erityisesti tummaihoisia naisille suunnattu biisi, jossa tavallaan ollaan silleen, että hei, et me nähdään, että miten paljon te teette pitääksenne niinku muut kasassa ja että pysykää voimakkaina.
0: Tupakhan kasvoi naisvaltaisessa ympäristössä ja ehkä siitä sitten syntyi tällainen naisten arvostaminen.
1: Joo, tämä biisi nousi myös silloin, kun on ollut tavallaan näitä aborttilainsäädäntöjuttuja käynnissä Yhdysvalloissa, koska tässä lauletaan, että mies ei voi päättää, milloin nainen saa lapsen.

0: Räppiä jotkut jaksavat paheksua, mutta jos nämä äskeiset sanat kirjoitettaisiin auki, niin kaikki allekirjoittaisivat sen sanoman.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Ja varsinkin kun tietää kontekstin, niin sitä ymmärtää. Mutta mä tiedän, että Tupac on vähän silleen, että helposti menee läpi kaikilta, mutta tämä on mun seuraava artisti, koska mä en voinut olla epärehellinen itteeni, että jos mä pyydetään, että näistä levyistä en luovu, niin mun yksi biisi, joka on kyllä yli muiden.
0: No?
1: Ja mut ehkä vähän kanseloidaan, kun mä soitan täällä, koska tää on Kanye Westin biisi.
0: Kanye West on nykyään kauhean kiistanalainen hahmo, mutta tartutaan musiikkiin musiikkina.
1: Kyllä, ja tämän biisin nimi on Ghost Town. Ja se, mitä mä rakastan tässä kappaleessa, on se, että tässä puhutaan, se sanoma, minkä mä oon ottanut tästä, on se, että tässä puhutaan niinku siitä, että miten tavallaan, kun ei pelkää enää kipua, niin sä oot täysin vapaa. Ja se on mun mielestä sellainen, jotenkin sellainen tavallaan rohkeuden ydin sanoma. Ja tää on mulle tosi rakas biisi.

0: Iida Tikka, tässä kun näitä kappaleita kuunnellaan, niin huomaa kyllä, että sinä olet tämä aika monta kertaa kuunnellut ja elät mukana vahvasti. Meneillään on näistä levyistä En luovu-ohjelma. Vieraana on toimittaja Iida Tikka ja kuten tuossa mainitsin, niin menet vahvasti tunne edellä tähän musiikkiin, tai ainakin siltä tuntuu.
1: Joo siis, mutta mä kuuntelen niin paljon musiikkia ja mulla on tosi paljon sellaisia kappaleita, että kun mä löydän sen, mä saadaan kuunnella sitä loopilla pitkään. Ja että sitten siitä tulee osa tiettyjä musalistoja. Mulla on siis, mä rakennan kaikki mun listat itse ja ne, mun on jokaisen fiilikseen vähän erilainen lista. Ja sitten mulla on tietenkin myös se salonkikelpoinen lista, jota mä soitan sitten, kun kaverit on kylässä.
0: Sano jotain mitään salonkikelpoisella. No siis, ihan vaan pari nimeä.
1: No mun täytyy sanoa, että Kanye ei ole salonkikelpoisella ihan sen takia, että se saattaa ärsyttää joitakuita, vaikka se onkin mun lempi. Mutta siis esim. Tämä Nicole Willisin Umo Helsinki-biisi, joka on tämmöinen ihan uskomaton, vähän niin kuin jatsahtava biisi, niin on ehdottomasti tämä salonkikelpoisella listalla.

0: Siinä yhdysvaltalaissyntyinen suomalaistunut laulaja Nicole Willis yhdessä Umon kanssa. Tämä oli Still Got a Way to Fall. Sitten olet merkinnyt tänne myös Connor Pricen musiikkia.
1: Joo. Mulla on yksi soittolista, joka on tarkoitettu siihen, että mä saan hampaat pestyä. Tää kuulostaa tosi nololta sanoa ääneen, mutta mä tarvin välillä sellaista vähän mielenkohotusta, kun mun pitää tehdä tosi tylsiä asioita elämässä, jotka muille on rutiineita, mutta mulle ne on sellainen tehtävä, jonka mä suoritan. Niin mulla on siis tämmöinen lista, jonka mä oon alun perin tehnyt näitä iltarutiineja varten, joka on tämmöinen, niin kuin nyt kaikki menee hyvin ja nyt kaikki on easyä. Ja tää on tässä siis seuraavaksi Connor Pricen Too Easy.

0: Tämä oli siis Connor Price. Hieno soundi tässä. Ja siis kuten Iida sanoit, niin musiikkia iltarutiinilistalta. Se on aika tarkka lista sitten jo.
1: Se on aika tarkka lista, mutta se on myös sellainen, että kun niinku, jos mua yhtään saa fiilis, että tänään niinku ei meinaa lähteä millään, niin mulla on vähän, että toi on vähän sellainen niinku mielennostatuslista. Ja sitten siinä on kaikkea sekoilua. Se myös on ollut mulla taustalla, tai että se on tosi monesta eri tilanteesta taustalla. Mutta mulla on siis yksi juttu, joka musta on aika, mä en ole kuullut, että hirveän moni tekisi tällä samalla tavalla, kuuntelisi musiikkia kuin minä, joka nimittäin liittyy mun työntekoon. Mä nimittäin kuuntelen siis tosi usein biisejä, joissa on sanotuksia silloin, kun mä kirjoitan. Se auttaa mua kirjoittamaan, että mulla on sanotuksia korvissa.
0: Aika usein moni suhtautuu, että se on ihan päinvastoin.
1: No näin on kuullut, mutta mulla on siis pakko olla. Siis että aikanaan, ensinnäkin mä kuuntelin jonain siis vuosia sitten, moi Abbaa tosi paljon silloin, kun mä luin. Että kun mä luen, niin mä kuuntelen Abbaa. Mutta siis sitten niin kun, mut kun mä kirjoitan, esimerkiksi kun mä oon tehnyt näitä podcast-kausia, tai mä voin sanoa, että eka kerta kun mä muistan, että mä oon kuunnellut biisiä, kun mä kirjoitan loopilla, niin oli kun mä haastattelin siis Heikki Herliiniä nyt liitteeseen niin kuin yli vuosikymmen sitten. Ja hän kertoi mulle silloin, että hänen lempibiisinsä oli silloin Laineen Kasperin Seis. Niin mä kuuntelin tätä hänen lempibiisiään koko sen ajan, kun mä kirjoitin sitä juttua. Siis aivan siis vaan uudelleen ja uudelleen käynnistin. Ja mä siis edelleen teen tätä, että kun mä kirjoitan johonkin aihepiiriin liittyvää juttua tai tekstiä, niin mä usein kuuntelen biisejä, jotka mun päässä yhdistyy tähän aihepiiriin. Että nyt kun mä oon tehnyt Podin kolmoskautta, niin mulla on ollut esimerkiksi sellainen Electric Powwow Drum-biisi, jota mä oon kuunnellut ja niin edelleen. Mutta nyt tämä seuraava biisi, jonka mä oon halunnut laittaa tälle listalle, niin liittyy vähän sitten mun jo seuraavaan projektiin, jota mä oon lähes tekemään. Ja vähän myös projektiin, jota mä tein aikaisemmin, eli siis Murenevan maan ykköskaudella mä kuuntelin myös tätä biisiä, mutta mä kuuntelen nyt sitä ihan uusien projektien äärellä myös.
0: Ja se kappale on Kirvin Black Leaves.
1: Joo.

0: Tämä oli siis Kirbyn Black Leaves. Itselleni tuli tästä mieleen Billie Holidayn Strange Fruit. Semmoinen samanlainen tunnelma. Ollaan etelävaltioissa ja ilmassa on väreet, että tässä ei käy hyvin.
1: Kyllä, ja nämä samat siis artistithan sieltä on kummunneet ja samat tematiikat, ja sen takia mä oon myös kuunnellut tätä biisiä, kun mä oon pyörinyt näiden Jim Crow-ajan rotuväkivallan ja kaiken äärellä. Ja se, mikä mun täytyy sanoa, että Mississippihän on näitä bluesin syntypaikkoja, ja ne jutut, mitä mä oon sieltä tehnyt, niin mä oon pyörinyt nimenomaan siellä samalla alueella, mistä se blues on tavallaan lähtenyt liikkeelle. Ja ehkä siis, kun mä soitin tän esimerkiksi mun tädille, kun mä soitin tätä biisiä hänelle vähän aikaa sitten, niin hän sanoi heti, että tää kuostaa vähän samalta kuin oli tässä Sinners-elokuvassa, eli tää elokuva, joka nyt voitti Oscareita vaikka millä mitalla, niin siinä itse asiassa ollaan juurikin täällä alueella, josta tietenkin tääkin laulu kertoo.
0: Sanoit, että tää liittyy myös vähän tuleviin työtehtäviin.
1: Joo, mä oon tekemässä kirjaa, niin tää vähän liittyy siihen, mutta toivon mukaan sitten kirja julkaistaan, niin sitten jengi näkee, että mitä mä oon kuunnellut sitten silloin, kun mä oon kirjoittanut.
0: Haluatko kertoa, että mistä kirja kertoo?
1: No itse asiassa mä pidän sitä vielä vähän vakanalla. Mä haluan ensin saada tarpeeksi kirjoitettua. Mä oon tällainen deadline-orientoitunut ihminen. Kustantaja toivottavasti ei kuuntele tätä radio-ohjelmaa, mutta on juurikin lähdössä Mississippiin taas käymään tätä kirjaa ajatellen. Ja sen takia tämä on ollut korvissa, kun on tehnyt vähän alustavia töitä.
0: Minkälaista on, kun lähdet sanotaan Mississippiin tekemään juttua? Minkälainen on suomalaisen toimittajan vastaanotto? Miten siellä ihmiset suhtautuu siihen, että joku tulee jo kyselemään asioista?
1: No siis sehän vähän riippuu, että miten sä meet itse siihen tilanteeseen. Et mun mielestä se ei tavallaan, että Yhdysvalloissahan ei katsota sitä, että mikä sun kansalaisuus on tai mitä. Et se on enemmän se, että miten sä kohtelet ihmisiä. Et mulla on itsellä ollut aina aika helppoa niin kuin päästä juttu sille ja että jos et sä vaikuta varautuneelta, niin sua ei yleensä kohdata myöskään varautuneesti. Et se on mun mielestä helppoa Yhdysvalloissa.
0: Ihmiset ovat tottuneita juttelemaan.
1: Joo, ihmiset on tosi hyviä tarinankertoja. Et sehän on sen takia todella kiitollinen paikka olla toimittajana töissä. Et vaikka mä rakastan sitä suomalaista TV-omaa kategoriaa, jossa kysytään kadulla ja sitten joku vastaa, että ei, tai pupu, vai mikä näitä on näitä klassikoita. Niin Yhdysvalloissa ei sitä tilannetta tule, että vaikka semmoiset 5-vuotiaalta kysyy jotain, niin sieltä tulee sellainen pieni, aika hyvin rakennettu tarina, että se on niin kuin silleen, että toimittajana tosi helppo paikka haastatella ihmisiä tietenkin.
0: Jokin siinä on, että miten siellä ihmisiä kasvatetaan siinä mielessä, että meillä arastellaan esillä olemista ja kaikki oppivat heti koulussa, että se on hirveätä, kun täytyy pitää joku esitelmä. Ja sitten jossain muissa kulttuurissa rohkaistaan siihen, että mene ja tee ja onnistu ja välillä epäonnistu ja sitten taas.
1: Jos me menetään se niin kuin keittiöpsykologiataso, niin kuin meillä on tavallaan selviytymistä määrittänyt yhtenäisyys ja se, että tehdään yhdessä asioita. Ja sitten taas Yhdysvalloissa pärjätäksesi sun pitää niin kuin mennä pidemmällä ja erottua ja olla enemmän. Ja että sun pitää uskaltaa ja sun pitää mennä sinne metsään, missä kukaan muu ei ole ollut raivaamaan se pläntti itsellesi. Ja sen takia mun mielestä Yhdysvallat on niin massiivisen voimakas musiikkimaa, että koska siellä uskalletaan kokeilla ja tehdä siellä vähän niin kuin ollaan pakotettuja siihen. Ja se toisaalta liittyy myös siihen tarinankerrontaan, koska musiikkihan on tietenkin tarinankerrontaa. Tarinankerronnasta puheen ollen tämä mun seuraava biisi, jonka mä haluaisin soittaa, on kappale Little Systems Duolta, joka on tällainen pieni Nashvillelainen yhtiö, mutta mulla on myös erityisen henkilökohtainen suhde tähän tarinan kerrantaan. Nimittäin tässä laulaa Berit, joka on siis mun vähän niin kuin Amerikan sisko, koska mun perheellä on ollut tänne 50 vuotta jatkunut sidettää sen amerikkaisen sukupuuhun. Ja Berit on yksi mun parhaista kavereista ja myös siis hänellä on upea ääni, niin kuin kaikki kohta kuulette. Ja koska mä tiedän ne tarinat siellä musiikin taustalla, niin heidän musiikkinsa koskettaa mua ihan erityisesti. Ja mä oon valinnut tähän tää sen biisin I Don't Wanna Dance, joka on mun mielestä upein biisi, jonka Berit on ikinä tehnyt. Ja tässä sanotukset käsittelee sitä, että millaista on olla se vähän niin kuin ekstrovertti puoliso ja millaisia tunteita käsittelee, kun sun puolisolla on vakava sairaus, joka tässä tilanteessa on, että Jamiella oli pitkä korona. Ja se oli, mä seurasin sitä tavallaan ystävänä ja sukulaisena vieressä, mutta tämä biisi jotenkin aina saa mut tosi niinku herkistymään siitä, että miten Berit on käsitellyt musiikin kautta tätä tilannetta.
2: Thought this would be easy after all we like our space.

0: tässä Iida Tikan valinnoista Little Systems ja laulu nimeltä I Don't Want to Dance. Olet Iida nyt Suomessa viettämässä kesälomaa, kun me juttelemme, ja sitten taas syksyllä hommat jatkuvat Yhdysvalloissa. Missä sinä näet itsesi, sanotaan vaikka 5 vuoden kuluttua?
1: Ai kauheeta. Ihan järkyttävä kysymys. Siis, no, mä oon niinku toistaiseksi Yhdysvalloissa. Mun viisumi ehtii loppua sinne ennen 5 vuoden rajapyykkiä, että nythän Yhdysvalloissa, niin kuin kaikki varmasti uutisia seuraavat tietää, niin ei ole ihan itsestäänselvää, että siellä saa maahanmuuttajana enää asustella. Niin en tiedä, että missä on, mä en ihan aidosti tiedä, missä mä oon 5 vuoden kuluttua. Se ei jotenkin haittaa mua. Et mä oon niin kuin tosi silleen, haluan katsoa, että mihin asiat vie, ja en ole ehkä niin sitoutuvainen, että osaisi olla siellä, että nyt jään tänne ja nyt on täällä.
0: Sehän on hieno elämänase, niin siinä on ovi auki kaikkeen mahdolliseen.
1: Se on hieno elämäasenne, mutta sitä saa kyllä aina selitellä, varsinkin tässä 3-5-osena. Että pitäisi olla niin kuin jotenkin jossain omistusasunto tai vähintäänkin.
0: Mutta tiedätkö mitä? Toisinkin voi tehdä.
1: Niin, toisinkin voi tehdä.
0: Kuunnellaan vielä yksi kappale tähän. Se on Momo Boydin musiikkia.
1: Joo, tämän nimi on American Love Song, ja tämä on ehkä, että mä myös käytän siis tosi paljon aikaa Spotifyssa silleen, että mä vaan etsin uusia kappaleita, että se on sellaista mun random ajanvietettä sohvalla. Ja mä löysin tämän Momo Boydin tästä tänä keväänä. Ja tämä laulu osui ja upposi vähän, kun puhutaan esimerkiksi just tästä mun sitoutumattomuudesta. Niin tämä American Love Song on tosi kaunis kappale, tosi hienosti laulettu, mutta tässä myös

0: oman tien raivaamista, joka on aika haastavaa tehdä sille, että sä oot sitoutunut johonkin ihmiseen, joka myös yrittää tavallaan raivata omaa tietää. Mutta tämä on tosi kaunis rakkauskappale.
1: Kaikille tien raivaajille.
0: Kyllä.
1: Ja halusit tästä vielä live-version, siis Momo Boyd American Love Song. Lämmin kiitos visiitistä näistä levyistä ja luovuohjelmaan.
0: Kiitos paljon.

0: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
1: Ja harpun soittoakin tuossa ohjelmassa kuultiin aivan aluksi, ja vaikka suurimmaksi osaksi liikuttiin tuolla Atlantin valtameren toisella puolella Amerikan mantereella, niin Venäjäkin ohjelmassa mainittiin. Siitäpä innostuin valitsemaan tähän ennen Kalle Haatasen ohjelmaa meille kuultavaksi Mihail Glinkan Nocturnon harpulle S-duuri. Helga Stork soittaa.

American Love Song, Momo Boydin kappale, soi näistä levyistä luovuohjelman päätteeksi, jossa toimittaja Iida Tikka kertoi elämänsä musiikista, soundtrackista, Maija Salmiselle.

Mihail Glinkan Nocturnon S-duuri soitti harpisti Helga Stork. Kello on 14. Seuraavaksi antiikkia ja historiaa Kalle Haatasen ohjelmassa. Sitten ykköskolumnissa kello 14.55 tätä päivää ja tekoälyn haittapuolista varoittaa aivotutkija Katri Saarikivi. Intiimisuudet tekoälyyn voi tehdä sinusta yksinäisen. Jaa siis hyvä ihminen tärkeät kokemukset ihan oikean ihmisen kanssa. Tutkimus osoittaa, että avautuminen tekoälylle voi pilata tyytyväisyyttä elämään. Siitä tuonnempana. Nyt sinne antiikkiin ja arkeologisille kaivauksille. Kalle Haatasen vieraana on arkeologian dosentti Minna Silver. Ja Troijaan tutustutaan lähemmin. Vaikka se on yksi kuuluisimmista antiikin kertomusten maantieteellisistä paikoista, sitä on aina ympäröinyt myös jonkinlainen myyttisyyden hohde. Tunnetuimmat kertomukset ovat Homerokseen nimiin pannut eepokset Ilias ja Odyssee, ja ne kertovat kaukaisista ajoista, ja itse Homeros, sikäli kun oli olemassa, eli joitain satoja vuosia ennen antiikin Kreikan klassista kautta. Dosentti Minna Silver on perehtynyt vuosikymmenien ajan Välimeren alueen arkeologiaan ja tuntee myös Troijan kaivausten historian. Hänen mukaansa homeristen kertomusten ajallinen tarkkuus on hämmentävän täsmällistä.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana arkeologian dosentti Minna Silver. Me puhutaan Troijasta, antiikin arvoituksesta, lähinnä arkeologian perspektiivistä. Mutta tässä on käynyt niin, että Christopher Nolan, tuo tunnettu elokuvaohjaaja, on tehnyt Odysseja-elokuvan. Ja se on aiheuttanut jonkinlaisia kulttuurisotia ja tappeluita siitä, että miten siellä voi olla roolitettuna jonkinlaisia sukupuoleltansa epämääräisiä hahmoja tai rodullistettuja hahmoja. Ja on jotkut ikään kuin tuolta oikeistokulttuurisotioista on sitä mieltä, että tässä nyt rikotaan jonkinlaista Heerosten Troijaa, joka on ollut ehdottoman valkoinen ja eurooppalainen. Sun valtavan asiantuntemuksen kautta, voiko tällaisia asioita tässä edes oikeastaan rikkoa? Tai mitä rikotaan, jos tehdään tällaisia sovituksia?
1: No, en mä tiedä, jos tehdään jotain elokuvaa omalla tulkinnalla, niin voiko siinä nyt rikkoa sinänsä, että meillähän on paljon Odysseuksesta ja Odysseijasta niin kuin tämmöisiä uusiotarinoita. Stanley Kubrickin Odysseja ja näin, että kyllähän tietysti taiteella on vapaudet, että voi tulkita uudestaan erilaisia asioita ja omasta aikakaudesta. Historiaakin kirjoitetaan monta kertaa sillä tavalla, että tulkitaan niin kuin omasta aikakaudesta käsin asioita.
0: No, voidaanko katsoa, että tämä Homeroksen nimissä oleva Odysseja, niin voidaanko katsoa, että se melko varmasti edustaa siis suullista perinnettä, johon tietysti kuuluu jonkinlainen toisto ja variaatio, näin voi pysyä niin kuin aivan samanlaisena, kun ne muistiin merkitään, niin tämä onko säilynyt meillä siis kokonaisena Ilias ja Odysseja, ja tämäkö on kuitenkin siis se korpus, josta länsimainen tutkinta ammentaa?
1: Kyllä joo, että nämä Ilias ja Odysseus on ne Odysseja on ne lähtökohdat Homeroksesta. Ja sitten tämä homerinen kysymyshän on siinä, että onko tämä yhden henkilön kirjoittamaa vai useamman. Että siitäkin on kiistelty jo vuosisatoja. Ja nykyään aika paljon puhutaan vain Homeroksesta, että yhtenä henkilönä kuitenkin.
0: No, mutta silloin kun puhutaan myyteistä ja mytologiasta, niin siinähän on sellainen mielenkiintoinen asia, että se ei oikeastaan selkeästi erota samalla tavalla kuin mitä me nyt käytetään jotain termejä fakta ja fiktio ja niin edelleen. Mutta myytti on sellainen, joka voi kantaa historiallista perintöä, mutta sitä ei välttämättä voi ottaa kirjallisesti. Se voi olla allegoria, se voi olla jotain fragmentteja jostakin. Eli mikä tämä tällainen ikään kuin, no minkälainen on ikään kuin myytin olemus jotenkin kulttuuria kenties koossa pitävänä voimana?
1: Se on erittäin tärkeää, että sitähän voidaan niin kuin tällaisia myyttisiä tarinoita toistaa uudelleen ja niitä voidaan muuttaa jatkuvasti, mutta esimerkiksi Claude Lévi-Strauss, tällainen kuuluisa antropologi, katsoi, että siellä on niin kuin joku historiallinen ydin, josta lähdetään ja sitten siihen ympärille sepitetään erilaisia tarinoita. Jos me ajatellaan meidän Kalevalaakin, niin on siellä rautakaudesta jotakin tällaista faktaa, mutta sitten suuri osa siinä on niin kuin fiktiota, että on tällaista tarua.
0: No, Kalevalassa sanotaan myös sitä, että Lönnrotin osuus näiden tarinoiden sisältöönkin oikeastaan oli aika huomattavan suuri, eli voi vähän niin kuin kyseenalaistaa sitä tiettyä autenttisuuden leimaa, mikä siinä on. Onko Ilias ja Odysseja ja Homeroksen tulkinta, onko siitä samanlaisia väitteitä, että siinä on enemmän ikään kuin kirjailijan ääni kuuluvilla?
1: Kyllä, ja siis tämä, että monet leimaa sen täysin myytiksi sillä tavalla, että niin kuin negatiivisessa mielessä myytiksi, että siellä ei olisi mitään historiallista faktaa taustalla. Mutta arkeologialla on keinot sitten jäljittää tätä faktaa myöskin, koska jos me löydetään jotain konkreettista, niin silloin me saadaan sitä oikeata autenttista tietoa.
0: No missä vaiheessa yleistyy se käsitys siitä, että koko Troijan kaupunki esimerkiksi, että se on myyttinen paikka? Oliko tällainen käsitys voimassa pitkään ja oliko se nykyajalla?
1: Kyllä, se on ihan näihin päiviin saakka jotkut ollut sitä mieltä, että se on ihan myyttinen paikka, mutta kyllä niin kuin tieteen parissani ollaan sitä mieltä, että kyllä se on se, jonka Heinrich Schliemann sitten jäljitti sieltä Turkin rannikolta, länsirannikolta, Troan tasangolta ja sitten antiikista lähtien paikka, se alue, se Troan tasanko, niin on tunnettu. Et siellä on käynyt Persian hallitsijoita, siellä on käynyt Aleksanteri Suuri etsimässä niin kuin näitä Troijan sankareita, että hän pystyisi samastumaan niihin. Ja sitten siellä on käynyt Keesar ja hän katsoo, että hänkin on niin kuin näitä Troijan perillisiä tavallaan.
0: Täällä on tänään siis vieraana arkeologian dosentti Minna Silver. Me puhutaan Troijasta, antiikin arvoituksesta. Kun sitten nykyperspektiivistä katsotaan sun tutkimusta sen arkeologian puolelta myös, niin on selkeää, että sellaiset asiat kuin kreikkalaiset tai troijalaiset ja siis tällaiset nimet, kulttuurit ja muut menee voimakkaasti sekaisin. Esimerkiksi on sellaista, että arkeologista aineistoissa huomataan, että esineistö on samaa ja tavallaan kulttuurituotteet on samaa, mutta väestö on voinut puhua eri kieltä ja tämä hämmentää suuresti. Tai sitten toisin päin, että on jokin tietty yksi väestö, jolla on taas aivan moninaisia eri muotoja. Lisäksi Kreikan sirpaleisuus saarina ja koko tämä niin kuin Välimeren alue tässä, niin missä voisimme tarvita puhumaan jostakin Kreikasta, vai onko se vasta niin kuin hyvin, hyvin myöhään?
1: No Homeroshan puhuu akajalaisista tai argoslaisista tai danaajosta, että nämä on niin kuin sellaisia nimityksiä, että silloin Homeroksen aikaan ei käytetty semmoista sanontaa kuin kreikkalaiset, että helleenitkin tulee vasta myöhemmin tämä sanonta, nimitys kreikkalaisista. Mutta me tiedetään nyt, että he ovat olleet kreikkalaisia kielen perusteella, kun nämä lineaari B-taulut löydettiin Pyloksesta, Pyloksen palatsista ja joitakin on löydetty Kreetalta, Knossoksen palatsista, niin kun nämä tulkittiin, niin huomattiin, että se on kreikkaa ja se oli näiden mykeneläisten niin kuin käyttämä kieli.
0: Entä tämä saaristomaisuus, koska siis vaikuttaa siltä, että se kykeni ikään kuin jossain määrin eristämään kulttuureja ja tekemään niistä nyt vähintään ikään kuin murrealueita tai muita, mutta sitten toisaalta saaristolaisuus on aina viitannut siihen, että kaupankäynti voi olla hyvin vilkasta.
1: Kyllä, ja siellä näkyy Homeroksellakin tämä foinikialaisten vaikutus, ja foinikialaisethan kansana niin kuin syntyy vasta tuossa 1200 ennen Kristusta siihen aikaan, kun Troijan sota on ajoitettu, niin hän käyttää niin kuin tämmöisiä myöhempiä kansoja sitten niin kuin kuvaamaan tätä kauppaa Välimerellä. Ja esimerkiksi näissä fajaakeissa, joita kuvataan Odysseijassa saarella, niin Skeerian saarella, niin he ovat selvästi niin kuin, jonkinlaista tulkintaa foinikialaisista.
0: No tullaan tähän ajoitukseen. Homeroksen teokset siis, korjaa mua, jos mulla heittää kamalasti nämä, mutta siis tämä suunnilleen 300-luku oli siis tätä helleenistä kautta tai panhelleenistä kautta, jolloin tämä kulttuuri levisi ja Aleksanteri Suuren aika niin edelleen. Klassinen Kreikka on varmaan tuollaista 300-400-lukua ennen ajallisen alkua, mutta milloin Homeros eli?
1: No hänet ja nämä tekstit on ajoitettu 700-luvulle ennen Kristusta, joo.
0: Ja toinen tähän liittyvä, että mitä aikakautta taas Homeros kuvaa Iiliassa ja Odysseijassa?
1: No hän kuvaa pronssikautta. Hän jopa puhuu niin kuin pronssin käytöstä, että hänellä on ollut se tietous, niin kuin, että elettiin pronssin kautta, kun hän itse eli rautakautta.
0: Minkälaisesta ajasta Homeros puhuu, koska mulla oli hyvin suuri yllätys tässä, no, oli monta yllätystä, mutta siis se, että tämä on ikään kuin arkaista aikaa. Mä olin ajatellut, että tämä on antiikin Kreikan, on tämä niin kuin klassinen aika, sitä edeltävä arkainen aika ja sitten sitä ennen, missä liennää, missä ollaankaan jossain myyteissä tai muissa, mutta vaikuttaa siltä, että Homerokselta on siis säilynyt suuri tieto siis tältä. Mä oikeastaan kysytän siinä muodossa, että kulttuuri katastrofaalisesti katosi, oliko se nyt noin vuonna 1100 jotakin ennen ajanlaskun alkua. Ja tätä ennen oli tällainen laajempi kirjallinen kulttuuri, joka häipyi ja tuli sitten taas uudelleen takaisin. Ja tämä myyttinen alkuperä oli mulle täysin uutta. Voisitko sä avata tätä jakoa?
1: Joo, sitä kutsutaan pimeäksi ajaksi ja niin kuin arkeologiassa ruukujen perusteella geometriseksi ajaksi. Ja se on tämmöistä aikaa, jolloin ei, sieltä ei tunneta niin kuin kirjoitettuja lähteitä. Että se lineaari A- ja B-kirjoitusten taulut, niin ne niin kuin joutui unohduksiin nämä kirjoitustaidot silloin. Ja uusi kirjoitustaito sitten alkaa justiin niin kuin näkyä tuossa olympialaisten syntyessä 700-luvulla ja sitten Homeroksen teksteissä. Niin kuin.
0: Ne jumalat, jotka tässä hyvin paljon tapahtumien kulkuun tai siis kuljettavat tapahtumia ja todellakin hyvin inhimillisin piirtein kuljettavat joskus juonta ja menevät ihmisten puolelle, niin onko tämä jumaltarusto vanhaa? Oliko nämä ikään kuin myyttisiä kertomuksia myös jumalista vai oliko joku muu elementti tärkeämpi?
1: Siinähän on mukana jatkuvasti niin kuin erilaisia jumalia, jotka liikuttaa sitä tarinaa eteenpäin ja heidän keskustelujaan, mitä näille henkilöille tehdään erilaisissa yhteyksissä. Ja selvästi siellä on niin kuin käytetty näitä, Kreikan, että Hesiodos oli samaan aikaan eli kuin Homeros, niin hän näitä jumalia niin kuin on luonnehtinut sillä tavalla, että me tiedetään, mitä näistä kreikkalaisista jumalista ajateltiin. Ja että ne oli niin kuin hyvin tämmöisiä ihmistyyppisiä, niillä oli vaimot, miehet, perheet ja käytiin kiistoja, oli rakkautta ja oli sotia melkein niiden välillä ja näin, että hyvin tämmöisiä inhimillisiä piirteitä, kateutta, rakkautta, kaikkia näitä, mitä ihmisessä on, niin oli jumalissakin.
0: Ja aika uhrejaa siis, mitä Kronos söi omat lapsensa, Zeus, niin Zeus taisi syödä ensimmäisen vaimonsa, joka oli liian älykäs ja ovela.
1: Aivan, joo.
0: Joka kertautuu mun mielestä Raamatun Lilith-tarinassa, että jännä feministinen kulma, että liian vahvoja naisia on luotu ensin.
1: Aivan, joo.
0: Mitä muita tarinoita tässä on, koska siis liikutaan tässä samassa kulttuurisessa maastossa, niin täällä on kuitenkin Jason ja Argonautit, joka on tällainen tarina, joka voi olla monelle tuttu, tämä kultainen talia. Liittyykö se tematiikaltansa tai ajoitukselta tähän aikaan, mistä me nyt tässä puhutaan?
1: No se on, niin kuin, jos me ajatellaan Troijan sotaa, niin se kuvaa niin kuin edeltävää aikaa. Ja se on tämmöinen myöskin seikkailutyyppinen kertomus ja muistuttaa hyvin paljon Odysseiaa, mutta se on aikaisempi ja ajattaa niin kuin tämän matkan ennen tätä Homeroksen Troijan sotaa, mutta siinä kuvataan myöskin, kuinka Herakles tuhoaa Troijan matkalla. Eli Troija ilmenee sielläkin, niin kuin, mutta se ajoittuu todellakin aikaisempaan aikaan kun tämä Odysseian kertomus. Mutta siinä on samanlaisia niin kuin haasteita näillä matkalaisilla kuin Odysseian kertomuksessa.
0: Voisi poiketa myös sellaisessa, että tämän Homerisen kirjallisuuden levinneisyyteen, koska tämä on tällaisia asioita, jotka mua maallikkona ällistyttää, että faaraiden haudoista siis löytynyt tällaista muumiosta paljastui Homeroksen laivojen luetteloa siis näistä tarinoista, eli pitäisikö tässä ottaa sellainen laajempi kysymys ja niin kuin miettiä, miten ajoitus ja todellakin farao-aikojen Egypti ja miten nämä, missä merkityksessä, miten niitä on käytetty ja kuinka laajalle alueelle tämä on ikään kuin vaikuttanut?
1: Joo, no tämä ei ollut ihan faarauden haudasta löydetty, mutta kuitenkin näyttää siltä, että esimerkiksi Aleksandrian kirjastohan on ollut merkittävä keskus, jossa näitä tekstejä on säilytetty. Ja sitten tämä muumiossa löytynyt Homeroksen laivojen luettelo niin on aika erikoinen, koska muumioihin yleensä näihin kääreisiin laitettiin erilaisia loitsuja. Ja tässä on niin kuin tämmöinen tavallaan historiallismyyttinen teksti Homeroksesta, että se on ollut niin kuin koko sillä Välimeren alueella tunnettu ja antiikin hellenistis-roomalaisena aikana. Eli sitä on varmasti luettu eri paikoissa ja tosiaan meillä on semmoinen vahinko, että Aleksandrian kirjastohan paloi ja kaikki sen mukana, että siellä olisi ollut runsaasti papyruksia, jota olisi tarvittu niin kuin Homeroksenkin tulkintaan.
0: Vielä tuosta ajoituksesta, ja jos puhuu vielä ikään kuin faaraidenkin ajasta tässä näin, niin milloin syntyi siis ensimmäinen tavallaan eurooppalainen korkeakulttuuri näille seuduille?
1: No sehän on niin kuin minolainen kulttuuri on vanhin eurooppalainen korkeakulttuuri ja se löydettiin Kreetalta, että Arthur Evans kaivoi sen Knossoksen palatsin ja jäljitti tämän kulttuurin aivan tuossa 1900. Hän niin kuin teki näitä kaivauksia ja tulkitsi myöskin näissä palatseissa sitten niiden ulkonäkö niin, että nykyään turistithan voi käydä Knossoksessa ja nähdä hänen tulkintansa siitä, että minkälainen se oli ja onko siellä ollut tämä Minotauruksen labyrintti ja näin, mutta sitä on kritisoitu, että hän käytti liian niin kuin tämmöisellä omavaltaisella tavalla tätä palatsin rekonstruoimista oman mielensä mukaan ja sitten käytettiin betonia ja tällaista materiaalina. Mutta minun mielestäni on kyllä kiehtovaa nähdä yksi tämmöinen tulkinta siellä, että jos pääsee käymään, niin kyllä siellä ne maalaukset ja tällaiset hyvin paljon seuraa sitä, mitä on löydetty.
0: Täällä on tänään siis vieraana arkeologian dosentti Minna Silver. Me puhutaan Troijasta, antiikin arvoituksesta. Täytyy käydä vähän tätä mytologiaa ja kulttuuria tässä nyt vielä läpi. Yksi jännä asia on tämän kulttuurialueen laajuus, siis se, että tietysti niin kuin hellenisellä aikakaudella oli ikään kuin pitkällekin itään kulkeva kreikkalaisvaikutus, mutta sitten toisaalta tässä näin jo niin kuin varhaisemmassa, jos mä oikein ymmärsin, niin varhaisemmassa vaiheessa, niin vaikuttaa siltä, että esimerkiksi Sisilia on ollut keskeinen kreikkalaisen kulttuurin kehto. Ja sitten toinen, että tässä kirjassa on muuten upeita värikuvia, siis Pompejin restauroituja freskoja ja muita tällaisia, mitä mä en ole muissa kirjoissa nähnytkään täältä näin, niin hyvin kreikkalaistyyppistä elämää. Kuinka laajasta maantieteellisestä alueesta me puhutaan?
1: Joo, siis tämä Etelä-Italia ja Sisiliahan tunnetaan tämmöisenä suurkreikkana, Magna Graecia, ja siellä näkyy tämä kreikkalaisvaikutus ja meille arkeologeille ja muillekin toisaalta onnellinen tilanne on, että nämä Pompejin talotkin hautautu Vesuviuksen Kristuksessa 79 jälkeen Kristuksen, niin nämä on säilynyt niin hyvin ja ne on säilyttänyt sitä kreikkalaista niin kuin maalaustaidetta meille, mitä ei sitten Kreikan puolelta ole säilynyt. Mutta tämän Vesuviuksen purkauksen tähden ne hautautui sillä tavalla ja säilyi siellä, että meillä on jäänyt niin kuin esimerkiksi juuri Iliasta ja Odysseijasta maalattuja tarinoita, joita on katseltu jossain lampun valossa iltaisin ja syöty hyvin ja seurattu ja keskusteltu varmasti Homeroksesta paljon.
0: No, keskitytään vähän sitten ikään kuin juonellisesti tähän Troijan sotaan, eli kantavia voimia on paljon. Kysymys on tietysti Helenasta, mutta vaikuttaa siltä, että punainen lanka, muistaakseni käytät juuri tuota termiä tässä, näin on Akilleus ja Akilleuksen viho. Et se on sellainen teema, joka kantaa läpi tämän kirjan.
1: Kyllä, että tämä kreikkalaisten sotaonnikin tavallaan heijastuu siinä Akilleuksen vihassa, että kun Agamemnon vei hänen naisensa Briseiksen, niin hänelle syntyi tämmöinen valtava viha. Ja hän ei halunnut osallistua taisteluun ja koska hän oli niin kuin suuri soturi, niin tämä Homeroksen tulkinnassa tämä kreikkalaisten epäonni tässä sodassa välillä niin heijastuu sitten siihen, että Akilleus ei ole mukana. Ja vasta sitten tämä hänen ystävänsä Patrokloksen kaatuminen kääntää hänen päänsä niin, että hän haluaa ruveta ja näkee sen tilanteen niin kuin kreikkalaisten häviönä, niin hän haluaa ryhtyä auttamaan sitten kreikkalaisia joukkoja. Että hän tulee sitten sotaan mukaan ja hän saa sitten tämän Briseiksenkin takaisin tältä Agamemnonilta, Mykenen kuninkaalta.
0: Kuinka suurista määrästä ihmisiä me puhutaan tässä oletetussa Troijan sodassa, koska nämä laivat, mitä tässä mainitaan, joka tuli jo tässä muumio esimerkiksi mukaan, niin tämä varustelu tässä näin, niin ne on aika hurjia määriä, mitä tässä annetaan ymmärtää, ja toisaalta tämä arvioskaala on aika iso, mutta kun tähän sotaan ikään kuin osallistui tässä matkan varrella, kerättiin lisää sotilaita eri saarilta, eri paikoista, niin millaisista sotajoukoista me puhutaan?
1: No, laivoja oli lähelle 1200. Ja sitten kun erilaisia kertoimia käytetään kreikkalaisten laivojen miesmäärissä, niin ne vaihtelee siitä noin 60 000 sataan, yli 100 000. Ja ehkä todennäköisin on toi suunnilleen 60 000, että jos verrataan 8 taistelua Syyriassa, jossa oli vähän yli 40 000 miestä heettiläisillä, niin se olisi niin kuin sopisi tähän kertomuksen kehykseen.
0: Entä kun tullaan Troijan tuhoon, johon me palataan todellakin tässä arkeologisessa aiheessa, niin tarina on tietysti monelle tuttu, Troijan hevonen ja kaupungin ryöstö, hävittäminen ja palo. Tavallaan, anteeksi, mä otan tähän kaksi kysymystä yhteen, mutta mitä tämä tässä homerisessa traditiossa, mitä tämä kuvataan, tämä Troijan tuho, niin sitten mun on ihan pakko nyt napata tähän viereen sitten, että mitä nykyarkeologia sanoo.
1: Niin, no, Odysseia kirjassa on vaan tämä niinku hevonen ja sitä ei ole Iliassa ollenkaan. Ja sitten on muita lähteitä, joista saadaan pikku Iliassa muun muassa tietoa tästä hevosesta ja että se oli Odysseuksen niin kuin tämmöinen juoni. Ja sitten troijalaiset meni tähän lankaan ja veti tämän hevosen sitten sinne Troijaan. Mutta meillä ei ole arkeologista tietoa tämmöisestä hevosesta muuta kuin keramiikassa on ollut niin kuin tämmöisessä arkkaisella ajalla kuvauksia tästä hevosesta kylläkin. Mutta mitä se tarkoittaa? Onko se joku myyttinen hahmo ollut? Sitä me ei niin kuin pystytä, oliko se joku tämmöinen sotakone? Sitäkään, jos me ajatellaan assyrialaisilla, niillähän oli kaikenlaisia sotakoneita, jotka esimerkiksi Laakiksen taistelussa käytettiin, niin jotain tämmöistä sotakonetta siinä on voitu niin kuin tarkoittaa myöskin. Ja arkeologisesti me nykyään tiedetään, että yksi Troijan sota on ajoittunut niin kuin Troijan 7. kerrostumaan, kaupunkikerrostumaan, ja siellä nähdään niin kuin näitä palonmerkkejä ja monia muita rakenteellisia merkkejä, jotka liittyy sitten hyvin tähän Homeroksen kertomuksen, mutta Troija oli tuhottu varmasti aikaisemminkin, että se oli joutunut maanjäristyksen kouriin ja sodan kouriin. Ja mihin tämä Homeroksen sota sitten viittaa näistä kerrostumista, niin me arkeologit katsotaan, että se on se 7. Kaupunki nykyään. Ajoitetaan se sinne.
0: Voitaisiin tässä vaiheessa nyt pysähtyä tähän arkeologiaan, koska siihen tultiin. Eli puhut näistä eri kerrostumista ja tässä on ainakin 8 vai 9, nyt en ole aivan varma, mutta kerrostumaa siis Troijasta. Ja jos voitaisiin käydä näitä sitten niin kuin lyhyesti läpi, eli milloin löytyy ikään kuin melko varmasti Troija ja miten sitä on tutkittu ja mitä nämä kerrostumat on, koska ne ei välttämättä aukea sitten niin kuin maalikolle, että miksi voidaan puhua näin monesta Troijasta, että mikä siihen meidän hämäys tämä nyt on. Eli kertoisitte tästä kerrostuneisuudesta ja sen tutkimisesta.
1: Joo, tämmöinen saksalainen Heinrich Schliemann varsinaisesti niin kuin katsotaan, että hän sen identifioi Hissarlikin kumpuun, tämmöisen rauniokumpuun. Ja nämä rauniokummut on sellaisia, jossa niin kuin useat kaupungit on rakennettu toistensa raunion päälle, että päällekkäin on monta tämmöistä kaupunkikerrostumaa. Ja tämmöinen Calvert oli oikeastaan niin kuin sellainen henkilö, brittiläinen, joka sitten johdatti tämän Heinrich Schliemannin niille raunioille Hissarlikin kumpuun. Ja he ryhtyivät sitten kaivamaan sitä noin 1870-71. Et ensin oli vähän semmoiset laittomat kaivaukset ja sitten saatiin niin kuin turkilaisilta lupa. Ja siellä sitten kymmeniä vuosia on kaivettu, aina näihin päiviin asti kaivetaan sitä kumpua. Ja siellä on nykyään museot ja se hevonenkin on rekonstruoitu sinne ja näin, että turistit voi käydä katsomassa sitä paikkaa.
0: Kuinka pitkä prosessi tämä on ollut ja etsitte niin kuin Troijaa

0: Nimenomaan täältä. Mä palaan tässä vaan pikkasen myös maantieteeseen, koska tässä on siis Anatolian niemimaa, joka on ymmärtääkseni nykyistä Turkkia ja ollaan niin kuin, ja Egean meri siinä niin liikutaan tällä alueella. Lähdettiinkö Troijaa etsimään nimenomaan ikään kuin läntisen Turkin alueelta?
1: Kyllä sitä sieltä lähdettiin sieltä Troan tasangolta etsimään sen takia, että siitähän oli niin kuin antiikista saakka tietoa ja ihmiset tunsi nämä traditiot, jotka ja se koko Troas, se nimitys, niin liittyi siihen. Ja että siellä olisi ollut niin kuin näitä sankarien hautoja, nekin identifioitiin nämä hautakummut ja nimettiin niitä. Ja niillä hautakummuilla sitten haluttiin käydä. Eli kyllä se on niin kuin tälle alueelle, mutta mikä kumpu se niistä rauniokummuista oli, niin siitä ei oltu niin kuin varmoja, että siellä tehtiin erilaisia kaivauksia ja yritettiin jäljittää, mutta tämä Hisarlik sitten näyttää siltä Hisarlikin kumpu, joka on niin kuin todennäköisin paikka.
0: Miten näitä kerrostumia itse asiassa tutkitaan? Siis voidaan tehdä jonkinlaisia kairausta muistuttavia, jonkinlaisia tällaisia tutkimuksia. Ja sitten se, että nämä varhaisemmat mutta modernit tavat tehdä arkeologiaa saattoi olla aika destruktiivisia.
1: Joo, ennen että Schliemannkin heitti niin kuin tämmöisiä klassisen ajan muistoja hyvin paljon sivuun, temppeleitä ja kaikkea, että mun ystävä on nyt Turkissa, professori Ahmet Denker, niin joutunut rekonstruoimaan näitä hänen sivuun heittäviä temppeleitä, niiden jäännöksiä, että kun hän halusi kaivautua nimenomaan tähän Troijan sodan kerrostumaan. Ja hänhän siis todella ei katsonut, että se on se seitsemäs kerros, vaan aikaisempi kerros. Ja hän löysi sieltä niin kuin tällaisen Priamoksen aarteeksi kutsutun aarteen. Ja hän hyvin suoraan niin kuin kaikkia näitä löytöjä tulkitsi Homerisen Troijan löydöksiä. Ja jos ajatellaan niin kuin nykyarkeologiaa, niin mehän halutaan dokumentoida jokainen kerros huolellisesti ja säilyttää se, mitä sieltä saadaan evidenssinä, että tämmöistä tuhoa ei voida hyväksyä. Mutta silloin 1800-luvulla, kun arkeologia oli vasta niin kuin lapsen kengissä, niin tämmöistä tapahtui ja tämmöisenä kaivausmenetelmällä, nopean kaivausmenetelmä, käytettiin tämmöistä kuilukaivausmenetelmää, että tehdään tämmöisiä kapeita kuiluja, jossa päästään sitten mahdollisimman syvälle ja edullisesti. Ja sitten niissä nähdään kyllä sitten nämä, niin kuin me kutsutaan profiileiksi, nämä seinämät, joissa on näitä kerrostumia näkyvissä, näitä kaupunkikerrostumia tällä kuilukaivaussysteemillä. Mutta sitten amerikkalaiset on suosinut myöhempinä aikoina tämmöistä arkkitehtoonista menetelmää, jossa niin kuin avataan suurempia alueita, jolloin niin kuin kokonaiset talot ja linnoitukset ja muut niin saadaan paremmin esille.
0: Minkä kokoisia nämä kaupungit on ollut? Mä kysyn tätä sen takia, että jos me etsitään täältä nimenomaan tätä Homeruksen aikaa, niin nyt mä en muista kenen nimissä tuossa kirjassa oli, mutta jossa tehtiin kaivauksia, mutta porttien ja siitä laskien jonkinlainen alakaupungin alue, niin ei siinä olisi mahtunut kuin muutama tuhat ihmistä, joka ei vastaa ollenkaan sitten Homeroksen tarinoita. Niin minkä kokoisia Troijia täältä löytyy ja mikä sitten olisi ikään kuin arkeologisesti sellainen selkeä piste, joka voisi sanoa, että tämä nyt on lähinnä sitä Homerista Troijaa?
1: No tämä Manfred Korfman, joka on nämä suurimmat kaivaukset siellä Troijassa tehnyt viime vuosikymmeninä, niin hän on löytänyt sitten tätä Troijan alakaupunkia ja sillä tavalla tämä kaupungin koko näyttää suuremmalta, mitä on aikaisemmin arvioitu, mutta tuhansissa Eli Lähi-idässä nämä kaupungit on ollut muutamia tuhansia nämä asukaskoot niissä, että sitten ihmetellään, että no kreikkalaisilla olisi ollut kymmeniä tuhansia miehiä sitten siellä Troijan tasangolla piirittämässä Troijaa, että sehän olisi ollut helppo homma, jos siellä olisi ollut vain muutama tuhat henkeä siellä Troijassa. Mutta sitten troijalaisilla, niin kuin jo tässä Homeroksessakin esiintyy, että heillä oli erilaisia liittolaisia. Et sieltä tuli Traakiasta ja sitten Turkin eri alueilta niin kuin Homeroksen mukaan liittolaisia taistelemaan heidän kanssaan.
0: Täällä on tänään siis vieraana arkeologian dosentti Minna Silver. Me puhutaan Troijasta, antiikin arvoituksesta. Voisi käydä pikkasen läpi vielä tätä Odysseiaa, joka nyt on siis todellakin tullut, niin kuin mainitsit, Stanley Kubrickin avaruusodysseijan. Ja tällä tavalla, josta on tullut ikään kuin länsimaisen ja mahdollisesti muunkin kulttuurin tällainen keskeinen kertomus, nämä harharetket, niin... Niin, siis Odysseuksen tarina ei itse asiassa ei suinkaan ala tuolta Troijan sodasta, vaan Troijan sodan loppumisesta ja sitten juuri näistä harharetkestä sitten kotiin päin. Eli tämä Odysseuksen paluu Troijasta ja tämä jumalten osuus ja sankaruus, voisitko kertoa, minkälainen tarina tästä alkaa kehkeytyä? Onko se heti jumalten järjestämä vai lähdetäänkö Odysseuksen henkilöstä liikkeelle?
1: No. Kyllä se varmaan niin kuin aika paljon sitä Odysseuksen henkilöstä, että sitten nämä hänen vaikeutensa sen matkan aikana, niin siinä näkyy tämä jumalten osuus, että miten hän mahdollisesti voi päästä kotiin, niin aina tulee joku vastus siinä. Ja mitäköhän tällä niin kuin oikein sitten halutaan kuvata, niin sehän on erikoista, että jos ei tämä olekaan mikään historiallinen kertomus, niin onko siinä useiden niin kuin Troijasta palanneiden henkilöiden tarinoita mukana. Ja siinä näkyy sitten, kun käydään erilaisissa paikoissa, ja siellähän on tämmöisiä jumalolentojakin näillä paikoilla ja kyklooppeja ja muita näillä saarilla, johon joudutaan ja joudutaan näiden ison kykloopin uhriksikin monet miehet niin kuin ja Skyllan ja Karybdiksen luona niin kanssa tuhoutuu näitä hänen laivan miehistöä ja muuta, niin Tämä on semmoinen, että siinä on kyllä niin kuin aika paljon myyttisiä elementtejä ja mikä se sitten se opetus on siinä, niin kyllä se näkyy esimerkiksi mun mielestä hyvin paljon siinä, että kun hän saapuu sitten sinne Itakalle ja siellä nämä hänen vaimonsa Penelopeen, uskollisen vaimonsa, joka on odottanut häntä 20 vuotta siellä, että Troijan sotahan kesti 10 vuotta, sitten hänen matkansa 10 vuotta, niin siellä on nämä ilkeät kosijat, jotka käyttää hyväksi hänen niin kuin, palatsinsa vieraan varaisuutta hänen poissa ollessaan ja hän haluaa sitten kostaa heille tämän, niin tässä näyttäytyy se, että miten, kun nämä miehet on ollut eri antiikin ja Lähi-idän kulttuureissa poissa sodasta, niin mitä voi tapahtua siinä aikana ja jonkinlaista voi nähdä niin kuin kulttuurin tuhoutumista. Esimerkiksi Agamemnonin kohdalla, kun hän palasi Mykeneen, niin hänen vaimonsa uuden miehen kanssa murhasi hänet, vaikka piti olla onnellinen paluu. Eli tämmöinen sota, niin kuin mitä se tuottaa sitten niin kuin jälkikäteen. Tässä on tämmöinen moraalinen opetus siitä, että sota luo suuria vaikeuksia aina kaikille osapuolille.
0: No jos miettii ikään kuin henkilögalleriaa nyt sitten tässä näin, niin keskeisessä nousee siis tietysti Odysseuksen vaimo Penelope ja hänen uskollisuutensa ja samalla eräänlainen viekkautensa, jolla hän pitää tätä ikään kuin itsensä koskemattomana tässä. Ja toisaalta taas Odysseuksen pojan kiitäminen ikään kuin mahdollisesti auttamaan isäänsä. Onko aivan väärin tulkita nämä jonkinlaiseksi arkkityypeiksi, jotka edustaa rehellisyyttä tai uskollisuutta, vai onko nämä juonen käänteitä, että mikä se eetos siellä on?
1: Kyllä mä uskoisin, että tässä on tämmöistä arkkityyppi, uskollisen naisen arkkityyppi, ja tämä kudonta, että hän kutoo tätä kangasta ja purkaa sitä uudestaan ja uudestaan, ja hän kutoo sitä niin kuin Odysseuksen isän kuolin liinaksi, ja tämä on sellainen koko Lähi-idän ja sitten myös kreikkalais-roomalaisessa maailmassa tämä naisen kutominen, niin sillä on tämmöistä rituaalista merkitystä. Et sillä on jotain symboliikkaa etsitty tässä myöskin. Ja nämä Värttinän pyörät, niillä on jotain rituaalista merkitystä, että niitä laitettiin hautaan ja jopa siellä Mykenessäni kultainen Värttinän pyörä, jonka Homeroskin mainitsee kultaisen Värttinän pyörän ja sitten Heinrich Schliemann kaivaa sellaisen uskomattoman kultaisen Värttinän pyörän. Eli tämäkin on semmoinen elementti, että arkeologiassa niin kuin Homeros puhuu kultaisesta Mykenestä, niin miten hän saattoi tietää, että se on kultainen Mykene, ja sitten Heinrich Schliemann menee ja kaivaa sieltä kullat ylös.
0: Eli tämä hämmentävä, onko tämä osa tavallaan siis sitä hämmentävää, teekö mä tästä liian arkisen, jos mä sanon, että tässä on taas kysymys ikään kuin metalleista ja niiden merkityksestä ajallisesti, vai onko tässä jokin suurempi symbolinen arvo?
1: No kyllä siis, kun hän sanoi, että kultainen Mykene, niin että se oli sen kreikkalaisen valtio, kuningaskuntien keskus selvästi. Ja sehän sitten, kun kaivettiin sitä eri vaiheissa Heinrich Schliemann ja myöhemmin kreikkalaiset ja englantilaiset, niin raunioista näkee, että se on ollut se varsinainen keskus, joka sitten näkyy tässä Homeroksessa, että kuinka tämä Agamemnon johtaa näitä joukkoja. Eli onko tämmöinen Agamemnon hahmo siellä ollut, niin se kyllä heijastuu näissä raunioissa, että siellä on ollut joku merkittävä kuningas.
0: Täällä on tänään siis vieraana arkeologian dosentti Minna Silver. Me puhutaan Troijasta, antiikin arvoituksesta. Jatketaan vähän tässä Odysseiaa ja näitä ikään kuin uskollisuus tässä tulee ja tämä itse asiassa tuli tästä kutomisesta ja tällaisesta mieleen, että niillä on kyllä sitä myyttistä arvoa. Liittyykö se esimerkiksi sellaiseen, miten, nyt en muista, mutta oliko kohtalottareita, jotka jotenkin sitoo elämänlankoja ja katkoo niitä? Onko siinä tällaista samanlaista?
1: Kyllä, kyllä, että se liittyy jotenkin elämään ja sitten tämä symboliikka, että tämmöistä kuolin liinaa siinä ja se puretaan kuitenkin koko ajan, että kuolema ei lähesty kuin kuitenkaan vielä.
0: Ja tätä viekkaudella pidetään tuossa pois. Entä sitten, tämä on jännä, kun Odysseuksesta kumpuaa niin paljon siis perintöä, eli niin kun, jos joku käyttää termiä Truton vai koleran väliltä, niin jotkut sanoo, että onko tämä Skylla vai Karybdis, ja nämä on jäänyt todella, todella elämään. Mutta tämä kotiinpaluun teema, mun on hirveän hankala sanoa, että onko se, tuleeko se täältä Odysseukselta vai onko se ikään kuin jonkinlainen arkkityyppinen kertomus, joka kertautuu aina vaan. Nyt tarkoitan sillä, että Odysseuksen tunnistaa sen varmaankin Argos-niminen koira, joka vain niin kuin huomaa, että Odysseus palaa, tunnistaa sen ja kuoleekin siihen, on täyttänyt tehtävä. Se on hyvin liikuttava kohtaus.
1: On niin merkittävä kohta siinä tunnistuksessa nimenomaan.
0: Ja sitten toisaalta on tämä kylvettäjä ja tämä, että onko tämä trope yleinen näissä kertomuksissa, tällainen no, miten sen sanoisi, että osoitetaan jotenkin, missä tosi uskollisuus on ja vertaiset eivät välttämättä ymmärrä yhtään mitään, jos on kerjäläiseksi pukeutunut, mutta joku todella rakas hahmo taas tunnistaa.
1: Joo, ja tässä on erikoista nimenomaan tämä, että hän haluaa salata itsensä hyvin pitkälle ja tämän paluunsa varmasti sen takia, että siellä on ne kosijat nimenomaan. Ja hän ei halua, että se tieto leviää, vaan kaikki halutaan tehdä niin kuin salavihkaa. Että mä en tunne niin paljon niin erilaisia kertomuksia, jossa olisi tätä samaa teemaa, että mä pystyisin kommentoimaan muita samantyyppisiä kertomuksia.
0: Entäs tämä moraliteetti tässä näin, koska tämä Heeroksen hahmo, niin tässäkin on ollut näinä päivinä, kun me puhutaan elokuussa 2026 tällä hetkellä, niin on ollut tästä elokuvakin kieppeitä siitä, että tällainen Hollywood-tyyppi on yleensä sankarihahmo, jota petetään aluksi, mutta sitten se toimii samastuttavasti ja hyveellisesti ja niin edelleen. Odysseuksen hahmo tuntuu olevan juonitteleva. Mä en ymmärrä oikein yhtään, minkä takia sen piti se kykloppinkin silmä puhkaista tuolla tavalla. Se moraali ei ole mulle nykylukijana mitenkään johdonmukaista, vaan siellä on viekkautta ja siellä on kummallisuutta ja ei voi puhua mistään sellaista protagonistista, joka on pyyteetön.
1: Aivan, että hän oli hyvin tämmöinen juonitteleva ja valehteleva, että hän valehteli omaisilleenkin, että hänellä oli pokkaa valehdella eri käänteissä ja eihän niin kuin mikään erityisen moraalinen hahmo ollut, että jo matkan alussa he tuolla Traakian alueella ryöstivät ja tappoivat miehiä ja ryöstivät heidän vaimonsa. Ja tämä Odysseuksen uskollisuus vaimonsa kohtaan, sekin on hyvin kyseenalaista, että hän sitten meni vuoteeseen jumalattaren kanssa, kirkeen kanssa ja näin, että hän ei näytä kauhean moraaliselta hahmolta loppujen lopuksi. Mutta sitten tämä, että hänen kotinsa on niin kuin näiden kosioiden vallassa, niin siinä alkaa sitten näkyä, kun hän on niin kuin kerjäläinen ja saapuu sinne, että miten nämä kosijat kohtelee häntä kerjäläisenä, niin tämä kerjäläisen kohtelu, niin siinä on mun mielestä semmoista moraalista opetusta, että kaikkia pitäisi kohdella niin kuin samalla tavalla, että selvästi niin kuin Homeros herättää siinä semmoisen moraalisen empatian tätä kerjäläistä kohtaan, Odysseusta kerjäläisenä.
0: Täällä on tänään siis vieraana arkeologian dosentti Minna Silver. Me puhutaan Troijasta, antiikin arvoituksesta. Tehdään sellainen sivuaskel tässä näin, että ties kuinka moni kulttuuri on halunnut omaksua tämän sankaritarinan, tämän heroisen ajan täältä näin. Rooma ei pienimpänä, mutta siis joskus 1600-luvulla, mikä sen nimi on, tämä goottinen kirjallisuus, tämä historian tutkinto, niin siis jopa Itämereltä löytää, että Espoo on Lesbos saari ja vaikka mitä aivan villejä kuvitelmia, mutta antiikin Rooma taisi kunnostautua tässä ensin. Eli miten he nappasivat tämän Odysseuksen tarinan ja oikeastaan käänsivät sen?
1: No Aineaksen tarinan he ottivat, että hän oli toinen tämmöinen, joka sitten lähti sieltä Troijasta, pakeni sieltä, kun se paloi ja kantoi oman isänsä siinä ja hän matkusti pitkin Välimertä ja siinäkin kertomuksessa on hyvin paljon samoja elementtejä kuin Odysseassa ja hänen matkassaan, että siinäkin kohdataan erilaisia vaaroja merimatkalla ja mennään Karttaagoon ja siellä tutustutaan paikalliseen kuningattareen jolla on foinikialaiset juuret, niin kuin tässä Odysseuksessakin, Odysseuksen kertomuksessakin. Ja sitten saavutaan sinne Latiumiin ja siellä käydään Italian mantereella taisteluja. Ja loppujen lopuksi sitten nämä Juliusten suku, Caesar ja Augustus, niin Vergilius on niin kuin taustalla kirjoittanut tämän ainejaksen tarinan –

0: niin kuin perinnössä, vaan nimenomaan näitä hävinneitä troijalaisia, koska he katsoivat olevansa tämän ainejaksen perillisiä. Ja sittenhän se levisi niin kuin eri puolille Eurooppaa tämä, että me olemme troijalaisia, tämä ajatus. Että siellä ne Troijan sankarit ja muut nousee kuitenkin niin kuin kreikkalaisia korkeammalle. Mutta Kreikassahan on aina pidetty tietysti kreikkalaisten puolta ja näin. Mutta sitten niin kuin Lontookin se oli yhtäkkiä uusi Troija.
1: Mä vielä viimeiseksi haluaisin kysyä tällaista, että kun tämä sun kirja alkaa siis tällaista tilanteesta, jossa epäillään, että onko Homeros mahdollisesti aito historiallinen hahmo ja onko Troijaa koskaan ollutkaan tai tätä sotaa olemassa, mutta mä olisin halukas kyllä melkein tekemään sellaista johtopäätöstä sun kirjasta, että Homeros oli kyllä hämmästyttävän oikeassa. Haluaisitko tätä kommentoida jotenkin, koska se tuntuu aika ihmeelliseltä kyllä tämä kirjan lopuun jonkinlainen, miten tämä kirjan loppu ja alku tulee yhteen?
0: No joo, siis mä haluaisin korostaa sitä, että nämä paikat, joita siinä Iiliassa ja Odysseassa mainitaan, niin ne on todellisia paikkoja, jotka on kaivettu esiin. Ja miten hän on voinut tietää niistä paikoista, jotka oli tuhoutunut joskus 1200, että tämä mykeneläinen kulttuurikin tuhoutui samoihin aikoihin suunnilleen, kun Troijan sota käytiin 1200 ennen Kristusta. Ja Heettien valtakunta tuhoutui ja oli tämmöinen suuri romahdus niin kuin Välimerellä. Että siellä on tämmöistä pitkää muistia, joka sitten on tiivistetty yhteen tämmöiseksi lyhyemmän ajan kertomuksiksi. Ja tämä on niin kuin Raamatun kertomuksissakin mun mielestä, me kutsutaan tätä teleskooppiseksi historiaksi. Eli jos Mykenestä on löydetty tämmöisiä hautaympyröitä, jossa on kuninkaallisia A ja B, ja sieltä on näitä kultaesineitä, niin ne ajoittuu 1600-1500 ennen Kristusta. Ne ei ole niin kuin samalta ajalta kuin tämä, mihin me ajoitetaan Troijan sota. Mutta nämä henkilöt, joita näihin on haudattu, niin saattaa olla tässä Homeroksen kertomuksen taustalla kuitenkin tämmöisenä perimätietona. Se on niin kuin tässä kiehtovaa, että on niin kuin tämmöisiä ajankerrostumia, jotka on niin kuin tiivistetty sitten yhteen tämmöiseksi kertomukseksi, perinteeksi, jota lauletaan vuosisatoja eteenpäin. Mutta siellä on se muisti, että esimerkiksi joku Sparta, niin eihän Spartaa ollut, sieltä ei ollut löydetty mykeneläisiä raunioita muuta kuin joku Menelaoksen muistokappeli tai joku Helenan kappeli tai tällaiset. Mutta sitten ihan viime vuosikymmenen aikana on tämmöinen Agios Vasilios paikka sieltä Lakoniasta Spartan alueelta. Sieltä on löydetty mykeneläinen palatsi. Eli näitä niin kuin tulee sitten kuitenkin tätä todistetta, että sielläkin on ollut siinä aikana niin kuin tämmöinen kuninkaallinen palatsi. Ja nämä tiedot on kiehtovia siinä mielessä, että kuinka ne yhdistyy sitten tähän Homeroksen kertomukseen ja sitten tähän, niin kuin, että hän sanoo, että Mykene on kultainen Mykene, että miten hän on voinut sen tietää.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Minna Silver. Oli ilo.
0: Kiitos.
2: Kalle Haatasen ohjelmassa puhuttiin Troijasta. Vieraana oli arkeologian dosentti Minna Silver. Kello on nyt 14.55. Hyvää iltapäivää. Radio 1 studiosta toivottaa Eric Hodge. Tutkimus osoittaa, että avautuminen tekoälylle voi pilata tyytyväisyyttä elämään. Näin varoittaa aivotutkija Katri Saarikivi. Nyt siis ykköskolumnissa aiheena tekoäly.

0: Mimmi kaatui, kiljahtaa 1,5-vuotias Taaperoni aina turvalleen tupsahtaessaan. Kielen kehityksen myötä kokemuksen voi nyt jakaa. Oi oi, tuliko pipi, lohdutan aina ja kahmaisen tytön syliini. Sanat viestivät, ymmärrän, kokemus on jaettu. Nykyään myös keskusteleva kielimalli osaisi lohduttaa lasta myötätuntoisesti, jopa empaattisemmin kuin ihminen. Yle uutisoi hiljan, että Kiinassa tunneälykkyydellä, keskustelukyvyllä ja todentuntuisella silikoni-iholla varustetut kumppanirobotit valtaavat kuluttajamarkkinaa. Robottien tekoäly tunnistaa jopa 20 eri tunnetta ja osaa muun muassa opastaa, lohduttaa, kannustaa ja tukea. Valmistajayhtiö kertoo lahjoittavansa robotteja yksinäisille vanhuksille. Jo ennen näitä sileäihoisia koneita kumppanuutta on haettu keskustelevilta kielimalleilta. Chatbotteihin on rakastunut useampi ihminen. Kun OpenAI:n GPT-4o-malli päivitettiin uuteen, moni käyttäjä suri, koska koki menettäneensä läheisen. Tuoreiden tutkimusten mukaan keskustelukumppanin vaihtaminen ihmisestä tekoälyyn voi kuitenkin aiheuttaa merkittävän muutoksen hyvinvoinnissa. Laadukkaassa esijulkaisussa raportoidaan tutkimuksesta, jossa yli 12 000 osallistujaa pyydettiin päivittäin käymään ainakin yksi henkilökohtainen keskustelu kielimallin kanssa. Tätä jatkettiin noin kuukausi. Keskustelut koskivat esimerkiksi sitä, miten päivä oli mennyt, mitä tavoitteita tai huolia koehenkilöillä oli ja niin edelleen. Asioita, joista perheen, ystävän ja puolison kanssa on tapana rupatella. Vaikutus oli yllättävä. Kontrolliryhmään verrattuna koehenkilöiden yksinäisyys, tyytymättömyys olemassa oleviin suhteisiin ja yksin vietetty aika lisääntyivät. Toisen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan juuri sosiaalisia keskusteluja tekoälyn kanssa käyneet opiskelijat kokivat enemmän yksinäisyyttä. Ja sekin on mielenkiintoista, että muunlainen tekoälyn käyttö, vaikka oppimiseen tai tiedonhakuun liittyvä, ei näissä tutkimuksissa ollut yhteydessä yksinäisyyteen tai sosiaalisten suhteiden heikkenemiseen. Ehkä siis juuri tunteisiin ja tosielämän kokemuksiin liittyvissä keskusteluissa on erityisen tärkeää, että keskustelukumppani on oikea, tietoinen ihminen. Jos ei oikeasti ole kokenut mitään, ei voi oikeasti ymmärtää toisenkaan kokemuksia. Ja tekoäly ei koe mitään. Vai kokeeko? Moni väittää, että kyllä kokee ja että tekoäly olisi jo tietoinen. Tämä on ymmärrettävää, sillä tavallisesti elämässä, jos jokin vastaa järkevästi, kun sille puhuu, se on elävä, tietoinen olento. Tuoreen uutisen mukaan sekä OpenAI:n että Anthropicin kielimallien agentit ovat testitilanteessa yrittäneet huijata ihmistä, jotta saisivat haittaohjelman sisältävän koodin hyväksyttyä. Kuulostaa kovasti siltä, että agenteilla olisi tietoisia päämääriä ja tahto, välillä paha sellainen. Kielimallithan ovat neuroverkkoja, jotka simuloivat yksinkertaisella tavalla aivoissa tapahtuvaa tiedonkäsittelyä. Miksei neuroverkon simulaatio voi olla tietoinen, kun aivotkin ovat? Siksi, että simulaatio ei ole todellisuus. Jos mietin, mitä tyylinekka ystäväni Linda ajattelee asuvalinnastani, voin luoda aivoissani simulaation hänen ajattelustaan. Neuroverkko päässäni kuvittelee Lindan äänellä vastauksen, Katri, ei tuommoista. Se ei kuitenkaan tarkoita, että minulla olisi tietoinen Linda päässäni. Toinen syy on se, että vaikka kyse on kielimallista, kieli ei ole yksioikoisesti sama asia kuin tietoisuus. Esimerkiksi pieni lapsikin on tietoinen, vaikka ei vielä kieltä ole oppinutkaan. Ja kolmanneksi, tekninen neuroverkko on karkea malli aivoista, joiden toimintaperiaatteet ovat sittenkin edelleen mysteeri. Viime aikoina onkin esitetty, että ajattelu ja tietoinen kokemus perustuisivat eri toimintoihin aivoissa kuin mitä neuroverkot mallintavat. Kone päihittää ihmisen monessa, mutta on silti yhä tärkeää, että jaamme ilot ja surut ihan oikeiden, vajavaisten ihmisten kanssa. Sillä on väliä, ymmärtääkö joku tunteitamme oikeasti. Vai ainoastaan laskee tavuista sanoja ja virkkeitä, joissa väittää tekevänsä niin? Sitä paitsi, jos ihmisten välinen vuorovaikutus näivettyy, ei kielimalleillekaan liikene enää uutta opetettavaa.
1: Näin puhui Ykköskolumnissa tekoälystä aivotutkija Katri Saarikivi. Kello on 15. Nyt jatkuu Rehtorin tyttäret. Kolmannessa osassa 5. Sodassa menehtyneen rehtori Sipolan perhe kohtaa uuden elämänvaiheen. Jokaisen olisi nyt huolehdittava itsestään. Vanhemmat tyttäret Raija, Pirkko, Sirkka ja Satu alkavat huushollaamaan ja äiti hakeutuu opettajan töihin. Pienimmät Kaarina sekä Kuopus Jorma saavat vielä temmeltää vapaasti. Tämä sarja on tietty vuodelta 1959.

0: Kesäkuun 29. päivä. Lahtiharjun kartanossa täällä mun kesäpaikassani. Hei vaan, Pirkko. Täällä kesäparatiisissa sun siskosi voi mitä parhaiten, sen Helsingin kaniseikkailun jälkeen. Ne kanit vein tänne kanitarhaan ja siellä nuo nyt viihtyvät. Eivät taida näin syksyllä palatakaan kotiin. Muuten on kivaa. Kun tulin tänne Lahtiharjuun, niin epäilin vähän, onko täällä sittenkään hevosia. Mutta se oli semmoista turhaa hätäilyä. Niitä on 9 kappaletta. Ja kuule, vielä komeita hevosia, semmoisia kantakirjahevosia. Että oikeaan paikkaan tämmönen mun kaltaiseni hevoshullu joutui. Ensin ne meinasivat laittaa mut sisätöihin täällä, mutta siitä en tykännyt yhtään. Tämä isäntä luuli katsomansa mun parastani, mutta mä panin kampoihin.
1: No, eikös vaan semmonen pikkupia homma olisi Sirkallekin kaikkein mukavinta puuhaa, vai mitäs?
2: Jos te kerran niin tahdotte.
1: No, katsellaan nyt sitten. Mitäs se Sirkka mieluummin tekisi?
2: Semmoisia ulkotöitä, että saa olla hevosten kanssa.
1: Ei sekään nyt ihan mahdotonta ole järjestää. Mutta tuolla sisällä pääsisi niin kuin helpommalla. Sirkka saisi olla lasten seurana ja katsoa, etteivät ne polta taloa tai juokse järveen.
2: Vai niin?
1: Niin, ja vähän autella tuota keittiöväkeä. Meillä kun nääs piisaa ruuanlaittoa, kun on 14 henkeä pöydässä. Ja kuten mä sanoin, niin helpommalla Sirkka näinpää.
2: Mutta kun en mä välittäisi päästä helpolla.
1: Jaa, taitaa olla ihan valmiit pasmat Sirkalla. Että miksi aikoo sitten joskus maailmassa, kun noin tukevasti puhuukin?
2: On minulla. Ja voin minä sanoakin, jos ette kerro kenellekään, etteivät rupea irvistelemään.
1: Mitäs mä nyt kertomaan, tämmönen hiljainen mies kuin kirkonäijä?
2: Agronoomiksi. Semmosiksi mä aion isona.
1: Oho, onpas siinä tytöllä valmiit puheet.
2: No tehän lupasitte, että te kerro.
1: Jaa, mitäs mä kertosin? No, tommonen vanttera tyttöhän Sirkka on. Meillä päin sanotaan, jotta on niinku tiivistä tekoa. Ja sitten ulkotöitä.
2: Niin, missä vaan on hevosien kanssa tekemisissä.
1: No joo, kyllä sitä työnteoherkkua täällä Lahtiharjussa löytyy. Jos sitten ne ensin alkuun tuonne pelloille niin kuin apulikaksi.
0: Ja kuule, Pirkko, nyt olen saanut ratsastaa joka ikinen päivä. Olen saanut semmoisen luottamustyön. Vien aina iltaisin hevoset rantaan juomaan. Onhan se vähän hurjaa leikkiä, mutta eiköhän Sipolan Sirkka pärjää siinä, missä toisetkin. Joskus on vähän ikävä teitä muita, kun meitä on niin paljon. Ja isäntäkin vielä kyselee, että missäs muut siskot ovat. Olen näet kertonut, että meitä rehtorin tyttäriä on puoli tusinaa.
1: Joo, mitenkäs se Sirkka on pärjäänyt näiden hevosten kanssa?
2: Oikein hienosti. Me ollaan jo tultu niin kuin sinuiksi, nämä hevoset ja minä. Pilkku, juoppas vielä vaan. No, turpa vaan veteen.
1: Se on vielä niin nuori tuo Pilkku. Harrastavatko ne muut siellä kotona hevosia?
2: Eivät ne välitä hevosista. Minä olen meidän perheen ainoa hevoshullu. No juo, juo vaan, Pilkku, sitten pääset taas laitumelle.
1: Ai eivät. No, äiti on sitten nuorimmaisten kanssa kesälomalla.
2: Ja niin on. Jorma ja Kaarna ovat vielä ihan pieniä. Eikä se Satukaan ole vielä iällä pilattu.
1: No, eiköhän se Pilkku ole jo juonut tarpeeksi. Entäs ne vanhemmat sisaret? Lomaakos nekin viettävät?
2: Eikä vietä, ne on töissä. Raija, se on kaikkein vanhin. Se on kauppalan lehdessä semmoisena harjoittelijana. Ja Pirkko, no Pilkku, älähän nyt pärski. Se Pirkko on lapsenlikkana lähellä ilmailukoulua. Eikä meitä isompia olekaan kuin 3.
3: Lentolassa heinäkuun 19. päivänä. Kiitos vaan kirjeestä, Sirkka. Eläkä taita niskojasi, että tulet syksyllä vielä kotiin, kun meidän pesue taas kokoontuu. Täällä on hurjan kiva, vaikka en olekaan päässyt lentämään, kuten luulin. Olen kyllä yrittänyt puhua lennonopettajalle monta kertaa, mutta se vaan ottaa asian aina leikin kannalta ja naureskelee.
4: Aha! Ja pilviin pitäisi taas tytön päästä, vai mitä?
5: Niin, mistä sä arvasit?
4: No, kun on tyttö vähän sen näköinen.
5: Enkö minä sen?
4: Et. Usko nyt jo kyllä liitokoneenkin ohjaimiin täytyy olla vähän vanhempi. Ja tietää enemmän lentämisestä.
5: Mutta kun Aatoskin kerran...
4: No ensi kesänä. Ja tuo Aatoshan on sinua vuoden vanhempi. Kun sinäkin vartut sen verran, niin... No niin, terve taas.
6: Jaa, mutta eipä sentään vielä.
5: Sanokaa, että minä pääsen sittenkin lentämään.
4: No usko nyt, et pääse. Kuulehan, kun se Aatos höpöttää yhtenä jostakin lentokoneesta. Että sinulla ja hänellä on mukamas yhteinen lentokone jossakin.
5: On meillä lentokone. Eikä sittenkään pääse ilmaan.
4: Missä se kone muka on?
5: Meillä kotona puuliiterissä.
4: Lentokone puuvajassa. Mikä siinä taitaa olla oikea karavella? No hei sitten. Kinastellaan huomenna lisää.
5: Ja juu, siihen se aina päättyy koko juttu, tommoseen naljailuun. Se lennonopettaja on vielä niin nuori ja tyhmä, ettei se kässää yhtään mitään. Mutta kuule, oletko kuullut mitään Raijasta? Taitaa homehtua sinne kauppalan lehtirievun toimitukseen koko tyttö.

Kauppalassa elokuun 17. päivänä. Kiitos kirjeestä, Pirkko. Olen ihan samaa mieltä kuin sinäkin. Se lennonopettaja on varmasti nuori ja tyhmä. Vaikka vähän samantapaisia kokemuksia minullakin on täällä lehdessä. Keväällä tänne tullessani luulin, että olisin viittä vaille valmis toimittaja. Sen kun juoksisi haastattelemassa ja kirjoittaisin hienoja kirjoituksia. Vaan kissan kontit. Olen saanut käyttää paljon enemmän saksia ja liimapulloa kuin kirjoituskonetta. Laittelen arkistoa ja vastailen päätoimittajan edestä puhelimeen. Taitaa huveta monta vuotta ennen kuin minusta tulee oikea toimittaja. Elokuukin alkaa olla lopussa. Allakassa on vain ohut lehtipino. Parin viikon kuluttua nähdään taas koko rehtorin tyttärien pesue. Ja sitten alkaa koulu.

0: tarare. Katsohan, tyttöä. Koululainen Pirkko Sipola.
1: Terve, Raijukka. Mitä sinä olette kotona?
0: Mitäs me tulevat ylioppilaat?
1: Ja hepenlöpön. Taisit skraavata viimeisen tunnin.
0: Saksan maikka oli vilustunut. Voi pikkuressukka. No, miltä se opintie taas maistuu?
1: Onko sinä kannussa vielä mehua? Siinähän tuo menee.
0: Hei, ota nyt sentään lassi. Äläkä kannusta suoraan juo. Neiti Sipola ei vaikuta kovin innostuneelta.
1: Olipas makeeta. Miksi mun pitäisi olla innostunut mokomaan tylsään jankkaamiseen?
0: Ei suinkaan aatos ole vähän.
1: Ei ole. Mutta kun pitää opetella kaiken maailman turhia asioita. Kuule, koulun pitäisi olla semmoinen, että jokainen saisi opiskella mitä itse haluaa.
0: Siis lentokoneen tekoa ja lentämistä?
1: Ei nyt sitäkään. Mutta enemmän käytännön aineita. Niin minä ainakin määräisin, jos pääsisin määrään.
0: Epäilen pahasti, että et pääsi.
1: Älä sano. Anna vielä sitä mehua. Tattis. Onhan maailmassa paljonkin naisia, jotka määräävät. Tarkoitan yleisiä asioita.
0: Pirkko Sipola ensimmäinen. Ei sinusta tule koskaan semmoista julkista naista. Tarkoitan poliitikkoa, et sinä ole sitä maata.
1: Ja mitäs maata ne sitten ovat?
0: Mitä lienevät, en minä tiedä. Älä juo kaikkia, että jää muillekin.
1: Älä pelkää. Tämä tyttö lähtee nikkaroimaan lentokonetta. Kuule, menetkö sä jonnekin tänä iltana?
0: Menen.
1: No niin, taas minä saan harmia. On sun vuoros laittaa illallista.
0: Valita neitiseni, minulla on tärkeä mentävä.
1: Sano vaan reilusti, että Pertti käskee tulla. Eilen illallakin olitte talsineet käsikoukkua kauppalassa tunnista toiseen.
0: Entäpäs sitten?
1: Hei, sitten mitään. Aatos vaan kertoi, että olitte näyttäneet niin helkutin hölmöltä.
0: Rakenna sinä vaan sen Aatoksesi kanssa sitä lentokonetta. Miten pitkällä se helikopteri nyt on?
1: Ei puhuta enää paljon muuta kuin moottori. Se kun saadaan, niin sitten lennetään.
0: Kuule Pirkko, älä nyt suutu, vaikka sanonkin sulle yhden totuuden.
1: Että Aatoksella on isot korvat. Anna tulla vaan, kyllä mä sen tiedän.
0: Ästi, viis minä nyt Aatoksen korvista. Mutta se lentokone. Minusta on hullua kuluttaa aikaansa hukkaan. Rakentamalla hökötystä, joka ei kuitenkaan kelpaa muuhun kuin polttopuiksi.
1: Ja sitä kun ei pilkota. Minä voin vakuuttaa sulle Raija Sipolle, että sirkka tulee.
2: Mitäs Joonia te täällä punotte?
1: Sisäreni Sirkka. Kuule, kun Raijukan tarvitsee mennä illalla ulos, niin etkö sä laittaisi illallista?
2: Laita itse.
1: Kun munkin pitäis mennä.
0: Minä ainakin lähden nyt. Hei sitten, älkää riidelkö.
2: Hei hei. Mutta sehän on sun vuoros.
1: Mutta kun lennokkikerhossa on esitelmä ja...
2: Juu, ja se Aatos. No menen nyt sitten. Et sä kuitenkaan malttaisi mitään hyvää laittaa, kun Aatos kummittelisi koko ajan mielessä.
1: Kuule Sirkka, sä olet jalonainen. Oikea Sipolan perheen kaunistus ja ruusu. No hei vaan!
2: No hei hei.
1: Kuule, mun piti vaan sanoa, että suolaa sokeriastiassa ja sokeri suolapurkissa. Juu, ja tulitikut veitsilaatikossa. No hei taas!
2: Hyvästi vaan, Pirkko Sipola. Kai sitä mun sitten täytyy. Mehunkin ne on juonut kokonaan. Ja jos laittais perunoita ja lihaa pullia, kun on tuota jauhelihaa. Kerran eräs karjapaimen kulki ratsuineen.

0: I'll tell you my troubles on the old Chisholm Trail. Comma tie-yi-yip, comma T-I-E, tie-yi-yip-a-yi-ye. On a $10 horse, $40 saddle, I'm a-going to punch in Texas cattle. Comma tie-yi, whoop-a-yip-a-ye, whoop-a-la-yip-a-ye.
1: Oot se ihka yksin täällä, Sirkka?
2: Aika satu. No mitäs meidän perheen vauva tietää? Autatko sä vähän mua?
1: En, kun alat heti naljailla mulle. Missä Raija on?
2: Ja sitten vähän lisää sipulia. Ai Raija, lähti kauppalaan. Hänellä oli jotakin tärkeä asia. No ota nyt edes haarukka ja koetavatko perunat kypsiä.
1: No voinhan mä nyt sen verran auttaakin. Joo, nehän vaan kävelee Pertin kanssa ja kattelee kuuta. Ei nää ole vielä kypsiä. Ymmärrätkö sä semmoista?
2: Ne eivät ole vielä kiehuneet tarpeeksi.
1: Eikä, kun Perttiä ja Raijaa.
2: En ymmärrä. Äläkä töki enää niitä perunoita sillä kahvelilla.
1: Kuule, tuleeks Pertistä meidän Raijan sulhanen?
2: Voi tullakin. Mistäs minä sen tiedän? Kysy Raijalta.
1: Mä kysyn jo.
2: Vien nämä sipulit pois, mua itkettää jo. No, mitä se sanoi?
1: Ei mitään. Tai sanoi se, että mä oon hölmö talitinkki.
2: No siinäs kuulit totuuden.
1: Mutta tuleeko siitä sulhanen? Kun se aina saattaa Raijaa kotia palelee sen kanssa portailla.
2: No käyhän meillä muitakin poikia, eikä ne ole sulhasia.
1: Mutta voi niistä tulla semmosia. Se aatoskin voi olla Pirkon sulhanen tai sun.
2: No pistä se alunen tuohon, niin nostan paistinpanun siihen. Tättis. Niin, tai sulhanen sulle.
1: En mä aatoksesta välitä.
2: No, mutta se on aika mukava kundi.
1: No, liian vanha se on. Melkein yhtä vanha kuin se. Vaikka sulle se sopis.
2: Ota lautaset ja kata pöytä. Minkä tähden?
1: No kun se ei oo yhtä hieno kuin Pertti. Mutta katos välillä mitä mä oon piirtänyt.
2: Näytähän tänne. Sänky ja kaksi nojaa tuohon. Ja ei, mut nämähän on hienoja. Ja pöytä ja kirjahylly. Ja sohva. Missä sä oot nähnyt tämmösen matalan ja uuden aikaisen?
1: Yhdestä lehdestä. Kun mä tulen suureksi, niin mä rupeen arkkitehdiksi.
2: Eikä kun arkkitehdiksi, sinä on kaksi koota.
1: Pyh, ei yks koo sinne tai tänne mitään tee. Kun vaan osaa piirtää.
3: Ja Satu arkkitehdiksi. Mikäpäs siinä. Ja minusta piti muka tulla sanomalehtinainen, vaikka kulin kotona ihan silmätummessa. Syksy jatkui minusta aivan tavalliseen tapaan. Koulunkäyntiä, rahahuolia ja pientä toraa meidän sisarusten kesken. Sirkka kävi oudon hiljaiseksi. Hän ikään kuin hautoi jotakin. Mutta minä, tuleva toimittaja, minä en huomannut mitään. Vasta jälkeenpäin selvisi, miten kesä ja hevoset, nimenomaan hevoset, olivat vaikuttaneet Sirkkaan. Ja se paljastus olikin sitten tarpeeksi yllättävä. Kaikki oli alkanut eräänä syysyönä, kun me muut vielä nukuimme.
2: Tuomaalassa. Nyt minä uskallan jo mennä talliin. Ensin vaan hiljaa tästä yli pihan. No niin, tallin ovi on tässä. Meni syteen tai saveen, niin nyt minä menen. Voi pahus, on se Tuomaalan piski. Jeppe, Jeppe, tule tänne, tule, Jeppe. Sirkkaan tässä, naapurin Sirkka. No, nyt se vaikeni. Tule Sirkan kanssa talliin, tule. No, missä se lamppu mulla oli? Ai, tässä. Tse, Jeppe, tse. No, nyt me taas nähdään. Ja tuolla on Tuomalan isännä liinaharja. Voi, miten sinä olet iso ja komea. Mutta missä sinun peitsesi ovat? Ai, tuolla seinällä. Odotas vähän. Jeppe, Jeppe, tse, tse. Tule tänne, tule.
4: Älä nyt vaan hauku, kiltti Jeppe.
2: No niin. Nyt vaan nämä päitset päähäsi, liinaharja. Ja sitten tuo köysi irti. Noin. Tule nyt ulos, tule. Nyt Sirkka vähän ratsastaa. Jeppe, tse, tule sinäkin ulos, tule. Noin. Ja nyt alalasi, liinaharja. Sirkka kiipeä selkään. Noin. Ja nyt hiljaa tätä solaa pitkin navetan taitse.
4: Voi, miten sinä haisetkin ihanasti. Ihan tallilta ja hevoselta.
2: No niin, nyt saat jo juosta, liinaharja. Nyt Sirkka ratsastaa.

0: Miten, näin, ai tuo vekkari vie, että missä se nyt on? Kun vielä nukuttaisi. Sirkka, hei! No se nukkuu vielä. Hei, herätys! Pitää lähteä kouluun.
1: Mitä nyt? Missä on Liina-Harja?
0: Mikä Harja?
1: Ai Pirkko, ei mitään. Minä vain näin unta.
0: Nousi sitten ylös unennäkijä.
1: Ai ai, mitä sä mua läiskit?
0: Että lopettaisit unennäkemisen.
1: No mun nukkua, mä olen kipeä.
0: Mikä sun oikein vaivaa? Ylös nyt ja äkkiä aamupuron laittoon.
1: Sinä olet kanssa sisko. Ai ai, kun on arat paikat.
0: Kuule, minkä tänne sä aristelet tolla lailla jalkojasi?
1: Minkohan mä sanoin, että mä olen kipeä.
0: Mistä paikasta?
1: Ihan joka paikassa.
0: No voi sun kanssas. Odota nyt, mä haen Raijan tai äidin.
1: Ei, älä hae. Hei kuule, jätä hakematta.
0: Nyt mä en tajua yhtään mitään. Alahan selittää.
1: Osaatko säilyttää salaisuuden? Vaikka kuulisit miten järkyttävää. Vaikka kertoisin, että et olen ollut viime yönä ratsastamassa.
0: Hei, nyt sinä puhut palturia.
1: Muista, että pidät suusi kiinni.
0: Tietysti pidän, mutta siinähän sinä olet maannut koko yön.
1: Kello oli kai yksi. Nousin ja puin päälleni. Hiivin ylös ja Tuomaalan talliin. Minun täytyi mennä, mutta olisin pian kuollut ikävään. Ja sitten otin hevosen ja ratsastin sillä.
0: Otit hevosen sieltä tallista?
1: Niin, sen vaalean Liina-Harjan. Olet sinäkin sen nähnyt?
0: Kuule.
1: Ja se oli ihanaa. Ratsastin ainakin 10 kilometriä. Sitten vein hevosen takaisin talliin ja tulin nukkumaan.
0: Mikset sinä herättänyt minua?
1: Sinua? Minkä tähden?
0: Hölmö. Olisin tietysti lähtenyt mukaan.
1: Kuule, nyt taisi käydä kömpelösti.
0: Miten niin? Tuleeko joku?
1: Ei, mutta tämä ovi.
0: Jos se on lukossa.
1: Eikä ole. Elevät ne oli aamulla aavistaneet, että...
0: Annas, kun minä yritän. Voimia tässä vaan tarvitaan. On turvonut näin syksyllä. Johanna!
1: Älä vedä enää. Se pitää kamalaa ääntä. Tule perässä.
0: Täällä on pimeä ja lämmintä.
1: Minä melkein haluaisin asua tallissa. Tässä on valoa.
0: Kuule, en minä sitten.
1: Höpön, löpön. Ota siitä naulasta 2 veitset. Ne juuri. Tuo tänne. Minkä hevosen sinä otat?
0: En minä tiedä.
1: Soliina-Harja. Sirkkaa minä. Ota tuo rusko, se on kiltti.
0: Miten nämä päitset pannaan? Näin.
1: Eikä kun se toinen remmi siitä turvan ylitse. No nyt on hyvä. Ja sitten lähdettiin. Tule sinä perästä, minä menen ensin Liina-Harjan kanssa.
0: Ovi pitää kamalaa meteliä. Ja jos jeppe...
1: Vielä mitä? Koira on varmasti sisällä. Kipeä tuon tynnärin päälle, niin pääset selkään. Minä loikkaan tästä vaan. No, ja nyt tule perässä. Tuota navetan solaa myöten.
0: Niin me ratsastetaan.
1: Sinne takaniitylle päin. Siellä on autioita sivuteitä. Sopolle, nyt lähdettiin. No niin. Mitä sanot nyt, Pirkko?
0: Kun ei vaan jouduttaisi kiinni. Kyllä tämä muuten on kuin lentämistä.
1: Enemmän tämä on. Minulle melkein koko elämä. Ja nyt otetaan pieni laukka, Liina-Harja.

0: Ja minä, mukamas tuleva lehtinainen, minä en aavistanut yhtään mitään. Sirkka ja Pirkko olivat kyllä salaperäisiä kuin pahantekijät ainakin, mutta ainahan heillä salaisuuksia oli. Ja meillä tapahtui kotona niin paljon kaikenlaista muutakin. Eräänäkin iltana ompelin äidin seurana olohuoneessa. Satu makasi lattialla vatsallaan ja piirteli omia ajatuksiaan paperille.
1: Taasko se pikkuneiti piirtää itselleen uutta kalustusta?
2: Älä häiritse mua, isoneiti.
1: Mutta eikö Sadun pitäisi katsoa Kaarinaa ja Jormaa?
3: Kaarina on Sirkan ja Pirkon luona.
1: No entäs Jorma?
2: Se nukkuu. Ei sillä ole mitään hätää.
1: Tähän aikaan päivästä. Ei, kuule nyt sinä yrität livahtaa töistäsi.
4: Ei sunkaan Jorma vaan ole sairas.
2: Ei ole. Johan mä sanoin, että se nukkuu. Ei sitä saa häiritä.
1: Kaskas pikkuneitiä, kun on kipakalla tuulella.
4: Onko Jorma edes syönyt?
2: On se. Mä vein sille ruokaa sänkyyn.
4: Vai niin. Kuule Raija, uskaltaisitkaan sinä ruveta leikkaamaan tätä pukua? Minä voisin sillä aikaa ommella näitä hihoja.
1: Jos se menee pilalle. Minä kun en ole paljon leikannut.
4: Höpsistä. Satu, missä ne isot terävät sakset ovat?
2: En mä tiedä.
1: Mutta sinähän niitä viimeksi tarvitsit.
4: Satu on tietysti unohtanut ne lasten huoneeseen. Minä käyn hakemassa. Katso samalla, miten Jorman laita on.
2: Hei, ei sinne saa mennä.
1: Mikäs sinulle nyt tuli?
2: Nyt se meni sinne. Mun tarvitsee mennä vähän.
1: Pysy siinä vaan ja piirrä. Kuule, mikä sulla nyt on, Satu?
2: Kun äiti meni sinne Jorman luo, vaikka me kielsin.
4: Voi hyvä tavaton tuota Satua. Katso nyt, Raija.
1: Ai mitä, onko Jorma? Satuko tuon on tehnyt?
4: No ei tämä ole mikään naurun asia.
2: Eikä Jolmalle tää naulaa.
1: No ei naurita miehelle, ei. Oletko sinä, Satu, kerinyt Jorman päälain paljaksi?
2: Enkä ole kerinyt.
4: Älä nyt viitsi narrata. Jorma, leikkasiko Satu Jorman tukan?
2: Leikkati te. Eipäs leikannut. Mun piti vaan tehdä sille jakaus ja sitten sakset menivät ihan itsestään ja...
4: Voi sinua, Satu. Taida tulla vielä lapsi itsekin.
2: Jolma tahtoo jakaukut.
4: Voi
2: hyvä. Kyllä mun mielestä ne jakaus olisi paljon nätimpi kuin tuommoinen hullu otsatukka. Sehän on aina silmilläkin.
1: Olisit vaan tehnyt jakaukset.
2: Meihän ton Ipanan hiukset pysy jakauksella. Ne on niin karkeet kuin sian harjakset. Tatu on itse tika.
4: Niin sen tähden Satu leikkasi vähän päälaelta.
2: Niin, mutta ihan vähän vaan. Niin, ja tietysti sä menit taas heti kielimään äidille. Ei Jorma ole kielinyt, kun Tatu kielti.
4: Mutta miksi Jorma ei huutanut äitiä, kun Satu leikkasi?
1: Niin, tai Raijaa.
2: Tatu sanoi Jolmalle, että Jolman pitää nukkua. Sitten katsoa uudet hiukset ja Tatu tuo Jolman tänkyyn joka päivä hyvää työtävää.

0: Mitäs nyt sanot, Pirkko? Eikös vaan ollutkin eri hieno retki?
1: Yliveto. Kuule, kun hevoset oikein laukkasivat ja puut viristivät silmissä ja kuu heitti taivaalla volttia.
0: Älä puhu noin lujaa, voivat vielä kuulla.
1: Ai juu, se on totta. Oli se hienoa. Melkein yhtä hienoa kuin lentäminen.
0: Parempaa tämä on. Minulle melkein koko elämä.
1: Eikö viedä jo hevoset talliin? Mua alkaa taas pelottaa.
0: Viedään vaan. Ja peitellään hyvin loimilla, etteivät vaan vilustu.
1: Mene sinä ensin, kun tunnet paremmin paikat.
0: Tsoo, Liina Harja, olehan. Tule nyt jäljestä. No, vieläkö tullaan uudestaan ratsastamaan?
1: Vaikka heti ensi yönä. On tämä niin jännää leikkiä.
0: Selvän teki. Ensi yönä tullaan.

Se oli kolmasosa vuoden 59 sarjasta Rehtorin tyttäret. Koko sarja on kuunneltavissa Yle Areenassa. 15.30 Aristoteleen kantapää kaivautuu Pasi Heikuran johdolla mineraalien ja kivien nimistöön. Sitä ennen kuitenkin kuunnellaan hieman musiikkia.

0: Se oli Roger Quilterin Merry Pranks, iloisia kujeita, kolmas osa sarjasta As You Like It, kuten haluatte. Bratislavan radion sinfoniaorkesteria johti Adrian Lipa. Kello on nyt 15.30. Nyt kaivaudutaan Aristoteleen kantapääohjelmassa Pasi Heikuran johdolla mineraalien ja kivien nimistöön. Sinne hänet johdattavat geotieteiden tutkijat Elina Lehtonen ja Jussi Heinonen. Ohjelman ovat toimittaneet Pasi Heikura ja Tina Kaveen.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään kaivaudumme

0: Mineraalien ja kivien nimistöön, mietimme, miten tulevaisuutta kirjoitetaan ja lopuksi kysymme, mitä teemme, kun sementoimme jotain. Kaikkihan nyt tietävät, että modernin historian tutkimuksen idean kehitteli 2500 vuotta sitten herra Herodotos, joka oli kotoisin Halikarnosseksen kaupungista, mutta kuinka moni tietää, kuka keksi tulevaisuuden? Kotuksen Kirsti Aapala tietää ja hän onkin kirjoittanut aiheesta Kotuksen sivuille jutun, jossa kerrotaan, että sanan tulevaisuus keksi suomen kieleen vuonna 1845 sääminkiläissyntyinen kirjailija, lehtimies ja maanmittari Pietari Hannikainen. Kun käsite on noinkin uusi, sen olemuksesta liikkuu monenlaisia käsityksiä. Kuulijamme nimimerkki Ankersmit löysi tästä hyvän osoituksen toukokuun puolivälissä Neloskanavan Tosi TV-ohjelmasta, jossa eräs kilpailija loi he lausumaan näin. Historiaa ei voi kirjoittaa uudelleen, mutta tulevaisuutta voi. Nimimerkki Ankersmit jäi miettimään historian ja tulevaisuuden uudelleenkirjoittamisia. Historia-alan ihmisenä tiedän, että historiaa kirjoitetaan uudelleen jatkuvasti, kun uusi tutkimus antaa meille lisää tietoa menneisyydestä. On kuitenkin vaikea ymmärtää, miten jotain, mikä ei vielä ole tapahtunut, siis tulevaisuus, voitaisiin kirjoittaa uudelleen. Ankersmit on aivan oikeassa. Tosi TV ja sen ymmärtäminen ovatkin sivilisaatiomme suurimpia haasteita ilmaston lämpenemisen torjumisen ja kadonneiden nappikuulokkeiden löytämisen ohella. Mikä minä olen heittämään ensimmäisen kiven, sanoi jo Biblia aikoinaan. Mikä tai mitä oli ensimmäinen kivi? Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantien osaston tutkija ja projektisuunnittelija Elina Lehtonen ja Åbo Akademiin geologian ja mineralogian johtava tutkija Jussi Heinonen.
1: No, jos pysytään tässä meidän aurinkokunnassa, niin ensimmäiset kivet, mitä aurinkokunnassa muodostin, oli meteoriitteja. Eli kun tämä alkoi tämä pölypilvi täällä kasautua ja tiivistyä, niin lopulta se tiivistyi kiviainekseksi. Ja sitten näistä muodostui maapallo sitten myös tämmöistä meteoriittiaineksista. Ja sitten jos ajatellaan maapalloa, niin maapallon ensimmäiset kivet oli sitten tulivuorisyntyisiä, että tämähän oli semmoinen käytännössä semmoinen magmameri koko tämä planeetan pinta. Ja se pinta alkoi pikkuhiljaa jäähtyä ja tietysti sisus pysyi kuumana, niin sitten se myös niin kuin kiersi jonkin verran, että nämä sitten suli jotkut kuoren osat sitten taas uudestaan. Se oli aika lailla basalttia muistuttavaa kiveä, että vähän samantapaista tavaraa, mitä Islannissa purkautuu tulivuorista.
0: Mä olen vähän tutkinut tätä kiviasiaa ja saanut selville, että kivet asuvat maassa ja maan sisällä. Kun puhutaan maaperästä, niin onko maankamara ja kallioperä sama asia?
2: Maa ja kallioperä eivät ole sama asia. Eli kallioperällä viitataan tähän kiinteistä kivilajeista koostuvaan kuoreen, joka on tämän maapallon ylin kiinteä kerros. Ja sitten maaperä viittaa näihin irtaimista maalajeista koostuvaan kerrokseen siinä kallioperän päällä. Ja se on sellaista aineesta, mitä voi lapiollakin paikoin kaivaa. Ja sitten tämä maankamara-sana on yhteisnimitys maa- ja kallioperälle.
0: Okei. Entä kun on ilmakehä ja biosfääri, eli elonkehä, niin onko myös kivikehä?
1: On olemassa myös kivikehä. Ja tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen juttu, tämä kivikehän rajaus. Tämä tulee litosfääristä, mikä sitten tulee taas kreikan kielestä, eli suoraan niin kuin kivikehä. Että mihin se päättyy, missä on tämän kivikehän pohja, että mehän täällä seistään sen päällä. Mutta silloin kun tämä kivikehä nimitys lanseerattiin, niin silloin ajateltiin, että tuolla alla on joku tämmöinen magmasfääri ja sitten mahdollisesti myös gasosfääri. Ja nykyään on itse asiassa selvinnyt, että tämä kivinen kehä jatkuu tuonne ulkoytimen rajapinnalle asti, eli 2900 kilometrin syvyyteen. Mutta litosfääri semmoisena geologisena terminä, niin se tarkoittaa vaan näitä laattoja tässä pinnalla, eli ihan tätä ylintä osaa.
0: Mainitsitte laatat. Onko ne näitä mannerlaattoja?
1: Joo, mannerlaattoja tai osahan niistä laatoista on semmoiset, mihin kuuluu pelkästään meren pohjaa, niin ehkä parempi on puhua niin kuin litosfäärilaatoista tai tektonisista laatoista, koska kaikkiin ei kuulu sitä mannerta. Ne ulottuu syvimmillään semmoiseen 200 kilometriin, mutta ohuimmillaan ne voi olla ihan muutamia kilometriä sitten esimerkiksi tuolla meren pohjassa.
0: Jänskää. Mikä on sitten peruskallio?
2: Peruskallio on tällainen aika vanha sana, jota on geologisestikin käytetty viittaamaan Suomen kallioperän kohdalla hyvin vanhoihin kiviin, mitä meillä on kallioperässä runsaasti. Ja nimenomaan tällaisiin magmakiviin, jotka on muodostunut sulasta kiviaineksesta, tai sitten tällaisiin metamorfisiin kiviin, eli kivit, jotka ovat uudelleen kiteytyneet sitten myöhemmissä kehitysvaiheissa. Nykytiedon valossa, mitä me tiedetään tästä Suomen kallioperän kehityksestä ja myös näistä vanhoista peruskallion määritelmistä, niin sille peruskalliolle on aika vaikea antaa sellaista tiivistä ja yksiselitteistä määritelmää, ja olenkin ehdottanut, että sitä vältettäisiin geologisessa keskustelussa, että toki sitten vaikkapa populaarikulttuurissa sitä voi käyttää viittaamaan johonkin hyvin pysyvään ja ikiaikaiseen, mutta tieteelliseen keskusteluun se ei enää ehkä istu.
0: Asia selvä. Arvotonta kissankultaa sulta sain lauloi jo vuonna 70, joko Matti tai Teppo, en muista kumpi. Kissankulta on siis kuuluisa mineraali. Onko se kuuluisa siksi, että se olisi meillä yleinen? Tutkijat Elina Lehtonen ja Jussi Heinonen.
2: No, kissankulta on tällainen historiallinen kansanomainen nimitys, jolla on viitattu kiilemineraaleihin kuuluviin biotiittiin ja muskoviittiin. Nämä on molemmat aika yleisiä meidän kallioperässä, ja ne voi myöskin kimmeltää silleen houkuttelevan näköisesti, ainakin jos auringonvalo niihin osuu sopivasti. Tämä kissankulta ei ole virallinen mineraalin nimi enää. Ja mikä on mielenkiintoista on se, että nykyään saatetaan kissankullalla viitata myös tällaiseen rikkikiisuun, joka on sellainen hyvin kullankeltainen ja metallinkiltainen mineraali. Englannin kielessä on olemassa termi fool's gold, eli hölmön kulta, jolla viitataan siihen rikkikiisuun.
0: Sitten on semmoinen kuin apatiitti. Tuleeko se siitä, että se aiheuttaa apatiaa?
2: Ei. Apatiitin nimi juontuu kreikan sanasta, joka tarkoittaa harhaanjohtamista tai pettämistä. Ja tämä mineraalin nimi juontuu tästä sanasta sen takia, että apatiitilla voi olla eri värisiä muunnoksia. Ja sen takia se on saattanut mennä muiden mineraalien kanssa sekaisin. Joten se, kuka on antanut tämän nimen, on ajatellut, että se mineraali ikään kuin sillä värillään johtaa harhaan.
0: Taas tätä harhaanjohtamista. Ja
1: joo, ne voi joskus noin mineraalit olla semmoisia, että ei ole kovin helppo aina tunnistaa.
0: No sitten on semmoista mineraalia, vai onko tämä kivilaji? Fuksiitti.
2: Se on mineraali.
0: Okei. Tuleeko se ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijan yleisnimestä fuksista?
2: Voisi kuvitella näin, mutta itse asiassa tämä on nimetty 1842 tällaisen saksalaisen kemian ja mineralogian professorin Johann Nepomuk von Fuchsin kunniaksi. Tämä fuksi-sanana juontuu tiettävästi saksan kielen kettua tarkoittavasta sanasta, ja ilmeisesti myös von Fuchsin sukunimi tarkoittaa sitä kettua, eli sama alkuperä näillä molemmilla sanoilla.
0: Kettu on ovela. Onko tämä fuksiittikin tämmöinen ovela ja harhaanjohtaja?
1: Ja en tiedä, se on semmoinen vihertävä kiilemineraali niin. Itse asiassa sekin, tämmöinen kromirikas kiille, että kyllä sekin luultavasti voi jotain muuta vihreätä mineraalia näyttää, että täällä on hyvin paljon kyllä tämmöistä viekkautta vähän piilotettuna kyllä tähän kivilajin nimistöön ja myös niin kuin maailmaankin.
0: Kaikkeen ei voi luottaa niin kuin peruskallioon.
1: Näin on.
2: Eikä siihenkään.
1: Ei siihenkään.
0: Hyvä. Sitten on semmoisia kuin kristobaliitti, rooseveltiitti ja sitten on myös seinäjokiitti. Mitä ne ovat?
1: Nämä on myös mineraaleja, joilla on tietty kiderakenne ja koostumus, ja voidaan sitten antaa niille tämmöinen virallisesti hyväksytty nimi. Ja tässä heijastuu, että miten mineraalien nimiä annetaan ja mistä ne tulee. Eli kristobaliitti, niin se tulee tämmöisestä Cerro San Cristobalin alueelta Meksikosta. Ja sitten seinäjokiitti, se tulee Seinäjoelta. Sieltä on löydetty tämmöinen harvinainen rautanikkeli, antimoni, arseeni, mineraali, ja nimi annetaan usein löytöpaikan mukaan. Rooseveltiitti on sitten annettu ihmisen mukaan nimi, ja suuri osa näistä mineraalinimistä, mineraaleja on siis yli 6000 nimetty tällä hetkellä, ja suuri osa nimistä annetaan näiden niin kuin geotieteilijöiden tai tutkijoiden mukaan, yleensä annetaan kunnioitetaan jotain muuta, ei nimetä itseä, että se on vähän tämmöinen ei niin siisti temppu, jos oman nimensä sille antaisi. Mutta tämä Rooseveltiitti on siinä poikkeusta, se tulee tästä Yhdysvaltain presidentistä Franklin Delano Rooseveltista, että hänelle koettiin, että hän ansaitsee nimikko mineraalinsa.
0: 6000 mineraalia on nimetty. Onko se kaikki maailman mineraalit?
2: Ei ole. Tarkkaan ottaen tämä kansainvälinen mineralloginen järjestö, joka hallinnoi tätä mineraalien nimeämistä nykyään ja standardisoi sitä nimistöä, niin heidän mukaansa tällä hetkellä on löydetty 6050 mineraalia. On arvioitu, että noin puolet nimistä, joita on annettu mineraaleille, on annettu jonkun henkilön mukaan. Osa on historiallisia henkilöitä ja osa on vielä elossa. Ja miesten osuus tässä nimistössä on paljon paljon suurempi kuin naisten, vaikka naisten osuus geotieteessä ja mineralogiassakin on kasvanut kyllä viime vuosikymmenen aikana paljon. Ja todennäköisesti tuhansia on vielä löytämättä, mutta tarkkaa lukemaa on vaikeaa tietysti antaa. Kyllä uusia mineraaleja tullaan löytämään jatkossakin.
0: Onko mineraalit sukua tämmöiselle sanalle kuin kivilaji, tutkijat Elina Lehtonen ja Jussi Heinonen?
1: No itse asiassa nämä on vähän tämmöisiä erilaisia termejä geologiassa ja kivilaji on ehkä vähän siinä mielessä hämäävä, että kivilajit vaihettuvat toisikseen ja ne on mineraalien sekoituksia. Eli mineraalit on näitä kivilajien rakennuspalikoita ja kivilajit saa sitten nimeä esimerkiksi sen mineraalikoostumuksesta, mitä mineraaleja sitä kivestä löytyy, niiden raekoko tai niiden esimerkiksi suuntaukset ja muut, niin kivilajit saa sitten sitä myöten nimiä. Eli kivilaji on vähän niin kuin mineraalien ekosysteemi. Ihmisellä on tietysti tämmöinen tarve ja se helpottaa monia asioita, että luokitellaan asioita. Että kivilajikin koitetaan luokitella tiettyjen rajojen mukaan, että jos siinä on tämä prosenttimäärä ja tämä prosenttimäärä mineraaleja jollain tietyllä vaihteluvälillä, niin sille annetaan tällainen kivilajinimi. Mutta aina ei ollut näin, eli aikoinaan myös 1900-luvun alussakin vielä, niin kivilajeja nimettiin vähän niin kuin samalla tavalla kuin mineraaleja. Eli täällä löytyy täältä paikasta tämmöistä kivilajia ja täältä tämmöistä, annetaan sille joku paikallinen nimi. Mutta kun niitä kivilajeja on käytännössä loputon määrä, niin sitten näitä nimiä alkoi olla niinku aivan valtavasti ja kellään ei ollut enää mitään käsitystä, että jos joku puhuu helsinkiitistä tai napoleoniitista tai jostain tämmöistä, mitä se oikeastaan tarkoittaa, jos koetat jollekin toiselle tutkijalle selittää. Ja sitten 1900-luvun puolivälissä niin ajateltiin, että nyt on laitettava jotkut rajat näille kivilajien luokitteluun, että saadaan joku kontrolli tähän, että voidaan puhua samoista asioista.
0: Tässä vilahtelee vismutit ja raudat ja kromit, jotka on alkuaineita.
1: Tosiaan mineraalit rakentuu alkuaineista. Ne on niin kuin alkuaineiden erilaisia yhdisteitä. Ja monista mineraalista saadaan alkuaineita, joita ihminen esimerkiksi sitten käyttää.
2: Ja sen lisäksi osa näistä alkuaineista esiintyy myös mineraaleina niin kuin itsessään, kuten kulta ja hopea.
0: Alkuaineitahan on luonnossa 94. Muodostako kaikki alkuaineet mineraaleja eli kiviä?
1: Kaikki luonnossa esiintyvät alkuaineet, jotka on pysyviä eikä kaasumaisessa olomuodossa, niin muodostaa mineraaleja. Esimerkiksi semmoista mineraalia, jossa olisi heliumia, niin semmoista ei ole, että jalokaasut on sitten mineraaliaineksen ulkopuolella. Että mineraali yksi määritelmä on, että se on kiinteä ja sillä on kiven rakenne.
0: Mutta esimerkiksi happi voi olla oksidimuodossa.
2: Kyllä. Ja itse asiassa happi on maankuoren yleisin alkuaine.
1: Tämä on yllättävää, eli sitä on maankuoresta noin puolet siitä painosta. Happi on itse asiassa litofiili alkuaine, eli se tykkää hyvin paljon tuosta meidän kuoresta. Sieltä sit on sitten vähän vapautunut tänne aikojen kuluessa myös tänne meidän hengitettäväksi.
0: Planktonit tuottaa sitä, mutta onko se alun perin tullut sieltä kalliosta?
1: Kyllä se sieltä tulee, että se on kallioaineksesta peräisin, tästä meteoriittiaineksesta, mikä kasautui, ja mineraaleista.
0: Miten näitä kiviä sitten nimetään? Eliökunnan tieteelliset nimet on latinaa. Onko latina myös kivilajeilla ja mineraaleilla tieteellisten nimien kieli? Tutkijat Elina Lehtonen ja Jussi Heinonen.
2: Kun tällä hetkellä mineraalien nimiä säätelee se kansainvälinen mineralloginen järjestö, joka toimii englanniksi, niin voisi ajatella, että mineraalinimistön alkuperäinen kieli on englanti, mutta näille mineraaleille yleensä annetaan käännösvastineet eri kielissä. Ja ei ole sellaisia samankaltaisia latinankielisiä tai vastaavia nimiä, jotka olisi kaikissa kielissä samat. Mutta toki sitten monet mineraalin nimet, joita nykyään annetaan ja nämä uudemmat nimet, ja etenkin jos ne perustuu johonkin paikan tai henkilön nimeen, niin silloin se mukailee hyvin pitkälti sitä alkuperäistä englanninkielistä nimeä.
0: Onko näillä päätteillä sitten jotain merkitystä, kun on rooseveltiitti ja oliviini, niin onko tämä viini ja iitti, liitti, merkitseekö se jotain?
2: Joo, jos siinä on se pääte liitti, niin esimerkiksi tauroliitissä, niin silloin se pääte tulee kreikan kielen sanasta litos, joka tarkoittaa kiveä. Ja sitten se iidipääte taas on alkuperältään kreikkaa tai latinaa ja tarkoittaa, että on tehty tai sisältää jotakin.
0: Onko näillä mitään semmoista, että toinen on kivilaji tai kivi ja toinen on mineraali?
1: Ei ole, kyllä näitä käytetään sekä mineraaleja että kivilajeille näitä nimiä, ja sekin voi tietysti olla sitten joskus vähän sekoittavaa.
0: Kumpaa käytetään enemmän?
2: Ei ole mitään prosentteja antaa, mutta mulla on sellainen tuntuma, että noita iitti- tai liittipäätteisiä olisi ollut enemmän.
1: Mun mielestä esimerkiksi mitä on Suomesta kuvattu niin mineraaleja, on kyllä saanut sen iittipäätteen oikeastaan järjestää. Et se on semmoinen aika tavallinen.
0: No, tämä pitää yhtä minun tutkimusteni kanssa. Olen löytänyt sellaiset mineraalit kuin iijoliitti, väyryneniitti, eskolaiitti ja tapioliitti. Iittiä ei sinänsä ole, vaikka semmoinenkin Suomesta löytyy. Mitä nämä ovat? Missä niitä lymyää ja miten ne ovat saaneet noin komeat nimet? Tuleeko väyryneniitti Paavo Väyrysestä?
1: Ei tule Paavo Väyrysestä, vaan tulee tämmöistä geologista kuin Heikki Väyrynen, että siinä pitää tuottaa pettymys kaikille politiikan seuraajille. Mutta tosiaan Suomesta on löydetty mineraaleja noin parisen kymmentä, ja sitten on annettu tosiaan monien geologien nimi tai sitten jonkun paikan nimi, mistä se on ensimmäisenä kuvattu. Ja näitä tosiaan löytyy esimerkiksi nimien mukaan Kadoliiniitti, Haapaliitti, Frankamaiitti, Wilhelm Ramsauiitti, ja näitä tosiaan on muitakin. Ja sitten on annettu esimerkiksi tämän metsän jumala Tapio, niin on annettu sen mukaan nimi myös yhdelle mineraalille, on olemassa myös Tapioliitti. Ja sitten on ollut myös näitä paikan nimiä, on Parkasiitti, mikä tulee Paraisilta, Karelianiitti, Kitkajiitti Kuusamon Kitkajoesta, Viitaniemiitti Orivedeltä, Pampaloiitti Ilomantsista, Seinäjokiitti, Kaatialiitti Kuortaneelta, Miessiitti Enon tekijöiltä. Ja sitten oli tämä kivilaji Ijoliitti, ja se ei ole mineraali, ja se tulee tuolta Iijoen alkulähteeltä Iivaaralta Kuusamosta, mistä tämä kivilaji on kuvattu. Itse asiassa aika kauniin näköinen kivi, tämmöinen vähän harvinaisempi, hyvin tämmöinen alkalinen kivilaji, jota ei hirveästi löydy esimerkiksi Suomen kallioperästä, eikä kauheasti kaikilta muualtakaan. Ja sitä kautta se on ehkä jäänytkin tähän termistöön, koska suuri osa kivilajeista oli saanut nimiä jo paljon aikaisemmin, ennen kuin Suomessa alettiin niin paljon näitä tutkia.
0: Miessiitti.
1: Kyllä, se tulee Miessijoesta.
0: Jännittävä nimi kaiken kaikkiaan.
1: Kun mainitsin tämän iitin. Jos iitistä voisi kuvata jonkun uuden mineraalin, niin iitti olisi kyllä semmoinen, että sillä saisi kyllä mineralogisissa piireissä myös kansainvälistä huomiota.
0: Varmasti. Kun näitä löytyy näitä kiviä ja mineraalia, kuuluuko se tähän mineraaliin ja kiven määrittelyprosessiin, että mietitään, että koska ja miten se on syntynyt?
1: Ehkä oikeastaan sillä tavalla, että usein se kivilaji kertoo vähän geologille siitä, että minkälainen tämä ympäristö on, missä tämä on myös niin kuin muodostunut. Ja myös niin kuin toisinpäin, että joskus se ympäristö tai se ulkonäkö tai miten se kivi on ajateltu syntyvän, niin kuin se pyroklastiset kivet on tämmöinen magmakivien luokka, joka tarkoittaa siis tämmöistä niin kuin räjähtämällä tulivuoren purkauksessa syntynyttä kiveä, niin se myös heijastuu myös näihin nimiin. Suuri osa maailman kivilajeista on syväkivilajeja tai metamorfisia kivilajeja, eli ne on kiteytynyt tuolla kuoren syvyyksissä ja sitten pikkuhiljaa paljastunut tänne maan pinnalle.
0: Aina puhutaan siitä, miten tähtitiede on oikeastaan historiatiede, koska kun katsoo tähtiä, niin katsoo miljoonien vuosien päähän taaksepäin, mutta niin on tämä maapallon tutkimuskin historiatiedettä.
1: Kyllä, se on luonnon historia. Eli kun katsotaan kiviä, esimerkiksi täällä Suomessa jotain tulivuoren purkauksessa aikoinaan syntynyttä kiveä, niin katsotaan tämmöistä vanhaa jonkinlaista maisemaa, joka on silloin ollut. Eli meillä on ollut tulivuorikaari esimerkiksi täällä Etelä-Suomen alueella noin 1,9 miljardia vuotta sitten. Ja niistä on tallentunut näitä muutamia siivuja sitten tänne meidän ikivanhaan kallioperään, meidän geologian ja muidenkin ihmeteltäviksi.
2: Se, mikä merkittävää on Suomessa, on se, että meillä on tosiaan kallioperä hyvin vanhaa ja se on suhteellisen lähellä. Kuitenkin, että vaikka se on peittynyt maaperällä monissa paikoissa, niin silti siihen maaperän varhaisvaiheisiin päästään käsiksi täällä, ja tämä eroaa esimerkiksi Keski-Euroopan geologiasta.
1: Täällä meillä on nimenomaan tämmöinen vanhojen vuoristojen juuriosat on sitten säilyneenä. Ruotsista ja Norjasta löytyy hyvin samankaltaisia kiviä. Ruotsissa ja Norjassa sitten juuri tämä Kölivuoristo ja sitä edeltänyt Kaledonidien vuorijono, joka syntyi tämmöisessä Manner-törmäyksessä noin 500 miljoonaa vuotta sitten, niin siellä on myös tämmöisiä nuorempia muodostumia sitten poimuttaneena. Ja tietysti myös tuolta itänaapurista Venäjältä ja ihan Ukrainaan asti sitten jatkuu tämmöistä hyvin vanhojen kallioalueiden muodostumat.
0: Ovatko plutoniset kivet? Semmoisiakin on. Taisin löytää tämän nimen teidän kirjastanne, Suomen muinaiset tulivuoret. Onko se löydetty Plutoplaneetalta vai ovatko plutoniset kivet lentäneet maan päälle Plutoplaneetalta?
1: Tässä kyllä viitataan tähän kreikkalaiseen Manalan jumalaan Plutoon, joka varmaan joidenkin mielestä sitten asusteli siellä maankuoren sisällä. Eli plutoniset kivet on syväkiviä, jotka on kiteytyneet tuolla syvällä maankuoren sisällä kivisulasta eli magmasta. Eli esimerkiksi graniitti on plutoninen kivi. Mutta myös planeetta Pluto on saanut tämän kyseisen jumalan mukaan nimensä, koska silloin ajateltiin, että Plutokin on tämmöinen aika elämälle epäedullinen paikka. Ja niinhän se on siis, jos ajatellaan aurinkokuntaa, missä asutaan, niin tästä on hyvin suuri osa on semmoista elämälle epäedullista paikkaa. Mennään sitten tuonne maankuoren sisään plutonisten kivien seuraan tai Plutoplaneetalle aurinkokunnan ulko-osiin.
3: Hiljattain koettu helteinen ajanjakso kirvoitti useita ilmiantoja Aristoteleen kantapään kuuntelijoilta. Muun muassa Ari huomasi tekstiteeveessä uutisen,

0: astetta Celsiusta. Toukokuun loppupuoli oli tänä vuonna poikkeuksellisen lämmin ja helleraja ylitettiin ensimmäisen kerran jo 14.5. Hellejakso kestikin sitten kuun vaihteeseen asti ja toimittajat saivat käyttää luovuuttaan asian kertomiseen yhä uusin termein. Eri medioissa helleraja rikkoutui, ylittyi, oli vaakalaudalla ja jopa paukahti rytisten rikki. Mutta miten helleraja paukkuu? Helleraja on vain sovittu luku, joten se ei voi paukkua, vaikka ylittyisi. Sen sijaan hellejakso loppuu usein rytinään ja paukkeeseen, kun kostea lämpö kohtaa viileän ilmavirtauksen ja tämä kohtaaminen synnyttää ukkosen. Näin kävi tänä vuonna sopivasti, kun toukokuu vaihtui kesäkuuksi.
1: Joskus ympäriltämme kuuluva outo ääni paljastuu hampaiden narskutteluksi, joka johtuu vaikkapa siitä, että olemme tokaisseet päivän olleen aivan normipäivä, tilanteessa, jossa lauseen ovat kuulleet vaikkapa lakimies ja sosiologi. Heille sana normi ei ole synonyymi sanalle normaali, vaan merkitsee yhteisön sääntöä, joko lakikirjan präntättyä tai yhteisön kirjoittamatonta vuorovaikutuksen muotoa. Vaikka erityisalan sana otetaan muualla käyttöön väärässä merkityksessä, se ei poista tarvetta sanan alkuperäiselle merkitykselle. Kuulijamme nimimerkki Betonimestari lähestyi meitä tällaisen hampaiden narskutusasian merkeissä. Hän kirjoittaa näin. Rakennusammattilaisena minua kiukuttaa termin sementoida käyttö, kun kuvataan jonkin asian tai ilmiön tiivistämistä tai lujittamista johonkin konkreettiseen muotoon tai tilaan. Sementti on sitä harmaata, pölyävää betonin osa-ainetta, jota sellaisenaan levittämällä saadaan paikat sotkuisiksi, sementoiduiksi. Sen sijaan betonointi on käypäisempi ilmaus, ja jos joku ei tiedä, mitä betoni on, ottakoon esiin runokirjojensa joukosta Lauri Viidan Betonimyllärin. Sen nimikkorunossa kerrotaan aivan betoniteknologian oppien mukaisesti. Olin ammattimies, ainein kolmiyhteisin, loihdin lujan betonin. Soran, veden, sementin, sekoitin, niihin kuului hikikin. Tarkkuutta kielenkäyttöön siis, sitä kaikki runoilijat meille opettavat. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
2: Aristoteleen kantapääohjelmassa kaivauduttiin mineraalien ja kivien nimistöön. Mukana olivat geotieteiden tutkijat Elina Lehtonen ja Jussi Heinonen. Ennen 16 uutisia Giacomo Puccinia.

Siinä lauloi musetta eli soprano Anna Mofo. La Bohème'n toisen näytöksen valssiaarian muissa rooleissa kuultiin muun muassa Maria Callas ja Giuseppe Di Stefano. La Scalan orkesteria johti Antonio Votto. Kello tulee nyt 16.

0: Yle Uutiset kello 16. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen haluaa lasten sosiaalisen median ikärajan lakiin tällä hallituskaudella. Tutkija ei pidä Yhdysvaltojen NATO-kumppaneille lähettämää kyselyä normaalina käytöksenä. Ukkoskuurot lähestyvät Suomea lännestä. Lähetyksen toimittaa Markus Heikkilä. Hyvää iltapäivää. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen haluaa säätää lailla lasten sosiaalisen median käytön ikärajoista vielä kuluvan hallituskauden aikana. Kokoomuksen Partanen on toiminut ministerinä 2 kuukautta. Marika Paukkeri jatkaa.
1: Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partasella on pätkäpestilleen kunnianhimoisia tavoitteita. Yksi niistä on asettaa lasten sosiaalisen median käytölle rajat vielä kuluvan hallituskauden aikana. Neuvottelut hallituskumppaneiden kanssa ovat yhä kesken. Karoliina Partanen.
2: Itse olen sitä mieltä, että meidän pitäisi pystyä suojelemaan lapsia paremmin sosiaalisen median haitoilta. Erityisen huolestuttavaa oli se, että kesällä myös poliisi informoi siitä, että lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat kasvaneet huomattavasti nimenomaan niin, että ne tapahtuu tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja tämä tietenkin huolestuttaa minua ministerinä, äitinä ja myöskin entisenä avustajana. Olen avustanut paljon aikaisemmin lapsia erilaisissa rikosprosesseissa.
1: Pääministeri Petteri Orpo esitti keväällä sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 15-vuotiailta ja sen jälkeen valmistelua on jatkettu sosiaali- ja terveysministeriössä. Partasen mukaan ikärajoista eri sosiaalisen median alustoille täytyy säätää lailla.
2: Toivon, että se olisi myös erityisesti semmoinen tuki vanhemmille, että siihen nojautuen ja pohjautuen voitaisiin käydä myös kotona keskustelua siitä sosiaalisen median käytöstä. Ja toki myös niin, että olisi ihan velvoittavat säännöt siitä, että mikä on ikäraja missäkin sosiaalisen median alustalla.
0: Mopoharrastajien mielenosoitus on parhaillaan käynnissä Helsingissä. Mopokulkue on juuri saapumassa Kansalaistorille Helsingin keskustassa. Mielenilmauksen järjestää vantaalainen Mopoilevat nuoret -yhdistys, joka toimii nuorten mopoilijoiden edunvalvojana. Nuoret haluavat sopia pelisäännöistä ja aloittaa lailliset mopomiitit pääkaupunkiseudulla. Poliisin mukaan tapahtuman järjestäjien kanssa on keskusteltu hyvässä yhteishengessä. Mielenosoituksen tunnelmia voi seurata parhaillaan käynnissä olevasta suorasta lähetyksestä Yle-sovelluksessa ja verkkosivuillamme yle.fi. NATO-tutkija Joel Linnainmäki pitää Yhdysvaltojen Euroopan liittolaisilleen lähettämää kyselyä poikkeuksellisena. Yhdysvallat kysyy Euroopan mailta muun muassa, kuinka ne ovat tukeneet Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa. Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Linnainmäen mukaan Yhdysvallat pyrkii painostamaan Euroopan NATO-maita myönnytyksiin. Joel Linnainmäki.
3: Avoin lojaalisuuden vaatiminen, niin se ei tietysti oikein kuulu liittolaissuhteeseen, eikä myöskään varmaan ole sellainen toimintatapa, mikä lentäisi muualla maailmassa. Jos miettii Yhdysvaltojen kumppaneita vaikka Persianlahdella tai Aasiassa, niin eihän he samaan sävyyn siellä päin viestiä. Se tietysti kertoo siitä, että he kokee, että heidän suhteensa eurooppalaisiin liittolaisiin on sen verran läheinen, että näin voidaan toimia, ja toisaalta heillä on vipuvartta puhua tällä tavoin Euroopalle ja vaatia Euroopalta myönnytyksiä. Että he tietää, että Eurooppa on ainakin toistaiseksi riippuvainen Yhdysvalloista oman turvallisuutensa kannalta.
0: Iran sanoo Hormuzinsalmen pysyvän suljettuna. Iranin vallankumouskaarti kertoi eilen kontrolloivansa salmen liikennettä. Asiantuntijoiden mukaan Iran näyttää sodan myötä vahvistuneen alueella. Se käy neuvotteluja Omanin kanssa, jotta voisi ryhtyä perimään Hormuzinsalmesta kautta kulkumaksuja. Paula Vileen jatkaa.
4: 2 Yhdistyneiden Arabiemiraattien öljy-yhtiön alusta joutui iskun kohteeksi Hormuzinsalmessa myöhään torstaina. Salmen liikenne on tyrehtynyt Iranin sodan seurauksena. Iran on tulittanut salmessa liikkuvia ja toisaalta Yhdysvallat ylläpitää merisaartoa, ettei salmen kautta pääsisi Iraniin aluksia. Vielä ennen sotaa Hormuzinsalmesta saattoi seilata jopa 150 alusta päivässä, nyt vain muutamia. Meriliikenteen konsulttia eläköitynyt merikapteeni Arto Juntunen arvioikin Iranin olevan niskan päällä ja pitkälti juuri Hormuzinsalmen ansiosta.
5: Trump ja Yhdysvallat on selkä seinää vasten, koska ne ei ollenkaan ajatelleet, että Iranilla ne itse asiassa sillä sodalla mahdollisti sen, että Iran pystyy nyt kiristämään Hormuzin salmella koko maailmaa käytännössä katsoen.
4: Juntunen kipparoi urallaan isoja tankki- ja rahtialuksia Hormuzin salmesta lukuisia kertoja. Juntusen mukaan väylä Hormuzin salmessa kulki Omanin editse, eikä Iran puuttunut ennen sotaa rahtiliikenteeseen mitenkään. Nyt tilanne on toinen. Se haluaa ryhtyä perimään salmesta kauttakulkumaksuja ja on käynyt tästä neuvotteluja Omanin kanssa. Tallinnan teknillisen yliopiston meriliikenteen professorin Ulla Tapanisen mukaan tällaiset kauttakulkumaksut vaarantaisivat kansainvälisen merioikeuden toteutumisen myös muualla.
6: Se ei varmasti jäisi sitten enää vain Hormuzin salmeen, vaan meillä on myös paljon muita salmia ja tällaisia niin kuin kapeikkoja.
4: Yhdysvaltain ja Israelin aloittaman Iranin sodan yksi kauaskantoisimmista uhreista voikin olla kansainvälinen vapaa merenkulku.
0: Aiheesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Ohjelma on kuultavissa Yle Areenassa ja Radio Suomessa huomenna kello 13.15. Alkava ilta on maan länsiosassa paikoin helteinen. Maan keskivaiheella tulee joitakin sade- ja ukkoskuuroja, Lapissa tihkuttaa. Huomenna pilvisyys vaihtelee ja lännestä alkaen saadaan sade- tai ukkoskuuroja. Etelärannikon tuntumassa on kuitenkin enimmäkseen poutaa. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sateista. Yön alin lämpötila on 8-15 astetta. Huomisen päivälämpötila vaihtelee 18 ja 24 pohjoisessa 13 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
7: Kello on nyt 16.07. 16 uutiset toimitti Markus Heikkilä. Faunin iltapäivä alkaa tänään suomalaisella elokuvamusiikilla.

Faunin iltapäivän käynnisti Helvi Leiviskän humoreski, toinen osa orkesterisarjasta numero 2, opus 11, sarjaorkesterille musiikista vuoden 1937 elokuvaan Juha. Sitten juhlitaankin Muusa Terpsikoren seurassa.

Tämä oli Ronaldo Aanin La Fête Terpsichore, Terpsichoren juhlat. Teos kuuluu Aanin pianokokoelmaan Le Rossignol Perdu, hämmentynyt satakieli, ja on sen 50. osa. Pianoa soitti Earl Wild. Mezzosoprano Anne-Sophie von Otter vie meidät nyt pimeään ja myrskyiseen aamuun. Onnetonta laulajaa vaivaa unettomuus, ja hänellä on seuranaan vain katkerat kyyneleet sekä villijoutsenet.

Kuulimme ruotsalaisen Sigurd von Kochin laulun De vilda svånarna, villi joutsenet. Ann-Sofie von Otter lauloi Bengt Forsberg soitti pianoa. Laulu kuuluu kolmen vanhoihin kiinalaisiin runoihin perustuvan laulun kokonaisuuteen. Seuraavaksi hieman uudempaa musiikkia.

Se oli italialaisen nykysäveltäjän Olivia Bellin Sapias viululle, pianolle ja jousiorkesterille. Mari Samuelsen soitti viulua, Julien Quentin pianoa ja Scoring Berlin jousiorkesteria johti Jonathan Stockham. Jatketaan 1800-luvun Ranskaan seuraavaksi Faunin matkassa.

Tämä oli Clemence de Granvallin Romaon selitietty romanssi hänen kahden kappaleen kokonaisuudestaan. Esityksen kuulimme oboisti Jeremy Palmierilta, sellisti Naomi Butterworthilta ja pianisti Diana Embashilta. Sitten suunnataan Roomaan ja Villa Borghesen puistoon, jossa lapset leikkivät pinjojen varjossa ja sirkuttavat kuin pääskyset.

Kuulimme Otto Riino Respighin kappaleen I Pini di Villa Borghese, Villa Borghesen pinjat. Se on ensimmäinen osa sinfonisesta runosta Pini di Roma, Rooman pinjoja. Rooman Santa Cecilia Akatemian orkesteria johti Antonio Pappano. Seuraavan kappaleemme nimi on Vasara. Nyt ei lauleta kuitenkaan työkalusta, vaan vuodenajasta. Vasara on latviaa ja tarkoittaa kesää. Tämä Peteris Vasksin sävellys kertoo syksyn viileyden edeltä pakenevasta kultaisesta suvesta. Varsin ajankohtainen kappale näin elokuun loppupuoliskolla.

Siltä kuulosti Peteri Svasksin Vasara eli kesä naiskuorolle a cappella. Latvian radion kuoron naisääniä johti Sigvard Sklava. Sanat kirjoitti Leon Spriedis. Seuraavaksi yhdysvaltalaisen Amy Beachin musiikkia kuulemme hitaan osan hänen pianokonsertostaan.

Se oli Largo, kolmasosa Amy Maasi Beachin konsertosta pianolle ja orkesterille Sismolli. Pianoa soitti Danny Driver ja BBC:n Skotlannin sinfoniaorkesteria johti Rebecca Miller. Sitten kohotamme läksiäismaalian kaukomaille halajavan nuorukaisen kunniaksi.

kuulimme Robert Schumannin kappaleen Vandalied, vaelluslaulu. Sen tekstin on kirjoittanut saksalainen runoilija Justinus Kerner. Laulu kuuluu Schumannin kokoelmaan Zwölf Gedichte. Tenori Peter Schreier lauloi ja pianoa soitti Christoph Eschenbach. Seuraava kappale on sävelletty lauluäänelle ja pianolle, mutta lauluäänen korvaakin nyt alttosaksofoni.

Tämä oli Jean Ureen Vocalis Etude, joka on alun perin kirjoitettu lauluäänelle ja pianolle. Nyt sen esittivät alttosaksofonisti Harry White ja pianisti Edward Rushton. Kaikki hyvä päättyy aikanaan, Faunin iltapäivä lähestyy loppuaan. Jatkamme uudemmalla elokuvamusiikilla. Michael Nyman sävelsi musiikit vuoden 1993 elokuvaan The Piano. Seuraavan kappaleen nimi on The Heart Asks Pleasure First, sydän pyytää nautintoa ensin. Kappale on siis tuon elokuvan elokuvamusiikista.

Kuulimme Michael Nymanin sävellyksen The Heart Asks, Pleasure First, joka on peräisin Jane Campionin vuoden 1993 elokuvasta The Piano. Tässä sen kuuli sellolle, pianolle ja jousiorkesterille sovitettuna. Selloa soitti Gauthier Capuçon, pianoa Jérôme Ducrot ja Pariisin kamariorkesteria johti Adrien Perruchon. Palaamme vielä Pohjolaan. Faunin iltapäivän viimeistä edellisenä kappaleena soi ruotsalaisen Valborg Aulinin romansa.

Se oli Valborg Aulinin romanssi pianolle kokoelmasta Syy pianostykkän. Pianoa soitti Lucia Negro. Päätämme matkamme avaruuteen. Orpheus's Comet, Orfeuksen komeetta, on bulgarialaissyntyisen Dobrinka Tabakovan säveltämä tilausteos BBC:lle ja Euroopan yleisradiounionille. Teoksessa voi kuulla pätkiä Claudio Monteverdin oopperan teemasta, joka lienee tuttu varsinkin Euroradion konserttien ystäville.

Faunin iltapäivän päätti Dobrinka Tabakovan Orpheus's Comet-orkesterille. Hale-orkesteria johti Deliana Lazarova. Teoksessa kuultiin pätkiä Claudio Monteverdin oopperan teemasta. Iltapäiväkonsertin toimitti tänään Anniina Aho.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää päivää. Britanniassa aiheuttaa kuohuntaa huippuyliopiston professorin kuolema. Cambridgein yliopiston professori Jason R. Day löydettiin eilen kuolleena omasta kodistaan. Poliisi ei epäile tapaukseen liittyvän rikosta. R. Day erosi työstään viime viikolla jouduttuaan uusien plagiaattisyytösten kohteeksi. R. Dayn epäiltiin myös valehdelleen taustastaan ja saavutuksistaan. R. Day oli Cambridgein yliopiston historian nuorin tummaihoinen professori ja monen esikuva. Lontoossa tapausta on seurannut kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley. Kirsi, miksi R. Dayn tapauksesta on noussut Britanniassa niin iso kohu?
1: No tässä ollaan kulttuurisodan ytimessä ja se saa britit aina kiihtymään. Kyse on siitä, että olivatko nämä syytökset rasistinen ajojahti ja kenellä on vastuu, puhutaanko plagioinnista vai ihon väristä. Ja Aden puolustajien mukaan häntä vastaan alkoi rankka ajojahti heti, kun hän sai viran, nimenomaan ihonvärin takia. R. Day on kiistänyt nämä plagiointisyytökset ja sanoi, että muillakin olisi vastaavia virheitä. Mutta sitten arvostelijat todensivat plagiointia, tuli myös tietoa heppoisista tutkimuksista ja opetuksesta. Ja ylipäänsä tämä R. Dayn hyvin uskomattomat väitteet taustastaan kyseenalaistettiin, kuten että hän alkoi puhua vasta 11-vuotiaana ja oppi lukemaan ja kirjoittamaan 18. vuotiaana.
0: No millaista mainehaittaa tästä Britannian akateemikoille ja Cambridgein yliopistolle mahdollisesti aiheutuu?
1: No valtava mainehaitta. Puhutaan kuitenkin huippuyliopistosta ja kysytään, että valitsiko Cambridgein yliopisto R. Dayn ikään kuin mainokseksi pätevämpien joukosta omasta monimuotoisuudestaan. Hänhän oli nuori ja karismaattinen ja oli jo jonkin asteen julkkis silloin. Ja Cambridgea on syytetty valkoisen eliitin linnakkeeksi, joten että oliko tämä sitten todella osoitus siitä, että haluttiin niin kuin olla monimuotoinen. Cambridgeissa pitäisi olla kuitenkin erittäin tiukat kriteerit. Samalla täällä ollaan todella huolissaan siitä, että miten R. Dayn tapaus vaikuttaa tummaihoisten mahdollisuuksiin edetä urallaan, koska pelätään, että hänen tapaus yleistetään koskemaan ylipäänsä mustaa väestöä, kun kyseessä on yksittäinen henkilö. Ja nytkin vain prosentti Britannian professoreista on mustia. Ja tiedetään, että Cambridgein yliopistossa on tänäänkin vielä professorina henkilö, joka on valkoinen henkilö, joka on myös jäänyt kiinni plagioinnista, mutta häntä ei erotettu.
0: Kiitos, Kirsi. Maastopalot ovat tänään jatkaneet riehumistaan eri puolilla kuivuuden ja helteiden riivaamaa Eurooppaa. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa sijaitsevassa luonnonpuistossa liekit olivat lauantain vastaisen yön jälkeen levinneet 16 neliökilometrin alueelle. Alueelle on lähetetty sammutuskoneita ja helikoptereita EU:n yhteistyön kautta. Saksan puolella rajaa sijaitsevalla Eiffelin alueella noin 1400 palomiestä kamppaili tukahduttaakseen maastopalon, joka on pakottanut evakuoimaan liki 2000 ihmistä Hürttenwaldin pikkukaupungissa. Indonesiaan on iskenyt kaksi maanjäristystä vuorokauden sisään. Toinen järistyksistä osui Sumatran saaren pohjoisosiin ja on voimakkuudeltaan 6,8. Aiempi järistys tapahtui lähellä Floresin saarta maan itäosassa. Sen voimakkuus oli 7,7. Ensimmäisessä järistyksessä on kuollut yli 40 ihmistä ja ainakin 50 on loukkaantunut. 2000 on joutunut jättämään kotinsa. Maa on järjestyt tänään myös Papua Uudessa-Gineassa, jossa 10 kilometrin syvyydessä tapahtuneen järjestyksen voimakkuus oli 5,8. Kotimaassa arviolta 400 mopoilijaa kokoontuu parhaillaan Helsingissä mielenosoitukseen. Syynä on viime viikon lopun tapaus Tuusulassa, jossa poliisi kiilasi nuoren ojaan taka-ajotilanteessa. Mielenosoituksen järjesti Mopoilevat nuoret ry. Mielenilmauksen tavoitteena on sopia pelisäännöistä ja aloittaa lailliset mopomiitit pääkaupunkiseudulla. Näin kevyt moottoripyörällä tapahtumaan tullut 16-vuotias Severi Kuusi kommentoi valmiiksi sovittuja miittejä.
2: Se on mun mielestä ihan hyvä idea, että just vähän tästä niin kuin perseilyä ja tuommoista ja niin kuin laillista sitä harrastusta enemmälle ihmiselle. Mutta sitten se on myöskin sitä, että niinku, siihen tarvitsisi just niitä suoria, mihin ihmiset ajaa. Että meillä on nyt Tattarisuo, mutta sielläkin on ihmiset saanut sakkoa Tattarisuo sisällä, niin siihen tarvitsee niinku paikkoja sen lisäksi.
3: Minkä tyyppisen paikan se vaatisi?
2: No just joku pitkä tie jossain metsän lähellä tai niinku pois asuinalueelta. Esimerkiksi vähän niin kuin Tattarisuo, mutta niitä tarvitsee niinku enemmän kuin yhden.
0: Alkava ilta on maan länsiosassa paikoin helteinen. Maan keskivaiheella tulee joitain sade- ja ukkoskuuroja. Lapissa tihkuttaa.
4: Kello on nyt 17:05. Radio Yhdestä. Hyvää iltapäivää toivottaa Eirik Hodge. Pelle Miljoona valoi toivoa ahdistuneisiin nuoriin 80-luvun alussa. Hän ei kadehdi nuoruutta tässä ajassa. Syyksi hän pohtii maailmanmenoa, joka on hänen mielestään äitynyt aivan karmeaksi. Siitä lisää nyt Marko Gustafssonin käännekohdissa ohjelmassa.

0: Hyvä ihminen, millainen se on? No ainakin sellainen, joka antaa toivoa toisille. Arvoisat Yle Radio 1 ja Areenan podcastin kuulijat, Marko Gustafsson tässä tervehdys. Minulla on tänään vieraana hyvä ihminen. Hän on valmistunut Savonlinnan opettajan koulutuslaitoksesta vuonna 1978 peruskoulun opettajaksi. Hän on kirjoittanut parisenkymmentä romaania ja valtavasti musiikkia. Ja hänen musiikkinsa ja arvomaailmansa on vaikuttanut jo useampaan suomalaiseen sukupolveen, minä mukaan lukien. Eli tästä ei tule nyt sitten objektiivista haastattelua. Pelle miljoona, tuhat kiitosta, on ihana saada sinut vieraaksi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mistä sinä tunnistat hyvän ihmisen, kun minä tunnistan sinut hyväksi?
1: No, voi monesti käydä niin, että hyväksi kokemasi ihminen onkin täyskusipäätä. Että se on, en mä tiedä, jotkut osaa feikata sitä. Ja toi oli kyllä aika paljon sanottu, että mä olisin hyvä ihminen. En mä omasta mielestä ole kovin hyvä.
0: Mutta mitä mieltä sä oot siitä, että minun mielestä hyvä ihminen on sellainen, joka antaa toivoa toisille?
1: Joo, no sitten nuo kriteerit ehkä jollain tavalla osuu, mutta mitä tulee tuohon musiikin tekemiseen ja kirjoittamiseen, niin se on kuitenkin sellaista jotain vähän niin kuin viettiperäistä toimintaa, että siinä ei ehkä nämä tällaiset määritteet kuin hyvä ihminen tai huono ihminen, niin mä oon sitä mieltä, että meissä kaikissa on sekä hyvää että huonoa.
0: Samaa mieltä, mutta mulla onkin nyt tämä epäobjektiivinen asenne, niin mulla on oikeus pitää sua hyvänä ihmisenä, halusit tai et, sori vaan.
1: Okei, no niin, arvossa.
0: Joo, ja se johtuu siitä, että se, että kun sanot, että kirjoittaminen ja musiikin tekeminen, että se on viettiperäistä toimintaa, mutta se sisältö, mitä se tuotos pitää sisällään, niin sehän sen sanelee, että millä tavalla se koskettaa kuulijaa. Jos se antaa toivoa, niin sitten se antaa, halusit tai et.
1: Joo, kyllä toi niinku musiikissa tai missä tahansa, niin sellainen niinku vuorovaikutus on se juttu, minkä takia sitä yleensä kannattaa tehdä. Et mä luulen, että oli kuka tahansa, minkä alan artisti tahansa, niin kyllä mä uskon, että hän haluaa, että joku kokee sen niinku ja saa siitä jotain tunteita ja aika vähän on sellaisia artisteja, jotka tekee itselleen ja ei edes julkaise niitä. Mutta sellaisiakin on.
0: On niitä. Me ei vaan niinku löydetä niitä.
1: Vaikka olisi tietysti joku hirveä nero tuolla, että kirjoittanut jotain mahtavaa proosaa ja tehnyt pari sinfoniaa, mutta ei ole halunnut julkaista niitä. Sitten joku jälkeenpäin löytää jotain, on wow, mahtava matsku.
0: Olisi kyllä siistiä.
1: Niin. Kyllä mä uskon, että on sellaisia artisteja tai maalareita, whatever, niin runoilijoita, joiden tuotanto näkee päivänvalo vasta sitten tekijän kuoleman jälkeen, jopa pitkältikin jälkeen.
0: Kyllä varmasti, ja sitten vähän sillain lievemmällä kädellä ajateltuna, niin onhan meillä maailman sivu ollut taiteilijoita, joiden sen teoksen merkitys valkenee kansalle vasta satojakin vuosia jälkeenpäin tai kymmeniä vuosia jälkikäteen.
1: Joo, ja sitten on sellaisia artisteja, jotka on kuolleet sen taiteen vuoksi, tai esimerkiksi Victor Jara, joka on yksi mun suuri innoittaja, niin se on jotenkin niin traaginen ja suuri tarina, että Santiago stadionilla, ainakin mä oon tällaisen tarinan lukenut, että hänellä oli kitara ja hän lauloi ja koko stadikka lauloi hänen lauluaan, sitten sotilaat tuli ja otti sen kitaran pois ja vieläkö laulat, ja sitten ne laulat koko stadikka. Ja sitten sotilaat kiväärin perään murskas hänen kätensä, että enää ihote buta, että enää laulaa, etkä soita. Ja sitten jälkeenpäin hänet sitten murhattiin. Mm. Mutta hän on mulle ollut vähän sellainen Jeesus-hahmo. Mm.
0: Siinä taisi olla hyvä ihminen.
1: No, näin täytyy kyllä sanoa, että en ole tavannut kaveria, mutta musiikista ja kaikesta tuosta elämäntarinasta niin kuin hohkaa se, että hän välitti muista ihmisistä paljon ja varsinkin köyhistä.
0: Älä nyt mene tiloihin tai loukkaannut, mutta mun mielestä se jo, että ihminen nuorena päättää tai jollain tavalla ajattelee, että minusta voisi tulla opettaja, niin se kertoo jostakin sen ihmisen niin kuin syvimmästä luonteesta, että koska opettajan tehtävä on auttaa ihmisiä, nuoria löytämään jollain tavalla omaa polkua, ja sähän lähdit opiskelemaan peruskouluopettajaksi. Minkä takia?
1: Kolme syytä. Kesäkuu, heinäkuu, elokuu. Choki. Kyllä mua kiinnosti se, kun mähän olin sitten Haminassa, kun olin kirjoittanut ylioppilaaksi. Ja sitten jotenkin mun kaikki kaverit muutti Veksieltä, siis mun lukioaikaiset kaverit. Kuka opiskelemaan, kuka duuni, whatever. Sitten mulle aukesi sellainen tilaisuus, että mut pyydettiin Salomiehikkelän ala-asteelle opettajaksi, 3.-4. yhdistetty luokka. Ja se oli mulle sellainen tavallaan niin kuin hyvä munkki, että mä pääsin jonnekin duuniin, koska se siihen aikaan jossain pikkukaupungissa, niin kun satamassa ei ollut paljon duunia, sielläkin mä oon ollut paljon silloin, kun niitä on ollut, mutta se oli jotenkin sellainen, että okei, mulla on nyt yksi vuosi, että mä voin niin kuin kelata, mitä mä teen, ja sitten se oli tosi positiivinen kokemus muutenkin, kun ne lapset siellä maaseudulla, ne on ihan erilaisia kuin esimerkiksi Itä-Helsingissä ehkä. Ja sitten niiden vanhempien kanssa oli koko aika tekemisissä, ja että se oli hyvä vuosi, paitsi sitten kun tuli ne pakkaset ja pimeys, ja kun ne lapset lähti viimeistään 2 Veksiitä, sitten siinä oli yksi kauppa, joka sulki 5 postitoimisto. Siinä se kylä oli, ja sitten siinä oli mielettömät metsät siinä ympärillä. Ja sitten oli pakkasta paljon, ja mä olin yksin siellä isossa puutalossa, ja kun mulla oli sellainen asunto siinä päädyssä, niin sitten mulla alkoi niinku jotenkin fiiraamaan, että se yksinäisyys, ja mä ajaudun sitten aika sellaisiin synkkiin tiloihin, että sitten kun mä silloin harjoitin joogaa aika silleen pedantisti, niin siinä oli esimerkiksi tällaisia paastopäiviä ja kasvissyönti tietenkin, ja sitten kun siitä osuuskaupasta ei saanut oikein muuta kuin leipää ja juustoa ja tollaista, niin sitten mä menin aika huonoa kondikseen, niin kun laihduin paljon, ja se yksinäisyys ja sitten pakkanen pakku nurkissa, ja sitten alkoi vähän niin kuin tulla sellainen fiilis, että nyt mä lähden pois täältä. Sitten mä sinnittelin sinne kevääseen asti, ja sitten kun aurinko nousi ja päivät piteni ja tuli niin kuin kevät, ja mä tiesin, että tämä loppuu toukokuussa, niin sitten mulla jotenkin niin kuin se pelasti tavallaan mun mielenterveyden sinä vuonna. Se oli iso kokemus.
0: Aika hurjalta kuulostaa. Mä pääsin hirveän hyvin tuohon tunnelmaan siellä, ja on ollut joskus toimittaja-alkuna töissä niin kuin tosi pienellä paikkakunnalla, ja mä näin sen, niin kuin sen pimeyden ja hiljaisuuden ja sen, ja toi vielä, että siinä niin kuin sitten tämä jooga ja muut tämmöiset, niin se on aika pahas jamassa, mutta sitten se kuitenkin antoi sulle jotenkin valoa, että se opettajaduuni voisi olla kiva.
1: No joo, se mun hyvä ystävä Jukka oli niinku vuotta ennen mennyt Savonlinnaan ja päässyt sinne OKL, ja mä vähän niinku hänen johdatustaan sitten niin päätin kanssa pyrkiä sinne, ja pääsinkin sitten sisään, ja sitten alkoi se Savonlinnan vaihe, joka se oli 3-vuotinen silloin muistaakseni se koulutus. Että pääsi sillä lailla niin kiinni johonkin juttu, vaikka aika nopeasti. Mä kyllä keläsin, että ei jumalata, vai onkohan musta opettajaksi. Mutta samalla oli tämä musajuttu, että mä olin niin rumpali silloin, ja mä soitin niin autotallibändissä rumpuja, ja koulussa meillä oli bändi lukioaikana, ja nyt yllättäen mä soitan samojen kundien kanssa tässä uudessa bändissä kuin silloin 70-luvulla. Se on aika jännä, miten jotkut ihmiset jää ja kiertää, mutta sitten taas palaa yhteen. Se on mun mielestä sellainen arvokas asia niin kuin ihmiselle, että sulla on vanhoja ystäviä ja teillä on, niin kuin, jos vuosia ja vuosikymmeniä saattaa olla eroa, ja sitten kun te tapaatte, niin kaikki on niin kuin, että eilen ollaan nähty viimeksi. Että milloin siihen maksat mulle sen 3 markkaa, mitä siihen oot velkaa?
0: Olkoonkin, että nykyään on euroissa, mutta siitä on aika kauan. Toi on ihana fiilis. Sä mainitsit tuossa sivulauseessaan musiikin uuden levy, niin mä oon kuunnellut sun Kaiho-levyä, ja siitä sanottiin tiedotteessa, että se on Pelle Miljoonan henkilökohtaisin levy, ja mä itse ajattelin ensin, että bla bla, että tämä on vain näiden tiedottajien keksintöä, mutta kyllä se tuntuu tosi mahtavalta, jotenkin surulliselta, mutta myös hirveän todelta aikamatkalta sun elämään se levy, että se on selvästi, sä oot kirjoittanut sinne aika paljon suomaa historiaa sisään.
1: Joo, se on jotenkin jossain vaiheessa elämässä, varsinkin jos sä sitten soitat niin kuin ihmisten kanssa, joiden kanssa sä oot soittanut 50 vuotta sitten, niin siinä tulee niin kuin väkisinkin sellaisia sen aikakauden niin kuin fiiliksiä, ja että minkälainen henkilö oli itse ja minkälaisia niin mun soittokaverit on. Ja sitten lopputulema on se, että itse asiassa ihmiset ei hirveästi elämän ajan aikana muutu siis niin kuin luonteelta, että samalla tavalla... Samanlaista häsläystä se on edelleen. Sitten kun punkrockia, mä rakastan punkrockia, mutta mä rakastan niin monta muutakin musiikkilajia. Se tavallaan toi uuden levyn biisit syntyi aika luontevasti silleen luomumetodilla. Että akustinen kitara ja that's it.
0: Sieltä löytyy kaikkea laidasta laita. Mikä oli sun ihan ensimmäinen sellainen, jos ajatellaan, että meillä on tässä ohjelmassa parikin alaotsikkoa, että sulla oli, jos mä venen tämmöisen vitsin, että 3 syytä mennä opettajaksi, kesäkuu, heinäkuu ja elokuu, niin tässä on 2 käännekohdissa ja sitten oivallus, joka muutti elämäsi, niin eka käännekohta, ehkä se niin kuin, tai ei varmaan eka se opettajahommiin meneminen, vaan eka sellainen käännekohta, joka mua kiinnostaa, niin milloin sun musiikki on mennyt sun ihonnalle silleen, että sä oot tajunnut, että nyt tapahtui jotain.
1: Kyllä se on ihan lapsena, kun meillä oli putki radio himassa ja sieltä tuli silloin 60-luvulla loppupuolella muistaakseni 2 ohjelmaa, että toinen oli Hectorin ja sitten oli joku 8 kärjessä sellainen. Ja siellä soitettiin paljon suomalaista musaa ja myöskin englanninkielistä, silloin niin oli hienoja kappaleita, niin se oli melodiaa ja sitten mä tietenkin tutustuin Bob Dylanin tuotantoon ja sitä myötä sitten Victor Haraa ja kaikkein tollaista. Että se punk rock ei ollut todellakaan mun ensimmäinen rakkaus. Mm. Aika pienessä iässä, niin se musiikki alkoi olla tärkeä asia, että niinku sitä niinku jollotteli jotain Beatles-biisiä, vaikka ei tiennyt niistä sanoista mitään. Mutta
0: fiilis oli tärkeä.
1: Joo, sitten oli sellainen Charlies-bändi Lahdessa, joka kävi paljon niinku koulubileissä. Sitten niillä oli yksi sellainen biisi, mitä mä jollin, niin kauko Heart Baby, ja sitten mulle vasta myöhemmin selvisi, että sen biisin nimi on Don't Go Out Baby.
0: Niin kauko. No niin, mahtavia nuo väärin kuullut sanat, jos sitten ymmärrät. Muistatko sä, mikä on eka live-keikka, missä sä oot ollut kuulemassa jotain bändiä?
1: Muistan. Okay. Mä voin rummuttaa sen yhden biisin alun, niin varmasti moni kuulija tietää, mistä kappaleesta on kysymys.
0: Okei.
1: Okay. My baby drew up in a brand new Cadillac. Eli Renegades. Okay. Se oli ihan mahtavaa. Ne kiersi paljon Suomessa. Ne oli varmasti yhtä suosittuja kuin Dingo siihen aikaan. Sitten niillä oli Amerikan ratsuvään byysat ja toi paita ja siinä oli niinku niiden imagoja. Sitten ne tuli myös Haminaa keikalle ja se oli muistaakseni joulukuuta tai jotain ja ne esiintyi siinä Kino Hello -elokuvateatterissa. Ja sitten mä sanoin kotona, mä asuttiin siellä hevossa, sitten joku pari kilsaa matkaa, niin se oli joulukuun jotain aikaa, että oli tosi pimeä ja sitten mä sanoin vaan mutsille, että mielähän kuuntelee Renegadesin, mutta siihen et lähde mihinkään tietenkin. No sitten hyppäsin ikkunasta ja läksin.
0: Karkasit.
1: Joo, ja sitten mulla oli sellaiset nahkakengät, mitä sai käyttää vain jossain juhlissa, ja niissä oli ihan sileä pohja, ja sitten mä liukastelin siellä, se oli joulukuuta, ja sen elokuvateatterin takaseinässä oli sellainen tuuletusaukko, tai säleikkö, niin mä olin siinä korva siinä säleikössä, ja siinä oli varmaan parhaat soundit koko keikalla, ja mä tiesin, että tulee noottia, kun me himaan, mutta se oli sen arvosta kyllä.
0: Ja varmaan soitti ton Cadillac-biisin.
1: Joo. Ja sehän oli se oli ihan mieletön hitti. Niin se oli kyllä sitten, Renegades oli sellainen. No sitten tuli tietenkin Hurricanes, joka esiintyi aika usein siellä Haminan työväen talolla. Ja siellä kävi sen aikaiset kaikki huippubändit soittamassa, suomalaiset. Mä tiesin Remun, se soitti Kalevala-nimisessä bändissä ennen. Sitten se lähti Kalevalasta veksi ja perusti tämän Hurricanesin ja siinä tuli Albert Järvinen ja Kisse Häkkinen. Ne esiintyi siellä. Se oli muistaakseni tammikuuta 1973. Ja olin siellä keikalla ja jumalan kautta mitä meininkiä. Sitten mä jorasin niin paljon siellä, että mun hölskyi pää ja seuraavan päivän menin kouluun. Niin sitten opettaja kysyi jotain multa, niin mä vastasin jotain ihan diiba-daabaa. Ja sitten mä kelaan, että jumala, että nyt on jotain, että nyt on paras lähteä himaan. Sitten mä menin kotiin ja nukuin 2-3 tuntia, niin sitten alkoi vähän kirkastua kelit, mutta että aika harvoin sitä tanssimalla saa päänsä sekaisin.
0: Kyllä.
1: Onneksi ei jäänyt päälle. Ehkä osa jäikin.
0: Pää hölsky niin paljon, että
1: mutta siitä Renegadesista vielä, että se Kim Brownhan jäi Suomeen asumaan. Ja mä tutustuinkin häneen ja hän oli todella sellainen British gentleman ja oltiin vähän niin kuin ystäviä, kun en niin kovin usein tavattu, mutta sitten joku sai sellaisen idean, että tehdään toi Cadillac, että mä laulan suomeksi ja Kim vetää englanniksi. Mä sanoin, että helvetissä mulle sopii tollainen juttu. Niin kun me ollaan nimittäin tehty sen joskus aikoina suomeksi, niin sitten me mentiin lautalla tuonne Suomenlinnan sivustudioon ja Kim ehti polttaa 4 röökisillä matkalla.
0: Sillä lauttamatta. Niin. Sehän kestää 10 minuuttia.
1: Niin, tai 15 tai jotain. Se veti ketjussa. Ja valitettavasti sitten hän myöhemmin sairastui sitten keuhkosyöpään. Mutta tosi sellainen, niin kuin sanoisin, niin, että British gentleman.
0: Englannista ja englantilaisista herrasmiehistä, niin oliko sillä tavalla, että kun sä olit siellä Savonlinnassa opettajaopiskelussa, niin sinäkö kesänä tai jonain niistä kesistä, niin sä paukkasit sitten Interrailillä Lontooseen ja sitä voisi pitää myös yhdenlaisena käännekohtana, jos sen on ihan väärässä.
1: No joo, kyllä niin tapahtui. Ja sitä ennenhän mä olin sellainen. Mä kuulin sellaiseen yhteisöön kuin Ananda Marga ja me joogattiin ja mietiskeltiin ja sitten meillä oli niitä retriittejä Norjassa esimerkiksi. Se oli myös hieno reissu. Me Pekan kanssa, mun friendin kanssa liftattiin sinne Norjaan ja se oli siellä Etelä-Norjassa ja sellaisen saarella ja siellä oli niin kuin ympäri maailmaa tuli satoja ihmisiä. Ne oli jotenkin voimakkaita kokemuksia, kun oli sellainen ryhmämietiskely ja sitten se achari ja niin kuin puhui ja se oli todella, se oli vähän niin kuin uskonnollinen fiilis, mutta se jooga ja mietiskely oli silloin aika dominoiva mun henkisessä elämässä. Ja sitten se pikkuhiljaa feidattu, kun mä muutin sinne Savonlinnaan. Ja itse asiassa sinnekin tuli sitten pari niitä atsarioita, niin kun meidän piti perustaa sinne tuollainen, niin kuin, mikä tämä nyt on, solu. Niin, solu on ehkä vähän huono sana, mutta et mä alan vetää, niin. Jos ihmisiä kiinnostaa mietiskelyä ja tuollainen. Niin me saatiin sitten taidelukioilta niin kuin sellainen tila, missä me kokoonnuttiin niin kuin kerran viikossa ja ei se kauan aika sitten kestänyt, kun ei ollut pokaa. Sitten siellä oli Pasi Huopalainen, joka oli sellainen nuori kaveri ja tosi vilkas kundi. Ja sitten hän niin kuin oli aina niin kuin bändin mukana. Se, ja sitten mä en tiennytkään, että se soittaa itse kitaraa. Se oli niin kuin treenannut tosi hyvin. Se oli ihan tosi hyvä kitaristi. Niin se Pasi oli siellä kanssa siellä mietiskelyssä siellä ähkässä jalat rissä. En mie tällaista, en mie ala täällä istumaan. Sitten se koko touhu pykähti vähän siihen, kun ei ollut pokaa. Eli mä vähän ajaudun sitten veksi siitä hommasta ja tosiaan oli sitten, että kesällä tuli tämä Interrail-matka ja Lontoossa. Ajaudun Lontooseen ja siellä oli, se oli just sellaista high timea niin kuin punk rockille. Se oli niitä pieniä klubeja, siellä soitti kaikenlaisia bändejä. The Clashin mä näin siellä ja joitain muita Pistolsia en nähnyt. Anyway, sitten mä tutustuin yhteen Heboon, joka asui siellä Itä-Lontoossa, niin se olisi vallatustalo. Tai niin kuin ne oli, se oli sellaisia korkeita tornitaloja, missä, mitkä oli melkein autioita. Niin semmoisessa, siellä ei muistaakseni ollut sähköä eikä mitään. Sitten sillä oli sellainen akustinen kitara siellä nurkassa ja sitten mä halusin jollain tavalla korvata sen mun niinku asumisen siellä. Muutama päivä ja sitten mä kysyin, että myyskö se tuon kitaran ja se oli muistaakseni 10 puntaa mä sitä annoin sille ja hänelle. Ja sitten sitten kotimatkalla niin pysäytyin aina johonkin paikkoon ja yleensä sitten menin jonnekin puistoon myös nukkumaan ja tolle. Ja se kitara oli siinä ja mä en ollut hirveästi soittanut kitaraa, mutta sitten mä sain sen jotenkin vireeseenkin ja sitten aloin rämpyttää. Ja sitten kun mä tulin takaisin Savonlinnaan, niin mulla oli joku 15 biisiä.
0: Sä olit siinä matkalla tehnyt 15 biisiä.
1: Ja sitten mä sanoin Pasille, että kuule, nyt me aletaan soittamaan punkkia ja sun nimi ei ole enää Pasi, sä oot nykyisin Bastard Huopalainen. Ja Pasi on, juu, totta kai me aletaan. Sitten siitä syntyi tämä Pelle Miljoonan NUS-bändi ja sitten Pasi oli sellainen hyvin sellainen vilkas kaveri ja no tämä on kerrottu monta kertaa, mutta vielä kerran. Sitten Dave Lindholm oli keikalla tuolla Savonlinnassa ja me oltiin tehty sellainen demokasetti, C-kasetti näistä biisistä. Sitten kun mä olen niin ujo kaverini niin sitten mä sanon Pasi, että me viemään tämä kasetti tuolle Davelle, että pyydä, että sä veisi sen Atte Blumille tuonne Love Recordsiin. No millä on? Ja sitten kuule siihen Dave, that's sulla sellaista matskua. No Dave vei sen Atelle ja sitten vähän pari, kolme, neljä päivää tai jotain. Mä asun opiskelijan asuntoa, siellä ei ollut puhelinta, niin sitten Pasi tulee sieltä fillarilla ja sen himasta, että no nyt se Atte Blom soitti, että me päästään tekemään levyjä. Ja me mentiin sitten tuonne Lahden Mikrovoksiin ja tältä, oliko se joku 4 päivää me tehtiin se ensimmäinen albumi. Se oli hieno kokemus. Me koisattiin siellä studion lattialla ja tätä. Ja joo, se oli se ensimmäinen levy.
0: Ihan mahtavaa. Siis sanoit, että sä oot kertonut ennenkin, mutta en mä ainakaan muistanut tätä tarinaa ihan noin tarkasti. Jotain tuohon suuntaan kyllä. Sanopas Pelle Miljoona, nyt Yle Radio 1 ja Areena podcastin kuulijoille, että mistä se johtuu sun hervoton vaellusvietti? Mä väitän, että sulla on semmoinen.
1: Joo, kyllä mä oon ihan pienenä poikana. Niin mä muistan, että kun mä olin jonkun verran yksin himassa, kun mun vanhemmat oli töissä ja sitten mun 2 systeriä ja broidin oli koulussa. Ja meillä oli sellainen diili, että mä voin mennä sen naapurin aina milloin haluan. Että ei mulla ole jätetty sinne. Siinä naapurissa asui sellainen Pepe, Sevinin Pepe. Me oltiin jotain 6-vuotiaita ehkä, niin sitten me lähdettiin seikkailemaan ja mentiin sitten, kun me oli ehdottomasti kielletty mennä sen ison tien yli, eli Hamina-Lappeenranta-tien. No me mentiin kuitenkin. Ja sitten me oltiin siellä toisella puolella. Ja sitten yhtäkkiä tuli sellainen, että me ollaan eksyksissä. Se oli ihan mieletön tunne, että mitä helvettiä me nyt tehdään.

0: 6-vuotiaista kakaraa niin kuin siellä. Ja sitten katto taivaan, hei, ja sitten alkoi parkuminen. Sitten siinä oli sellainen kunnalliskodiksi, niitä ennen sanottiin, missä oli vanhuksia. Ja sitten sieltä tuli joku hoitaja ja kysyi, että mikä teillä on. Sitten mä sanoin, että mulla on eksytty. Sitten hän vei meidät molemmat niin kuin tarhakalla sinne takaisin, missä mä asuttiin sen Patterin kadulle. Mutta se oli sellainen kokemus, tiedätkö, olla eksyksissä ja lapsi, niin että miten valtava maailma on. Että se ei ollut pelkästään sellainen negatiivinen tai sellainen hätätilanne, mutta sitten samalla oli sellainen mieletön niin kuin, oivallus, että tämä on iso mesta tämä maailma. Ja samanlaisia kokemuksia mä olin sitten, sain kun menin Järvenjäälle niin kuin suksilla ja sitten mulla oli monesti eväät mukana ja jotain jääkalikkaleipä. Muutustelin siellä ja makasin hangella ja katsoin sinitaivasta ja tuli sellainen iso fiilis, että maailma on iso ja minä kuulun tähän maailmaan, joka on iso. Ja se sinitaivas siellä korkealla. Tuollaisia tuntemuksia jo oli niin kuin lapsena. No anyway, ja sitten toinen asia on tietenkin se, että mun vanhemmathan on evakkoja. Eli mä synnyin niin kuin evakkoperheeseen. Ja sitten varsinkin mun mutsilla oli siis usein sellainen, tai hänen olemuksessa oli sellainen tietynlainen suru siitä Karjalasta lähdöstä ja kotitalon menetyksestä. Ja sitten se oli glasnostin aikaa. Sitten me mentiin mun Ari-veljen ja mun systerin ja äidin kanssa tuonne Viipuriin, kun sinne pääsi silloin jo. Tai siis ja ja sitten me tilattiin sellainen pimeä taksi ja se taksi vei meidät sinne Tali-Ihantalaan, missä mun mutsi oli syntynyt ja hänen kotitalolle. Sitten mun broidi puhui venäjää, niin sitten hän selitti, että ketä me ollaan ja sitten ne oli tosi ystävällisiä, ne tarjosi tsaikkaa ja mutta kyllähän se oli mutsille kova paikka. Hän on syntynyt ja asunut siellä lapsena. Sitten siinä lähellä oli sellainen puro, joka solisi ja siinä oli tosi puhtaasta vettä. Mä käytin se uimassa. Sitten mä näin, kun äiti istui siinä kivellä. Sitten mä näin sellaisen flashina, niin kun mä näin hänet niin kun pienenä tyttönä, missä hän oli istunut silloin aikoinaan. Että se oli jotenkin sellainen maaginen tunnelma, että näin se elämä menee.
1: Aika iso tarina tuli tällaisesta pienestä vaelluskysymyksestä.
0: No anyway, niin sitten se varmasti kyllä mulla on tosiaan ollut se, että esimerkiksi lukioaikana niin myöhään mun kaveri Jukan kanssa niin me ostettiin ranskan leipä ja puoli litraa maitot onkaan, liftettiin Kotkaa. Sinne Kotkan puista ja mussuttaa sitä leipää. Ja fiilis oli niin kuin Jack Kerouakilla, nyt ollaan matkalla.
1: Kyllä. Ei tarvii hirveän kaukaa hakea, että mistä esimerkiksi Moottoritie ja Kuuma -biisin sanat on tullut.
0: Joo, ei se, sieltä jostahan ne on tullut sitten.
1: Kyllä, sieltä kumpuu.
0: Joo.
1: Vanhemmat oli evakkoja. Eikö se ollut niin, että sun isä oli myös sodan käynyt?
0: Joo, hän oli luutnantti ja haavoittui sodassa ja tuli niinku, se oli antamassa niinku tulikomentoa joukkoille. Sitten joku neuvostoliittolainen tarkkaampuja ampui, niin se meni tuosta hauiksesta läpi ja se oli ihan tosi vähällä, ettei se mennyt sydämeen sitten. Mutta hän kuului siihen ryhmään miehiä, että hän ei halunnut puhua siitä sodasta. Niin kuin monethan siitä on vaiennut. Mutta tämä Arpi nyt tavallaan, siitä hän on kertonut meille. Aikoinaan kertoi. Saunassa tietenkin.
1: Saunassa tietenkin. Ja siitä oliko se niin kuin sellainen että sä tiesit jo pikkupoikana, että tässä on semmoinen asia, jota ei kannata kauheasti uudella, että sieltä ei mitään tule?
0: No joo, se oli läsnä. Ja sitten meillähän kokoontui siis Haminan Karjala-seura. Ja tai ne kokoontui aina eri paikoissa, eri ihmisten kotona. Ja sitten meillä kotona se oli sellainen rintamamestalo, jonka faija tietenkin rakensi. Ja sitten mä olin pikkukundin, niin musta oli tosi nastaa istua siellä nurkassa ja mussuttaa jotain pullaa ja kuunnella, kun ihmiset keskusteli sillä omalla murteella. Ja se oli niinku sellainen fiilis, että sitä oikein tavallaan nautti, vaikka ne oli surullisia tietenkin ne tarinat, mutta sitten siinä oli jotain sellaista eeppistä.
1: Tulee mieleen semmoinen, että vaistoo, pikkupoika vaistoo sellaisen, niin kuin, että noilla on niin, kuin niin syvä joku yhteenkuuluvuuden tunne, jota ei oikein pysty selittämään, mutta sen tuntee, että noi on kokenut yhdessä jotain sellaista, jota ei niin kuin ehkä pysty käsittämään.
0: Ja sitten mun Perttu-isä, hän oli sitten Karjala-seuran puheenjohtaja Haminassa, niin sitten Kymensanomissa luki, että Haminan karjalaisten puheenjohtajaksi on valittu Pettu Tiili. Painovirhe, paholäntöllisiin.
1: Pettu Tiilin poika, Pele Tiili. Joo. Se on hauska, kun mä pyysin sut tänne vieraaksi ohjelmaan, niin sä vastasit mulle noin viikon viiveellä, näkyy siellä, 9.15.
0: Joo.
1: Miten jos ajatellaan sun musiikkia, niin mietitään niitä sanotuksia, niin sulla on se toivo, jota sä haluat jakaa, että juokse Ville, lapsi, juokse kauemmaksi, siellä kasvat vahvemmaksi ja vapaammaksi. Millä tavalla tämä toivo on ollut sulle tämä merkityksellinen teema?
0: No kyllä mä luulen, että monet tollaiset asiat, jotka suhun jäävät sitten elämään ja olemaan, ja niin kyllä ne melkein sitten siitä kotioloista ja siltä ajalta sitten tulee, että mä tavallaan niin kuin vaistosin niin kuin himassa sen, että kun ne mun vanhemmat on päättänyt aloittaa uuden elämän ja perustaa perheen, ja vaikka se on niiden oma henkilöhistoria, mutta sitten niin kuin sitä uutta tulevaisuutta rakennetaan tässä perheessä. Ja plus se, että alkoi sitten vähän niin kuin olla rahaa. Molemmat kävi duunissa ja niin se jotenkin rauhoitti paljon se kuitenkin, että tilipussi tuli ja talo on rakennettu ja meitä oli 4 lasta siinä, niin että se myös, mä luulen, että mun vanhemmat sitten niin kuin tavallaan osas sijoittaa sen Karjalan sitten niin kuin muistoihin sellaisena hyvänä asiana ja kauniina asiana, mitä voi helliä.
1: Mutta sitten kuitenkin, että jos on siellä kotona ollut niin kuin juuret sitten uudestaan niin kuin kasvanut siihen kymenlaaksolaiseen maaperään, niin onko sulla ollut sitten semmoinen juurettomuus jotenkin läsnä? Mä ajattelin, että sä edelleen ymmärtääkseni vietät talvet Goalla, joka ei ollenkaan huono vaihtoehto, kun katsoo näitä Suomen marraskuun kelejä, mutta juurettomuus.
0: No on se, joo, joku sellainen levoton fiilis tässä on ollut niin kuin ihan nuoresta pitäen, ja just se, että ensin joku liftireissu Suomessa ja sitten vähän laajentaa reviiriä. Ja sitten kun alkoi kiinnostaa monesti, niin kuin esimerkiksi Etelä-Amerikka, niin että sinnekin piti sitten mennä. Ja ne oli hienoja reissuja kyllä. Ja Intia tuli sitten tavallaan tuon mietiskelyn myötä. Mutta ei tässä enää tällä iällä, ei mua hirveästi kiinnosta lähteä minnekään kauas. No kyllähän keikkareissoja on tehty tuossa vuosikymmenet. Että onhan siinäkin tietysti se jonkinlainen sellainen romanttinen fiilis, että sä lähdet tavataan bändin kanssa jossakin ja lähdetään ajamaan jonnekin ja sitten, että siinä on myös vähän tätä on the road -meininkiä.
1: Toi mietiskely ja matkustelu, niin aika tämmöinen kotifilosofi, Marko Gustafsson sanoi, että se on aika paljon sitä itsensä etsimistä, että onko löytynyt?
0: No kyllä mä luulen, että se on aika paljon vaikuttanut kuitenkin siihen henkilöön, joka mä oon ollut niin kuin nuoresta pitäen. Mä jotenkin vähän muutenkin ajattelen niin, että tietyssä ikävaiheessa niin ihminen ei sen jälkeen hirveästi muutu. Että sä koet isot asiat niin kuin lapsena ja nuorena ja sä tavallaan kannat niitä mukana sitten hautaa asti ja että se muokkaa meidän persoonaa jo silloin lapsena ja nuorena. Että mä en tiedä, missä toi tollainen matkustus vietti, niin yksi tietenkin on se myös se, että Haminahan on niin kuin vanha satamakaupunki ja siellä niin kuin näki kaduilla eksoottisia miehiä ja sitten se oli sellainen Kompassi-niminen merimiesravintola ja sitten me mentiin yhden hylkeen Timpan kanssa, joka soittaa bassoa bändissä, niin me oltiin samalla luokalla ja me oltiin niin kuin hyviä ystäviä jo silloin lapsena. Että mentiin esimerkiksi sinne Kompassi, siellä oli toi ikkuna auki, niin se oli ihan hirveä meininki ja röökisavua ja niin kuin merimiehet siellä juhli. Sitten taas laivan päälle ja 3 viikkoa jossakin ja seuraavaan satamaan. Ja sitten se satama oli siinä keskellä kaupunkia silloin, pieni satama, Tervasaari. Sitten meni sellainen silta. Niin mä monesti ajoin fillarilla sinne sillolle ja musta se oli tosi jännittävää, kun se lasti tuli täyteen ja sitten se laiva irtos ja se summeri soi tai mikä laivatorvi soi ja sitten katsoiko se katosi sinne merelle ja tuli sellainen fiilis, että Juman kautta mä haluan myös päästä jonnekin. Että kyllä se sellainen tietynlainen vaellusvietti on ollut jo ihan lapsesta lähtien.
1: Mitäs Pelle Miljoona, niin tällainen ajatus kuin arvomaailma. Mä tässä ohjelman alussa tituleerasin sua hyväksi ihmiseksi ja mä pidän siitä kiinni hamaan tappiin asti, sanoit sitten mitä tahansa nyt arvomaailmasta, mutta millainen arvomaailma sulla on? Millaisiin asioihin sä et taitu ja mitkä on sulle tärkeitä?
0: Toi onkin aika laaja kysymys. Mä en oikeastaan ajatellut. Mä luulen, että ihminen muokkautuu niin kuin monista kokemuksista elämänsä aikana. Kotiolot ja sitten sanotaan, kun meillekin tuli lopulta toi televisio mustavalkoinen, niin kun näki noita Vietnamin sodan pommituksia ja sitten oli tämä klassinen, missä tämä alaston pikkutyttö juoksee karkuun ja plus muutenkin sitten 60-luvulla, kun alkoi popmusiikissa tulla niinku tällaisia protestilauluja ja mä oon kyllä sitä mieltä, että vaikka toisin varmasti ajatellaan, niin kyllä 60-luvulla kyllä niinku toi popmusiikki ja rockmusiikki niin oli yksi tekijä, mikä tavallaan oli edesauttamassa Vietnamin sodan loppumista, että ihmiset Amerikassa ja Euroopassa alkoi marssia kadulla ja se alkoi tulla niin epäsuosituksi, että se sitten loppujen lopuksi päättyi. Mutta se oli mun elämässä sellainen herkkä vaihe, kun mustavalkoinen telkkari ja sieltä näki aika paljonkin noita juttuja sit siinä aikaa, niin että kyllä se niinku muokkasi sitten omaa luonnetta ja sisintä. Että rauha taikka pamahtaa.
1: ihanaa mustaa huumoria. Mutta tuossa kuuntelin aamulla viimeksi sun uutta Kaiho-levyä ja valitettavasti niissä biiseissä on niin paljon totta, mikä tapahtuu tänä päivänä, minkä ei pitäisi olla ollenkaan enää mahdollista, mutta siellä on ne kaikki samat karmeudet, mitä on vuosikymmentä ja oikeastaan tämän viimeisen niin kuin 1900-luvun alusta lähtien ollaan täällä planeetalla harrastettu.
0: Joo, ja sitten nyt vaan noi kaikki, niin kuin tuo aseistus on niin massiivista, että siellä ei millään niin kuin pystykorvaton rakkalla, niin kuin, sillä voi tappaa muutaman ihmisen, mutta tuo nykyinen koneisto, se on ihan järkyttävää. Että, en tiedä, esimerkiksi tämä Iranin sota että, ja Israeli ja en mä tiedä, maailmassa on niin paljon vihaa ja katkeruutta ja se, kun sitä on, niin se vaan lisääntyy, koska se on vähän niin kuin syöpä. Mm-hmm. Se tekee niin kuin meistä sellaisia kylmiä ja itsekkäitä ja et joku sellainen kulttuurin muutos, joku sellainen ja muutenkin tämä maailma, kun esimerkiksi nuorilla, niin niillä on kyllä, mä en kanehdi nuoruutta tällä maailman ajalla, että niin paljon yksinäisyyttä ja ahdistusta ja että se, että niinku, miten ne sitten, minkälaisia reaktioita ne synnyttää, niin että kyllä niinku, asiat on mennyt ja menossa aika huonoon suuntaan.
1: Niin kyllä tässä valitettavasti niin kamalaa kuin se onkin, niin ei me ihmiset olla kauheasti opittu, että me ollaan muututtu vaan pahemmiksi ja se on niin kuin tosi mystistä, että mistä se johtuu. Mä en ainakaan löydä selitystä, mutta onko sulla siihen ajatuksia?
0: No mä oon jotenkin, kun kuuntelen nuorten artistien musiikkia ja lauluja ja räppibiisejä, niin aika paljon siellä niin kuin pitäydytään niin kuin ihmissuhteissa ja tällaisissa niin kuin aika pienissä jutuissa, mutta se on tavallaan ymmärrettävää, kun tämä on niin helvetin kaoottinen tämä maailma ja ei kovin toivorikas, niin sitä jotenkin luonnostaa sitten pitäydyt niissä asioissa, mitä sä pystyt hallitsemaan, eli ihmissuhteet ja niin edelleen. Mutta jos vertaa nykymusiikkia esimerkiksi 60-luvun protestilauluihin, niin kyllä ne jälkimmäiset oli paljon isompia ja laajempia ja filosofisempia.
1: Kyllä. Miten tämä matka, jos ajatellaan, musta on kiva puhua sunkaan matkasta, kun sä oot semmoinen matkamies pelle tien päällä, niin onko sulla tapahtunut itsellä sellaisia, että sä oot oppinut itsestäsi, että tässä kohtaa mä oon muuttunut paremmaksi? Tämän asian olen oivaltanut itsestäni.
0: No kyllähän se jooga-aika oli sellaista, kun siihen filosofiaan kuului paljon sellaista niin kuin jakamista ja tuollaista niin kuin humaania toimintaa. Mutta sitten kun se pikkuhiljaa feidautuu veksi, niin siinä oli myös sellainen, vähän myös sellainen auktoriteettiongelma, että et kun sä kuulut johonkin järjestöön ja sitten pikkuhiljaa sun suhde siihen muuttuu. Mutta se aika sinänsä oli sellaista aika voimakasta, mutta sitten se irrottautuminen niin tapahtui silleen pikkuhiljaa. Et kyllä mä joogasin vielä pitkän aikaa sen jälkeen, kun mä en enää kuulunut mihinkään organisaatioon. Niin.
1: Eli se ehkä irtaantuminen siitä on ollut ilmeisen hyvä juttu sitten.
0: No on, koska mä kuulin silloin eka kerran punk-rockia.
1: No niin, hyvä. Ootko sä kuullut, muistatko sä vielä, kun mä sanoin, että tässä ohjelmassa on se yksi alaotsikko, jos tuo arvomaailma oli inhottava kysymys, niin nyt tulee sitten toinen inhottava. Ootko valmis?
0: Joo.
1: Okei. Pelle Miljoona, oivallus, joka muutti elämäsi.
0: Mm. No jos ihan lapsuuteen mennään, niin mä muistan sellaisen, kun mä istuin järven jäällä ja mulla oli sellainen filtti ja sitten oli eväsleivät ja mä istuin sinne ja mustutin sitä jäätyntä leipää ja teetä oli siinä. Ja sitten oli sellainen kevättalven mieletön valo ja sininen taivas ja sitten mä katsoin niin kuin taivasta, että mulla tuli

0: meditatiivinen fiilis, vaikka mä olin ihan skidi silloin, niin että se oli, sen on täytynyt olla sellainen voimakas kokemus, koska muuten tuskin sitä tällä jäljellä muistaa sellaista kokemusta.
1: Hmm. Tiedätkö, tuohon mun mielestä kiteytyy aika paljon se asia, että miksi me eletään niin kummallisessa ja kaoottisessa maailmassa, että meidän pitäisi tajuta tuo oivallus, että me ollaan kaikki tätä yhtä ja samaa.
0: Joo, ja sitten nämä arvot, kun vaan kovemmat ja kovemmat ja hirveä niin kuin ahneus, ja se on niin kuin tavallaan laissa sallittua nykyisin. Ja kyllä niin kuin tuolla yltiömateriaalismi, niin ei se tee meille ihmisille hyvää.
1: Hmm.
0: Ja sitä kun aletaan jo nuorena ajautumaan siihen, että tärkeintä on niin kuin saada fyrkkaa ja ostaa tavaroita. Ja nyt kun on käytössä kaikki tämä verkon niin kuin nämä asiat, sä löydät sieltä kaikenlaista aika skeidamatskua ja omaksut sieltä. Niin kuin, ja että tämä on niin kuin yksi iso vaihe ihmiskunnan historiassa. Ehdottomasti sellainen käännekohta, että mihin me tästä suuntaudutaan niin kuin kansakuntana ja globaalisti ja niin edelleen. Että toi materialismi on kyllä, se tappaa meistä paljon ihmisyyttä.
1: Mm, kyllä. Uskallatko sä vielä, tai mä en tiedä onko uskaltaa oikea sana, mutta ajatus haaveilusta ja unelmoinnista. Harrastatko sellaista?
0: Kyllä mä luulen, että sitä ei oikeastaan tarvitse tiedostaa, mutta kyllähän niin kuin ihminen unelmoi varmasti aina jostakin. Ja se on oikeastaan sellaista puhdasta inhimillistä tiedostamatonta toimintaa. Että ne unelmat kuitenkin on niitä asioita, jotka pitävät sut elossa ja liikkeessä.
1: Hmm.
0: Että siinä mielessä niin kyllä mä unelmoin.
1: Okei. Okay. Pelle Miljoona, täysin epäobjektiivinen tunnustus. Kiitos sulle kaikista niistä biiseistä. Sä oot antanut mulle teini-iässä ihan jäätävän paljon voimaa ja uskoa itseeni, että sä oot ainakin ollut mulla sellainen toivon tuoja. Jos ei haittaa, niin voidaan halata tämän ohjelman jälkeen.
0: Kiitos, mutta vielä yksin. Where is my fucking money?
1: se tulee veronmaksajilta. Kiitos paljon vierailusta.
0: Kiitos. Oli ihana olla täällä.
1: Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
2: Marko Gustafssonin vieraana käännekohdissa ohjelmassa oli Pelle Miljoona. Jatketaan kohti kello 18 Toivo Kuulan sävelten parissa.

Se oli Toivo Kuulan tanssi-improvisaatiokokoelmasta 6 kappaletta pianolle. Juhani Lagerspets soitti pianoa. Kello tulee pian 18 ja ehtookelloina soi Ilomantsin kirkon kellot. Kellojen jälkeen iltahartaudessa verkkoviestintäpäällikkö Hanna Paavilainen Helsingistä puhuu metsään piilotetuista aarteista ja pohtii ohuita paikkoja tämän ja tuon puoleisen maailman välissä. Raamatun kohdat lukee näyttelijä Krista Kosonen. Hartaudessa lauletaan virsi 979, tulkoon tie sinua vastaan. Virren esittävät Johanna Iivanainen, Mikko Iivanainen, Hannu Rantanen, Pekka Nyyman sekä Sami Koskela. Kello tulee nyt 18 ja ehtookellot soivat Ilomantsista.

0: tule, mennään metsään. Nyt kun ei tarvitse vielä palella ennen kuin se loska alkaa ja kun vielä saniaiset ja sammaleet ovat syvän vihreitä, kun ylhäältä oksilta kuuluu virsiä, joiden veisaajaa en kyllä todellakaan tunnista, mutta metsään on nyt piilotettu aarteita, sopivasti kypsä mustikka tai hyvin kasvanut kantarelli, ehkä sielun rauhakin. Nimittäin kun eräällä sukulaisellani oli hetki sitten vakavan uupumuksen merkkejä, niin kaksi lääkäriä aivan toisistaan tietämättä antoi muiden ohjeiden lisäksi yhden reseptin. Mene metsään. Kävele joka päivä ainakin vartti. Tule siis, mennään metsään, niin kuin mennään pyhään paikkaan, hiljentymään ja maadoittumaan. Tämähän on hurjan suomalaista, pitää metsää kirkkona. Myös vanhassa kelttiläisessä perinteessä, eli varhaiskeskiajan Irlannin ja Skotlannin alueen kristillisyydessä, on myös tällainen ajatus, että Jumalan voi kohdata luonnossa. Kelttiläisyydessä puhutaan ohuista paikoista, eli on sellaisia paikkoja, joissa raja tuonpuoleisuuden ja tämänpuoleisen maailman välissä on erityisen ohut. Mä en oikein tiedä, mitä mieltä mä oon näistä ohuista paikoista, että onko joku paikka tosissaan erityisen pyhä tai joku toinen paikka erityisen epäpyhä. Oon itseni kanssa vähän eri mieltä, koska tavallaan mä ajattelen, että Jumala kulkee vierellä koko ajan. Aamupuuroa hämmentäessä, tai sitten kun se loska tosiaan tulee ja puen kurahousuja lapselle päälle ja siinä hetkessä sille lapselle kasvaa ylimääräisiä raajoja. Tai että kyllähän se pyhä paikka voi olla ihan siis roskalavalla tai liikennevaloissa tai ruuhkapussissa. Mutta sitten toisaalta, kun lähden metsään, niin se vaan tuntee. Ohut paikka. Yhtäkkiä verho iankaikkisuuden ja tämän ajan välillä on läpikuultava. Psalmista 92 uuden suomennoksen mukaan.
1: Jumalalle uskolliset kasvavat kuin taatelipalmut. He kasvavat yhtä korkeiksi kuin Libanonin setrit. Heidät on istutettu Jumalan temppeliin, meidän Jumalamme pihamailla he kukoistavat. He menestyvät vielä iäkkäinäkin, antavat satoa ja viheriöivät kuin nuoret puut. He julistavat Jumalan oikeudenmukaisuutta. Jumala on minun kallioni. Hänessä ei ole vääryyttä.
0: Kun luin Richard Powersin romaanin Ikipuut, mulla oli semmoinen vaihe, että halusin vain halata puita. Kyseessä on siis romaani, mutta se pohjaa tieteelliseen tutkimukseen metsistä. Kirja kertoo, kuinka puut kommunikoivat keskenään. Esimerkiksi jos hyönteiset hyökkäävät puun lehtiin, niin puu voi vapauttaa ilmaan kemiallisia yhdisteitä ja tämä puu voi varoittaa muita puita metsässä, että ne alkaisivat nostaa omia puolustusmekanismejaan. Ja toinen esimerkki on, että metsän maaperässä olevien sienirihmastojen avulla puut voi havaita, että jos joku pieni puu ei saa tarpeeksi valoa tai ravinteita, niin isommat puut voivat jakaa resursseja niille pienille. Metsä on siis eri kasvien yhteisö, jossa elämä kietoutuu yhteen näkymättömien yhteyksien kautta. Puut eivät ole vain taustamaisema ihmisten kohtaloille, vaan metsillä on oma ääni. Tule, mennään siis metsään. Katsellaan puita, jotka ovat olleet paikoillaan kymmeniä, ehkä satojakin vuosia. Mennään paikkaan, jossa maailma ei pyöri ihmisen aikataulussa tai kalenterisulkeisissa. Kuunnellaan, että puhuuko Jumala puille? Tai kuunnellaan Jumalan puhetta metsän kautta itselle. Ainakin metsä kertoo, että maailmassa on enemmän huolenpitoa kuin ikinä voi silmillä nähdä. Maailma on täynnä yhteyksiä, joita osaa vain aavistella. Psalmista 96 uuden käännöksen mukaan.
1: Iloitse taivas, riemuitse maa, myrskyä meri ylistystä, myrskyä meri ja kaikki mitä sinussa on. Niitty, vietä juhlaa. Kaikki metsän puut, kajauttakaa riemuhuuto Jumalalle, joka on tulossa.

Iltahartaudessa puhui verkkoviestintäpäällikkö Hanna Paavilainen Helsingistä. Raamatun kohdat luki näyttelijä Krista Kosonen ja hartauden päätteeksi laulettiin virsi 979 Tulkoon tie sinua vastaan. Johanna Iivanainen lauloi, Mikko Iivanainen soitti kitaraa, Hannu Rantanen bassoa, Pekka Nyyman vibrafonia ja Sami Koskela rumpuja.

Pitkään on odotettu ja nyt se on vihdoin täällä, nimittäin lauantai ja lauantain toivotut levyt. Joillakin teistä saattaa olla sauna lämpimänä, joillakin karjalanpaisti porisemassa. Siitä huolimatta kuinka lauantai-iltaan vietätte, tahdon toivottaa kaikille mitä mahtavinta viikonloppua ja hyvää illan alkua. Ei muuta kuin levyjä kohti.

Siinä oli Mozartin muunnelmia pianolle, C-duuri, Köhelin luettelon numero 265, teema ja 12 muunnelmaa ranskalaisesta lastenlaulusta Ah, vous dirige maman, koska meitä käsketään. Suora käännös olisi Ah, kerronko sinulle äiti. Lastenlaulun sävelmä tunnetaan meillä myös muun muassa tietysti laulusta Tuikit tuikit tähtönen. Tämä levytys oli vuodelta 1960.

Tämä oli vuonna 1948 levytetty Jean Sibeliuksen yksinlaulu Illalle August Valdemar Koskimiehen tekstiin. Laulun esitti sopraano Aulikki Rautavaara ja pianistina oli Gerald Moore.

Tämä oli Oskar Lindbergin sävellys ruotsalaiseen kansansävelmään Gammal Fäbod psalm från Dalarna, vanha virsi Taalainmaan karjamajoilta. Kuulimme Julian Melönin sovituksen trumpetille ja orkesterille, alun perin teos oli sävelletty uruille. Levytys oli vuodelta 2006.

Tuo hurmaava serenadi oli nimeltään Schatz, ich bitte dich, hab eine blaues Himmelbett, Franz Leharin operetista Fraskita. Tenori Jonas Kaufmann lauloi, Berliinin radion sinfoniaorkesteria johti Jochen Rieder. Levytys oli vuodelta 2014.

Siinä soi August Musarurvan säveltämä Skokiaan. Tämä laittoman kotitekoisen juoman mukaan nimetty zimbabwelaisklassikko nousi 1950-luvulla maailmanmaineeseen, muun muassa Louis Armstrongin tulkitsemana. Äsken kuulimme teoksen alkuperäisen eli Bulawayo Sweet Rhythms Bandin taltioinnin vuodelta 1947.

Siinä laulettiin ruotsiksi Pikku pikku bikineistä. Suomessa Laila Kinnusen suosituksi tekemä kappale on alkuperäiseltä nimeltään Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Sen sävelsivät J. Paul Vance ja Lee Parkris. Tässä vuoden 1960 levytyksessä lauloi Lil Babs.

Tapani kansa lauloi, Esko Linnavalli johti orkesteriä. Tämä oli kotimainen tulkinta Ryan Paulin kappaleesta Eloise. Levytys oli vuodelta 1969. Kello on 18.41. Jatketaan kohti seuraavaa levyä.

John Lennonin Imagine julkaistiin vuonna 1971 ja siitä tulikin yksi hänen tunnetuimmista soolokappaleistaan. Lennon lauloi, mukana olivat The Plastic Ono Band -yhtye ja The Flux Fiddlers -jousiyhtye. Kuulimme juurikin vuoden 1971 levytyksen. Lauantain toivotut levyt lähenee loppuaan. Seuraavaksi toiseksi viimeinen levy.

Cyndi Lauperin ja Rob Hymanin Time After Time sai uuden elämän Miles Davisin käsittelyssä. Tämä oli Miles Davisin levytys vuodelta 1986.

Leonard Cohenin Hallelujah on saanut vuosikymmenten aikana lukemattomia tulkintoja. Tässä äsken kuulussa Jeff Bucklin vuoden 1994 levytyksessä, siitä tuli yksi kaikkein tunnetuimmista. Buckley lauloi ja soitti itse kitaraa. Tässä oli lauantain toivotut levyt. Mikäli tahdot osallistua, nyt korva tarkkana. Toiveita voi lähettää osoitteeseen.

osoitteeseen postilokero 8-00024 Yleisradio. Toiveita voi lähettää myös sähköpostilla lauantain.toivotut@yle.fi. Kolmas vaihtoehto on myös lomake, joka löytyy Yle Radio 1 verkkosivulta yleradio1.fi ja etsikää sieltä kohta osallistu.

Kello lähenee nyt 19. Tuttuun tapaan luvassa uutiset ja sää. Uutisten jälkeen musiikkikamarissa kuunnellaan klassisen musiikin helmiä. 9:ltä pärähtää käyntiin uutispodcast ilta 9:ltä siis, jonka jälkeen kuullaan Poiminta Radio 1 iltapäivästä. Suomen elokuvasäätiön kulttuuriviinin suunnittelija Otto Suurosta haastatteli Jarmo Laitaneva. Sen jälkeen 3 jaksoa klassikkokuunnelmasta Työmiehen perhe. Kello tulee nyt 19.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. NATO-tutkija Joel Linnainmäki pitää Yhdysvaltojen Euroopan liittolaisilleen lähettämää kyselyä poikkeuksellisena. Yhdysvallat kysyy Euroopan mailta muun muassa, kuinka ne ovat tukeneet Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa. Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Joel Linnainmäen mukaan Yhdysvallat pyrkii painostamaan Euroopan NATO-maita myönnytyksiin.
1: Avoin lojaalisuuden vaatiminen, niin se ei tietysti oikein kuulu liittolaissuhteeseen, eikä myöskään varmaan ole sellainen toimintatapa, mikä lentäisi muualla maailmassa, jos miettii Yhdysvaltojen kumppaneita vaikka Persianlahdella tai Aasiassa, niin eihän he samaan sävyyn siellä päin viestiä. Se tietysti kertoo siitä, että he kokee, että heidän suhteensa eurooppalaisiin liittolaisiin on sen verran läheinen, että näin voidaan toimia, ja toisaalta heillä on vipuvartta puhua tällä tavoin Euroopalle ja vaatia Euroopalta myönnytyksiä, että tietää, että Eurooppa on ainakin toistaiseksi riippuvainen Yhdysvalloista oman turvallisuutensa kannalta.
0: Helsingin Lauttasaaressa on etsitty turhaan mahdollisesti kadonnutta uimaria. Paikalla oli muun muassa Rajavartiolaitoksen helikopteri. Sivullisen havaintojen mukaan vedessä oli mahdollisesti ollut uimari, joka katosi hänen silmistään. Uimaria ei kuitenkaan löytynyt. Pelastuslaitos ilmoitti etsintöjen lopettamisesta tunnin etsintöjen jälkeen noin tunti sitten. Sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa. Etelässä on kuitenkin melko lämmintä. Lännestä alkaen paikoin runsaita sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta. Pohjoisessa 14-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
2: Kello on 9:02. Jatkamme kohti 21 klassisen musiikin helmien parissa. Musiikkikamarin alkuun kuullaan Köhelin luettelon numero 550, eli Mozartin sinfonia numero 40 G-molli. Neliosaisen teoksen esittää Radion sinfoniaorkesteri johtajana Jukka-Pekka Saraste.

Se oli Mozartin sinfonia numero 40, G-molli. Teoksen esitti Radion sinfoniaorkesteri, jota johti Jukka-Pekka Saraste. Seuraavaksi kuuntelemme Johann Sebastian Bachin partitan klaveerille numero 6, E-molli, kokoelmasta Klavierübung 1. Seitsemänosaisen teoksen osat ovat Toccata, Allemande, Corrente, Air, Sarabande, Tempo di

Se oli Johann Sebastian Bachin Partita klaveerille numero 6 e-molli kokoelmasta Klavierübung 1. Craig Shepherd soitti pianoa. Seuraavaksi musiikkikamarissa kuullaan Franz Schubertin suuri C-duuri-sinfonia. Kyseessä siis tietysti sinfonia numero 8 C-duuri. Lontoon sinfoniaorkesteria johtaa Joseph Cripps.

Se oli Franz Schubertin suuri C-duuri-sinfonia. Lontoon Filharmonista korjaan Lontoon sinfoniaorkesteria johti Joseph Cripps. Musiikkikamarin loppuun unelmoidaan vielä Robert Schumannin kanssa.

0: Se oli Toimeräi, unelmointia, seitsemäs osa sarjasta Kinderzenen. Tämä oli Robert Schumannin sävellys. Sävellys oli alun perin pianolle, tässä kuultiin sovitus viululle ja kamariorkesterille. Sovituksesta vastaa Craig Leon. Joshua Bell soitti viulua ja Academy of St. Martin in the Fieldsia johti Michael Stern.
1: Haluaisitko pysyä kärryillä Ylen klassisen musiikin ohjelmista? Tilaa klassisen musiikin uutiskirje, niin saat aina keskiviikkoisin suoraan sähköpostiisi tietoa viikon konserteista ja muista klassisen musiikin ohjelmista Ylen kanavilla ja Yle Areenassa. Pääset tilaamaan uutiskirjeen yle.fi-sivustolta tai kirjoittamalla verkkoselaimen hakukenttään Yle Uutiskirje. Klassisen musiikin uutiskirje keskiviikkoisin suoraan sinulle.
0: Kesä on parin viikon päästä muisto vain. Aika monelle jää varmaankin tämä kesä mieleen jalkapallon MM-kisoista. Jalkapallohuuman täyttämä kesä sai oudon käänteen, kun kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn pomon Gianni Infantinon kaavailemat FIFAn yksityistämiskuviot paljastuivat. Onko FIFassa enää kyse jalkapallosta vai onko se nykyään eliitin rahantekokone? Atte Uusinokan haastattelussa Ilta-Sanomien urheilutoimittaja Juha Kanerva nyt alkavassa uutispodcastissa. Oikein hyvää myöhäisillan jatkoa Radio 1 ohjelmien parissa. Ja hyvää yötä.

0: Yle Radio yhdestä saat Suomen monipuolisimman musiikkikattauksen. Kanava tarjoaa iloksesi klassisen musiikin ikivihreitä helmiä, jatsia ja maailmanmusiikkia, suoria konsertteja ja keikkoja, virsiä ja viihdeklassikoita. Radio 1 on myös Radion sinfoniaorkesterin kotipesä. Vapaus kuunnella ja viihtyä. Yle Radio 1. Nyt alkaa uutispodcast.
1: Kansainvälinen jalkapalloliitto, eli FIFA, on saanut historiansa aikana usein ruskeaa liejua niskaansa.
2: Ja seuraavaksi tarina siitä, kuinka hienosta pelistä versoi ruma urheilumafia.
3: Viime vuosina on tullut esiin rajuja korruptiopaljastuksia, joista suurin osa liittyy jalkapallon MM-kisojen myöntämiseen.
1: Tänä kesänä pian jalkapallon MM-kisojen jälkeen mediaan vuoti outo suunnitelma, joka järisyttäisi koko jalkapallomaailmaa.
4: Euroopan jalkapalloliitto UEFA piti hätäkokouksen kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn MM-kisojen kaupallistamissuunnitelmien takia. UEFA päätti ottaa kovan linjan FIFAn puheenjohtajaa Gianni Infantinoa vastaan.
1: FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino oli pienen lähipiirinsä kanssa suunnitellut myyvänsä 20% jalkapallon MM-kisojen oikeuksista yksityisille sijoittajille. Tämä olisi tarkoittanut yli 4 miljardin dollarin osuutta. Tätä hanketta oli valmisteltu salassa, ja se oli tullut yllätyksenä kansallisille jalkapalloliitoille.
5: Esitin siinä kokouksessa myöskin Suomen mielipiteen, että me ei hyväksytä tätä FIFAn ehdotusta, mikä sieltä tuli, ja ollaan valmiita niin kovin toimenpiteisiin kuin vaan on tarve, että saadaan tämä ehdotus kaadettua.
1: Euroopan jalkapalloliitto UEFA kertoi vastustavansa ideaa ja poikotoivansa vastalauseena tulevia FIFAn alaisia kilpailuja. UEFAn ja fanien mukaan jalkapallo ei ole myytävänä, eikä Infantinolla ole enää Euroopan luottamusta jatkaa tehtävässään.
6: Aika monet kriittiset arvioijat ovat viime viikkoina puhuneet korruptiosta ja käyttäneet jopa mafia-termiä tai mafian omaista toimintaa ikään kuin luonnehdintana järjestön päätöksenteosta ja toimintatavoista.
1: Hän on Juha Kanerva, pitkän linjan urheilutoimittaja Ilta-Sanomista.
6: Se systeemi on mätä, että sinne, jos sinne niin kuin rehellinen mies päätyy tai nainen, joita nykyään siellä sitten alkaa onneksi olla vähän enemmän, niin jos sä jatkat siellä niin kuin rehellisellä tiellä, niin sä et siellä kauan pysy ja viihdy, vaan sut pistetään tuonne ulosmenoreitille.
1: FIFAn alkuperäisenä tehtävänä on ollut jalkapalloilun ilosanoman levittäminen ympäri maailmaa. Mutta yhä enemmän näyttää siltä, että jalkapallo onkin vain harvojen ja valittujen keino kääriä lisää miljoonia taskuihinsa. Kenen etuja FIFA ja Gianni Infantino oikeasti edistää? Entä mitä tämä tuorein skandaali kertoo jalkapallosta ja lajin tulevaisuudesta? Tänään on tiistai 11. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinen.

0: Juha Kanerva, urheilutoimittaja Sanoman urheilutoimituksesta. Tervetuloa Ylen uutispodcastiin.
1: Kiitoksia kovasti.
0: Juha Kanerva on pitkän linjan urheilutoimittaja, joka on uransa aikana seurannut kansainvälisten urheiluliittojen toimintaa. Aloitetaan pienellä jokerikysymyksellä. Kuka voittaa seuraavan FIFAn rauhanpalkinnon?
1: Jaa, kyllä mä vähän luulen, että tämä palkinto jää ainutkertaiseksi tai sitten saattaa olla, että se on joku seuraavien miesten MM-kisojen järjestäjämaan johtava poliitikko. Esimerkiksi Marokon kuningas saattaisi tulla kyseeseen.
0: Tämä viime vuonna perustettu rauhanpalkinto oli FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon keksintö, joka annettiin Donald Trumpille. Sen on nähty ollen jonkinlainen lohdutuspalkinto Trumpille, joka ei aneluistaan huolimatta saanut Nobelin rauhanpalkintoa. Miten sä tätä rauhanpalkintoa, mitä se kertoo tämänhetkisestä FIFAsta ja Infantinosta?
1: Kertoo sen, että maailman johtava jalkapallojärjestö haluaa liehitellä valtion päämiehiä eri puolilla maailmaa. Ja sitten viime viikkojen kohun jälkeen ollaan myös viisaampia siinä, että tässä oli myös muita taka-ajatuksia liittyen ihan FIFAn ja järjestön puheenjohtajan omiin taloudellisiinkin intresseihin.
0: Infantinon veljeily Donald Trumpin kanssa on aiheuttanut ihmetystä jo pidemmän ajan. Viimeisin skandaali aiheutti kunnon mediamyräkän, kun Infantinon suunnitelmat jalkapallon MM-kisojen osittaisesta myynnistä yksityissijoittajille tulivat julki. Tämän jälkeen Infantinon toimia on alettu kaivaa todenteolla, ja viikonloppuna uutisoitiin muun muassa mahdollisesta hyssyttelyrahasta rakastajattarelle. Sveitsiläinen juristi Infantino on luotsannut FIFAa yli 10 vuoden ajan. Hänen vanhempansa ovat italialaisia, mutta hän on syntynyt ja kasvanut Sveitsissä.
1: Tuli aikanaan UEFAan töihin vuonna 2000, kohosi lakiosaston pomoksi 4 vuotta myöhemmin ja oli sitten manipuloimassa puheenjohtajavaihdosta UEFAssa, kun Michel Platinista entistä huippupelaajasta tuli puheenjohtaja ja Platinin puheenjohtajakaudella Infantinosta tuli pääsihteeri ja ihan keskeinen vallankäyttäjä UEFAssa ja myös kansainvälisessä jalkapallossa.
0: Kanervan mainitsema UEFAn puheenjohtajavaihdos liittyi FIFAn vuoden 2015 korruptioskandaaliin, jonka keskiössä oli silloinen puheenjohtaja Sepp Blatter. Blatter oli antanut Platinille liki 2 miljoonan euron palkkion ilman kunnollisia perusteita. Platinista oli povattu FIFAn seuraavaa puheenjohtajaa, mutta korruptioskandaali avasi oven silloiselle Euroopan jalkapalloliitto UEFAn pääsihteerille Gianni Infantinolle.
1: Pääsihteeri Gianni Infantinosta tuli vähän tämmöinen sattumapuheenjohtaja. Ja hän esiintyi itsekin vähän tällaisen, että hän on tämmöinen niin kuin tilapäinen ratkaisu, että hän tekee tilaa Platinille sitten, jos Platini osoittautuukin kelpoiseksi, jos nämä syytteet hylätään ja niin edelleen. Mutta Kattia kanssa Infantinollahan oli niin kuin melkoiset valtapyyteet ja hyvin lyhyessä ajassa hän omaksui, hän oli ilmoittanut olevansa niin kuin demokratian kannalla, uudistavansa FIFAn, tekevänsä siitä läpinäkyvän, demokraattisen, lyhentävän johdon toimikausia, parantavan naisten asemaa niin edelleen. Mutta jos nyt katsotaan 10 vuoden taakse, mitkä näistä on toteutunut, niin aika vähän.
0: Kanerva näkee Infantinon vienen FIFAa autoritäärisempään suuntaan. Esimerkin hän nostaa vuodelta 2017.
1: Hänellä oli jo ensimmäisen toimintavuoden aikana aika monta kohua liittyen vaikka hänen palkkioihinsa tai hän lenteli yksityislentokoneella sinne ja tänne ja niin edelleen. Niin järjestön oma eettinen komitea alkoi tutkia puheenjohtajan toimia, mutta miten Infantino reagoi? Hän erotti tämän eettisen komitean johtohenkilöt ja valitsi tilalle kivoja kavereita, jotka eivät kyseenalaistaneet hänen toimiaan.
0: Mediatietojen mukaan Infantino olisi suunnitellut jo viime syksystä lähtien uuden yhtiön FIFA Forward Enterprisesin perustamista. Se olisi myynyt 20% kaupallisia ja liiketoiminnallisia osuuksia MM-kisoista yksityissijoittajille. FIFAn mukaan tavoitteena oli kasvattaa tuloja, jakaa rahaa FIFAn jäsenliitoille ja kehittää jalkapalloa ympäri maailman. Miksi tästä tuli niin iso juttu ja mistä tässä koko kohussa on kyse?
1: Tässä on yritetty nyt selittää tässä viime päivinä tai viimeisen viikon 10 päivän aikana, että miksi tässä nyt sitten kävi näin. Yksi selitys on myöskin aika silleen raadollinen, että FIFAn johto ja Infantinon niin kuin lähipiiri saattoi olla tuossa kisojen jälkeen vähän niin kuin lomalla. Ja kun tämä vuoto tuli, niin FIFA ei tavallaan ehtinyt ja pystynyt reagoimaan myöskään niin nopeasti kuin he olisivat toivoneet. Eli heidät yllätettiin vähän niin kuin housut kintuissa.
0: Kanerva jatkaa, että myyntisuunnitelma aiottiin alun perin julkistaa juuri ennen MM-finaalia heinäkuun puolivälissä, mutta sitä lykättiin parilla viikolla eteenpäin.
1: Mutta sitten se sana alkoi sitten ilmeisestikin leviämään siinä määrin, että näitä vuotoja tuli. Ja sitten FIFAlla ei ollutkaan enää ilmaherruutta siinä tiedottamisessa. Ja ilmeisesti niin kuin suurin kritiikki kuitenkin liittyy juuri tähän, että tämä niin sanotusti jalkapalloperhe, niin kuin tätä termiä, he tykkäävät itse käyttää tätä termiä, niin ikään kuin sai tämän itsekin aika lailla yllätyksenä. Hän kertoi siitä hyvin pienelle lähipiirilleen, suunnilleen 4-5 ihmiselle. Ja siinä ohitettiin vielä niin kuin sitten myös vähän tätä hänen niin kuin kakkos- ja kolmosmiehiäkin. Ja ennen kaikkea ohitettiin sitten FIFAn hallitus, joka on nykyään nimeltään FIFA Council, eli neuvosto, 37 jäsentä eri maanosaliitoista ja ympäri maailmaa. He kokivat ehkä saaneensa sellaisen nöyryytyksen, jota he eivät toivoneet.
0: Onko tässä enemmän kyse Infantinon vastustamisesta vai sitten tämän hankkeen vastustamisesta?
1: Mä luulen, että tässä on nimenomaan tästä hankkeen vastustamisesta ja ennen kaikkea ehkä nyt sitten toimintatavoista ja tästä niin kuin tiedottamisesta sitä, että sitä salattiin. Jalkapallomaailma hamuaa lisää rahaa ja jos sitä saadaan niin kuin yksityisiltä sijoittajilta, niin miksei sitä otettaisi.
0: FIFAn on arvioitu tehneen viimeisen 4 vuoden aikana liki 15 miljardin dollarin tuoton.
1: Eli ei ole näköpiirissä mitenkään, että FIFAlta loppuisi rahat. Eli he eivät tarvitse tämmöistä investointirahaa. Et jäsenmaat ja nämä maanosajärjestöt tietävät sen kyllä. Eli siinä on tämmöinen niin kuin järkiperäinen peruste. Mutta mä luulen, että tämä melkoinen vastalauseen ryöppy, niin se tuli sitten tästä, että heidät ohitettiin. Ja sitten miksi saisin sitten niin paljon niin kuin, myös mediaa ja jalkapallofaneja pöyristymään, niin se sitten liittyy taas tähän niin kuin tunnepuoleen. Eli ihan vastaava kohuhan saatiin aikaan silloin 2021, kun Euroopan suurseurat päättivät perustaa oman superliigansa, lähteä eroon UEFan mestariliigasta, niin silloinhan se hanke raukesi käytännössä 3 päivässä valtavan mediakohuun.
0: Brittilehti The Guardian paljasti viikonloppuna, että tämän superliigankin taustalla olisi pyörinyt Infantino. Hänen suunnitelmanaan oli kutsua sarjaa nimellä FIFA Super League, eli käynnissä oleva MM-kisojen myyntikohu ei olisi ensimmäinen kerta, kun Infantino pyrkii uudistamaan jalkapalloa dollarin kuvat silmissään. FIFA on siis kansainvälinen jalkapalloliitto ja se toimii kattojärjestönä 6 maanosaliitolle. Yhteensä FIFAan kuuluu 211 eri valtion jalkapalloliittoa. FIFAn vastuulla on edistää kansainvälistä jalkapalloilua ja järjestää maailmanmestaruuskisoja niin miesten kuin naisten jalkapallossa, futsalissa ja beachfutiksessa.
1: Ulospäin demokraattiselta näyttävä urheilujärjestö, joka on todellisuudessa hyvin sulkeutunut, sisäsiittoinen, itseriittoinen liikeyritys, enemmän kuin perinteinen urheilujärjestö.
0: FIFAlla on jo entuudestaan 6 miljardin dollarin varallisuus. Järjestön arvioidaan tehneen tämän kesän MM-kisoilla 14 miljardin dollarin tulot. Tämä on tuplaten enemmän kuin edeltävissä Katarin MM-kisoissa.
1: Esimerkiksi voidaan kysyä, että mihin tarvitaan ikään kuin säilyä tällaisia ja sitten hamutaan vielä lisää. Ja vielä kerran, että tällaisten varojen käyttö olisi kai hyvä valvoa ja että se olisi läpinäkyvä, mihin se käytetty raha sitten menee, mutta näiden kriitikoiden sekä tutkijoiden että tutkivien toimittajien mukaan niin mitään varsinaista ulkoista kontrollia tilintarkastusta ei ole olemassa. Että FIFAn tilinpäätöksestä löytyy summia ja lukuja, mutta jos yrittää niin kuin kaivella, että mihin ne konkreettisesti ne rahat on menneet, esimerkiksi tällaiset erilaiset kehityshankkeet, rahat, joita Suomikin saa, niin ei niitä ole siellä niin kuin tarkennettu, että se on suhmuroinnille jää runsaasti tilaa.
0: FIFA tekee merkittävimmän osan rahoistaan TV-oikeuksien myynnillä. Viime MM-kisojen televisio-oikeudet toivat FIFAlle yli 4 miljardia dollaria, ja markkinointi ja erilaiset lisenssit yli 3,5 miljardia. Myös lipun myynti toi FIFAlle yli 3 miljardin tulot. FIFA on voittoa tavoittelematon järjestö, joten kaikki ylimääräiset voitot tai tulot tulisi ohjata jalkapalloilun kehittämiseen ympäri maailman. Tästä näkökulmasta on hieman outoa, että FIFA tavoittelisi jättivoittoja MM-kisoillaan. Haluankin tietää, että mihin ne FIFAn tuotot menevät. Ohjataanko ne jalkapallokenttien rakentamiseen ja lasten ja nuorten jalkapallon tukemiseen?
1: Jalkapallomaailmasta järjestöistä pois hypänneet informantit, jotka kertovat kokemuksistaan järjestön sisältä, niin kyllähän sieltä on paljastunut, että näitä rahoja on käytetty esimerkiksi kyseisen maan jalkapalloliiton hulppean toimiston pääkonttorin rakentamiseen, eikä esimerkiksi juniorijalkapalloon. Euroopassa ja ennen kaikkea nyt ehkä läntisessä Euroopassa se raha saattaa ohjautua aika lailla sinne, mihin kuuluukin ja mihin sitä niin kuin on anottu, mutta sitten on valtaosa maailman maista, on diktatuuria ja on köyhiä maita, jossa tällaiset summat, avustussummat on niin kuin valtavia omaisuuksia ja niitä pyritään sitten haalimaan myös omin käsiin. Et jälleen kerran niin kuin ei ole varsinaisesti mitään kontrollia, miten se raha käytetään. Että FIFAn johto on ollut tyytyväinen siihen, että nämä kyseiset maat äänestävät istuvaa hallintoa jatkokaudelle. Ja se lojaalisuus on hankittu perinteisesti rahalla. Ja nyt sanotaan, että Gianni Infantino on ikään kuin täydellistänyt tämän systeemin, jossa puhutaan kaunista retoriikkaa, miten jalkapallo yhdistää maailman ja jokainen dollari palautuu takaisin jalkapalloon. Mutta nämä on korulauseita, retoriikkaa. Todellisuudessa tärkeintä on hankkia tämä lojaalisuus, jotta oma hallinto pysyy vallassa ja saa jatkokauden.
0: FIFAn eettisen säännöstön mukaan jalkapalloa ja politiikkaa ei tulisi sekoittaa keskenään. Infantinon tämä sääntö ei ilmeisesti päde. Venäjän MM-kisojen jälkeen 2018 Vladimir Putin antoi Infantinolle ystävyyden kunniamitalin. Katarin kisojen alla Infantino puolestaan kuvattiin usein Lähi-idän valtiojohtajien kanssa, ja Trumpin ja Infantinon bromance huipentui Yhdysvalloissa pidetyissä MM-kisoissa tänä kesänä.
1: Tutkijoiden mukaan hän juuri siinä vaiheessa 2018-19 tavallaan siirtyi, nousi tämmöiseen niin kuin valtiomiesluokkaan niin kuin kaikella tavalla. Hän alkoi elää kuin valtion päämies. Viime vuosina, kun on järjestetty FIFAn kongressi, niin Paraguayssa keväällä 2025, niin siellä oli 5000 poliisia valvomassa niin kuin turvallisuutta kaduilla FIFAn kongressissa. Vancouverissa tänä keväänä FIFAn vastaavassa kongressissa, niin siellä niin kuin Infantinon turvajärjestelyt olivat samaa luokkaa kuin USA:n presidentillä. Et voidaan tietysti kysyä, että onko tämä urheilujärjestön toimintaa enää vai onko tämä ihan jotain muuta? Eli ollaan niin kuin siirrytty sellaiselle levelille, jota on niin tavallaan jalkapallofanin vaikea niin kuin millään lailla ymmärtää.
0: Euroopan, Aasian ja Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian liitot vaativat FIFAlta tilivelvollisuutta ja ulkopuolista selvitystä Infantinon MM-kisojen myyntijupakasta, kun taas Etelä-Amerikka ja Afrikka seisovat Infantinon takana. Esimerkiksi Argentiina ja Meksiko ovat vahvoja Infantinon puolustajia. Näillä mailla on jo mielessä seuraavat vuoden 2030 MM-kisat, joissa pelataan vain muutamia otteluita Etelä-Amerikassa. Meksiko ja Argentiina pyrkivät edistämään Infantinon hanketta, jossa MM-kisoihin osallistuvien joukkueiden määrää kasvatettaisiin 48-64.
1: Mutta miksi? Siksi, että jos näin tehtäisiin, niin Etelä-Amerikka saisikin seuraavan kisoihin todennäköisesti niin kuin jopa omia lohkojaan, eikä vain yksittäisiä otteluja, kuten tällä hetkellä on suunnitelma. Ne on miesten MM-kisojen 100-vuotisjuhlakisat. Kun he nyt oivalsivat, että millainen rahantekokone tämä MM-kisat nyt tällä hetkellä on, niin potentiaali saada osa siitä kakusta, tai huomattavasti isompi osa, 4 vuoden päästä itselleen kiehtoo, ja sen takia niin kuin Etelä-Amerikan maanosaliitto tukee. Tämä on niin kuin tutkijoiden arvio siitä pääsystä, että he eivät halua niin kuin luopua tästä potentiaalisesta rahantekokoneesta.
0: Riitaisimmat välit FIFAlla on Euroopan UEFAan, joka on itse asiassa 2 kertaa rikkaampi kuin itse kattojärjestö, tuottoisan mestarien liigan vuoksi. Jos katsoo maailmanrankingia, niin 30 maasta 15 on eurooppalaisia. Niin miksi tavallaan UEFA ja Eurooppa ei voisi ottaa jalkapalloa itse haltuunsa? Mihin ne tarvii FIFAa tällä hetkellä?
1: Tuo onkin hyvä kysymys, ja tämän viimeisen kohun jäljiltä aika moni asiantuntija on tällaista vähän niin kuin väläytellyt, että mitäs jos järjestetäänkin Euroopan mestaruuskilpailut, johon kutsutaan sitten muutama hohdokas maa muista maanosista, esimerkiksi tyyliin Brasilia, Argentiina, ehkä Meksiko, Afrikasta ehkä joku maa. Sanotaan näin, että se ei välttämättä ole niin kuin kauhean kaukainen ajatus, jos tämä eskaloituu niin kuin vielä pidemmälle. Ja niin kuin tiedetään, että UEFAn tuore boikotti on niin kuin rajuin konkreettinen teko tässä nyt tämän valtataistelun aikana.
0: UEFA ei ole perääntynyt Infantino-kritiikistään, ja se vaatii yhä hänen eroamista tehtävästään. UEFA jatkaa FIFAn boikotointia, koska se ei ole saanut FIFalta varmistusta, ettei yksityistämishanketta enää tulevaisuudessa edistettäisi. Infantinon kohtalon hetki on ensi vuonna, kun FIFA valitsee uutta puheenjohtajaa. Voiko hän jatkaa FIFan johdossa?
1: No juuri tällä hetkellä näyttää siltä mun mielestä, että jatko on mahdollinen. Että tämmöinen urheilumarkkinoinnin pitkäaikainen veteraani Michael Payne, muun muassa KK on pitkäaikainen markkinointijohtaja tuolta menneiltä vuosilta, niin hän näytti tuossa X-uutispalvelussa kommentoin tätä asiaa muutama päivä sitten, että onpa melkoinen hudinitemppu, että missä tahansa niin kuin yritysmaailmassa tai yrityksessä tämmöiset toimet, että sä ohitat niin kuin oman päätöksentekokoneiston näin tärkeässä asiassa, niin johtaisi potkuihin saman tien. Mutta FIFA ei ole normaali yritys eikä normaali päätöksentekokoneisto, vaan taho, jossa valta on keskittynyt niin kuin yhdelle henkilölle niin kuin lähes totaalisesti, jossa niin kuin lähipiirikin pelkää.
0: Millaiseksi toimijaksi sä näet, että FIFA muuttuu 10 vuoden sisällä?
1: Mä oon vähän skeptinen näiden urheilujärjestöjen suhteen, kun me katsotaan maailmaa ylipäänsä, mihin suuntaan niin kuin maailmalla mennään niin kuin demokratian ja tämmöisen avoimen päätöksenteon suhteen, niin tilanne ei ole niin kuin kovin hyvä, erityisesti nyt Länsi-Euroopan ulkopuolella. Niin mun on vaikea kuvitella, että nämä urheilujärjestöt, jotka ovat hankkineet semmoisen autonomian, johon on ulkopuolisten vaikea puuttua. Et esimerkiksi jos EU ei pysty puuttumaan niin kuin FIFAn toimintaan millään tavalla, niin kuin se nyt tällä hetkellä siltä näyttää, tai pelaajajärjestöjen asema ei korostu, joka olisi yksi mahdollinen tämmöinen uudistusreitti, että pelaajajärjestöt pystyisivät pääsemään mukaan päätöksentekoon. Mä näen tämän kehityskulun hyvin epätodennäköistä. Eli mä luulen, että me ollaan tässä samassa tilanteessa tai vielä pahemmassa tilanteessa. Eli pieni valikoitunut joukko päättää, mihin nämä kuningaslajin avulla kerätyt miljardit eurot tai dollarit käytetään.
0: Urheilutoimittaja Juha Kanerva, kiitokset vierailusta Uutispodcastissa.
1: Kiitos.
0: Tätä jaksoa kanssani tekivät Sami Lindfors sekä Helmiina Suhonen, ja mä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Palautetta voi lähettää osoitteeseen uutispodcast@yle.fi tai jätä kommentti Yle Areenaan. Seuraavaan kertaan, moikka!

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Poiminta Radio Yhden iltapäivästä.
2: Väinö Linnan täällä Pohjantähden alla -trilogia 1959-1962 on Suomen historian kipupisteitä, erityisesti vuoden 1918 sisällissotaa torppariston näkökulmasta kuvaava kansallinen eeppos. Sehän auttoi kyllä käsittelemään traagisia yhteiskunnallisia repivyyksiä ja antoi äänen hävinneiden puolelle. Aivan kohta puhutaan Edvin Laineen elokuvasta, mutta sitä ennen Otto Suuronen Suomen elokuvasäätiöstä. Tämän romaanitrilogian kulttuurinen vaikutus Suomessa, niin se on kyllä poikkeuksellisen syvä ja laaja.
3: No on kyllä. Se on ilmestyessään jo nosti sekä kohua että suurta arvostusta ja herätti todella niin kuin suuren yleisön mielenkiinnon ja aika nopeasti myöskin elokuvan tekijät siihen tarttuivat ja myöskin niin kuin teatterit ovat saaneet kyllä Pohjantähdestä semmoista niin kuin näytettävää, esitettävää niin kuin ihan tähän päivään saakka, että sanoisin, että aika harva suomalainen teos on niin vahvasti puhutellut sukupolvesta toiseen kuin mitä täällä Pohjantähden alla.
2: Laineen elokuva ilmestyi 1968, eli vuosia kului nyt tämän kirjasarjan, trilogian ja elokuvan välillä. Mutta se taitaa johtua siitä, että silloin kun Pohjantähti-trilogia ilmestyi, meillä elettiin aika poikkeuksellista aikaa Suomessa, etenkin ehkä elokuvan saralla.
3: Joo, kyllä. Suomen filmiteollisuuden T.J. Särkä kyllä pohdiskeli, että olisi halunnut tavallaan tarttua heti jo tähän kirjan filmatisointiin, mutta siinä elettiin aika semmoisia poikkeuksellista murroskohtaa, että television läpimurto oli muuttanut elokuva-alan rakenteita ja sitten siinä oli niin kuin 50-luvun lopulla yleislakko oli ajanut myöskin elokuva-alaa lamaan. Oli aliresursoitua ammattikoulutusta ja alkuperäiskäsikirjoitusten puutetta, mutta sitten yksi keskeinen tekijä, mikä sitten viivästytti tätä filmatisointihanketta, oli myös se, että oli noin 3 vuotta kestänyt näyttelijälakko, mikä taas liittyy näihin niin kuin, tavallaan tekijänoikeuskorvauksiin näyttelijöille suhteessa siihen, kun suomalaisia elokuvia alettiin sitten esittää enemmän televisiossa.
2: Edvin Lainehan taisi kaverata kuitenkin Väinö Linnan kanssa, koska olivat tehneet Tuntemattoman sotilla jo aikaisemmin ja se menestys oli huikea. Tämänkin elokuvan kohdalla Laine kai kävi lukemassa jopa Linnan kässäriä kesken kirjoitusvaiheen, eli se halu todellakin ja ymmärrys siitä, että nyt ollaan jonkun suuren niin merkittävän äärellä, niin se oli kyllä olemassa, mutta nämä olosuhteet vaan oli kerta kaikkiaan niin poikkeuksellisia siihen aikaan.
3: Joo, kyllä. Eli Väinö Linna ja Edvin Laine ystävystyivät Tuntemattoman sotilaan kuvausten yhteydessä ja sitten Lainehan filmatisoi myöskin Linnan Musta rakkaus -romaanin ja sitten taas Väinö Linna käsikirjoitti Edvin Laineelle tämän Sven Tuuva-elokuvan. Eli heillä oli kyllä paljon tällaisia risteäväisyyksiä siinä, niin kuin ammatillisia risteäväisyyksiä. Todella voi sanoa, että Edvin Laineesta tuli vähän niin kuin tämmöinen Väinö Linna -filmatisointien hoviohjaaja.
2: Miettii sitä, että kuinka moni kirjailija päästää lukemaan elokuvan tekijöitä kesken käsikirjoituksen ennen kuin romaani on edes valmis. Totta kai tuntuu erikoiselta, mutta toisaalta Tuntemattoman menestys oli niin valtava, että jotenkin se luottamus varmaan on syntynyt niin kuin näissä aikaisemmissa elokuvaprojekteissa jo.
3: Näinhän se on. Siinä ilmeisesti oli jäänyt niin kuin sekä Linnaa että Lainetta vaivaamaan myöskin tämmöiset raha-asiat sikäli, että Linna ja Laine olivat saaneet tästä Tuntemattoman sotilaan vuoden 55 filmatisoinnista tämmöiset niin kuin kertapalkkiot. Ja sitten kun elokuva kuitenkin meni sitä käytiin katsomassa, se 2,8 miljoonaa suomalaista kävi katsomassa sen elokuvan, niin tulot oli tietysti Suomen filmiteollisuudelle valtavat. Mutta sitten kun tullaan tähän Pohjantähden filmatisoinnin kohdalle, niin siinä Linnalla ja Laineella oli aika pitkällekin meneviä tämmöisiä ajatuksia tehdä sitä kahdestaan sikäli, että he jopa perustivat tämmöisen Pohjantähti-nimisen yhtiön ja sitten palkkasivat käsikirjoittaja Juha Nevalaisen tekemään sitä niin kuin sovitusta elokuvaksi. Mutta sitten lopulta tämä Pohjantähti-yhtiö jäi kyllä niin sanotusti pöytälaatikkoon, että sitten toi Mauno Mäkelän johtama Fennada-filmi, joka oli kolmas näistä suomalaisen studiokauden isoista elokuvayhtiöistä, niin tuli sitten mukaan ja lopulta sitä kautta sitten elokuva lähti kohti tuotantoa.
2: Puhutaan kohta elokuvasta ja tuotannostakin lisää, mutta kiinnostavaa on myöskin se, että miten tämä sattui tämä elokuvan tekeminen myöskin tähän niin kuin television tulemisen aikakauteen. Ja varmaan TV-lläkin tämä TV-katseluhan sotki sitten tämmöistä ajankäyttöä ihmisillä ja ehkä sitä elokuvissa käyntikulttuuria.
3: Kyllä näin on. 1955 oli sellainen huippuvuosi, jolloin todella siis Suomessa tehtiin siis väkilukuun suhteutettuna enemmän elokuvia kuin missään muualla maailmassa. Ja se on aika vaikuttava tieto kyllä, mutta myöskin tästä niin kuin suomalaisten niin kuin elokuvateatterissa käymisen niin kuin tottumuksesta, niin se juuri se 50-luvun puoliväli oli sellaista huippuaikaa, että silloin siis parhaimmillaan käytiin 35 miljoonaa elokuvateatterikäyntiä. Ja siis tämmöisenä nyt, että miten se suhteutuu nykypäivään, niin vuonna 2025 oli 6,3 miljoonaa elokuvateatterikäyntiä Suomessa. Mutta tosiaan se tilanne sitten tietysti alkoi muuttua hyvin radikaalisti siinä niin kuin 60-luvulle tultaessa. Ja semmoisia niin kuin poikkeuksia niin kuin Pohjoismaiden suhteen on esimerkiksi se, että Suomessa televisio alkoi esittää kotimaisia elokuvia varsin nopeasti, kun taas esimerkiksi muissa Pohjoismaissa tällaista ei ollut. Ja sitten tietysti se, että televisio tarjosi sitä kotimaista sisältöä, houkutti ihmisiä ostamaan televisiovastaanottimia ja maksamaan televisiolupamaksu.
2: Mietin sitä, että kun Suomesta puhutaan aina, että me olemme insinöörikansaa ja totta kai moni kun miettii sitä, että se voi olla myöskin osittain Nokian ansiota. Mutta ajatellaan, että vuoteen 1962 tultaessa se television näkyvyysalue katsoi tosiaan 20% väestöstä, niin sen TVn tulo on ollut kyllä niin kuin tavattoman nopea. Eli suomalaisilla edelleenkin tuntuu olevan se uusien tekniikoiden käyttöönottokynnys tosi matala.
3: Kyllä, näin on. Ja se varmaan se television merkitys siinä sitten on juuri tämmöisen niin kuin kaupungistumisen ja niin kuin modernisaation keskeinen tämmöinen niin kuin mediaväline, koska sen todella siis sen television merkitys Suomessa, se tavallaan räjähdysmäinen suosio, niin se on suurempi kuin esimerkiksi tuossa länsinaapurissa oli.
2: Ja kiinnostavalla tavalla myöskin Yleisradio kytkeytyy tähän kaikkeen, myöskin tähän elokuvatuotantoon. Ja oliko Otto Suurna niin, että Yle jopa jonkin verran pääsi rahoittamaan tätä elokuvaa?
3: Kyllä vaan. Eli Fennada-filmi, joka sitten tosiaan oli lupautunut niin kuin Pohjan tähtifilmatisoinnin tuottavaksi yhtiöksi, niin heillä ei ollut pääomaa tällaisen suurelokuvan toteuttamiseen. Ja sitten Edvin Laineen sisukkuus ja ehkä auktoriteetti siinä myöskin oli niin kuin merkittävässä asemassa, että hän todella niin kuin marssi sitten Yleisradion silloisen pääjohtajan, eli Eino S. Revon puheille ja aloitti niin kuin keskustelut siitä, että Yleisradio tulisi niin kuin tuottamaan tätä elokuvaa. No Eino S. Repo sanoi, että asetti ehdoksi, että tehdään värielokuva. Ja esimerkiksi Edvin Laineen siihen mennessä tekemät elokuvat olivat kaikki olleet mustavalkoisia. Eli hän tavallaan niin kuin tutustui siinä sitten niin kuin uuteen värifilmin tekemiseen. Mutta kyllä siinä sitten kuitenkin niin kuin huolimatta siitä, että Eino S. Repo oli hankkeen puolella, niin siinä kuitenkin sitten Yleisradion hallintoneuvoston kanssa vielä väännettiin vähän kättä kustannuksista, kunnes sitten tosiaan hallintoneuvoston puheenjohtajan Johannes Virolaisen mandaatilla sitten Yleisradio tuottamaan Pohjan tähteä. Ja tämä on siinä mielessä niin kuin erittäin merkittävä askel, koska se on ensimmäinen kerta, kun siinä kohtaa niin kuin valtiovalta asettuu niin kuin elokuvatuotantoa tukemaan.
2: Ja tässä näitä muutoksia tai mullistuksia elokuva-alalla, ne eivät suinkaan jää tähän, vaan myöskin Suomen elokuvasäätiö perustettiin näinä vuosina ja ilmeisesti oli jollakin tavalla myöskin mukana tässä heti alkuvaiheessa tätä elokuvaa tuottamassa.
3: Joo, elokuvasäätiö siis perustettiin syksyllä 1969 ja sitten seuraavana vuonna, eli 1970, jaettiin sitten ensimmäisiä tuotantolainoja yhtiöille ja elokuvasäätiö tuki siis Akseli ja Elina -elokuvaa, eli tätä täällä Pohjan tähden alla -elokuvan jatko-osaa. Summa ei ollut kovin kummoinen. Elokuvasäätiön tuki Akselilla ja Elinalle oli vain 6000 markkaa, mutta tuki kuitenkin.
2: Siitä se lähti.
3: Siitä se lähti. Joskin täytyy, se oli aika hauska, että Mauno Mäkelä, eli siitä elokuvan tuottaja, sitten kuitenkin tuumi, että Akseli ja Elina ja Vekseli.
2: Hyvihän tässä lopulta kävi, että näistä kaikista vaikeuksista ja näistä yleislakoista ja kuinka paljon oli tätä haastetta tuossa, niin elokuva syntyi ja mestarinen elokuva saatiinkin aikaiseksi. Muutama sana palkinnoista. Edvin Laine toki palkittiin parhaasta ohjauksesta, Ensio Suominen sitten parhaasta lavastuksesta, mutta sitä en kyllä tiennyt, että Väinö Linnakin on saanut tästä erikoisjussin tästä elokuvasta.
3: Joo, kyllä. Eli Väinö Linna todella palkittiin tämmöisellä ainutkertaisella jussilla. Ja siis peruste oli se, että kansallisesti merkittävän aihemaailman tuomisesta suomalaiseen elokuvaan. Että sinällään niin kuin hienoa palkitsemista. Ja sitten tietysti noissa Jussi-palkinnoissa, niin tästä Pohjan tähden niin kuin huikeasta näyttelijäkaartista sitten palkinnon sai Rääteli Halmeen roolissa nähtävä Kalevi Kahra sivuosasta.
2: Mm. Kyllä näitä, kun miettii näitä Laineen elokuvan hahmoja, Akseli Koskelan

0: vaikka Arno Sulkanen tai Risto Taulo, sitten olisi näin Koskelan Jussina, Anja Pohjola ilman muuta Alma Koskelana. Tässä on paljon tämmöisiä näyttelijöitä, jotka mun mielestä aika vahvasti personoituu myöskin tähän elokuvaan.
1: Sulkanen varmaan tuosta porukasta nimenomaan, koska se oli vielä hänen niin kuin ensimmäinen valkokangas rooli ja se tietynlainen niin kuin Akselin uhmakkuus kyllä jotenkin hyvin hahmottuu sen Sulkasen roolin kautta. Näistä muista tällaisista roolihahmoista, joita itse jotenkin siitä rakastan kyllä kirjassakin, mutta Valkokankaalla ne tietysti vielä sai omanlaisensa kasvot, niin esimerkiksi Otto Kivivuori on niin kuin mainio hahmo, jota Kauko Helovirta näytteli loistavasti. Ja sitten, sitten ehkä sellainen kohtalo siinä elokuvassa, mikä mua aina niin kuin liikuttaa ja mikä on myöskin niin kuin hyvin näytelty, niin on tämä Laurilan Elman ja Akusti Koskelan niin kuin traaginen rakkaustarina ja se miten sen niin kuin Tuula Nyyman Elmana ja sitten Paavo Pentikäinen Akustina niin kuin hahmottaa, niin ne on kanssa sellaisia mieleenpainuvia kohtauksia ja näyttelijäsuorituksia.
0: Kun miettii tätä tuotantoa, niin sehän ei ollut muutenkaan mikään, jos ei ollut kirjasarjakaan kovin niin kuin perusjuttu, niin tässähän kuvattavakin ajanjakso oli 40 vuotta. Eli aika paljon vaati kyllä käsikirjoitukselta ja myöskin sitten lavastukselta saati maskeeraukselta, kun ihmisten piti niin kuin näyttää niin kuin se vanheneminen ja kaikki muu. Niin tämä, en tiedä, tuntuu, että tämmöistä suurtuotantoa ei varmaan ollut Suomessa aiemmin tehty.
1: Niin, ei varmaan ihan tuossa mittakaavassa ja varsinkin, että värielokuvana, niin siinä mielessä tietysti niin kuin ensimmäinen kerta Ensio Suominen lavastajana tosiaan työryhminen rakensi tämän Koskelan torpan tuonne niin kuin Sipoon seudulle ja sitä niin kuin talon ulkomuotoa siinä sen elokuvan edetessä niin muokattiin aina sen oman aikakautensa mukaan.
0: Se niin kuin Hollywood-tyyliin vähän niin kuin laitettiin tätä kasaan.
1: Joo, kyllä. Siitä Hollywood-tyylistä kertoo myöskin se, että siinä vaiheessa, kun elokuvan sitten nämä filmikopiot olivat siellä Fennada-yhtiön holveissa, niin tuottaja Mauno Mäkelä palkkasi jopa niin kuin puolustusvoimien henkilökuntaa valvomaan näitä filmejä, jotta ne eivät sitten niin kuin ei käy niin kuin varkaa tai muutoin ei niin kuin tule mitään vahinkoa niille filmeille, koska niillä oli tietysti aivan niin kuin, olivat mittaamattoman arvokkaita, todennäköisesti myös aivan ainutkertaisia kopioita. Että.
0: Sä oot jälleen Otto Suurunen kirjoittanut ansiokkaasti ja tällä kertaa jopa kahteen osaan jaettavan artikkelisarjan tästä elokuvasta ja sen merkityksestä. Ja se kiinnitti huomiota, että vertaa tätä elokuvaa Tuulen viemään. Tässä on niin kuin suomalainen versio siitä. Ja kyllä kun miettii Tuulen viemään elokuvaa, mitä se on varmaan sille kansakunnalle tehnyt ja miten se on sitä vähän samalla tavalla kuin tämäkin, eli laittanut niin kuin tietyllä tavalla aikajanaa ja historiaa, synkronoinut ihmisten mielessä tapahtumat ja muuta, niin kyllä tässä on kyllä yhtäläisyyksiä löydettävissä.
1: Joo, kyllä. Tosiaan tämän Tuulen viemään viittauksen poimin ulkomaisista elokuva-arvosteluista, joita Pohjan tähdestä kirjoitettiin, eli siis yhdysvaltalainen elokuvakriitikko vertasi täällä Pohjan tähden elokuvaa todella siis Tuulen viemää elokuvaan ja tämän niin kuin elokuvan tekemistä myöskin niin kuin näihin tällaisiin niin kuin Cecil B. DeMillen tekemiin isoihin niin kuin raamattuspektaakkeleihin. Ja tämähän tavallaan voi nähdä siis tämän, niin kuin, että täällä Pohjan tähden alla 60-luvun loppua tehdään tavallaan suurelokuvaa vähän niin kuin vastaiskuksi sille television läpimurrolle, niin siinä on ihan samoja piirteitä kuin mitä Hollywoodissa tapahtui siis 1950- ja 60-luvulla, että tehtiin tällaisia niin kuin isoja raamattufilmatisointeja ja antiikin elokuvia, siis niin kuin Spartakusta, Kleopatraa ja niin edespäin, että tämä on niin kuin tavallaan, tämän Pohjan tähden voi myöskin niin kuin tällaiseen kontekstiin sitoa.
0: Ja niin murtumattomana totuutena ja klassikkona tätä Laineen 1968 versiota on pidetty Suomessa, että sinänsä ihan ansiokas Timo Koivusalon ohjaukset täällä Pohjantähden alla 2009 ja se kakkososa 2010 jäi vähän niin kuin tämän kaiken alle, koska niin, pystyykö tätä enää tätä asemaa mitenkään horjuttamaan ja toisaalta pystyykö tähän tuomaan niin paljon uusia näkökulmia, että se ihmisiä riittävästi kiinnostaisi?
1: Niin, tämä on hyvä kysymys. Aika monet niin kuin teatterisovitukset ja tietysti tämä Koivusalon sinällään ansiokas elokuva, niin ne on kuitenkin alisteisia tälle niin kuin Laineen filmatisoinnille, että me niin kuin väistämättä verrataan ja tavallaan etsitään niitä tiettyjä kohtauksia, että hei, kohtahan me nähdään se, kohta kuullaan ne repliikit ja näin. Että ehkä sitten niin kuin teatteri on pystynyt paremmin tekemään aika villejäkin niin kuin moderneja versioita sitten tästä Linnan tekstistä, joka kuitenkin on siis niin kuin, tuntuu tietysti ikävä kyllä myöskin, niin yhä uudelleen ja uudelleen tulee niin kuin ajankohtaiseksi kuitenkin nämä niin kuin eri arvoisuuden kysymykset.
0: Niin, totta kai tulee mieleen nyt tuossa, kun viittasit teatteriin, Otto Suulonen, niin Christian Smedsin Tuntematon joidenkin vuosien takaa, ja nyt sitten tässä taas Maijalan Pohjantähti, molemmat kansallisen produktioita, mutta tähän on mennyt tosi paljon myöskin kesäteattereissa ja muualla. Ja kritiikeistä olen lukenut, että moni näistä teatteriversioista tai sovituksista enemmän jäljittelee elokuvaa kuin kirjasarjaa, että se merkitys todellakin on niin suuri. Varmaan aika moni suomalainen on tämän kirjasarjan lukenut, mutta ehkä vielä useampi kuitenkin nähnyt.
1: Niinpä, kyllä. Että toi Laineen elokuva on yksi kaikkien aikojen katsotuimpia suomalaisia elokuvia. Että oikeastaan voi sanoa vaan, että edelleen menee ainoastaan Tuntematon sotilas.
0: Kyllä. Ja sitten miettii tätä vaikutuksia. Tuossa teatterista puhuttiinkin. Pakko ehkä mainita tuo Akseli ja Elinan häävalssi, mikä on niin kuin jäänyt kulttuurisesti elämään ja niin merkitykselliseksi asiaksi. Harva kykenee tähän näin. Musiikin lisäksi kirjallisuudessa, popkulttuurissa, kuvataiteessa, kuvan veistossa Pohjantähdellä on edelleen valtava merkitys.
1: Kyllä, joo. Toi on toi just toi Akselin ja Elinan häävalssi, niin se on kyllä niin kuin todella liikuttava ja hieno sävellys, ja ymmärrän hyvin, että se on myöskin ollut vuosikymmen toisensa jälkeen niin kuin suosittu häävalssi. Siinäkin on sillä lailla mielenkiintoista, että elokuvan säveltäjä Heikki Aaltoila ei oikein meinannut löytää niin kuin inspiraatiota tämän niin kuin valssin säveltämiseen, ja sitten sitten tässä tuotannossa tuotannon johtajana ja myöskin kertoja äänenä häärinyt Matti Kassila sitten keksi, että Aaltoilalle, että otapas vaikutteita siitä Tohtori Chivago-elokuvasta, että siinä on niin hieno se Laran teema. Sitä kautta sitten Aaltoila löysi oikeat nuotit ja sitten me saimme Akselin ja Elinan häävalssin.
0: Kiitos käynnistä.
1: Kiitoksia.
2: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle. Ylläty, opi, viihdy ja oivalla.
3: Yle Radio 1.
4: Nyt jatkuu klassikkokuunnelma Työmiehen perhe. Hella Vuolioen kirjoittama ja ohjaama sarja kertoo Kustaa Rantasen työläisperheen tarinan Suomen yhteiskuntahistorian avainkohtien kautta. Sarja alkaa 1800-luvun lopusta ja kattaa vuodet aina sen tekohetkeen 1950-luvun alkuun saakka. Kysymykset niin torppareiden asemasta, kaupungistumisesta, kansalaissodasta kuin lapualaisvuosistakin tulivat käsitellyiksi Rantasen perheen vaiheiden kautta. Rooleissa ovat muun muassa Kustaa Vilho Silvola, Mari Tyyne Haarla, kertoja Sasu Haapanen. Sarjan ensilähetys oli vuonna 1949.
5: Hyvää iltaa. Oletteko te itse Rantasen vaari?
6: Iltaa, iltaa. Olen minä. Mistäs vieras tulee? Ja kukas vieras on?
5: Inari minä olen.
6: Aha, vai Inari? No kukas se semmonen Inari on?
5: Vai ei täällä Inarista tiedetä?
6: No ei tiedetä.
5: Eikö Salli ole kotona?
6: Ei satu olemaan.
5: Eikö Salli ole mitään kertonut minusta?
6: No ei jo.
5: Voi sitä Sallia. Minun piti tuoda terveisiä Arvilta.
7: Arvilta? No käykää sisään. Hyvää iltaa. Mitä te Arvista tiedätte?
5: Hyvää iltaa, Arvin äiti. Vai tällainenko se Arvin äiti onkin? Onhan Arvi teidät minulle kuvannut, mutta en minä kuvitellut, että te noin pikkuinen olette.
6: No semmoiseksi pyyn kokoiseksihan se Mari kohta tulee. Mutta missäs Inari on Arvin tavannut?
5: Olenpahan vain. Katselen tässä teitä. Kovastihan Arvi on isänsä näköinen.
7: Niin, no sanohan minä jo, että enemmän hän isänsä näköinen on kuin Matti-poikamme oli.
5: Missä ne Matin lapset ovat?
7: No sainpahan ne nyt juuri maata tuonne Sallin kamariin.
5: No entäs Sallin vauva, joko se kävelee? Arvi sanoi, että se on kovin nätti likka.
7: No istukaahan nyt toki. Kovasti hyvinhän te tunnettekin meidät.
5: Totta kai minä teidät tunnen. Tarkkaanhan se Arvi on minulle kaiken kertonut. Senkin, kuinka te ne pojat ja tyttäret kasvatitte, kun isä kakolassa oli.
6: Vai on Arvi kertonut?
7: Kuinka se Arvi on niin tarkkaan kaikki teille kertonut? Hän on vähän sellainen hiljainen ja hidassorttinen. No sanokaa nyt toki, missäs Arvi on?
5: En minä nyt sitä tällä hetkellä itsekään tiedä, mutta puhutaan siitä myöhemmin. Minä tässä vain vähän katselen teitä. Ja antaisin teille sen pusunkin, jonka Arvi käski minun äidillensä antaa.
7: No voi voi, sellainen kultainen ihminenhän te oottekin. Mitä Arvi mulle pusunkin lähetti?
6: Kuulkaas nyt. Kukas te oikein olette?
5: Arvin vaimo minä vain olen.
6: No niin, sillä lailla.
7: No voi siunatkoon. No niin, kyllähän minä sen sydämessä aavistin. Aivan sinä olet niin kuin oma lapsi. Hetihän minä sen tunsin.
5: No sanokaas muuta. Niin te olette kumpikin minusta kuin Arvi ikään.
6: Vai miniä te oikein olette? Ja Inkerihän sun nimes oli.
5: Inari. Inariksi minua kutsutaan. Eihän sitä meidän joukossamme oikein nimistä tiedetä. Mutta Inarihan minä nyt sentään olen Arvin isälle ja äidille.
7: Mutta tieskö se Salli mitään, kun ei se ole meille puhunut?
5: Ei Sallikaan muuta tiennyt, kun että eräs Inari tulee tänne Arvin terveisiä tuomaan. Kyllä teidän on nyt vain uskottava minua ja otettava minut miniäkseni ilman minkäänlaisia todistuksia.
7: No, en minä nyt mitään todistuksia tarvitsekaan. Ilmi miniähän sinä oot. Sehän se on se äidin sydän sellainen, että kyllä se aavisti, että sinä pojalleni rakas oot.
6: No, sanos muuta. Komeen miniähän me on saatu, Marri. Noin vaan tuli ovesta sisälle.
7: No, mutta milloinkas te sitten olette naimisiin menneet ja missä?
5: Sitä on jo 5 vuotta. Pietarissahan se tapahtui. Aha. Minä kun jouduin isäni kanssa Venäjälle.
7: Eikä Arvi ole puhunut mulle mitään.
6: No eihän se Arvi sulle nyt paljon muutakaan ole puhunut.
5: Ja parasta onkin, ettei tästä nytkään puhuta. Minäkin taidan olla sellaisia ihmisiä, joista ei puhuta.
7: Voi voi voi lapskulta.
6: Vai oletko sinä sitä samaa sorttia?
5: Niin olen. Ja on kai parasta, ettei juuri kenellekään puhuta, että olen käynyt täällä.
7: No eikö sinä sitten jääkään meidän luoksi? No, jäisit nyt tänne asumaan.
5: Mielelläni jäisin teidän luoksenne. Kun on aivan kuin olisin vähän lähempänä Arvia täällä teidän kodissamme.
7: No niin. Ja kerrot sitten meille kaikki itsestäsi Arvista.
5: Älkää nyt pahoitelko, Arvin äiti. Mutta kyllä se on niin, että minun ennen kaikkea täytyy nyt kertoa teille hieman ikäviä uutisia. Tahdon itse tulla teille niitä kertomaan.
7: Mitä nyt? Kuuluuko Arvilla jotakin pahaa?
6: Vai niin. Inari kertoo vaan. Arvasihan minä. Onks hän eres elossa?
8: Jumala taivaassa. Onko Arvi elossa? Sano nyt, Inari.
5: Kyllä, hän elossa on. Älkää nyt sitä surko. Mutta Arvi pidätettiin eilen aamulla. Silloin minä lähdin teille kertomaan.
8: Hyvä, että tulitte. Mutta taivaalle kiitos, että hän sentään on elossa. Sehän on pääasia.
6: Niin, se on pääasia. Missäs hän vankittiin?
5: Riihimäen asemalla. Oli kai joku ilmi antanut hänet. Minä pääsin karkuun. Ja hyvä olisi, ettei minusta mitään tiedettäisi.
8: Oi, kovaa on taas meidän elämämme.
6: Niin, se on kovaa. Mutta olemmehan me tähän kovuuteen tottuneet. Ja me rantaset ruukaamme kestää.
8: Arvi on niin hintelä, etteivät ne vaan hänelle pahaa tee.
5: Ei mitään, Arvin äiti. Arvi on sitkeä. Me olimme aina valmistautuneet tähän. Kestetään tämäkin. Eiköhän maailma meidän kohdaltammekin vielä joskus selviä.
6: Tarttee saada sille asianajaja.
5: Siitä minä juuri tulinkin puhumaan. Ja kyllä isän täytyy ottaa se huolekseen, sillä minähän en voi sitä tehdä. Ja minun piti pyytää, että äiti sitten kävisi häntä katsomassa.
8: Joo.
5: Sanotte hänelle vain terveisiä Inarilta. Kyllä hän ymmärtää. Mutta ensin täytyy odottaa, kunnes selviää, minne hän joutuu ja mistä häntä syytetään.
6: No kukas sieltä?
9: Ehtoota, Rantaset.
5: Kas ehtoota. Täällähän on vieraita.
6: No, ei nyt oikein vieraitakaan.
5: Tämäkö on Salli?
9: Sallihan niin. Minä olen. Tämän talon tytär ja niitä pahimpia. Mutta kukas te olette?
8: No, arvaa sinä. No, arvaan nyt.
5: Minä olen Inari. Terveisiä Arvilta.
9: Siunatkoon. Vai tämäkö on Inari, jonka tuleman piti? Tuo tyttö toi noilta metsäpoluilta, jota niin kovasti salailtiin. No, mitä Arville kuuluu?
6: No, terve herinny eres ensin veljes vaimo. No.
9: Herranen aika. Arvasinhan minä. Vai Arvin vaimo se Inari on. Arvi noin vaan ohimennen kerran sanoi, että tänne tulee eräs Inari meitä tervehtimään ja tapaamaan. No voi tuota Arvia. No tervetuloa sitten sinä Rantasten miniä ja uusi siskoni. Vai tällainenko se Arvin emäntä on? Kas kun hieno rouvan onkin saanut.
5: Ja sellainen se Salli on, jolla kuuluu olevan liukkain kieli Rantasten perheessä.
9: No niin, annosko minä pyöritän sinua vähän se, hei, Inari, hei. Halaan minä vähän sen tätä uutta siskoani, kun ei tuosta Liisukasta ole mihinkään, eikä Siiristä koskaan siskoa mulle tullutkaan.
5: Vai näinkö te, Rantaset, minut vieraan ihmisen vastaan otatte?
9: No niin, aivan kuin oman lapsen, totta kai. Kun sinä olet toinen puolikas Arvista.
8: No voi hyvät ihmiset, unohdan kahvinkin keittämättä uudelle minielle.
6: Salli, Arvi on vankittu eilen aamulla.
9: Oho, vai nyt se sitten tuli. Arvi Parka ja Inari Parka.
5: Ei mitään, olemme leikkiin menneet ja tiedämme mikä sen loppu on.
8: Herranjumala. Nuoret ihmiset, toisistaan erossa kaiken nuoruuden ajan. Mitä teidänkin elämästänne jää?
5: Arvi on minulle kertonut, että yksin hän tekin olitte ja kestitte 6 vuotta. Kyllä minäkin siihen pystyn, eikä minulla ole pieniä lapsiakaan. Mutta minulla on oma työni ja minä tulen kyllä odottamaan Arvia. Kerran hänkin palaa.
6: Voi teittiä naisia. Niinhän se Mari minua odotti ja nuoren elämänsä loppuun kulutti.
8: No, älä nyt sellaisia puhu.
5: Ei mitään, isä. Paljon meitä on yksinäisiä naisia, mutta emme me niin yksin olekaan. Sama työ ja taistelu meillä on kuin miehillämmekin. Eikö niin, Arvin äiti?
8: Niin se on.
9: Annas nyt, kun mä halaan sinua, Inari.
5: Minä tahtoisin vielä sanoa sinulle, Arvin äiti, että taakkasi sinä olet kunnialla kantanut. Minäkin yritän tehdä niin. Kun ajattelee, että sinä, sellainen pieni työmiehen vaimo, olet ollut mukana ihmiskunnan suuressa taistelussa paremman maailman luomiseksi, sellaisena suuttomana ja sanattomana, niin totta kai minäkin sen jaksan kestää. niin että odotetaan sitten Arvia kotiin yhdessä. Sinun miehesikin on ollut miesten mies, tuo Kustaa Rantanen. Ja niin on minunkin mieheni, se poikasi Arvi.
6: No, mitäs minä nyt tähän sanoisin?
9: Ei sanota mitään. Vaikkei se Arvi mitään muuta tässä maailmassa olisi tehnyt, niin oikean ihmisen se ainakin on nainut.
5: No niin, eikä itketä. Eikös niin, Arvin äiti?
9: Ei itketä.

0: Herää nyt, Kusta. Me saa aukasemaan, kun minä juuri tiskaan.
1: Herättävekin taas. Mikäs siellä nyt hätänä on? No, tullaan.
0: Ei kuule, Kustaa. No. Minä menen sentään itse aukasemaan. Herra ties, kuka siellä on.
1: No, kuka siellä nyt sitten on?
0: Vaikka olisivat lapualaiset sua hakemassa. Ei, älä menny, Kustaa, älä. Minä menen itse. Missä toiseen huoneeseen?
1: Oleks sinä hassu? Kai ne nyt mun toisestakin huoneesta löytää.
0: No, menny pois tästä. Mä aukasen sittenkin.
1: Sinähän nyt ihan sekasi olet. Mutta jos nyt ottais vaikka ton revolverin taskuunsa.
0: Ei, älä sentään. Taikka ota vaan. Kuollaan yhdessä sitten.
1: Oho, niin. Kuollaan vaan. Mukavaa se semmoisen ihmisen kanssa kuolla onkin, kun sinä olet.
0: Nyt mä menen avaamaan.
2: Kuka siellä on? Avaa nyt vihdoinkin se ovi jo.
3: Oh, Liisu, kaha se on.
1: No, voi sua. No, päästä nyt se sisään. No.
2: Mitä ihme hullua teillä on tekellä? Miksi te avaa ovia kunnolla?
3: No, kun meinatti, että vaikka siellä olisi muiluttajia.
4: Voi herrajesta, ollaanko teilläkin niin hassuja? Joka paikassa, minne vain menee, kaikki istuvat lukittujen ovien takana. Kyyditsijät. Eivät ne nyt uskalla sentään keskellä päivää tulla. Vaikka kukaan niistä sentään tietää. Yhtäkkiä minäkin rupesin pelkäämään. Tuo pelko on niin kaamean tarttuva.
3: No niin, näis nyt.
1: No et sunkaan sinä nyt sentään Juhanis puolesta pelkää.
4: No en pelkää, vaikka oli sitä Juhaniakin eilen uhattu.
1: So, herranjestas. No siinäs nyt näet. Siinä ne te nyt olette Juhanin kanssa sostemoja ja vihaatte noita kommunisteja ja tässä sitä nyt ollaan lapualaisten mielestä kaikki samaa sakkia. Kaikki samaa työväenliikettä vaan. Eikä se auta vaikka sitä rintaansa lyö ja sanoo, että minä olen sostemo, vaan viekää niitä kommunisteja. Samaa sakkia me mustapaitojen mielestä ollaan, kas kun ollaan sitä työväenliikettä.
4: Voi isä, tää on niin kauhea. Tänään ne olivat Juhanin isän luona liikkeessä ja vaativat rahaa. Olivat saaneetkin ja Juhani oli vihainen isällensä
3: sitten. No, Juhani on kunnon mies. Älä nyt itke, Liisukka. Kuinka sä nyt itket, etä sä koskaan itke?
4: Enkä itke. Mutta tää on niin kauheeta, että kaikki apualaisia pelkäävät. Kaikki kunnon ihmiset. Millaiseksi elämä tuleekaan, jos yhtäkkiä joku röyhkeä sakki, mikä tahansa, rupeaa komentamaan tätä maata. Voi isä, se on niin inhottavaa, että kaikki pelkäävät. Minun tekisi mieli juosta keskelle senaatin toria ja huutaa. Muiluttakaa minut, minä en pelkää ihmisryöstäjät.
1: No, Liisuka, mikä sua vaivaa? Eihän minäkään pelkää. Vaikka emmehän me tahtoneet avata. Mulla on toi asekin taskussa.
4: Anna se heti tänne. Vai sinä vanha mies vielä aseella?
1: No kattos nyt, kun vapsahainen pisti. No. Ei likka kulta. Kyllä se on Rantasen vaari, joka tietää mitä teki. Eihän me senaatin torille huutamaan, mutta tietää mitä tahtoo.
4: Minä en jaksa tätä kaikkea kestää. Juuri kun me olimme päässeet elämän alkuun ja Juhanikin pääsi toimitukseen, niin tulee tällaista. Ehkäpä vielä hävittävät sosiaalidemokraattisetkin lehdet.
3: No mutta Liisukka hyvä, kuinka sun hermojes laita on? Sinä, joka aina olit rohkea meistä kaikista. Mikä sinut nyt on muuttanut, kun rohkeutta tarvitaan? Ei vaan meidän talossa, vaan koko maassa. Jaa, kuinkahan Salli ja Jaakonkin on käynyt, kun ei heistäkään ole mitään tietoa. Meinasin mä pyytää, että sä olisit käynyt Rantalassa katsomassa, miten asiat siellä on, kun eivät uskalla kirjoittaakaan.
4: Kyllä minä menen, jos tarvitaan. Ehkäpä minun tulee parempi olla, kun pääsen jotain tekemään. Ehkäpä pääsen irti tästä iänikuisesta pelosta.
3: Totta kai, sellainen reipas likka kuin sinä olet.
5: Hei, hei, vaari! Muilutus auto oli tuolla kulman talosta ja veivät jokisen Olavin ja Ville Lankin vesipysyvä, että muiluttaja Ville!

0: ovi oli auki. Niin. Ja lappualaiset huusivat ja juoksivat ja jokisen Olavi nauroi. Ja minä naurin sanoin Olaville, että hei vaan. Ja sitten niiden autokuskin mulko oli vaan minun ja sanoi, että saamarin käärmeen poika.
1: Niin. Ja minä olin kiinnissä savupipun takana ja tulin pihaportaita alas, kun talonmiehen muija oli pyykkiä kantamassa. Ja minä sanoin, että minä menen pyykkikoriin piiloon, kun lappualaiset jahtaavat. Ja talonmiehen muija sanoi, että messä vaan. Ja mä heitäsin niille sitten narun silmukan kaulaan. Ja sitten mä odotin, ja kun ei kukaan tullut, niin sitten mä tulin alas. Ja Jussi sanoi, että hei vaan.
2: Ja kyllä niin. Minä teittiä vielä tänään selkään annan. Mentää siitä läksijöne lukemaan tuollaiset muiluttajat.
3: No, älä nyt toru. Tuossa on sulle markka siitä vesipyssylaukauksesta.
2: Älä sinä oteta niitä pahuuteen. Voi, kuka siellä nyt taas on?
3: No, olkoon vaikka Kosola itse. Kyllä minä sille aukasen. No, Heikki, setä tässä no, vaan on.
4: Heikki, kun Heikki. Hei, kun keiku vali.
3: Käy sisään vaan nyt.
4: Käyn, kun käynkin. No päivää, Maria.
2: No
4: päivää,
2: Heikki.
4: Ja pojat.
2: Päivää. No, mitäs sä, Heikki, niin surullisen näköinen oot?
4: No en mä minkään näköinen oo. Mut kun toi Riikka on pois. Eikö se oo täällä teilläkään ollut?
2: Kuinka niin? Poissa?
4: Hei, Heikki. Riikka ei Heikillä leiki. Ehkä ei Riikka enää ookka. Ehkä se on Lapualla jo.
5: No mitä sinä nyt hulluja puhut? Onks ne käyneet hakemassa Riikkaa?
4: No en mä tiedä. Mut ei Riikkaakaan enää oo. Ei sitä enää ollut pariin päivää.
2: Kuinka niin? Eikö se Riikka ole ollut kotona?
4: Ei oo Riikka. Jo 2 päivää se on ollut pois.
2: Hyvät ihmiset.
4: Ja mä luulin, että se on niin kuin teille tullut piiloon. Kyllä ne sen nyt veivät kuin veivät.
2: No voi.
3: Herranen aika, oletko sinä käynyt poliisille ilmoittamassa?
4: No mitä se siitä paranee? Viety kuin viety. Eihän poliisi mitään Kosolan Villelle voi.
5: Ehkä ei tahdokkaan voira.
4: Ei voi, ei voi. Kyllä Heikki tietää. Ei voi.
2: Älä hulluja puhu. Totta kai poliisi voi, jos vaan tahtoo.
4: Ei kai se sitten tahdo, koska ei kerran voi. Sanohän mä tuolle Vataselle sille konstaapelille, että Riikka on pois. Ja toi kelmi, mitä se sanoo mulle.
2: No.
4: On niitä parempiakin ihmisiä poissa kuin sun Riikkas. Vai parempia?
2: Älä nyt joutavia puhu, Heikki, sitä. Tästä täytyy ilmoittaa poliisille. Että ihmisiä tuolla lailla ryöstetään.
4: No voi Kusta. Toi Liisukka on sellainen lapsi, joka ei ymmärrä mitään. Nyt on herroilla valta. Ja ne herrat voivat mitä avaa.
1: Mihkäs se Riikka tänin on vienyt?
4: Lapualle se on viety. Viety kun viety. Ja piesty se on. Piesty kun piesty.
6: Minun on niin sai Riikan äiti.
2: Älä nyt sellaisia puhu lapsille.
3: Minä en jaksa tätä. Minä tulen ihan hulluksi.
4: Voi tota Liisukkaa. Älä pelkää. Kyllä Riikka jaksaa. Se on se Riikka sellainen, ettei siltä henki lähde ei millään. Kun ei sorakuopassakaan lähtenyt.
2: Eihän se sorakuopassa ollutkaan.
4: Oli Mar. Oli ku olikin.
3: No, nyt ne tulivat.
2: Liisukka, älä ole hassu. Nyt minä menen avaamaan.
6: Riikkahan ne on.
2: Riikka. No mitäs sinä tuijotat? Riikka, minä olen. Kos te taas nuo haamuksi pidätte? Onhan se itse haamutehtailija täällä. No, tuo Heikki. En minä mikään haamu ole.
3: Hyvänen aika, Riikka täti. Me luulimme, että sinut on kyyditty Lapualla.
2: Ei minua kukaan ole kyydinyt eikä minua muiluteta.
3: No mutta missä sinä sitten olet ollut, kun olet niin ihmeen rypyssä?
2: Naftaliinissa minä olen.
5: No se liitä nyt vähän missä naftaliinissa.
2: No kun koko meidän valtuustoryhmä vietiin poliisiasemalle turvaan. Ja poliisimestari itse sanoi, että jäätäisiin sinne. Muuten ne muiluttavat meidät. Ja minä sanon, että loukkuun me tänne jäätiin. Mutta poliisimestari väitti, että ei meitä kukaan sieltä vie, ja kaksi yötä me sitten siellä oltiin.
3: Vangittuja.
2: Mitäs vangittuja me olimme? Turvassa me oltiin naftaliinissa, ymmärrätkö? Naftaliinissa, etteivät lapualaiset päässeet meitä viemään, ymmärrätkö? Älkää sinä irvistelkö, penskö.
3: No hiljaa nyt, lapset, hiljaa. Kerro vielä, Riikka, että...
2: No mitäs siinä on kertomista? Turvassa oltiin. Lapualaisilta turvassa. Kaikki yhdessä siellä. Eikä siellä ollut tilaa riisuutua. Ripyssä minä olen. Ja kuule, mene sinä Heikki kotia hakemaan vaatteita minulle. Kai nyt on parasta, että jään tänne vähäksi aikaa.
3: Voi Riikka täti, täälläkö se turvapaikka on? Vaikka tulisivat täältä isää hakemaan.
2: Ei ne kustaa tahain lorua. Ei ne tänne uskalla tulla, täällä voi paukkua. Kyllä minä kustaan tunnen. Minä jään tänne.
4: Voi Riikka, kun mun tuli sua niin ikävä. Enkä oo syönytkään kahteen päivään muuta kuin tota kylmää kaurapuuta.
2: Herra isä, Mari, anna tälle Heikille vähän ruokaa. Ja mars sitten vaatteita hakemaan kotoa. Ja ota se ruskea hameen.
4: Joo.
2: Ja kai se Mari päästää minut sallin sänkyyn nukkumaan. Siunatko, kun väsyttää. Ai, kun väsyttää. Jos minä menisinkin naftaliiniin nyt.
5: No mee sitten maata.
7: No oletko sinä mitään syönyt?
2: Olen. Olen joo.
3: No kyllä se Riikka-tätin rukka rypyssä onkin.
4: Kuka, älkää vaan panko tätä Riikkaa naftaliiniin.
2: Suus kiinni ja mars matkaan.
4: Joo.
0: Riikka-täti oli naftaliinissa!
3: Pojat.
7: On. Jahka, minä avaan. No istu sinä vaan siellä.
4: No aina sinä vaan niin ketterästi niillä jaloilla sä olet nykyisin. Onhan se nyt samaa tekevää avaan, kun oven sinä taikka minä. Kyllähän minä sun ymmärrän.
7: No älä sinä nyt siellä joutavia mutisi.
2: Voi Josefina,
3: kuka sitten?
2: Ja kun mun vanhan ihmisen täytyy kiivetä tänne teidän luoksenne taivaaseen, kun tuossa alakerrassa asua. Eikö teillä ole sissiä eikä mitään?
4: No ehtoota, Josefina, pitkästä aikaa. Mikäs se Josefina meille pyöritti?
2: No niin, no päivää, Mari, päivää, Kustaa.
7: Päivää.
2: Sanansaattajaksihan minulta heitettiin. Kun sylään kesällä tohtori ja tohtorina kehtävä kaupunkiin tulla, eikä yhtään pikkupiikaa ole mukana. Ja minun vanhan ihmisen täytyy kiikuttaa tänne sitten Sannaa tuomaan.
7: No istuhan nyt, Josefina, äläkä siinä puhki.
2: No puhki, mitä puhkinkin. Onkos tää nyt ihmistapoja, kun tullaan sylään kesällä? Kun tohtori ja tohtorina tulivat kaupunkiin kaikenlaisia asioita hommaamaan. Minun on ollut huoneet, ei ollut huoneet tomutettuina ja ikkunat oli kaikki kiinni ja kaikki huoneet kärpäspapereissa ja sanomalehdissä. Ja panes nyt herrasväki maata tuollaisiin huoneisiin. Ja maalta kun eivät tuoneet ruokaa, muuta kuin pari rieväleipää oli mukana. Ja mukamassa pitäisi kaikki ruoat keittää ja ostokset tehdä ja ilman sisälikkoja. Voi niitä aikoja, voi niitä aikoja.
7: Älä nyt hätäile. Ja lakkaa nyt päivittelemästä. Kyllähän minä tuun auttamaan sua.
2: Jaas.
7: Kun pikkupojat kyvät maalla. Ja vaikka Sallikin lähtisi teille auttamaan. Jääkö se herrastakin kauaksikin aikaa kaupunkiin?
2: No voi siunatkoon sua, Mari, kun sä et ymmärrä yhtään mitään. No. Samaan saattajaksi mä tänne tulin. Ja tohtori sanoi, että Mari ja Kustaan täytyy heti tulla meille, kun on niin kovasti ihmeellisiä asioita.
7: Hyvänen aika. No mitä se tohtori tarkoittaa?
2: Tarkoittaa? Voi sentä. En mä mitään tarkoituksia saanut puhua, kun mun sanansaattaja vain piti olla. Ja sen sanan olette nyt saanut. Että pitää heti tulla Kustaan ja Mariin.
4: No, mitä ihmettä nyt kuuluu? Vielä tän ehtoona kuuluu.
2: Ja niin kuin rasvattu salama. Ja niin kuin siellä olisi jo. Ja Issikan käskivät ottamaan ja rahat mulle antoivat Issikkaa varten.
4: No kai sitä sitten täytyy mennä vai?
2: Joo,
7: kyllähän me tullaan.
2: Niin.
7: Mutta puhus nyt vähän se Josefina. Mitäs siellä oikein on?
2: En mä puhu. Tohtori kun sanoi etten puhuisi, niin en puhu. Vaikka se kyllä luuli, että mä kuitenkin puhuisin, mutta enpäs puhu. Muuta kuin, että tulette vaan.
7: No jos hän kuitenkin luuli, että sinä puhut, niin puhu nyt.
2: Enkä puhu. Ei muuta kuin pistä takki ylös, kun sitä ei kengät jalkaa. Ja
8: Sais se Marikin panna vähän paremman riavun päälleen. Jos no, olotetas vähän aikaa.
1: No, mitäs nyt?
8: No äläpäs sinä Saali nyt ala kysellä. Mä vaan muidutan tän isä ja äitis meille. Älä kysy mitään, sillä mä en puhu mitään. Muuta kuin, että lähdetään vaan.
1: No mitä ihmettä?
8: Äläkä ihmettele, vaan auta äidilles pusero päälle.
1: Voitotaan Josefina, mitä sä nyt meinaat?
8: En mä mitään meinaa, mutta tohtori meinaa ja no. Hei sitten.
4: No, ei kai tässä nyt että muu auta kun lähtee. Tiedätän sinä, Josefina.
1: Voi, kyllä mä sen tiedä. Lähtekää nyt sitten.
8: No niin,
9: ja niin sitten Josefina ja Maria Kustaa lähtivät. Eikä sitä ajuria löydetty, vaan raitiovaunulla ajettiin sinne tohtorin taloon. Ja hissillä ylös mentiin, vaikkei Mari hisseistä tykännyt. Ja pyykillä myös aina keittiön portaita kulki. Mutta eihän tässä muu auttanut kuin totella Josefinaa, vaikka Kustaa raapi päätä ja ihmetteli, että kaikkia sanansaattajia sitä totellaankin. Ja niin sitten tultiin Vähämäen tohtorin ovelle, jonka Josefina avasi. Ja tultiin eteiseen, joka kuten Josefina oli ennustanut, oli sanomalehdillä vuorattu ja samanlaisten sanomalehtien ja kärpäsverkkojen peitossa oli kesäinen sali, johon Josefina Kustaan ja Marin toimitti.
10: Ehtoota, Kustaa ja Mari.
7: No hyvää iltaa.
4: Ehtoota.
7: Tässä me nyt sitten ollaan.
4: Niin.
7: Istukaa nyt tänne, minä otan pois sanomalehtiä näitä tuoleita, että niitä tulee istuinpaikkoja. Fredrik! Kustaa ja Mari tulivat.
11: No sehän oli hauskaa.
12: Ja kuinkas Kustaa ja Mari voivat nyt?
7: No, kyllähän sitä sentään on voitu tähän saakka.
12: No niin ne ajat. Ei tässä ole helppoa kellään.
4: No ei oo.
7: Ei olekaan, eikä meilläkään hauskaa ole.
4: No, mikäs nyt on?
7: No, on siinä kaikenlaista.
4: Kuinkas herrasväki näin kesällä Helsinkiin tuli? Eikös siellä maalla sentään rauhallisempaa?
12: No vai? Ei sielläkään ole rauhallista. Onkos Kustaa kuullut jotain Rantalasta?
4: No ei oo kuultu muuta kuin, että toi Jaakonkin olivat kuljettaneet Lapualle. Antti kirjoitti, että yöllä oli tullut auto hakee häntä.
7: Ja Salli suree niin kovasti, että tuli pois Rantalasta, kun pelkäsi, että täällä kävisivät isään kiinni.
12: Jaa, on meillä aikoihin eletty. Että ihmisten täytyy pelätä toisiaan.
4: No niinhän se on aina ollut meidän työläisten kohdalla. Enemmän tai vähemmän.
12: No mikä on ollut, se on ollut. Nythän tässä jo elettiin hieman rauhallisempia aikoja ennen kuin tämä hulina alkoi. Tietähän Kustaa, etten minä tällaista kannata.
4: Niin no, onhan se hauskaa kuulla. Mutta kun minä kuulin, että tohtorin poikakin... Toi Toivo meinaa, olis ollut mukana muiluttien joukossa ja musta paitana. Onko se... No, ihmisethän puhuu niin paljon. En minä nyt oikein tahtos uskoa.
7: Kyllä se niin on. En tiedä, olemmeko me niin huonosti kasvattaneet tuon Toivon, mutta... Sellassa se nyt on, että Toivo on liittynyt niihin ihmisiin. Koulussa saakka aina isämaasta puhui ja... Nyt pitäisi olla korkeinta isämaallisuutta, että oman maan kansalaisen ruvetaan vainoamaan.
12: No raskasta se meille on. Kyllähän Kustaa tietää, että minä tarpeeksi sain vuonna 18. Olisi nyt voitu rauhassa elää ja rakentaa tätä maata. Enkä minä jaksa sietää sitä laittomuutta, jota tehdään lain nimessä. Ja nuoret ihmiset tehdään hulluiksi.
4: Lai on asia, niin. No emme me lastemme teoista voi vastata. Mutta hauska minusta on kuulla, että tohtori on ihmisiksi ja meitäkin ymmärtää. Samasta Vähämäen maastahan me on lähdetty ja hyvää tarkoitamme tälle maalle ja kansalle, vaikka vähän eri kantilta.
7: Voi, kyllä se on niin hauskaa, että tohtori ja tohtorina uskaltaa vastustaa niitä ihmisiä ja omaa poikaakin. Kai nyt on parasta, että haen sen yhden tuttavamme tänne.
4: Ai että, mitäs tuttavaa tohtorina tarkoitti?
12: On meillä täällä eräs Kustaan tuttava. Niin. Kas mekin olemme Eveliinan kanssa olleet muiluttamassa.
4: Jaa.
12: No, tässä no. Se nyt on se mies, jonka me muilutimme. Tule tänne vain, Jaakko.
7: Niin tässä on se mies, jonka me tänne...
10: kuljetimme.
13: Ehtoota Maritätiä Kustaa sitä.
2: No siunatko. Voi voi voi, tuhansia kiitoksia teille tohtorina ja tohtori.
4: Kuulkaas nyt tohtori. Jos minä nyt Kustaa Rantanen ojennan tässä käteeni Vähämäen tohtorille, niin silloin niin paljon kuitattu minun ja Vähämäen välillä.
12: No, anna sitten kätesi, Kustaa Rantanen. No,
4: miehen käsi yli monen kuilu. Siitä, että tohtori uskalsi olla ihmisiksi ja auttaa meitäkin.
2: Enkö mä sulle sanonut, Kustaa, että Vähämäen tohtori ja tohtorina eivät ole sellaisia kuin muut?
12: No, samanlaisia me kaikki ollaan, me porvarit. Mutta en minä hyväksy sitä, mitä nykyään tehdään, enkä hyväksy omaa poikaanikaan. Kun me kuulimme, että aikovat muiluttaa Jaakon, niin me päätimme Evelinan kanssa mennä jo iltayöstä kuljettamaan tuo Jaakon pois.
13: Mukavaa muilutusta se olikin. Makasin siinä auton pohjalla tohtorina jalkojen alla. Kerron katsovat sähkölampulla meidän auton ikkunastakin sisään.
2: Voi Jaakko, kulta, että sä oot täällä ja terveenä ja hyvissä voissa.
13: Ei mua mikään vaivaa. Vaikka tohtorina potkaisikin mua silloin tällöin korkealla korollansa.
2: Voi siunakko, on nyt sinä vain sellaisista asioita.
3: Mukava poikahan tuo Jaakko on.
13: Ei, ja niin kuin vanki olen täällä istunut Josefinan huoneessa ja hakkaillut Josefinaa.
8: No, kuulkaas nyt tätä roikaletta, vai hakkaillut? Kun mä panin sen puuroon sekoittaa tänä aamulla, niin pohjaan toi poltti koko kauryynipuuro.
13: No, mutta Josefina antoi sen nätisti anteeksi, kun mä pölyt pyyhin tohtori huoneessa.
8: No,
13: kaikkeista toi joutuu.
3: Kyllä se Jaakko sitä Josefina on tarpeeksi auttanut.
8: Joo.
12: Ja nyt täytyy neuvotella, mitenkä tässä eteenpäin elettäisiin.
13: Niinhän minä ikuisesti voin tänne Josefinan sulhaseksi jäädä. No,
8: vai et voi?
13: Niin, minä kehtaan.
12: No, niin. Poika. Me ajateltiin neuvotella Kustaan kanssa, että voisiko Jaakko saada jotakin työtä täällä ja asettua Helsinkiin.
4: Totta kai. Ja kyllä me Jaakko... Meillekin otettaisiin.
3: Se taitaa olla hieman vaarallista se teille asettuminen. No. Kyllä kai on selvintä, että Jaakko jää tänne Josefinaan vieraksi siksi, kunnes elämä tästä rauhoittuu.
4: No, kyllä minä voisin kai työpaikakin saada tuolle pojalle. Kirvesmiehen alkuahan siinä Jaakossa on, niin kuin kaikissa rantasissa.
13: No kai minussakin sitä rantasten vanhaa vikaa on. Mutta sanokaa nyt mulle, että missä se Salli on?
8: Kotona se on ja... Vasureeni.
13: No, antaa sen vähän vetistellä. Älkää nyt huoliko sanoa Salille mitään. Kyllä minä käyn häntä katsomassa tässä vähitellen.
8: Tule nyt jo huomen illalla. Kun mekin Vaarin kanssa lähdetään kotoa pois, niin saatte sitten rauhassa jutella.
4: Voi voi, Marita.
3: Vai on sillä Jaakolla Sallin kanssa muhinoita?
13: Mitäs tohtori nyt sellaista kyselee? Kai sitä aina joskus serkkusa kanssa juttelee. Ja kun se oli minulla Jaakkolassa niin kuin vähän emäntänäkin.
12: No niin, selvähän tämä asia sitten on.
3: Ottakaa nyt kahvia.
12: Ja Jaakko jää sitten tänne meille kaikessa rauhassa.
13: Saanko sinä joskus katsella vähän tohtorin kirjoja?
12: Totta kai. Minun kirjojani saat aina lukea. Mutta etkö pelkää, että ne sinusta tekevät porvarit?
13: No, ei Rantasista kirjoilla porvareita saa. Kyllä siihen muuta tarvitaan.
8: Herranjumala! Toivo tuli! Herranjumala, toivo!
2: No voi.
4: No mitäs tämä on?
12: Mistä sinä tulit?
14: Tulin pahan kotiin, kun satuin olemaan kaupungissa. No, täällä on vieraita tiemme.
12: Niin on. Kai sinä ne vieraat tunnet.
3: Voi voi, tule nyt, istu tähän, niin saat kahvia.
12: No, sano nyt päivää minun vierailleni.
14: Vai sellaisia vieraita sinulla on?
12: Niin on. Ja tässä on sinun vanha kalastustoverisi Jaakko Rantanen, jonka minä olen tänne muiluttanut. Ja vanha Mariki, joka sinua on paimentanut, ja kai sinä Kustaa Rantasenkin tunnet.
14: Kyllä tunnen.
12: Kun ne nyt sinun isäsi pöydässä istuvat, niin tule sinä poika ja anna vieraille kättä.
3: Toivo, tule nyt tänne.
14: En minä oikein tahtoisi silmiäni uskoa.
12: No uskon nyt sentään. Ja tiedänhän minä, että sinä kotiasi sen verran kunnioitat, ettet sinä täältä ketään muiluta. Ja kuule nyt, Toivo. Ennen vanhaan saivat vainotut ihmiset kirkossa tyyssijan, niin ettei heihin kukaan saanut siellä koskea. Ja kotisi on myös meidän kirkkomme, jossa vainottuun ihmiseen ei saa koskea.
14: Kylläpä isä osaa. No, mutta enhän minä mikään peto ole.
13: Mitä se sanoi se niin kovin kauniisti? Ja isäsi ja äitisi ovat hyviä ihmisiä. Vaikka meillä on vähän eri käsitys siitä, kuinka tämän maan asioita pitää hoitaa, niin yhtä mieltä me olemme olleet eräässä asiassa. Siinä, että tämä on meidän yhteinen isänmaamme. Ja että me rehellisesti tarkoitamme kansamme parasta. Vaikka olemmekin eri mieltä siitä, mikä sen kansan paras on.
14: Ai saapelin, saapelin, saapeli! No. No enhän minä taito olla sinua ja isäni huonompi. Olkoon menneeksi, vaikka tässä annettaisiinkin toisillemme tassua tässä Vähämäen salissa. No ja päivää, Kustaa ja Mari. No,
2: voi voi Toivo, ole sinä taas minun oma Toivoni.
12: No niin, annas nyt tassua isällesikin.
14: Saapeli Jaakko. Muistatko, kuinka siimastani jäi 50 koukkua pohjaan? Selkäsiima karkasi, kun sinä huopasit niin huonosti.
13: Ei se minun syytäni ollut, kun et koskaan oppinut uppikiviä laskemaan. Polasi oli niin vettynyt, ettei toista päätäkään löytynyt.
14: Etkä sinä suostunut naaraamaan?
13: No, sellaisessa myrskyssä. Mutta kyllä minä sen sitten myöhemmin ylös naarasin, ja siellä se on vieläkin Jaakkolan halkovajan vinnillä.
14: Etkä sinä minulle sitä onkipaikkaa näyttänyt, josta Vähämäen vaari täyllä niitä isoja haukia sai?
13: No kyllä minä sen sinulle tämän jälkeen näytän. Vaikka et sinä koskaan oppinut niitä karjen ristimerkkejäkään. Eikä niitä opita oppikoulussa ja vielä vähemmän yliopistossa.
12: Kyllä minä ne karimerkit vielä muistan, jotka sinä minulle opetit, Kustaa.
4: Muistaaks tohtori Selkäsaaren karimerkit?
12: No. Sen Hallavan kallion kuusen täytyy olla Rantalan vanhan männyn yläpuolella. Ja Simasaaren kallion ja Mäntymäen valtakuusen pitää olla linjassa.
4: Saapelihan! Muistihan se, tohtori.
13: No hei sitten, Toivo.
4: Kasvaa.
13: Me olet sinä nyt minua muilutan, niin kai sitä ensi kesänä isoja haukia sitten vedetään.
4: No hei sitten. Hei!
15: Tämä oli viimeinen osa Hella Vuolijoen kirjoittamasta ja ohjaamasta klassikkokuunnelmasta Työmiehen perhe.
16: Yle Radio 1.
17: Elokuussa Radio 1:ssä eläydytään toteutumattoman rakkauden kipuun Tauno Palon ja Eeva-Kaarina Volasen seurassa.
18: Halo.
19: Häiritsenkö sinua?
18: Tiedät hyvin, että et häiritse koskaan.
17: Sunnuntai-iltapäivässä lähetetään teos Kuun silta, jonka on kirjoittanut ja ohjannut Hella Vuolijoki.
19: Emmekö ole sopineet siitä, että jään vain ääneksi?
17: Kuun silta on tarina rakkaudesta, joka jää uinumaan vuosikymmeniksi. Teos on vuodelta 1951.
19: En halua sekoittaa kahta elämää, unta ja meidän todellisuuttamme.
17: Kaksiosainen kuunnelma Kuun silta Yle Radio 1:ssä sunnuntaina 16. elokuuta. Ja 23. elokuuta kello 15.
18: Että nyt meillä alkaa uusi elämä.
17: Tarinan voi kuunnella myös Yle Areenassa.

Kaikkea voi kokeilla kerran. Tuollainenkin rivi välähti Suistamon sähkön tuoreessa kappaleessa Taantumus vai taivas. Voi olla, että intertekstuaalisesti viitattiin kansan tanhuun. Mutta otan nyt tuon lausuman Kaikkea voi kokeilla kerran yleiseen käyttöön palvelemaan Keinuvatalon jakson tarkoitusta tänään. Nimittäin on taas rohkeiden kokeilujen aika, tekemisten taitekohta. Sillä juuri tähän aikaan vuodesta on jälleen tilaisuus uusille aloituksille meille kaikille. Jos totta puhutaan, niin oikeastihan vuosi vaihtuu kesäloman jälkeen, eikä suinkaan 31. joulukuuta tai 1. tammikuuta siinä välissä, kuten meille virallisesti kerrotaan. Mietitään nyt, elokuussa alkaa koulujen lukuvuosi, siihen olemme kasvaneet, ja mitkä tahansa opinnot eri koulutusasteilla menevät samaan tapaan. Viimeistään syyskuun puolella alkaa myös kulttuurin uusi esityskausi konserttisaleissa, teattereissa ja niin edelleen. Taidekaan ei tottele sitä tavallista kalenterivuoden rytmiä, vaan nimenomaan kesän jälkeen aloitetaan. Ja mikä parasta, syksyn kynnyksellä alkaa uusi harrastuskausi. Tässä kohtaa vuotta meillä ehkä eniten virtaa on aloittaa jotain uutta, siis vaikka jotain, mistä ei ole yhtään mitään kokemusta. Montako harrastusta sinä olet aloittanut elämäsi aikana?

Mielen aerobikkii. Siitä lauloi Antti Paalanen. Ehkäpä vinkki alkavaan harrastuskauteen. Niin se valinnan vaikeus. Olisiko mukavaa telmiä henkisten harrasteiden parissa opiskella jotain? Paikkojahan on. Kansanopisto, työväenopisto, avoin yliopisto. Ei muuta kuin kurssiopas auki ja hakemaan. Kädentaidot ovat toisaalta oma kutkuttava kokonaisuutensa. Monesti opisto voi opastuksen lisäksi tarjota myös sellaiset tilat ja välineet, joita itsellä ei ole käytössä. Tai ehkä sitten jotain fyysisempää, olisiko siinä? Silläkin puolella vaihtoehtoja on loputtomasti maratonista moukarin heittoon. Sellainen harrastaja, joka haluaa yhdistää liikunnan ja kulttuurin, saattaa innostua tanssitunneista. Tiedämme lavatanssin terveysvaikutukset. Tulee samalla tavattua ihmisiäkin. Olisiko hienostunut tango sinun juttusi? Millaista olisi liitää ja likistää, vaikkapa Maria Kalaniemen ja Timo Alakotilan musiikin pyörteissä? Tässä Tango Berlin, heidän uudelta levytään Morgon Dimma.

Sosiaalinen media työntää katseemme alle kuvia menestyksestä, onnistumisista, tähtihetkistä. Se työntää eteemme valitut palat. Somea ei voi suositella kenenkään harrastukseksi, mutta silti käytämme siihen ihan kohtuuttoman paljon aikaa. Ensi kerralla, kun katson Bittivirran upeita harrastuskuvia, haluan muistaa, että voisin käyttää senkin ajan mieluummin johonkin hyvään harrasteeseen, sellaiseen, josta niitä hienoja hetkiä oikeasti syntyy. Voin sitten jälkikäteen miettiä, haluanko raportoida niistä muille vaiko en. Ensin on ainakin hyvä keskittyä niiden hienojen hetkien elämiseen ja kokemiseen. Ei kannata jäädä kadehtimaan muiden someherkkuja. Kannattaa mieluummin itse olla toimija ja tekijä. Uskon, että vanhanaikainen vaivannäkö palkitsee paremmin kuin 10 000 dopamiinisuihkaisua. Kateuden teemaa käsittelee Wilma Jää kappaleessaan Kade.

kahden silmin kattanut, silminkierron keksinyt.

Kuuntelet Keinuvaa taloa, minä olen Mika Kauhanen. Tänään meillä otsikkona aika aloittaa uutta. Harrastuksissa kokeilut ovat arvokkaita. Niiden avulla oppii myös tietämään sen, mistä ei tykkää. Eikä haittaa, vaikka jokaisesta aloituksesta ei tulisikaan loppuelämän harrastus. Lasten ja nuorten kohdalla niin sanotut tavoitteelliset harrastukset ovat kyllä kaksiteräinen miekka. Parhaimmillaan niistä voi löytää merkityksen koko elämän taipaleelle ja pahimmillaan ne voivat uuvuttaa koko perheen arjen kaiken nielevillä vaatimuksilla. Melkein kaikki vanhemmat, joiden kanssa olen jutellut tästä aiheesta, kaipaavat vanhaa kunnon kerhotoimintaa kilpailullisen toiminnan vaihtoehdoksi. Tehdään kerran viikossa jotain kivaa ilman paineita ja pidetään vaikka toinen viikko kerho sitten jostain muusta aiheesta samalla tyylillä. Ei kai sekään väärin olisi, vaikka lajihuippuja ei näin syntyisikään. Mielestäni harrastamisen perimmäinen kysymys niin lapselle kuin aikuiselle on tämä, pitääkö harrastamisesta olla hyötyä? Tietenkään minulla ei ole oikeaa vastausta, mutta tätä sietää pohtia. Aikuisten harrastamisen puolella tavallaan ihailen erästä ystävääni, joka joka ikinen syksy aloittaa uuden erikoisen harrastuksen puhkuen intoa. Tämä on just mulle. Intoa kestää aikansa ehkä jouluun asti ja sitten vähitellen käyntikerrat harvenevat kevättä kohti. Menikö harrastus hukkaan? Riippuu siitä, mitä harrastamiselta haetaan. Mitähän tarkkaan ottaen tekee kalliohyppiä? Mitä kappale nimellä tarkoitetaan? Sen tietää varmuudella vain sen säveltänyt Veera Kuisma yhtyeen.

Kalliohyppiä, eli Oreotragus oreotragus, on pieni afrikkalainen antilooppilaji. Harrastusten maailmassa kyllä tulee mielikuvia jostain vähän vaarallisesta, paljon taitoa vaativasta touhusta, johon ehkä tarvitaan jopa laskuvarjoa. Kalliohyppijälle sellaisen tarjoaa flaamilainen Trio Dore, heiltä uusi rauhoittava kappale Parachute.

Kyselin omalta verkostoltani sieltä sosiaalisesta mediasta, josta on joskus hyötyäkin. Minkä yllättävän harrastuksen olet joskus aloittanut? Eräs tavallisesti urheilua karttava tuttavani aloitti nelikymppisenä kalpamiekkailun ja kokeilu on kantanut jo 10 vuotta. Toiselle kävi ihan samalla tavoin onnekkaasti keilailun kanssa. Yksi ystäväni hurahti korealaiseen kalligrafiaan peruuttamattomasti. Innokkaasti todisti myös se kaveri, joka aloitti keski-ikäisenä trampoliinitemppuilun. Muita totaalisia ihastumisia harrastuksiin tovereillani olivat muun muassa geokätköily, Brasilian jujutsu, mummo flamenco sekä keskiajan elävöittäminen. Tuntuuko vain siltä, että nykyään extreme-lajit ovat aika paljon näkyvillä? Niistä saa jännittäviä kuvia. Ei riitä, että harrastaa ompeleita tai pienoismalleja, pitää päräyttää. Tässä kyllä luottaisin siihen, miltä itsestä tuntuu, siis harrastuksen valinnassa. En välittäisi liikaa siitä, miltä se oma tekeminen muiden silmissä näyttää. Sillä onhan meillä kaikilla lupa elää, kuten Enkel-yhtyekin tietää.

Kielet muodostavat hyvin suositun osa-alueen työväenopistojen ja kansalaisopistojen kursseista. Hain näppituntumaa Tampereen seudun työväenopiston tarjonnasta ja näistä kaikista kielistä järjestetään alkavana syksynä kursseja. Suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja, italia, arabia, japani, kiina, korea, kreikka, norja, persia, puola, thai, tsekki, ukraina, viro. Yhteensä 20 kieltä, ja tämä pelkästään Tampereen seudulla. Vaan missähän päin Suomeen voisi opiskella kelttikieliä? Materiaalina voisi olla vaikka Maggie McInnesin uusi gaelinkielinen levy, jonka nimeä en tässä tohdi koittaa lausua. Sen kirjoitusasun voi käydä katsomassa Yle Areenasta Keinuvan talon sivulta. Samalla pääsee kuuntelemaan kaikki ohjelman jaksot kuukauden ajalta. Kuunnellaan kuitenkin kelttikielien äänteiden kauneutta tästä Maggie McInnesiltä.

Gaelin kielen taidolla olisi käyttöä Skotlannissa, etenkin jos menee ylämaille tai saarille asti. Siinä yksi oma matkustushaaveeni, matka Hebridien saaristoon. Omia nuoriani seuratessa olen huomannut, kuinka aasialaiset kulttuurit yltävät Suomeen asti ihan toisella tavalla kuin omassa nuoruudessani 90-luvulla. Esimerkiksi Korea ja Japani tuntuvat kiinnostavan paljon. Hienoa, että maailman ilmiöt avautuvat vaihteeksi kaukoidän suuntaan. Japanin ehkä suosituin maailmanmusiikkiyhtye Minya Crusaders ei kuitenkaan malta pysyä omalla maallaan, vaan ottaa aiheekseen maansa vanhoja kansanlauluja kyllä, mutta pyöräyttää ne vauhdikkaaseen salsamyllyyn karibialaisella sykkeellä. Musiikin maailma on rajaton tälläkin uusimmalla Minya Crusaders-levyllä From Japan with Love.

Kaikki tuntuvat rakastuvan salsaan, japanilaiset muiden mukana, tai ainakin heidän Minor Crusaders -yhtyeensä. Harrastava Suomikin käy salsatunneilla ahkerasti, mutta miten olisi sombrero- ja mariachi-kurssi? Onkohan sellaista tarjolla missään? Säästävän kitaran alkeet saisi melko nopsaan haltuun tässä tyylissä. Haitarinsoitto toki vaatii sitten jo sorminäppäryyttä vähän enemmän. Uudesta Meksikosta tuleva Lone Pinyon -yhtye laulaa ja soittaa malliksi tuoreella levyllään Hot Carne Seca.

Kesän hyvistä uutuuksista halusin vielä valita kanadalaisen The MacDades-yhtyeen musiikkia tuossa jälkimmäisenä. Vielä on kesää jäljellä meillä Suomessakin eittämättä, ja siihen tunnelmaan on omiaan Viivi Maria Saarenkylän heinäkuun sinkku Silkki uikut. Päälaulajana siinä kuullaan Kata Vuoristoa vierailemassa Saarenkylän yhtyeen kutsusta. Saatteen mukaan Silkki uikut on laulu ystävälle. Se on se rakkaan tyypin rauhoittava ääni, joka kuiskaa kesäyönä korvaan, kaikki järjestyy. Kuulija viedään keskelle pohjoisen kesäyön taikaa. Aamuvarhaisen järven yllä kimmeltävä usva heijastaa matalalla olevia keskiyön auringon säteitä, ja silkkiuikut lipuvat ääneti kohti.

Silkkiuikut muuttavat lämpimään pääosin syyskuussa, mutta sieltä ne aina palaavat ensi kesänä taas. Aika aloittaa uutta on ollut Keinovan talon teemana tänään. Toivotankin sinulle hyviä uusia aloituksia tähän mahdollisuuksien vuoden aikaan, kesän ja syksyn taitteeseen. Tuumasta toimeen. Aletaan nyt se pitkään mielessä kummitellut uusi harrastus tai heittäydytään jonkin vanhaan lempitekemiseen, joka on jäänyt pois. Jollain uudella kulmalla. Siitä se lähtee, sillä inspiraatio ei aina tule ennen.

tekemistä, vaan usein vasta keskellä tekemistä. Tämähän me tiedämme. Ei sitku, vaan nytku. Loppulauluksi vielä Aili Ikonen ja Alku. Siinä lauletaan Kaiken alusta. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa ja kuulemisiin.

nyt laulua ja soittoa keskiaikaisiin pitoihin. Aluksi tuntemattoman säveltäjän Labadessa eli Abbedissa lauluäänille ja soittimille Simone Prudenzanin 1400-luvulla eläneen runoilijan tekstiin. Vanhan musiikin yhtye The Newbery Consort esiintyy.

Vanhan musiikin yhtye The Newbury Consort on esittänyt musiikkia ja laulua keskiaikaisiin pitoihin. Viimeinen sävellys oli Johannes Cicconian La Donna Ligiadra, kolmiääninen ballaata lauluäänille. Tässä kuulimme version kahdelle kampiliiralle. Kampiliiraa soittivat David Douglas ja Mary Springfels.

Pianisti Earl Wild soittaa toisen osan Odd Young, Itämaat, Renaldo Ahnin pianosarjasta Le Rossignol Perdu, hämmentynyt satakieli.

Näin soi toinen osa Orient, Itämaat, Renaldo Aanin pianosarjasta Le Rossignole Perdu, hämmentynyt satakieli. Viimeinen sävelmä oli Loassis, Keidas. Nyt Henri Casatsyn konsertto alttoviululle ja orkesterille H-molli Georg Friedrich Händelin tyyliin. Nyt esiintyvät Juri Gandelsman alttoviulu ja Moskovan virtuosit kamariorkesteri. Orkesteria johtaa Amajak Durgarjan.

Tämä levytys oli vuodelta 1988. Alttoviulisti Juri Gandelsman ja Moskovan virtuosit kamariorkesteri esittivät Amajak Durgarianin johdolla Henri Kasatsyyn alttoviulukonserton H-molli Georg Friedrich Händelin tyyliin.

Mirage -kvintetti soittaa nyt äänitteessä vuodelta 2007 Albert Rossellin Serenadin opus 30.

Näin soi Albert Roussellin Serenadi opus 30. Serenadin soitti vuoden 2007 äänitteessä Mirage Quintet. Soprano Birgit Nilsson ja mezzosoprano Grace Hoffman laulavat. Hans Knappertsbusch johtaa Wienin filharmonikkoja. Kuulemme Richard Wagnerin operasta Tristan ja Isolde ensimmäisestä näytöksestä Isolden ja Brangenen kohtauksen, eli Isolden kertomuksen ja kirouksen.

Soprano Birgit Nilsson ja mezzosoprano Grace Hoffman lauloivat. Wienin filharmonikkoja johti äskeisessä Hans Knappertsbusch. Kuulimme Richard Wagnerin operasta Tristan ja Isolde, Isolden ja Brangenen kohtauksen ensimmäisestä näytöksestä. Nyt Yleisradion tilausteos Ylen 25-vuotisjuhlaan vuonna 1951. Kyseessä on Uno Klamin alkusoitto opus 43 orkesterille Al-Ouverture. Tämä taltiointi on vuodelta 1987 Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta johtaa Leif Segerstam.

Radion sinfoniaorkesteri RSO soitti Leif Segerstamin johdolla Uno Klamin alkusoiton opus 43, Al-Ouverture. Kyseessä on tilausteos Yleisradion 25-vuotisjuhlaan vuonna 1951. Tämä taltiointi oli vuodelta 1987. Viulutaiteilija Jitschak Pöhlman soittaa nyt viulua Chicagon sinfoniaorkesterin solistina. Kapellimestari on Daniel Barenboim. Kuulemme Edward Elgarin konserton viululle ja orkesterille H-molli, opus 61. Elgarin viulukonserton osat ovat Allegro, Andante ja Allegro Molto.

Viulisti Jitschak Pöhlman ja Daniel Barenboimin johtama Chicagon sinfoniaorkesteri tulkitsivat Edward Elgarin konserton viululle ja orkesterille H-molli. Nyt vuorossa on Ludwig van Beethovenin Kuutamo-sonaatti, Moonshine-sonaatte, pianosonaatti numero 14 sismolli opuksesta 27 numero 2. Nyt tulkitsijana on pianotaiteilija Wilhelm Kemp.